0: Polyphonkórinn undir stjórn Ingólfs Guðbrandssonar flutti lofsöng, þjóðsöng Íslands eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson við texta Matthíasar Jochumssonar.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir áhrendur, klukkan farin að ganga eitt að fara nótt mánudagsins 17. ágúst. Nú hefst næturútvarp rásar eitt. Við hefjum næturútvarpið á orði af orði, endurfluttu frá því í gær.

0: til lykku með ammæli mitt og ég ósa yður til lykku með ammæli mitt og öllum sem á heila ég gengjöld undir þetta form sem útvarpið hefur vinsamlega bóðið mér samtal við herra
1: Það var stórhuga og bjartsýn þjóð sem byggði landið þegar ríkisútvarpið var stofnað 1930 og tungan var í hugum margra ákveði sameiningartákn. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir, við Anna Sigríður Þráinsdóttir ætlum að gramsa í kistu ríkisútvarpsins í orði af orði í dag. Heyra daglegt mál í umsjón Eiríks Hreins Finnbogasonar og blaða í útvarpstíðindum. Ríkisrekstur útvarps hófst í desember 1930 eftir nokkrar tilraunir til enga útvarps sem sildu í strand. Gunnar Stefánsson skrifar í sögu ríkisútvarpsins 1930-1960 að Otto B. Arnar, símfræðingur og fleiri frumherjar á sviði útvarpstækni hafi rutt brautina og öllum hafi á þessum tíma verið orðin ljós þýðing útvarps. Íslendingar voru rúmlega 106.000 talsins þetta leiti og Jón Eyþórsson, veðurfræðingur og útvarpsmaður, skrifar í tíman í tilefni 10 ára afmælis útvarps að þegar það tók til starfa hafi verið innan við 500 viðtæki á landinu. Hann skrifar
2: Útvarpið var eitt af þeim mörgu stórvirkjum sem ráðist var í á framsóknar

0: tímabilinu 1927 til 1930. Þær myndir var gott í ári, þjóðin var stórhuga og bjartsýn. Alþingishátíðin var í vændum og ýtti meðal annars undir stofnun útvarpsins. Ætlast var til að stöðin yrði full gerð fyrir hátíðina, svo að þeir sem ekki gætu sótt til Þingvalla ættu þess samt kost að heyra tal og tóna frá hinum fornhelga höfuðstað landsins. En tíminn reyndist of naumur, einkum sætir þess að smíði stöðvarhússins tafðist vegna frosta og snjóa veturinn áður.
1: Sjálfstæðisbaráttan var líklega mörgum í fersku minni á þessum tíma við upphaf útvarpsútsendinga. Tungan var sameiningartákn og í nánum tengslum við hugmyndir þjóðríki og fullveldi 1918. Og þessar hugmyndir lifaðu þetta enn, en ef til vill koma þær aðalega upp á tillitdögum og í tengslum við lýðveldistofnun 1944. Páll Pétursson, þingmaður, lét til að mynda þau orðfalla á hálfrar aldar afmæli lýðveldisins á þingvöllum 1994 að það sem öðru fremur gerði Íslendinga að þjóð væri tungan.
2: Frú forseti, góðir Íslendingar. Hvað það sem gerir Íslendinga að þjóð? Það öðru fremur tungan. Hún tengir okkur saman og gerir okkur að sérstökum hópi í samfélagi veraldarinnar. Hún gefur okkur tækifæri til að halda upp í bókmenntum og menningarlífi sem frábrugðið menningu annara þjóða. Hún varðveitir menningararf fyrri alda og gefur okkur eigin sögu sem kemur okkur við og tengir okkur við fortíðina og landið sem við byggjum.
1: Fleiri tóku svona til orða. Til dæmis Vigdís Finnbogadóttir þegar hún tók við embætti forseta Íslands.
3: Við erum oft á það mynd að það íslensk tunga sem öðru fremur gerir okkur að Íslendingum. Tungan geymir sjóð minningana, hún ljær okkur orðin vonir okkar og drauma. Hún hið raunverulega sameiningar tákn okkar og sameiningar afl. En íslensk tunga gerir okkur ekki bara að Íslendingum. Hún gerir okkur að mönnum. Hún gerir okkur að heimsþegnum sem ber skylda til að leggja sem mestan skerf til stöðugra framfara mannsandans. Orðin eru kastalar okkar Íslendinga. Í fámenni og fátækt týndum við aldrei manndómi okkar. Við glemdum aldrei að setja í orð hinn eina varanlega efni við sem við eigum. Allan hag okkar og alla hugsun.
1: Vigdís fjallaði í innsetningaræðu sinni og oft síðar þýðingu íslenskrar tungu fyrir þjóðina og margir löngu fyrr, til dæmis Gísli Brynjúlfsson og fleiri í nýjum félagsritum þar sem þeir félagar segjast hafa á því nokkura ábyrgð að móðurmál vort njóti þeirrar viðreisnar og verndar sem það á skilið. Þessi dýrgripur vor og einasti vottur hins fyrra þjóðernisvors og fræðar.

0: Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnastjóri RÚV, segir í svari á Vísindavefnum upptökur í safninu að fyrstu árin hafi dagskrárliðir yfirleitt verið fluttir beint í hljóðnema. Frásagnir, fréttir og viðtöl voru í beinni útsendingu og ekki tekin upp. Því sé ekkert varð veitt af útvarpsefni frá fyrstu árum Ríkisútvarpsins. Elstu hljóðritanir útvarpsins eru á lakkplötum og það sem við heyrðum hér í upphafi þáttar er úr elstu þekktu upptökunni viðtali Vilhjálms Þórn Gíslasonar sem síðar varð útvarpsstjóri við Jóhannes Kjarval, 50-an, í október 1935.
1: Til lykku með afmæli mitt. Má Jósa ríður til lykku með afmæli mitt. Og öllum sem á heila. Þið gengjast undir þetta form sem útvarpið hefur vinsamlega bóðið mér samtal við herra þennan íður Vilhjálm Gíslason. Takk.
2: Jæja, Kjarval. Nú 50 og viltu þá ekki að við byrjum á þeim venjulegu komplimentum að þú lítur alls ekki út fyrir að vera svona gamal og það er heldur reyndar engin aldur að vera orðin 50.
1: Já, vinir mínus hafa endilega viljað að ég væri 50 og ég sé ekki neina ástæðu til að amast við því þegar það gert margar hluti vel við mig og síðast þá að koma á hinni stóru sýningu á málverku mínu.
2: Já, það var stór sýning allir það hafi ekki verið stærsta málverkasýning sem hér hefur verið að haldi.
0: Helga Lára skrifar að valdir dagskrárliðir hafi verið teknir upp á lakkplötur með plötuskurðarvél á árunum 1935 til 50.
3: Útvarp Reykjavík, veðurfregnir.
0: Þetta var Jón Eyþórsson veðurfræðingur árið 1936 á elstu upptökunni í safni Ríkisútvarpsins sem merkt honum. Upptökutæknin þegar tekið var upp á lakkplötur með plötuskurðarvél var erfið í notkun og viðkvæm, skrifar Helga Lára á Vísindavefnum. Plöturnar þoldu ekkert njask og það var engu hægt að breyta eftir á. Árið 1947 kom stálþráðurinn til sögunar, en hann hentaði líka illa sem upptökutæki og var ekki notaður lengi. Með tilkomu segulbandsins upp úr 1950 var hægt að varðveita mun meira efni, hægt að fara með upptökutæki á vettvang og breyta og bæta eftir á. En segulband var dýrt og því oft endurnýtt og tekið yfir eldra efni. Helga Lára segir því lítið varðveitt af því sem var hljóðritað á fyrstu árum segulbandsins. Í safni útvarpsins eru yfir 70.000 segulbönd með upptökum hvert klukkustunda lengd og stórum hluta hefur verið komið á stafrænt form. Þegar Rás 2 hóf útsendingar 1983 var efni streymt. Það var sem sagt ekki tekið upp á segulbönd og lítið var varðveitt. 1995 til 2005 var mikið sett á geisladiska en frá 2013 eiga upptökurnar stafrænan uppruna og í dag allt varðveitt.

0: Jón Eyþórsson segir í tímanum á 10 ára afmæli útvarpsins að á 10 árum hafi skráðum útvarpsnotendum fjölgað úr 500 í 18.000. Hann minnist líka á kröfur hlustenda til framsetningar íslensks máls. Útvarpið verði að sinna betur fegrun og fágun hins talaða orðs í landinu.
1: Útvarpið hefir þá náttúru að það gerir alla galla í tali og framburði meira áberandi en þeir virðast ella. Það ber með ári hverju meira á þeirri kröfu frá hlustendum að útvarpið vandi sem mest mál og framburð á öllu því er það flytur. Þessi krafa bæði réttmætt og gleðulegur vottur vakandi áhuga fyrir fögru máli.
0: Menn litu frá upphafi á útvarpið sem meðal annars kennslutæki í menningarmálum. Árni Böðvarsson segir frá því í ritinu Málfar í fjölmiðlum að í fundargerðum útvarpsráðs frá fyrstu áratugunum sjáist að rauði þráðurinn hafi verið að útvarpið gengdi menningarskyldu sinni eftir því sem aðstæður leyfðu. Hann segir að forystumennirnir hafi verið stórhuga og Björn Guðfinnsson fór að kenna íslensku í útvarpinu 1935. Kennslubók Björns í íslensku kom svo út í samstarfi við ríkisútvarpið sama ár. Önnur og breytt útgáfa kennslubókarinnar, íslensk málfræði handa skólum og útvarpi, kom út 1937. Og íslensk setningafræði handa skólum og útvarpi árið 1938. Ríkisútvarpið kom að útgáfu beggja bóka og þær gengdu lengi lykil hlutverki í málfræðikennslu í framhaldsskólum. Árni skrifar málræktarstarf í ríkisútvarpinu í tungutaki innan húsblaði málfar að frá upphafi hafi forystumenn í útvarpinu haft málrækt að leiðarljósi. Á fundi útvarpsráðs 1938 var ákveðið að taka upp nýjan flokk í málefnaskrá útvarpsins sem kallaðist íslensk fræði. Og rekjum á ýmis útvarpserindi og þætti til þeirrar samþyktar.
1: Þátturinn spurningar og svör íslenskt mál hófu göngu sína að hausti 1939 í umsjón Björns Guðfinnssonar málfræðings. Hann svaraði erindum hlustenda aðra hvora viku. Hina vikuna var á sama tíma þátturinn spurningar og svör en þá var fjallað dagskrá og ýmislegt annað. Björn Sigfússon tók við þættinum og íslensku kennslu útvarpsins í forföllum nafnasins Guðfinnssonar snemma árs 1940 og þeir Bjarni Vilhjálmsson svöruðu spurningum hlustenda íslenskt mál til 1953, þó ekki í sameiningu, en þá hafði nafni þáttarins verið breytt í þættir íslenskt mál. Upp úr 1953 tóku svo starfsmenn orðabókar háskólans við þeim þætti og hafði umsjón með honum áratugum saman. Þá má nefna þætti á borðið daginn og veginn í umsjón Jóns Eyþórssonar veðurfræðings og Vilhjálms Þórn Gíslasonar, þar sem stundum voru tekin fyrir erindi hlustenda íslenskt mál. Lítið hefur varðveist af þessum þáttum. Við finnum engan í umsjón Björns Guðfinnssonar og Björns Sigfússonar, en fundum einn í umsjón Bjarna Vilhjálmssonar frá 1947. Heyrum brot úr byrjuninni.
2: Góðir áheyrendur. Í vorið leið lét dr. Björn Sigfússon háskólabókavörður að því starfi sínu hér í útvarpinu að flytja þáttinn spurningar og svörum í íslenskt mál. Því öllu embættisannir hans. Margar raddir hafa borist að útvarpslíðendur sakna dr. Björns og þáttanins. Dr. Björn hefur ekki gefið kost á sér aftur til þessa starfs en forráðamönnum ríkisútvarpsins hefur verið mjög í mun að fræðslu tímar þessir legðust ekki með öllu niður þótt ekki hefur verið hjá því komist að nokkurt hlé hafi á þeim orðið. Ég hef látið tilleiðast að taka að mér að flytta hér þennan þátt.
0: Kristján Friðriksson, stofnandi útvarpstíðinda, segir frá því í fyrsta tölublaðinu 1938 að blaðið hafi verið ætlað sem stuðningur við menningarstarfsemi útvarpsins. Blaðið kom út á árunum 1938 til 53 og þar kynnt dagskrá útvarpsins og starfsfólk útvarpsins og fjallaði ýmis mál viðkomandi útvarpinu, svo sem útvarpstækni. Kristján skrifar:
1: Einn þátturinn í starfi blaðsins verður sá að endurspegla álit hlustenda útvarpsefnið. Það mun flytja gagnrýni ýmsa dagskrárliði en engu síður viðurkenningu á því sem vel gert. Blaðið óskar gjarnan eftir hófæri rökstuddri gagnrýni frá hlustendum og mun hún verða birt eftir því sem rúm blaðsins leyfir.
0: Erindi af ýmsu tagi bárust með bréfpósti og undir liðnum raddir hlustenda eru birt erindi um hinn ýmsu efni og þeim svarað ef við átti. Ábendingar um málfar eru ekki mjög fyrirferðamiklar í blaðinu. Algengara er ábendingar og fyrirspurnir séu tæknilegs eðlis eða dagskrána. Það þó hægt að tína til eitt og annað og þetta líklega með fyrstu beinu heimildum viðhorf hlustenda til máls og málnotkunar í útvarpinu. Kvartað yfir linmæli í útvarpinu í 8. tölublaði 1939. Bréfritari segir að linmæli sé misþyrming á málinu sem hæglega geti leitt til þess að þessari kyngimögnuðu tungu hverfi tegn og þróttur. Enginn ætti að misbjóða tungun í útvarpinu sem sé öflugasta tækið sem þjóðin eigi yfir að ráða því það nái til svo margra. Hlustandi kemur því á framfæri í 18. tölublaði 1940 að málið á sumu geti verið betra. Notkun forsetningarnar á sé til að mynda oft fyrir áhrif frá dönsku. Það sé dönsku skotið að segja að fólk hafi verið flutt á sjúkrahús. Betri íslenska væri, fólk var flutt í sjúkrahús. Þá segir hann að sögnin gefa sé ranglega notuð, líklega vegna erlendra áhrifa. Tala sé að gefa fyrirskipun og gefa skýrslu þar sem betur færi að segja skipa fyrir og skýra frá. Í aðsendum erendum hlustenda sem birtir í útvarpstíðendum má sjá að útvarpið hefur tilkynnt sérstaklega samræmda reglur beigingu erlendra staðanafna. Þau skildu beigð eftir íslenskum beigingareglum eftir því sem við verði komið. Þetta hefur sennilega verið tilkynnt í útvarpinu. En hlustendur eru óanægðir þegar þessu ekki fylgt og þegar ósamræmis gætir, þegar eitt og sama nafnið ýmis beygt eða ekki. Einnig má merkja óanægju með ósamræmi í því hvað staðir og fólk yfirleitt kallað. Það lagt til að skerpt sé á þessari yfirlýstu stefnu. Stundum sendir fólk líka almennar málfarsspurningar til blaðsins, sem sagt ekki málið í útvarpinu sérstaklega. Spurtur beigingu kvenkynsorðsins menning, merkingu lýsingarorðsins erð og uppruna orðsins skemmtun, svo dæmi séu tekin. Björn Guðfinnsson, sem þá var íslensku kennari útvarpsins, spurður út í ástand íslenskar tungu í viðtali í útvarpstíðendum í einum af fyrstu tölublöðunum. Hann segir að nýjörðastefnan sé til bóta en hann hefur áhyggjur af erlendum áhrifum á setningagerð.
1: Til bóta má hiklaust telja hinn mörgu nýyrði sem tekin hafa verið upp í stað erlendra orða eða orðskrípa. Þar málhreinsun að ræða. Hins vegar fara nú mjög í vöxt áhrif erlendra mála á skipun orða og setninga og orðalagi í íslensku. Af þessu stafar málinu veruleg hætta verð ekki tekið í taumana sem fyrst.
0: Á þessum tíma, á fyrstu árum og áratugum útvarpsins, engin málnefnd eða annað mál yfirvald til að hlutast markvist til mál og málnotkun. En færð hafa verið rök fyrir því að Björn sjálfur hafi verið eitt helsta mál yfirvaldið og sjáum á merki að hann hafi reynt að taka í taumana með ýmsum hætti. Hlustendur sem skrifuðu útvarpstíðendum hafa eins og Björn Guðfinnsson áhyggjur af erlendum áhrifum. Vilja framburður sé skýr og vandaður og finnst bagalegt ef horfið frá yfirlýstri stefnu, eins og í beigingu erlendra heita. En sumum fannst nóg gagnrýnina. Bréfritari, sem kallar sig Sörla, segir
1: Komi fyrir að erlend nafn sé ekki borið nákvæmlega rétt fram, eru þeir sem betur þykjast kunna stór hneykslaðir fyrir hönd allra hinna sem ekkert kunna og reka á langar blaðarómsur með hárfínum útskýringum framburð fjarskyldustu tungumála. Smá hósti eða hnerri eða önnur misbrigði á ítrustu hæversku frammi fyrir útvarpshlustendum vitanlega fordæmt og þykir bera vott skort á menningu. Að þið nú ekki reyna að lýsa þeirri angist og hryllingi sem grípur ef nokkuð ber út af með grammofónplöturnar. Útvarpið á að vera gallalaust og óskeikult með öllu. Þar má ekki finnast hið minnsta misbrigði, engin hrukka sem meiðir hina sárfínu fegurðarkend og menningar smekk Íslendinga.
0: Sörli, sem auðvitað ekki hægt að vita hvort var hreinlega starfsmaður útvarpsins eða útvarpstíðenda, segir að það eigi að vera sjálfsögð krafa að vanda sig til verka eftir ýtrasta megni í öllu starfi útvarpsins. Stofnunin geti þó ekki verið alfullkomin. Hún sé grein af stofni þjóðarinnar en ekki fallin af himnum ofan. Við getum því ekki vænst að finna þar kennimörk hins óbrigðula né hins óskeikula. Kröfur hlustenda ýtrustu fáun og vandvirkni séu eigi að síður réttmætar. Árni Böðvarsson skrifar í Tungutak árið 1985 þegar hann var málfarsráðunautur að gaggrinni á málfar útvarpsins sé ekki ný af nálinni og tekur nokkur dæmi úr bókunum útvarpsráðs. Í november 1938 kemur fram í bókun frá fundi útvarpsráðs að kvarta var yfir röskun á venjulegum málvenjum í fréttum og tilkynningum. En það ekki gerð nánari grein fyrir þeim málvenjum. Vilhjálmi Þotn Gíslasinni og Jóni Eyþórssyni var í framhaldi af þessu falið að kanna málfar á innlendum fréttum. Í janúar 1939 kemur fram í bókun ráðsins að kvörtun hafi borist ýmsar málvillur hjá þulum útvarpsins, engum í fréttum, og að Vilhjálmur og Jón hafi verið ámyndir að ljúka störfum sínum. Þarna var heldur ekki gerð grein fyrir málvillunum. Í júní sama ár 1939 ítrekar útvarpsráð ályktun að lagt verði fyrir fréttamenn að fylgja málvenju notkun forsetninga með íslenskum staðaheitum. Notkun forsetninga með íslenskum staðaheitum þarna tekin fyrir sérstaklega í bókun útvarpsráðs og ályktun samþykkt í einu hljóði að fréttamenn verði að fylgja málvenju í þessu tiltekna atriði.
1: Þátturinn daglegt mál hefur göngu sína í útvarpinu 1953 og án efa einn af þeim sem rekja má til samþykktar útvarpsráðs 1938 að taka upp málaflokkin íslensk fræði. Eiríkur Hreinn Finnbogason fyrsti umsjónarmaður þáttarins og gerir grein fyrir honum í útvarpstíðindum. Þar sem að segir tilganginn fyrst og fremst að taka til athugunar helstu málvillur og orðskrípi í mæltu máli og blöðum og vekja almenning til umhugsunar þau efni. Hann tiltekur atriði eins og þágufallssíki, rangar beygingar, erlend áhrif, gömul og ný, ónákvæmni í meðferð málsins og sljóan skilning á merkingu orða, en segir að mikið af málvillum stafi fyrst og fremst af flýti og hróðvirkni, ekki því að blaðamenn sé ekki starfi sínu vaxnir. Elsti þátturinn af daglegu máli sem við finnum í kistu útvarpsins mertur 24. janúar 1953, en hann sennilega ekki sá allra fyrsti. Eiríkur tínir til meinlegar málskekkjur í fyrirsögnum blaða, til útrýmingu sem ætti að vera til útrýmingar, frá hjeðin sem ætti að vera hjeðni og svo var hægt að miskilja eina fyrirsögn þannig að flugþerna byggi í ferðatösku. Ýmislegt meinlegt heyrðan líka í útvarpinu og bendir á að málið á fréttum eigi að vera hreint og látlaust og að varast skuli ensk áhrif.

0: Við, Guðrún, Anna og Kormákur Marðarsson tæknimaður ljúkum orði af orði í dag á daglegu máli í umsjón Eiríks Hreins Finnbogasonar fyrir 73 árum. En takið eftir því að allt sem hann nefnir gæti hljómað í þættu íslenskt mál í dag en væri þó ef til vill í öðrum búningi.
1: Gott kvöld. Ég geri ráð fyrir að ekki að tafa eins mikil áhrif á málfar almennings nú á tímum útvarp og blöð. Nauðsynlegt því að athuga hvernig þessir aðila rækja skildur sínar við móðurmálið og þó að svo athugum sé ekki nákvæm kefur margt misjæmt til ljós. Sumt er gott eitt að segja, annað ekki. Ég hef litið yfir fyrirsagnir nokkura dagblaðum skeið og hlusta ofurlítið á útvarp en allt og margt er þá framhjá mér því að sum blöð sé ég ekki nema endrum og eins og því miður missi ég af mörgum útvarsfyrirlesturum. Nefni ég nú nokkur dæmi það sem mér hefur þótt aðtuga vert og er því miður af allt og mikla taka. Leitin að þýska tóranum hætt stóð stórum stöfum á fremstu síðu eins dagblaðsins skömmu eftir nýjárið. Við spyrjum hverju var leitin hætt? Hér átti að sjálfsögða standa að leitinni væri hætt með maður hættir að leita að þýska tóranum. Leitinni að þýska tóranum hætt. Annað blað byrti viðtal við flugþernu undir stórri fyrirsögn á annari síðu. Fyrirsögnin hljóðar svo. Gistið staður í þrem heimsálfum en taskan og flugvélarklefin heimilið. Lesandi hlýtur að hugsa. Getur það verið að flugþernan eigi töskuna að heimili, eigi þar heima? Sú taska lítur að vera geysi hagleg smíði, en svo kemur í ljós að þetta er aðeins venjuleg ferðataska og miskilingurinn sprottin af því að blaðamaðurinn kann ekki að gera greinarmun á heimili og þeim hlutum sem fólk hefur í kringum sig á heimilinu eða skilur ekki við sig. En hlutinir er ekki heimili, borðir ekki heimili, ekki yfir höfn eða hattur og þá ekki taska heldur nema í henni sé búið. Þriðja fyrirsögn. Dómur í máli iðnaðarmanna gegn vélsmiðinni Héðinn. Orði Héðinn á að standa hér í þágufalli Héðinni eins og orði vélsmiðja. Að tökum annað dæmi sem sýnir okkur villuna ljósar. Hugsum okkur að þarna hefði staðið. Dómur í máli réttvísinnar gegn víkingnum Egil Skallagrimsson. Allir finna þetta er allrangt. En þó er villan svo sama og engu verri enn í fyrirsögn blaðsins. Hér átti að standa. Dómur í máli iðnaðarmanna gegn vélsmiðinni Héðinni eins og standa átt í síðari málsgreininni. Dómur í máli réttvísinnar gegn víkingnum Agli Skallagrimssyni. Geta má þess að í greininni sjálfri rétt með orðið Héðinn farið. Það stendur þar í þágufalli í nákvæmlega sama sambandi og vekur það grunum að hér séu tveir menn að verki, annar skrifi greinina en hinn semji fyrirsögnina. Og sé sá síðar nefndi öllu lakari í móðurmálinu og gefi sér auk þess ekki tíma til að lesa þær greinar sem hann gefur nafn. Svipuð beigingarvilla kemur fyrir í þessari fyrirsögn í öðru blaði. Aukin framlög til atvinnumála og útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Sleppum orðinu atvinnumál og kemur þá skekkjan betur í ljós. Aukin framlög til útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Allir finna að skakkt er að segja til útrýmingu, þá að segja til útrýmingar, fyrirsögn átt að hljóða svo, aukin framlög til atvinnumála og útrýmingar heilsuspillandi íbúða. Þá er hún harla þunn þessi fyrirsögn er í Belgrad. Ekki er hægt að gera minni kröfur til fyrirsagna en að það séu skiljanlegar, en það er þessi ekki. Fyrirsagnar eiga að vera sjálfstæð málsgrein og segja fulla hugsun. Þessi dæmi eru öll tekin úr fyrirsögnum blaðanna en þær ætti að vera vanda minnst að hafa réttar að ég ekki tala nauðsyn þess að það séu réttar. Í öllum dæmonum koma fyrir meinlegar málskekkjur og en geti ég haldið áfram að telja lengi en upptalningin kynna verða þreytandi og sleppi ég henni því. Útvarpi mætti einnig sitt hvað að segja en ég verð fáarður það að sinni. Rétta með þess virðast hafa illar bifur á sögnin að segja og forðast hann eins og heitan eld og eru þó fáarsagnir minnlausanri. Segja þeir jafnan í staðinn þar sem því verður við komið að þessi og þessi hafi látið svo ummælt eða greint svo frá. Finnst við sumið þetta hátíðlegra mál en miskilningur er það. Að vísir þetta óvenjulegra mál en óvenjulegt mál er ekki alltaf hátíðlegt og sjaldan gott. Fréttir á að segja á hreinu og látlausu máli, það er ekki verið hverstagslegt fyrir því, og sögnin að segja látlaust orð og íslenskt og óþarft að forðast hana, en það slæm skipti að noti staðin orðasamböndin að láta svo ummælt eða greina frá. Fyrir nokkru var sagt frá því í fréttum að hershöfðingi einn hefði látið svo ummælt að herstyrkur óvinarins væri mikill. Flestir skilja við hvað er átt, en orðalagi verður ofurlítið broslegt því að óvinurinn merkir í íslenskum máli kölski, eins og allir kannast við. Í stað óvinarins átti vitanlega að segja óvinna þjóðarinnar eða óvinna þjóðanna. Hér hefur enskan ruglað fréttamanninn eins og oft vill verða nú á tímum, en á því máli má láta inntöluna, the enemy, tákna óvinna þjóðurnar. Mun slíkt orðalag enst hafa verið þýtt hér orðrétt, en mörg eru vítin að varast og best að hafa öll og gát, hafa á öllu gát eins og dæmið sýnir. Tími minn er á þrottum, en ég vona að dæmi mín hafi sýnt að ýmsu er ábótavand í málfæri blaða okkar og útvarps og er þá vægt að orði komist. Að endingu vil ég byrja útvarpsþulin sem segir fleira í staði fyrir fleira að leggja niður þann framburð. Hann er allrangur þá að segja fleira og margt gæti ég fleira talið. Verðið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orði af orði. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær. Næst í næturútvarpi undir geislanum. Fjórði þáttur af fimm í þessari þáttaröð Magnúsar Lyngdal Magnússonar sígilda tónlist.

Ágætu hlustendur. Hér í upphafi þáttar hljómaði sannilega frægasta milliþáttarspil eða intermezzo óperusögunar. Það að finna í óperinni Cavalleria Rusticana eftir ítalska tónskáldið Pietro Mascagni. Við erðum hljóðritunum frá árinu 1953 með hljónsett skala óperunar í Milano, Tullio Serafín stjórnaði. Ítalsk ópera tók miklum breytingum á 19. öld sem framan af voru leittar af Rossini en í kjölfærið fylgdu svo Belcanto tónskáldin Donizetti og Bellini. Og eftir miðja öldina bar svo Verdi höfuð og herðar yfir ítölsk tónskáld, en verðskuldaðar arftaki hans var svo aftur Puccini. Hann var raunar síðastur ítalskara tónskálda til að hafa raunveruleg áhrif á þróun óperuformsins og eftir hans daga hafði ekkert ítalskara tónskálda jafn djúpstæð áhrif og tónlistasöguna. Það kom í hlut Puccinis að fullkomna stíl sem kendur við raunsæi og nefnist verismó á ítölsku. Hann líka stundum kallaður sannleikstíll. Fyrsta ítalska verismó óperan jafnan talin vera Cavalleria Rusticana eftir Mascagni, en í þessum þætti langar mig að fara nokkrum orðum þá þróun sem átti sér stað í ítalskum óperaheimi frá tímadögum Verdis uns raunsæið tók öll völd. Verismó stíll yfirleitt notaður til þess að lýsa óperum sem voru samdar seint á 19. öld og fram yfir aldamótin 1900 og byggja á viðfungsefnum eitthvað nær því sem almenningur þekkti úr hverstaslífinu. Raunsæi kom fyrst fram í bókmenntum en forsprakki verismó skálda á Ítalíu var Giovanni Verga. Þess var þó skammt að bíða að ítölsk óperutónskáld fetuðu sömu brauð. Vissulega sömdu fleiri ítölsk tónskáld en Verdi óperur og eftir miðja 19. öld þó að auðvitað stæði hann framar þarlendum starfsbræðrum sínum. Því ekki neita. Eitt þessara tónskálda var Amilcare Ponchielli sem saminaði að mörguleiti Belcanto hefð Donizettis og Bellinis og svo hugmyndir og kenningar Wagner sem samfelldari verk. Ponchielli hafði raunar gríðaleg áhrif á ítölsk tónskáld sem sömdu óperur undir lok 19. aldar og þá ekki hvað síst sem kennari. Ponchielli frægastur fyrir óperuna La Gioconda, sem var frumflutt á skala árið 1876 og sló rækilega í gegn. Hann samdi 11 óperur, en La Gioconda nánast svo eina sem flutt eftir hann í dag, og vinsældir hennar á sínum tíma voru að pari við velgengni bæði Aidu og Otello eftir Verdi. Þetta verk Ponchiellis ekki hvað síst merkilegt fyrir þær sakir og þetta eina óperan sem hefur á að skipa burðarhlutverkum fyrir allar sex raddýpunar. Það að segja sopran, mezzosopran, kontralt, tenor, baritón og bassa. Ein frægasta sagan af rakförum á óperusýningu kemur einmitt af sýningu á La Gioconda. Árið 1982 fór fram sýning á verkinu á Metropolitan óperunni og voru Plácido Domingo, Eva Martón og Mignon Dunn meðal söngvara, en ítalski hljómsveitarstjórinn Giuseppe Patané stóð í grífinni. Mörg stærri óperuhús eru með varamenn fyrir söngvara í burðarhlutverkum sem geta hlaupið í skarðið ef aðalsöngvari forfallast. Þannig hægt að halda sýningu áfram í stað þess að þurfa að fella hana niður. Domingo lét tilkynna fyrir téðasýningu að hann væri að veikjast en hygðist þó láta reyna á kraftana. Hann gafst hins vegar upp að loknum fyrsta þætti og þá var kallaði varamanninn Carlo Bini. Hlutverkið sem hann var látin syngja, Enzo Grimaldo, liggur á mörkum þess að vera fyrir annaðkvort spindó eða dramatískan tenor, en Bini var hins vegar lýriskur eða jafnvel léttur tenor eða leggero upp á ítölsku. Hann átti því ekkert erindi í hlutverkið. Stóra aria tenorsins, Cello e Mar, í öðrum þætti og eftir að Bini hafði lokið við að syngja hana trylltust áhörendur. Þeir tóku að búa og æpa, þar að meðal setningar á borðið aumingja Ponchielli og fleira miður skemmtilegt. Áhörendum tókst raunar að stöðva sýninguna og endanum sneri Patané sér við í hljónsveitagrefinu og rópaði æstur út í sal. Sýni tónskáldinu að minnsakosti virðingu og sleppi því bara að klappa ef ykkur líkar ekki söngurinn. Bini hafði af auglúsum ástæðum hins vegar mist kjarkinn og tók stefnuna út af sviðinu, en það kom í hlut Martón og Dunn að tala hann til. Ekkert sló hins vegar á æsingin og loknum öðrum þætti neitaði Patané að halda áfram og sagðist vera orðin veikur. Þá var spurt í kallkerfi og brósins hvort einhver læknir væri viðstattur. Hermt að 2000 manns hafi gefið sig fram.
Einn af æfingapíanistum Metropolitan Operunar, Eugene Conn, hljóp í skarðið í grefjunni, en vandræðin voru þó ekki á enda. Áður en þriðið þáttur hófst var það kanna afstöðu Martón, sem var þekkt fyrir mikið skap og forvígismenn óperuhúsins höfðu nú áhyggjur af því að hún myndi neita að halda áfram eftir öll skrilslætin. Þegar bankað var á dyrnar á búningsherbergi hennar og hún spurt hvort hún treysti sér til þess að klára sýninguna, kom svar sem hefur síðan lengi verið haft í minnum. Á meðan hljónsveitin leikur, þá syngur Martón. Við skulum heyra upphafið að þessari Ario Enzos Grimaldo, Cello MR, úr La Gioconda eftir Ponchielli. Hér það aftur lýriskur tenor sem syngur, þar að segja Giuseppe Di Stefano, en hann söng nánast hvað sem og eyðilegði auðvitað röddina á endanum. Pianississimóið sem hann gat hins vegar framkallað þegar hann var upp á sitt besta var hins vegar ógleymanlegt. Upptakan var gerð á einsöngstónleikum í Róm árið 1950.

Bongielli var fæddur árið 1834 en 20 árum yngri var Alfredo Catalani sem þó var ekki nema 39 ára þegar hann lést úr tæringu árið 1893. Eftir hann liggja hins vegar 6 óperur og varð Lorelei svo fyrsta til þess að njóta vinsalda frumflutt í Torino árið 1890. Aftur á móti fann Catalani sína innri rödd í síðustu óperunni La Vallée sem var frumsýnd á Skala óperunni í Milano árið 1892 við gríðar góðar undirtektir og tryggði tónskaldinu sess í sögu óperunnar. Raunar hafði ítalski hljónsveitarstjórinn Arturo Toscanini svo miklar mætur á La Vallée að hann skýrði 2 barna sinna eftir elskendunum í óperunni, Vallée og Walter, en sviðsetning á verkinu þó ekki vandalaus þar sem óperan endar á því að téðir elskendur farast í snjóflóði. Frægasta arían í óperunni er Ben, Nandro Lontana, er skrifuð fyrir sopran og hana hafa fjölmargar söngunar sungið, þar á meðal bæði Maria Callas og Renata Tibaldi. Það voru litlir kærleikar með þeim, en jafnvel þó svo að þær hafi einhverju leiti sungið sömu hlutverk, voru þær gjör ólíkar söngunur. Kalla sem gat jafnan svarað fyrir sig var eitt sinn spurðum Tibaldi og sagði, falleg rödd, en hverjum er ekki sama. Heyrum hér Maríu Kalla syngja þessa frægu aríu úr La Vallée eftir Catalani og upptöku með Lundunarsveitinni Filharmoníu og það Tullio Serafín sem stjórnar.

Af öðrum ítölskum óperu tónskáldum sem nutu hylli í kringum aldamótin 1900 má nefna Umberto Giordano og Francesco Ciglia, en báðir voru yngar en Puccini, þó ekki skakkaði miklu. Giordano var fæddur árið 1867 og lifði fram til 1948. Hann lauk við alls 12 óperur en frægastur fyrir Andrea Chenier og að einhverju leti Fedoru. Dramatíkin í Verismo óperum getur og köflum verið býsna rá en kannski sker Andrea Chenier sig að einhverju leiti úr hópnum sem bæði fáaðra og lýrskara verk. Óperan var frumflutt á Skala árið 1896 og hér ekki að tefla uppgjör bænda eða alþýðu fólks því Andrea Chenier gerist á dögum frönsku stjórnarbyltingarinnar og segir meðal annars frá skáldinu og hugsjónamanninum Andrea Chenier sem óperan dregur nafn sitt af. Giordano hafði ríkt innsæi fyrir dramatískri framvindu sem fer saman við grípandi laglínur. Ariur verksins eru á köflum ákaflega lýriskar, þar á meðal baritón Arian Nemico della Patria sem þjónninn Gerard syngur í þriðja þætti Andrea Chenier. Þetta ein af stóru arium baritón raddarinnar í óperu bókmyndunum. Fáir baritónar höfðu fallegri rödd en Ítalinn Ettore Bastianini. Hann söng hlutverk Gerards í Andrea Chenier í fyrsta skipti á sviði árið 1953 þá í Torino en það átti hann eftir að syngja víða. Bastianini stóð á hátindi frægðar sinnar á árunum 1958 til 1962 en þá greindist hann með krabbamein í hálsi sem var honum að bana 5 árum síðar. Áratug fyrr eða 1957 hafði Bastianini hljóðritað Andrea Chenier í stúdíói með Mario del Monaco og Renato de Baldi. Sú upptaka ágætt en við skulum hins vegar bregða okkur á frægasýningu í Vínaróperunni í júní árið 1960 og heyra Bastianini syngja Nemico della Patria úr Andrea Chenier eftir Giordano. Það Króatinn Lovro von Matadits sem stjórnar.

Francesco Chilea var ári eldri en Giordano, fæddur árið 1866 og lifði fram til 1950. Hann öðlaðist vissulega aldrei frægð á pari við Verdi og Puccini, en óperur hans tilheyra, rétt eins og í tilviki Giordanos, lýriskari armi hins ítalska raunsæis.

þætti Jóson Lumeli Angela og svo dauða Arjan í fjórða þætti Poveri Fiori. Óperan segir af frönsku leikkonunni Adrienne Lecouvreur sem var uppi frá 1692 til 1730 og byggð á samnefndu leikriti eftir Eugène Scribe og Ernst Lecouvé frá árinu 1849. Höfundarnir taka sér þó tölvert skáldaleyfi og þrátt fyrir að vera verismo ópera leggur Chilea að mörguleiti áherslu á hið líriska. Það stundum sagt að hinn eða þessi söngværi eigi tiltekið hlutverk og vissulega hafa verið uppi frægar Adrianur og borðið Claudio Muccio, Renato de Baldi, Lelu Genser, Montserrat Caballé, Renato Scotto og Mirlu Freni. Frægust allra í þessu hlutverki var hins vegar ítalska sóbransöngkonan Magda Olivero sem lést árið 2014 þá 104 ára gömul. Tónskaldið Chilea dáði Olivero í hlutverki Adrianu og bað hana meðal annars skömmu áður en hann lést árið 1950 að syngja hlutverkið aftur eftir langt hlé. Olivero var að vissu leyti tengingin við gamla skólan, það að segja söngstíl þar sem texti og litur í röddinni skiptu meira máli en að syngja bara fallega og hér ég með bara innan gæsalappa. Olivero gat verið gróf á köflum og tilfinningarnar áttu það til að bera hann ofurliði á sviði að þegar vel tókst til bauð Olivero upp á kennslustund í söng og leiklist. Olivero átti það til að beita fyrir sig gamalkunnubragði til þess að auka dramatísk áhrif. Þannig endar fyrri Arja Adrianu á tóninum As en áður en að honum kemur þarf söngkonan að halda út í löngu G þar að segja tóni sem liggur hálftón neðar. Olivero byrjaði G-ið ofurvegt en jóksóstyrkin uns allt ætlaði kollakeyra áður en hún rendi sér upp á asið. Þetta nægði til þess að áherendur trilltust. Það sama gerði hún ávalt í setni aríunni en endurinn á henni liggur bara miklu neðar þar sem sungið er heiltónabil frá tónunum B niður og as. Áhrifin voru eftir sem áður þau sömu. Óperan Adrianna Lecouvreur hefur aldrei verið neitt sérstaklega hátt skrifuð en það þurfa allir að heyra Mögdu og Olivero syngja aríurna tvær. Við skulum því bregða okkur á sýningu í San Carlo leikhúsinu í Napoli árið 1959 og heyra Olivero syngja aríuna Poveri Fiori úr fjórða þætti óperunar Adrianna Lecouvreur eftir Chilea. Hljóðið er ekki fullkomið en túlkunin er engu lík.

Við hófum þáttin á að hlýða á milli þáttaspilið úr Cavalleria Rusticana eftir Mascagni, fyrstu verið smá óperu sögunar. En þannig háttaði til að hún hefur nánast allt frá upphafi verið pöru saman við aðra stórkostlega verið smá óperu, Pagliacci, eftir Ruggiero Leoncavallo. Það engin listræn ástæða sem liggur til grundallar því að þessar tvær óperur eru oft fluttar saman, nema að báðar eru stuttar og henda því vel til flutning saman, önnur fyrir hlé og hinn að því loknu. Bæði Mascagni og Leoncavallo minnst í sögunni fyrir að vera einnar óperumenn, þá í þeim skilningi að önnur verk þeirra eru að mestu gleymt. Báðir sömdu fleiri óperur en engin þeirra náði viðlíka vinsældum og Cavalleria Rusticana og Pagliacci. Opera Mascagnis hafði raunar orðið hlutskörpust í keppni sem forleikjarinn Eduardo Sonsonio blés til árið 1888 fyrir ungtónskáld sem höfðu ekki fengið óperu færða upp á sviði. Annað skilyrðið var að einungis mætti senda einn óperu sem var í einum þætti. Mascagni frétti fyrst af keppninni þegar tveir mánuðir voru í skila frest og bað vinsinn sem kendi bókmyndir að benda sér á söguefni. Hann bendi aftur á móti á smásöguna Cavalleria Rusticana eftir raunsæðins skáldið verka. Skjótt skipast veður í lofti og Mascagni náði að ljúka verkinu innan til setts tíma. Þá fekk hann efasemdir og endanum var það eiginkona hans sem sendi óperuna í keppnina að honum fórspurðum. Mascagni varð hlutskarpastur 72 þáttakanda og óperan Cavalleria Rusticana var frumsýnd í Róm árið 1890. Leikhúsið var hálfsetið en þeir sem voru viðstattir, þar á meðal nokkrir gagnrýnendur, voru bergnumdir og Mascagni var kallaður 40 sinnum fram á sviðið að sýningu lokinni. Verkið fór í framhaldi eins og eldur í sinu heiminn og auðvitað fóru vinsaldir Cavalleria Rusticana ekki fram hjá öðrum tónskáldum sem mörg hver freistuð þessa semja sambærlegt verk enda vildu margir Lilju kveðið hafa. Fæstum þeirra tókst það nema Leoncavallo en hann var 34 ára gamall eða Pagliacci var frumsýnd í Milano árið 1892. Cavalleria Rusticana gerist á Sikiley og fjallar um ástir og afbrýðisemi. Hér voru ekki á ferðinni konungar, miðaldahetjur eða bókmyndapersónur, heldur venjulegt fólk í aðstæðum sem almenningur gat samsama sig við. Pagliacci fjallar einnig ástir og afbrýðisemi, en í stað Sikileyjar er sögusviðið sýning hjá faranleikhópi. Áhorfendur verða vitni að sýningu í sýningunni í lokaatriðinu, þar sem uppgjör elskendana fyrir fram. Við skulum ljúka þættinum á að heyra þetta uppgjör eða hluta af því. Hér Franco Corelli í hlutverki trúðsins og gjafasama sem grunar eiginkonu sínu, Nettu, óheilindi, en hlutverk hennar sungið af Luchini Amara. Það sjálfur Tito Coppi sem Tonio sem flytur loka orðin frægu, La Commedia e finita, eða gamanleikurinn er á enda. Upptakan var gerð á skala óperunni árið 1953 og það Lovro von Matadits sem stjórnar.

Jacob! Sei tu! Ben venga! La commedia è finita.

0: Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði Verismo eða raunsæi í ítölskri óperu í tónlistaþætti hans undir geislanum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því gærmorgun. Næst í nætur útvarpi meiri singil tónlist. Nú það Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Þáttur í umsjón Bjarka Sveinbjörnssonar frá því í fyrra.
1: Góður hlustendur, það hefur verið gæfa Sinfóníuhljómsveitar Íslands að fá til sín erlenda hljómsveitastjóra til að koma með reynslu sína og þekkingu utan úr hinum stóra heimi til að leiða hana til framfara. Það vekur samt athygli að íslenski hljómsveitastjórar voru lengi framan af afar sjaldséðir á hljómsveitastjórapúltinu og skal ekki reynt að skýra það hér. Ef við nefnum aðal hljómsveitastjórana, það þá sem að hafa starfa með hljómsveitinni nokkur ári senn, Ólaf Kjellans á fyrsti. Þá kom Bótaf og Disko, svo Karsten Andersen, Jean-Pierre Sjakkja, Petri Sakari, Osmo Venska, Riko Sakani, Rúman Gamba, Ilan Volkov, Jan Pascal Tortelier, Eva Olikanen sem senn líkur starfi sínu og Barbara Hannigan tekur við. En hér og eftir að nefna einn mann sem hefur verið eins og rauður þráður í gegnum starf Sinfóníu hljómsveitar Íslands nánast frá upphafi og út alla 20. öldina. Pál Bambiller Pálsson. Við lauslega talningu á viðburðaskrá Sinfóníu hljómsveit Íslands á 20. öldinni kemur ljós að Páll stjórnaði langt yfir 200 tónleikum með hljómsveitinni fleiri en nokkur annar maður hefur gert. Til er hljóðritur með leik Páls frá því miðja öldina. Engin dagsetning á hljóðritinunni en hún að gamalli larkblötu. Hljóðritinu var gerð skömmu eftir að Páll kom til Íslands eða árið 1949 líklega og er hann var ráðin að stjórna Lúrasveit Reykjavíkur og fyrsti trompetleikari hjá útvarpshljómsveitinni. Annar erlendur maður, Vilhelm Lansky Otto, sem ekki var aðeins fyrsta flóðs hornleikari, heldur einnig píanoleikari og var ráðin sem slíkur til tónlistaskólans í Reykjavík 1945. Hann starfaði hérlega ásins 1951, þannig að hljóðritinu hefur verið gerð skömmu eftir að Páll kom til landsins. Við skulum heyra þá félaga, flytja þriðja þáttinu sónötu opus 23 fyrir trompet, piano, rimlarondo eftir Karl Orunolfsson.

Við heyrðum Pál Pampillir Pálsson og Vilhelm Lansky Otto flytja þriðja þáttinn úr Sónötu opus 23 fyrir trompet og piano Rímnarondó eftir Karl og Runolfsson í hljóðritun frá því 1950. Pál kom til Íslands árið 1949 eins og sagði þá ráðin sem stjórnandi Lúðrasveitar Reykjavíkur og til útvarpshljómsveitarinnar sem trompetleikari aðeins 21 árs aldri. Í morgunblaðinu í nóvember 1949 er sagt frá þessum unga manni sem eigi glæstan fyrirlega baki í Graz í Austurríki þar sem að hafði leikið í óperuhljómsveitinni nokkur ár. Honum er líst í greininni sem mjög viðkunnulegu manni og bjóði af sér góðan þokka. Hann er yfirleitislaus og stillilegur. Hann gæti verið frá góðu íslensku heimili, segir greininni. Páll var einnig ráðin til útvarsins og til tónlistarfélagsins sem stóð fyrir ráðningu hans hinga til lands að tilhutan Frans Miksa sem var kennari hans í tónsmiðum í Graz. Strax á gamlaskvöld 1949 mátti heyri í útvarpinu hljóðritun með leik Lúðrasveitar Reykjavíkur sem hann stjórnaði til ársins 1975, einnig hljóðritunum með Karlakór Reykjavíkur sem hann stjórnaði árunum 1965-71 auk fleiri hljóðritunna. Þá stjórnaði hann skólahljónsveit Vesturbæjar og Miðbæjar frá árinu 1954-1990. Pál Pampillir Pálsson, eða Pól Pampillir eins og hann hét við komandi til landsins, stjórnaði Sinfóníu hljónsveita Íslands í fyrsta sinn opinberlega í febrúar árinu 1957, en hafði allt frá árinu 1951 stjórnað svo kölluðum útvarstónleikum Sinfóníu hljónsveitar Íslands. Með verka sem flutt var í dagskránu, það var verkið Indæla vor, af vals opus 44 eftir föður Páls, Pól Pampillir eldri. En hann var einni tónlistamaður, lék meðal annars á kontrabassa við óperunni í Graz. Jafnvel afi hans, sem einni hét Pól, var barinn tónsöngvari við óperuna. Við skulum heyra þessa hljóðritun frá árinu 1965 með Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Við heyrðum verkið Ó indæla vor eftir Paul Pampiller eldri í hljóðritun Sinfóníu hljóðsveitar Íslands frá árunum 1965 undir stjórn Páls Pampillers yngri. Þó að sjötta áratugnum birtist aðalega hljóðritanir með leik Lúðrasveitar Reykjavíkur undir stjórn Páls í dagskrá útvarpsins, þá kom hann einnig fram sem trompetleikari í allskyns samhengi. Á 1950 leikur hann svítu eftir sérsta með Fritz Weisabel á píanó. Hann leikur sónutu fyrir trompet og píanó eftir Armand Kaufmann með Viktor Úrbansins á píanó og 1952 leikur hann á trompet í verkinu Músík fyrir strengjasveit og trompet eftir Armand Kaufmann með strengjaflokk úr sinfóníu hljónsveitinni undir stjórn Viktors Úrbansins. Eru hér aðeins dregin upp dæmi virkni Páls í íslensku tónlistarlífi allt frá komu hans til Íslands. Það væri að æra óstöðugan að reyna að draga upp mynd af framlagi Páls í íslensku tónlistarlífi svo vel sé. Svo virkur var hann. Hann stjórnaði sinfóníu hljónsveitinni og tónleikum allt land allan sinn starfsferil. Þá stjórnaði hann tónleikum sveitarinnar Erlendis í fyrstu ferðsinni til Færeyja ár 1975. Ár 1981 var hljónsveitinni búið að koma til Austurríkis að frumkvæði Páls þar sem hann stjórnaði sex tónleikum. Vísvegar ríkið og 1986 stjórnaði hann hljónsveitinni í ferðinni til Grænlands. Má segja að hann hefði mótað hljónsveitina fremur öðrum á fyrstu 30 ára starfstíma hennar. Hugtök eins og skólatónleikar, barna- og fjölskyldutónleikar, alþýðutónleikar, tónleikar utan Reykjavíkur, hljóðritanlega fyrir útvarp, tengjast öll starfi Páls með Sinfóníu hljónsveit Íslands. Þessi umfangsmikla vinna var til þess að hann lagði trompetin á hilluna og sneri sér alfarið að því að stjórna. Svo kom í lokin að hann lagði tónsbrotan til hliðar og sneri sér að tónsmiðum síðustu ævi ár sín. En hann kom víðar við. Hann stjórnaði hljónsveitum á Norðurlöndum og víðar Evrópu og leitaðist hann við allstaðar þar sem að hann kom fram að velja íslensk verk á efnisgráni og einnig stjórnaði hann frumflutningi á verkum íslenska tónskálda. Þá er eftir að minnast á alla þá viðburði sem hann stjórnaði Þjóðleikhúsinu meðal annars tónlistinni við Pétur Gaut, Galdraloft og óperunni Káta Ekkjan og einni óperum La Traviata, Sígunabarinunum, Rakarinu frá Sevilla og Aídu í íslensku óperunni. Karlakór Reykjavíkur naut einnig starfskrafta Páls í 25 ár þar sem kórinn fór meðal annars í fjölda utanlandsferða þar sem hann vann marga listrana sigra. Má við því sambandi nefna lönd eins og Kanada, Bandaríkin, Kína, Sovjetríkin, Egyptaland, Ísrael, Grikkland og Austurríki. Einni þar hafði hann tónsmíðar íslenska tónskálda í hávegum. Þá er eftir að nefna tónskáldi Pál Pampiller Pálsson. Eftir hann liggur fjölbreytt flóra tónverka, verk fyrir einleiksljófari, kammermúsík, sönglög, hljómsveitaverk, einleikskonsertar, kórverk og ekki síst fyrir lúðrasveit. Þá skal nefna útsetningar hans meðal annars fyrir karlakór og sinfóníu hljónsveit. Mörg verka Páls má finna á hljónplötum. Páll hlaut fjölmargar heiðursviðurkenninga fyrir störf hans að tónlistamálum bæði hér heima og erlendis. Páll lést í Austurríki 10. febrúar árið 2023, 95 ára gamall. Við heyrum nú hljóðritunar verki hans, Sinfonietta Concertant, sem ber íslenska heitið Ferðalangur af Íslandi. Sinfónía fyrir horn, trompet, básúnu og litla hljónsveit í flutningi Sinfóníu hljónsveitar Íslands og Áski Stengulssonar á trompet, Torkils Jóhulssonar á horn og Odds Björnssonar á básúnu í hljóðritun frá því 22. nóvember árið 1990. Nefna má að Páll samdi verkið í Austurríki árið 1988 að beðinni íslensku hljónsveitarinnar sem frumflutti það í maí 1989. Stjórnandi er höfundurinn Páll Pampiller Pálsson.

Við heyrðum Sinfóníuna Konsertant eftir Pál Pamplir Pálsson í flutningi Sinfóníu hljómsveitar Íslands og Áski Steingrímssonar á trompet, Þorkels Jóhulssonar á horn og Odds Björnssonar á básúnu í hljóðritun frá því 22. nóvember 1990 undir stjórn höfundar. Þar sem þetta næstíðasti þátturinn í þessari þáttaröð Sinfóníu hljómsveitar Íslands á 75 ára afmælisári, þar sem áhersla hefur verið lögð á aðalhljómsveitarstjóra hennar, vil ég rifja upp úrdrætti úr efnisskrá hljómsveitarinnar á 30 ára afmælistónleikum hennar 8. mars árið 1980. Þar var fjallað stuttlega nokkra hljómsveitarstjóra hljómsveitarinnar og byrjaði Robert Abraham Ottossyni en hann stjórnaði fyrstu tónleikum sveitarinnar en þar segir hann meðal annars. Sá hljómsveitarstjóri sem stjórnaði Sinfóníu hljómsveit Íslands oftast á fyrstu þremur áratugum hljómsveitarinnar án þess þó að vera fastráðin var Dr. Robert A. Ottosson. Hann stjórnaði fyrstu tónleikum hennar það 9. mars 1950 og á hverju starfsári eftir það stjórnaði hann hljónsutinni á einum til fimm tónleikum. Dr. Robert var kröfuharðu stjórnandi, bæði til sjálfsins og hljónsutarinnar allra. Hann átti erfitt með að sætta sig við agaleysið sem einkendi hljónsutastarfið fyrstu árin og fór hljónsutafólk ekki varhlut á því, en hljómsveitin var ung og mennitir ekki farnir að þekkja inn á þá vandvirkni sem starfi krafðist af þeim. Eftir því sem árin liðu og reynslan jóst var hljómsveitin auðsveipara hljóðfæri í höndum hans og hæfileika dóttur Róbert sem stjórnaði nutu sín betur til vitni líkur. Þá er fjallaðan dóttur Viktor Úrbæsinn sem hafði allt aðra nálgun í starfi sínu við hljómsveitina en hann segir meðal annars. Dóttur Viktor Úrbæsins var flest mjög ólíku dóttur Róbert. Vinnubrögð hans voru allt önnur og sama var að segja viðhorf hans til að ungu og reyndu ljónsveitar. Það sem dóttur Robert reyndi að ná fram með ströngum kröfum, reyndi dóttur Úrbæsins að laða fram með þolumæði og þrautseigju. Það fyrsta sem hljónsveitarmenn taka eftir hjá hljónsveitarstjóranum eru slagtækni þeirra og það geta þeir borið sem áttu þess kost að leika undir stjórn dóttur Úrbæsins á þeim allt og skamma tíma sem hans naut við að leitun sé að jafn fallegu slagi hjá nokkrum stjórnanda. Það álit hefur ekki breyst þremur áratugum og 80 hljónsveitarstjórum síðar, til vitnum líkur. Þá er fjallaðum Ólaf Kjelland sem var fyrsti fastráðni hljónsveitarstjóri hljónsveitarinnar en hann segir. Með komu Ólafs Kjelland í áspyrju 1952 var bylting í hljónsveitarstjarfinu. Kjelland innleiti hljónsveitar agan sem var mjög svo áfótt hjá okkur ungu og reynslulausu hljónsveit. Hann hristi slenið af hljónsveitinni og kendi mannum að vinna. Hver æfing hjá Kjelland var lík setu og skólabekk hjá kennara sem allir báru óttablanda virðingu fyrir. Hinn mikla reynsla Kjelland sem hljónsveitarstjóra og hinn sterki persónuleiki hans höfðu djúpstæð áhrif á hljónsveitina. Túlkun hans á tómverkum þeim sem hann stjórnaði var svo persónuleg og grópaði svo sterkt í hljónsveitina að hennar gætti í leik hljónsveitarinnar löngu eftir að Kjelland var hættur að vinna með henni, til vitnum líkur. Eftir nokkur ára hlé, þar sem að hljónsveitin var án fast hljónsveitarstjóra, var pólski hljónsveitarstjórinn Bótaf og Diskó ráðinn. Hann segir meðal annars í nefndri tónleikaskrár. Þegar að Vot Disco var ráðinn aðalstjórnandi árið 1965 tók hann til óspiltra málana og fór ekki tróðan að slóðir. Lagði hann þung og nýstálega verkefni fyrir hljónsveitina og þjálfaði hann af einstakri natni í því að leika alls konar stíltegundir. Eftir dvöl hans hér hafði sjóndaldar hringur hennar vikka svo munaði til vitnum líkur. Þá er fjallaðan Pál Pampillir í tónleikaskránni en hann hefur verið fjallað sérstaklega hér að framan. Enn kom hlé með fastrána hljónsveitarstjóra til ársins 1973 er norski hljónsveitarstjórinn Kasten Andersen var ráðinn. Hann segir, hann hefði til að bera mikla reynslu sem hljónsveitarstjóri og gerði sér fulla grein fyrir því hversu hægt var að krefjast af hljónsveitin í heilsinni sem á hverjum hljónsveitamanni. Hann fór trónaslóðir í verkefnavali, tók ekki neina áhættu og hafði verkin vel og skilaði góðum tónleikum, til vitnum líkur. Eins og sagði voru þessa framagreindu frásagnir teknir upp á tónleikaskrá á hátíðatónleiku Sinfóníu hljónsveitarinnar 8. mars 1980 í tilefni af 30 ára afmælinu. Í bæklingi sem kom út í tilefni af 50 ára afmæli sveitarinnar árið 2000 er einni stutt umfjöllunum þá hljónsveitarstjóra sem var eftir komu og hafði mest áhrifin á framgang sveitarinnar.
Fjallað hefur verið Jean-Pierre Chekja í þessum þáttum en hann segir Jean-Pierre Chekja kom með nýjan og feskan blæ, franskan léttleika sem hljónsveitin hafði ekki áður fengið að kynnast. Hann var jafnvígur á symfónískt tónverk sem óperutónlist og hafði jafn gott vald á klassískri sem romantískri tónlist en nýklassikin átti best við hann, til vitnum líkur. Þá kemur röðin af þeim sem í spjalli mínu við tónlistamenn hafa líst sem þeim sem færði hljónsveitina á það stall sem hún hafði stemt að og vildi vera á, Petri Sakari. Hann var sjálfur menntaður fyrirleikari og hafði einstaka tilfinningu fyrir strengjahljómlum enda töluðu menn með tímanum að strengjahljómurinn væri líkur þétt vöxtum finnskum skógi. Í nefndum bæklingi segir meðal annars Fljótlega kom í ljós miklir hæfileikar hans við nákvæmlis þjálfun hljónsveitarinnar og einnig á þeim árum sem Sakari vann hér var gerður samningu við Chandos útgáfu fyrirtækið hljóðritun á 10 geisladiskum. Sakari stjórnaði 9 þeirra og fengu þeir mjög góða dóma gagnrýnandi erlendra tónlistatímarita til vitnum líkur. Á árum Sakari hófst einbeitt útgáfa á leik hljónsveitarinnar og geisladiskum, starfið sem enn í fullum gangi. Erlendu útgáfu fyrirtæki sóttust eftir að gefa út verk með leikljónsveitarinnar. Áður í þessum þáttum hefur verið sagt frá fyrstu útgáfu með leikljónsveitarinnar árið 1960 og bandaríska útgáfu í byrjun 7. áratugarins. Nefna má líka útgáfu íslenska tónverkamiðstöðar á verkum íslenska tónskálda á hljónplötum og útgáfu fyrirtæki sér skífunar sem á íslenskum dægalögum undir heitinu í takt við tíman árið 1986. Hvorsin það var þessi útgáfa sem hvatti forsvarsmenn út af stöðverðana Stjarnan, FM 102.2, Ólaf Hauksson og Björgvin Halldórsson, að óska eftir viðræðum við stjórn Sinfoníuhljónsveitarinnar upptökur og útsendingar og efni sem Sinfonían myndi æfa og leika sérstaklega fyrir stjórnuna samkvæmt ákvörðun stöðvarinnar eins og segir í bréfi til hljónsveitarinnar. Forsenda þessa útvarstöð greiddi 10% af tekjum sínum til menningarsjóðs útvarstöðva og hafi hljónsveitin forgang að tekjum menningarsjóðsins samkvæmt útvarslögum. Í svarbréfi ráðuneytisstjóra Þórunnar J. Hafstein kemur fram að menningarsjóður útvarstöðva og Sinfoníu hljónsveitin væru tvær sjálfstæðar stofnanir sem störfuðu eftir annars vegar útvarslögum og hins vegar eftir lögum Sinfoníu hljónsveitina og að gerst ég ráð fyrir að samvinna ríkisútvarpsins og hljónsveitarinnar byggja á sérstökum samningi samkvæmt lögum. Var því ekki fallist á þessa beiðni út af stöðverðina Stjarnan. En útgáfa skífunar á þessari plötu var í fyrsta sinn sem hljónsveitin gekk inn í heim dægulagana. Hljónsveitin tók fullan þátt í hljómdiska öldinni þegar hún gekk í garð. Minnst hefur verið á útgáfuna hjá Chandos með norrænni tónlist. Ár 1993 leik hljónsveitin verk eftir Sibelius og í kjölfarið fylgdi útgáfu fyrirtæki eins og Bís og Naxos þar sem heyra má fjölda verka eftir Jón Leifs. Benda má hlustundum á að Sinfoníu hljónsveitin hefur umfassmikla rás með hljóðritunum sínum á veitunni sem svo margir hlusta á Spotify. Við skulum í lok þessa þáttar. Heyra verk undir stjórn Petri Sakari í hljóðritun frá tónleikum í febrúar 1993. En þá lék Sigrún Evaldsdóttir einleik í verkinu Stúdía í valsformi eftir Camille Saint-Saëns. Teknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

Bjarki Sveinbjörnsson rifjaði upp nöfn helstu aðalhljómsveitarstjóra Sinfóníuhljómsveitar Íslands og fjallaði sérstaklega Pál Pampekler Pálsson og Petri Sakari í þættinum Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Eins og Bjarki nefndi í upphafi þáttarins, þá tekur Barbara Hannigan við aðalstjórnanda stöðunni á starfsárinu sem hefst nú eftir tæpa viku með opnu húsi á menningarnótt. Hannigan stjórnar svo fyrstu tónleikunum á hennar aðalstjórnanda tíð 3. september. Hannigan ekki bara stjórnandi, heldur líka sönguna. Heyrum hann að syngja nútímalega útsetningu á lagi frá miðöldum eftir Hildegard von Bingen. Lingua ignota eða óþekkt tungumál.

0: Hér heyrðum við útsetningu á óþekktu tungumáli Lingua Ignota eftir Hildegard von Bingen. Barbara Hannigan söng og systurnar Katja og Marielle Labeck léku á piano. David Sjálmin stýrði svo rafljóðum en hann gerði einnig útsetninguna.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Við ætlum að heyra hálfan tengivaks þátt frá því fyrir vikunni. Miðvikudaginn 12. ágúst þegar almyrkvin sást frá Íslandi. Ákvaðum við að vera í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni á Ekolalía sólmyrkvahátíðinni. Útsendingin stóð yfir í 2 klukkustundir og í þessum seinni hluta útsendingarinnar frá því að miðvikudaginn þá fáum við að heyra hvernig það hljómaði á Víðistaðatúni þegar það var almyrkvi. Gjörðu svo vel.
2: Þið heyrið hérna í þetta arka DJ fyrir já, þúsundum manns sem eru komin ekki á Ekolalía. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og ég hérna í beinni útsendingu verðuna í fréttunum á í Sævari Helga Bragasonni í stjörnu Sævari. Hann svolítið leiður og ég var einna að halda því á, fram á þenn að það væri engin hér á Víðistaðatúni leiður, að það væri allir brosandi og glaðir og ég veit ekki alveg hvort það alveg satt. Það eru náttúrulega 20,000 komnir einhver til landsins til þess að upplifa þetta og ég búin að finna 2 af þessum 80,000 erlendu gestum að sitja hérna í brekkunni og horfa á sviðið sem hinum einu á túninu, stórt svið, ennþá verið að telja niður í almyrkvann 43, 44, 43, 42. Það bara, ég veit ekki alveg að eiginlega eitt að klikka það við að vera hérna bara þegar maður dettur inn í tónlistina og fer að horfa á niðurtalninguna, það alveg svolítið svona sérstök upplifun út af því að þú veist, hvað að fara að gerast og hvað munum við sjá hérna eftir 43.21. Ég hérna með góða gesti. Hi, could you tell me where you're coming from?
3: Hello, I'm Caro, I'm coming from France.
4: And I'm Paul, I'm coming from Marseille, South France.
2: And how are you related?
3: I'm his mother and he's my dear son.
2: Okay.
4: So I'm a son.
2: And could you tell me how it feels to sit here in kind of the rain and not being able to see much? How are you dealing with this?
4: I mean, it's okay because we went to the countryside a little bit earlier. So the most beautiful part about Iceland is definitely the countryside. So, I mean, there's no eclipse, but there's a lot of people to meet and it's a great time together. So that's the main thing.
2: Not disappointed, I hear.
4: I mean, I'm disappointed, but what can you do against it? It's just the weather, so.
2: It's nature.
4: Yeah, it's like that. So we go with the flow.
2: Yeah, and it makes you happy to sit here. Like there's a positive energy here that makes you happy.
4: Yeah, for sure. A lot of people, foreigner people, but also people from Reykjavik and all over Iceland. So that's really nice to meet people. That's really nice.
3: Yesterday we had a beautiful sunset looking at the beach along the beachside in Reykjavik. And I'm gonna see Björk, who I love for 35 years. I've been a fan of her. So everything's okay.
2: You came here for Björk?
3: Yeah, I did.
2: Yeah.
3: For the Björk and the eclipse. When I saw that Björk was kind of organizing with friends something with the eclipse, I told myself, oh, we have to go there. That's why we're here.
2: Could you tell me, because as you can imagine, we people in Iceland, we love hearing this. Why do you love Björk?
3: Sorry?
2: Why do you love Björk? Why are you such
3: why
2: a big Björk?
3: Why do I love Björk?
2: Yeah.
3: Because I think she's very natural, she's very sincere. She has an inspiration that she, I think, never lost. And she's always been giving what she wants to give, the manner she wants to give it. She doesn't really have anything to see with fashion, how people are gonna receive what I'm giving. I just wanna give that, I give that, and it's beautiful because it's all pure for me.
4: Yeah, I agree. Even though I don't like her that much, you can really tell that she's free and she makes no compromise about like what she wants to express and how she expresses herself. And that's really pure. And I think it's really something that we have to keep in heart in general, like making no compromise about what we want to speak about and how we want to speak about.
3: Yeah, that's very rare. That's the true freedom. She's the very few one I know to be that free.
2: Thank you so much. I'm gonna quickly translate this. Thank you so much for talking with me and have a great time. Have a good time in Iceland.
3: Yeah.
2: Okay, mér tókst sem sé ekki að finna vonsvikið fólk, allavega ekki það vonsvikin að þau voru að láta það skemma daginn fyrir sér hérna. Ég með mæðkinn frá Frakklandi, móður sem brjálæðislega mikill bjarkaraðdóndi og ég var auðvitað að spurja hana hvað henni þykir svona frábært við Björk, af hverju hún elskar Björk og út af því ég held að Björk náttúrulega eitt af þessu hlutum á Íslandi, fyrirbærum á Íslandi, manneskum á Íslandi svona sem að svona eins og handboltalandslið og eldgos og ósnortin náttúru á hálendi svona eitthvað þjóðarsort, stolt sem að við finnum þegar að fólk talar fallega Björk og Björk að hennar að sög vinkonu minn hérna frá Frakklandi hún einlæg og misti aldrei sköpunargleðina og ég sé það svolítið svona skýrt fyrir fram að mig bara hérna á Víðistaðatúni hvað þessi orður sönn út af því að hér rosalega mikið af fólki komið saman og það að dansa fremst hérna við Arka DJ-settið en nú erum við búin að vera að heyra eins og hérna stjórnir sem var að tala í fréttunum hann búin að verja svona síðustu tveimur árum á lífi sinu í það að fræða Íslendinga og svona vekja okkur til vitundar sólmyrkvan, almyrkvan, hvað hann einstakur í rauninni Já, hvað sagði hann, 100 og eitthvað ár þangað til þetta gerist næst. Þetta náttúrulega fyrsti almyrkvinn sem sérst frá Reykjavík síðan 17. júni 1433, ekki 1933, 1433. Þannig náttúrulega alveg magnað að við séum einhvern veginn uppi til þess að upplifa þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo á norðvestur hluta landsins. Já, eða hvað við upplifum, ég veit það ekki, en við erum búin að heyra mikið vísindin og svona stjörnufræði pælingar, en mér finnst alveg svolítið spennandi að vita hvað stjörnuspekin hefur að segja sólmyrkva og almyrkva og ég hafði samband, ég hringdi í hana Guðrúnu Bergmann sem á Hellissandi núna Þar sólmyrkva hátíð sem að fullta fólki á líka önnur svona sambærileg tónlista hátíð nema þau á Hellissandi því miður hef ég verið bara hérna á þessu reyfi og ekki náðu að koma staði í hvernig þau hafa það ég vona að þau hafa það gott en ég þess að Guðrún Bergmann í síma hún stjörnuspekingur hún mjög fróð í stjörnuspeki Við ætlum að heyra þetta samtal, það sem við verum að velta í fyrir okkur, hvað þetta þýðir, enda þetta að skoða sólmyrkvann frá ótal sjónarhóttum.
1: En hvað segja stjörnuspeki fræðin svona viðbrögð?
5: Svona viðbrögð, þetta náttúrulega að það verður ákveðin myrkva tímabil á hverju ári í kringum hérna ágúst, það hefst á yfirleitt á þeim tíma. Og myrkvarnir eru mismunandi miklir á tungli eða á sólu og hérna mismunandi á sér miklir. En það talaðu innan stjörnuspekina að þetta myrkvatímabil það sé yfirleitt langa á sér mesta og mest lífsbreytandi tímabil ársins af því að myrkvarnir fylgja ósjáðat einhverju breytingar. Það gerst ekki endilega á morgun, skilur. það eru langtímabreytingar sem, og það tala svo mikið að í þetta skipti þá hafa það svo mikið áhrif á bara heldina á alla. Bæði út af því að þetta almyrkvi og eins út af bara plánetafstöðunum og svo náttúrulega það nýtt tungl á nákvæmlega á sama tíma og myrkvin . Þannig að það bæði nýtt tungl og myrkvi og hérna sumisjöðuspeykingar hafa notað samlíkingu þannig að það að hafa eitthvað svo myndlíkingu og að sko við séum hérna myrkvin sé eins og sko þú hefur svið og svo eru dregin fyrir fjöldin eftir það hlé og hérna og það myrkvin og svo þeir dregið frá þegar sólin kemur aftur þá allt annað sett á sviðinu. Þannig við erum að fara í gegnum bara mikla myndbreytingu eða segja fyrir okkur.
1: Er manni þá ráðulegt út af því að þetta að fara að gerast að nota þennan tímapunkt til að gera eitthvað eða er þetta eitthvað meira eitthvað sem kemur fyrir og maður hefur ekki stjórn? Hversu mikla stjórn getum við haft núna?
5: Hversu mikla stjórn hefur á veðrinu?
1: Já.
5: Þú hefur enga stjórn á veðrinu sem slíka en þú verður að takast á við það eins og það kemur. Og þessar plánetur sem í kringum okkur að hafa áhrif á okkur hér í jörðinni. Í þessu tilviki það sólin alltaf sem bara rosalega öflug. Og hérna, og það alls konar áhrif sem að við kannski verðum ekki, við sjáum ekki, en við verðum fyrir að þetta orkulega áhrif. Og svo eru þrjárplánendur sem eru á svona 4-6 gráðum í merkjánum sínum, það er Úrans og það er Plútó og það er bitunni hvaða annar, það eru allar hérna. Og þegar að sólin verður svona virk og tunglið á sama tíma, þá sól og tungl teljast að persónulega plánendur, svo þetta hefur miklu meiri ásif á okkur, heldur við gerum okkur grein fyrir. Þannig að stjörnuspekilega sé að þá erum við að skoða það út frá þessu sko. Og það er Úranus, hann er í týpurum á 5 gráðum og það er Plútó sem er á 3 gráðum í Vatnsbera. Þannig það er svona samfélagsmyndin að breytast.
1: Já.
5: Þannig að hérna, já ég held að það verði mjög öflugur myrkvi og ég held að það breytist margt hjá fólki. Og það breytist ekki endilega eins og við vorum búin að plana að það myndi breytast. Skilu?
1: Já.
5: Það breytist eins og það á að breytast.
1: Já.
5: Að því að stundum erum við búin að ákveða að við ætlum að gera svona. En svo gerst eitthvað og við tökum einhverju beigju eða verðum að breytum stefni eða hætta við eitthvað svona allt í einu uppgötu að það sem við hættum við að gera var ekki þess að áttum að gera heldur þess sem við vorum leitt inn í. Þannig að við getum að búist því að það verði svona viðsnúningur á ymsli hjá okkur.
1: Þar maður þá ekki líka að einhvern veginn breytum hugafar til að taka móti sem breytingum?
5: En sko undir venjulegum kringustæðum myndi ég segja að þegar það nýtt tungl, hvað góðu tíma til að setja sem markmið vana þess að það. Ég segi bara, láti daginn á morgun líða, að því við erum nú að tala með þetta daginn áður en að myrkvinni er. Láti bara daginn, myrkva daginn líða, og tæki svo ákvörðin. Skoði í sviði þegar þið vaknaði næsta morgun.
1: Já, dagurinn eftir myrkvann, það er dagurinn til að...
5: Já, ég var segið sko að byttu á ég að halda áfram að gera það því ég að gera eða á ég að breyta eða hvað hefði alltaf dreymt og áhverju ekki að láta drauma að rætast. Þú veist, það svona alls konar slíka spurningar sem við getum verið með á þessum tímabundi. Minna Neptunus á Neptunus er fjörungar en það er sko Úranus sem er hér óvænta Neptunus sem er draumar okkur langan bæði dagdraumar og nættu draumar og síðan Plútó sem er á fremgráðinu vatnsbera þetta er allt svona örlega valda til breytinga hvernig breytingarna verða þá bara eftir okkur miljós
1: Láta daginn í dag líða og
5: já.
1: Morgundagurinn þá skoðum við spilin
5: já, aðeins aðtöð hvernig lítur sviðið út
1: já
5: hvað hefur breyst það getur líka breyst hugmyndir okkar hver við erum. Þú veist, hvernig vakna ég upp næsta dag? Af því það eru alltaf öflur afstöður í með að við aðra plánendur og almyrkun í ljóni og ljóni er svona svolítið tengt sjálfun og svo þetta náttúrulega merkilegt út af því til dæmis að þetta fyrsti almyrku sem hefur sérst á Íslandi frá 1954 og fyrsti almyrku sem hefur sérst frá Reykjavík 1433 þannig þú veist þetta sko þetta opaslega umskipti að mínum að þið og ég held áhrifvaldi fyrir land og fólki svo þetta bara spennandi dagur
1: Þetta spennandi dagur
5: Já
1: Guðrún, það var svo, þetta var svo hérna fróðulegt og gott að heyra þetta og hérna, og þetta bara spennandi einmitt, allt getur gerst
2: Svona Hljómar þetta á Víðistaðatúni, þetta okkur Bergmann stjörnuspekingur að lýsa því einhvern veginn, já, stjörnuspekilegu áhrifum sólmyrkvans. Talaði að tunglið væri svona svo leiktjöld sem að dragast fyrir sólina og þegar það dreif frá þá kemur nýtt svið og ég búin að vera endurtakandi svolítið í dag og spyrja fólk út í þetta hvað þeim finnst þessa pælingu. En ég kom með gest reifsýns. Þórir, væri til ég að kynna þig?
6: Já, góða kvöldið. Ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson og mættur hér njóta tónlistarinnar og almyrkvans.
2: Og hvernig líst þér á? Hvernig finnst þér?
6: Þetta bara, mér líst betra á en ég bjóst við, sko.
2: Já, varstu stressaður? Ég var smá stressuð.
6: Ég oft smá stressaður, sko, en ég var aldrei að koma á þetta tún áður.
2: Ekki heldur.
6: Það mjög gaman að vera hérna. Og það meira pláss heldur en ég held að það þið.
2: Ok, varstu búin að sjá fyrir kannski tróðning eða?
6: Já. Maður alltaf upplifur alltaf í sína vestu ímyndsunum meiri tróning heldur en maður býst við, sko, eða kemur.
2: Og hvernig eru atriðin búin að vera hingað til, tónlistin?
6: Skemmtileg, það að dansa við þetta. Þetta rennir svolítið saman í eitt fyrir mér, en þegar seiðkonan mætt á svið, þá erum við góð að búast, sko.
2: Hver seiðkonan?
6: Það sko bæði þegar Björk og Arka renna í eitt, þegar almyrkun mætir í eitt, held ég.
2: Er það að fara að gerast?
6: Já, ég held að geti gerst.
2: Sko, einhver var búin að spá því að það geti eitthvað svona hól að opnast á himninum og við verum alltaf sogumst alltaf upp í hana eða þá bara Björk eða bara Arka sogast upp í hólina sem að opnast á himninum þegar almyrkur verður. Ég veit ekki með það, hérna, ég var að tala við stjörnuspekking sem var að tala um að tungli væri svona eins og leiktjald fyrir sviðið og svo dregið frá og þá ný sviðsmynd. Mér langar að bera þess að kenning undir þig eða kannski heyra nýja kenningu frá þér, svona stjörnuspekilega hvernig ertu að meta hennan sólmyrkva en almyrkvan?
6: Já, mér finnst það góð kenning sem varst að bera fram með þetta væri eins og leiktjald og svo kemur ný sýning á svið því ég heyrði sko af stelpu sem kom upp á mér að það væri allir að hætta saman fyrir hennar sólmyrkva
2: Ertu
6: að
2: grínast?
6: Og þannig að ég held kannski að eftir sólmyrkvan muni margir byrja saman og ástin muni blómstra aftur í þjóðfélaginu þannig að ef þið eru að leita að mannesku til að vera með
2: Þá
6: skulle ekki finna fyrir sólmyrkvan, heldur eftir sólmyrkvan
2: Bíða, þannig að það eru 27 mínútur í að fólk geti byrja að horfa í kringum sig
6: Já, algjörlega Og ég fagna ástinni eins og alltaf
2: Ok Já. Og nú ætlum ég að sleppa þér Hvert ertu stefna? Hvert að fara núna?
6: Ég að fara í átt að sviðinu Það sem fólki að dansa
2: Ok, hvernig finnurðu aftur fólki sem ert með?
6: Ég baði bara halda sig á sama stað Og það hvítt leiktjaldarna sem ég get meðað mig við.
2: Ok, gangi ég vel að finna fólkið eitt. Góða skemmtur Þórir og vonandi finnur ykkur í dag.
6: Já, takk fyrir sem leiðis.
2: Æ, þá Þórir Freyr Höskuldsson, myndlistamaður á Víðistaðatúni. Hann eins og fleiri að meta aðstæður og tónlistin, hún skemmtileg. Arka ennþá. Og að DJ og Björk byrjar á slæginu, langar maður að segja 17.50, bara strax eftir sólmyrkva. Ég veit að það eru mjög margir hennar komnir til að sjá hana en líka til að sjá Arka. Arka heims fræg. Og það ekki síst, sko, held ég samstarfinu með Björk að þakka og já, það hafa eitthvað verið að efla hver aðra í tónlistinni. Ég svona að geta mér til En við skulum aðeins heyra meira af þeirra samstarfi þetta frá því fyrir þó nokkrum árum. Þetta svona þegar það eru nýbúnar að kynnast held ég. Þetta lagið Family með Björk og Arka þarna ein af pródúserum.

0: Þetta er stemmingin, við erum ennþá á Víðistaðatúni á Ekkolalía Sólmyrkvahátíðinni og vorum að hlusta á svona byrjunna á þessu langa episka lagi Family Björk gerði þetta lag og með henni var Arka í ferlinu og þetta er Arka sem við erum að heyra hérna, er að DJ og það engin leið að vita hvernig þetta skila sér til ykkar hlustendur í gegnum þennan mikrofón sem ég með yfir Víðistaðatún DJ setið en ég búin að finna góðan tónleikagest var til ég að kynna þig fyrir hlustendum
1: Halló, ég heiti Dagur eitthvað meira?
0: Já, hvað gerirðu Dagur?
1: Ég geri, ég kenni íslensku sem annamál og ég tónlistamaður líka inn á milli fyrir Supersport sem hefur örugglega verið í spilin eitthvað á
0: Stundum
1: á þættinum ykkar, já, kannski eða Rás 2 eða Rás 1 eða öllum þessum stöðum, sko
0: Hvernig líst þér á þetta? Hvernig er búið að vera hjá þér, Dagur?
1: Sko, það er rosa fín, það er blessunlega ekki ómikið rigning, þannig að það er næs og ekki á kalt, þannig að það er rosa næs, það eina er að það er helviti ský fyrir öllu og það er ekki hægt að sjá sólina sem leiðilegt
0: Ertu leiðir að vera því?
1: Ég meina smá, þetta gerist aftur eitthvað 2190 eða eitthvað gali þannig að þú veist, já, það var alveg gaman að sjá hana Það var sól í gær, það var sól á mánudaginn og það er ekki sól í dag
0: Ég held að vera sól á morgun
1: Já, örugglega Já, það var fáránlegt Að það gátt ekki ákveðið sig að færa annarkvort sólmyrkunum einn dag eða skýinum einn, þú veist, það bara vitleysa, sko Þannig að En þú veist, maður ekkert ofleiður, það verður örugglega gaman að sjá allt myrkur en það þannig, þú veist, meir hluta ársins hjá okkur líka þannig að það einhvern veginn svona verður það gaman, jú, kannski Það verður flott, ég held ekki á mig
0: Ok, hefur þú smá áhyggjur af þessu eða?
1: Nei, allt er góðu
0: Ætlar að vera hérna fram á kvöld? Að jamma?
1: Já, örugglega
0: Það þarf að sjá bara hversu lengi stemmingin endist hjá þér
1: Já
0: Hvað er svona tónlistaratriði varstu svona mest spenntur, hvað varstu mest spenntur að sjá?
1: Arka, náttúrulega, og Björk.
0: En af hverju ertu ekki að dansa við Arka?
1: Að því ég bara er að slaka á í smástund. Sko, Björk, náttúrulega auðvitað, en síðan ég hlaka til að sá Nakkert klukkan 7:30 held ég lögreglega.
0: Já.
1: Og náttúrulega sérstaklega bara að sjá vini mína, þú veist, sem er að spila hérna.
0: Þannig að
1: Guðmundur Arnalds var að spila og Ronja og Krúum var að spila þannig að svona fólk sem að þekkir sko þannig að það er gaman að því
0: Þarna er Gummi Arnalds sem er
1: Þarna er Gummi Arnalds
0: Já, ég var búin að taka viðtal við hann annars myndi ég hlaupa og taka annað viðtal
1: Það er ekki hægt að trufla Gumma í allt kvöld
0: Nei, hann verður líka að fá að skemmta sér eins og aðrir Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Hæ?
0: Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Já
0: Heldurðu að þetta sé andlegur viðbörður?
1: Ekkolalía eða sólmyrkun?
0: Sólmyrkun.
1: Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
0: Ég er líka bara að meta það, sko. Ég er alveg með opinn hug og opið hjarta.
1: Já, ég get alveg verið... Ég myndi halda það að sé örugglega mjög andlegur viðbörður fyrir marga. Ég veit ekki alveg með... Það er auðvitað að segja eitthvað að sé eitthvað.
0: Þú þarft að setja því í betri stillingar út því að ég vil lýsi því, þá seturðu með svona skólatösku í fanginu.
1: Já.
0: Þú þarft að setja því, held ég, svona meira opnari andlegar stillingar, held ég, til þess að upplifa þetta.
1: Ég, það er kannski réttjöður.
0: Sumir eru komnir, einhver eru komin annað inn í helli, það getur verið svona... Já, það er einhver annað inn í helli, en ég bara segja, ég held sko... Mér líður þess að mögulega sé fólk allavega einhver hluti gesta þérna svona að hugsa um þetta á svona andlegan stjörnuspekilegan hátt en kannski meira á hellisandi getur vel verið.
1: Já, ég get alveg séð það sko, ég get alveg samanlega þar.
0: En
1: Halló, kom að þessu líka núna. Nú þarf bara að erfið, mér þarf að opna hugann núna.
0: 17 mínútur
1: í þetta. 17 mínútur í þetta, opna þessu hugann og reyna að taka þetta allt inn sko.
0: Já.
1: Er dimmra?
0: Já.
1: Það er ekki meira dimmt það,
0: jú.
1: Ég held það, þetta er að koma sko. Þetta er alltaf að koma.
0: Myrkrið er að koma.
1: Það er að koma.
0: Dagur,
1: já.
0: Skemmtu þig.
1: Takk sem leiðis.
0: Og takk fyrir spjallið.
1: Já, takk.
0: Já. 17 mínútur í myrkvann. síðar í kvöld mun tónlistakona frá Shanghai Sansan Stíostokk Við viljum að heyra eitt lag með henni

Þetta var lagið Edja Karen Ghost með Sansan. Hún að spila hérna eftir. Ég farin að svona taka eftir ég að það aðeins meira myrkur heldur en þegar ég kom en hver veit, það út á tunglinu eða bara sólin læra lofti eða skýjaðara. Já, eins og staðan hérna ef ég lýsa í fyrir hlustundum sem að sjá þetta ekki, þá bara mjög þungskýja. Það bara verið að pikka í mig og stríða mér hérna, en það alltaf að hætta á því þegar að maður í almanna rými með hljóðnuma. Þannig ég læt þetta ekkert mikið á mig fá. Ég ætla að spila aðeins meiri tónlist fyrir ykkur og ég ennþá að reyna að finna mér stað til þess að upplifa myrkrið hérna á eftir. Hvað eru margar mínútur í það? 13 mínútur í það. Ég svona eins og manneskja sem að reyna að velja sér besta sætið. Það smá erfitt sko, ætla maður að vera í brekkunni eða inni. Ég held ég fari inn í mannmerðina, inn á dansgólfið og við ætlum að reyna að vera þar meðan að myrkri verður þarna í tvær mínútur. Við skulum hlusta á tónlistakonu sem kom fram hérna áðan, Caitlin Orlia Smith, lagið GTP.

0: Lag með Caitlyn. Nú er ég ekki með handriti á mér og mann ekki hvað hún heitir fulla nafni. Já, þetta er Caitlyn Orlia Smith og það er ekki lengur neitt upp á sviði og ég ætla að reyna svona að lýsa því hvernig þetta er núna. Nú er ég alveg svona farin að aukast tölvert rigningin. Hæ. Og skjárinn segir 7:42 og ég svona er að pæla hvort að það verði ekki þögn á eftir í myrkrinu. Ég er búin að finna vini, það er alveg það sem ég er búin að vera að gera núna. Búin að vera að leita vinum til þess að standa hjá í myrkrinu. Ég fann tvo vini mína. Hvað segið þið? Hvernig líður ykkur?
1: Við erum bara hress, sko.
0: Má ég fá nöfnin ykkar svona fyrir hlustendur?
1: Já, ég heiti Hrefna Lind.
2: Og Huginn.
0: Og eru þið búin að setja ykkur í ykkur stellingar fyrir það sem er að gerast?
1: Sko, já, við erum svona að því núna.
0: Já, ég er að koma inn í það.
1: Já.
0: Sorry.
1: Já, við erum svona að stilla okkur inn, já. Sko. Nú eru 6 mínútur. Þangað til þetta gerist. Og gleraugun eru komin upp á enni og maður er svona... En ég veit ekki hvernig maður þurfa að nota þau.
0: Nei, heldur einhvern veginn út af skíunum, þá einhvern veginn þarf maður ekki að nota þau.
2: Nei, einmitt, nógulega.
1: En það er að dimma.
0: Já.
1: Og það er að kólna.
2: Kólna. Ég er vona að fara að snjóa.
0: Eru þið, ég ætla að leiða ykkur síðan að eiga þetta augnablik, ég ætla að fara sko, og hérna, en eru þið, hvernig finnst þið að hafa verið hingað til að mæta hingað og eitthvað lalja?
1: Mér veist þetta pínu geggjað sko, bara hérna koma vinnunni og eitthvað, mæta hingað.
0: Það er ekki á reif.
1: Já, á reif.
2: Á reif, alveg frábært.
1: Já.
2: Ég er út á tún.
1: Ég er sko búin að taka, eða við, svona heila þrennu, tókum Bubba, Kalli og svo þetta. Smá fóru skömm.
0: Já, heila þrenna.
1: Já.
0: Ok, það er að koma myrkur.
2: Já. Skjöldlega.
0: Góð skemmtun. Það er svo lappum svæðið 5.5 mínúta í þetta. Þetta er svolítið svona staðan þegar maður er svona einn í beinn útsendingu að maður hefur ekki beint, maður getur að hanga með öllum og engum. Ég vil geta nefnilega ekki truflað upplifun neins með mikrofóninum því miður, en eða nema fólk sé svolítið svona aðeins meira hverstaslegt yfir þessu. Mér finnst þetta alveg verið svolítið stórt og fólk er samt bara að spjalla og einhverjur eru með símana á lofti. Það lætur mig langar til þess að taka upp síman, en ég ætla að reyna að þaga og meðan þetta gerist. Það held að sé ekki gott að ég sé að blaðra í mikrofónin. Ég ætla bara að leifa umhverfishljóðunum að taka við að mér í smá. Það eru 4 mínútur í þetta. Skulum bara heyra hérna hljóðin á Víðistaðatúni. Í smá.
3: Thank you.
0: Þetta að gerast. Það alveg komin mjög undarleg birta hérna, mjög falleg birta mínúta í þetta. Allir símannar eru komnir upp. Ég búin að stilla mér upp hjá vinum mínum. Þetta gerast.
2: Þetta rosa fríki. Og það byrja byrta aftur. Og þetta mjög ruglað.

0: Nú er eiginlega orðið að bjart og varirnar rétt fyrir myrkva. Og mér sýnist Björk vera að mæta á sviðið. Það eftir orðið bjart. Ég ætla að taka upp byrjunina á þessu. Ég geti hjálpa mér að lýsa í hvaða búning Björk er eða hvernig þetta lítur út? Er þetta ekki örgulega Björk?
1: Björk er í sérhönnuðum búning og löðurugalla einstaklega teknaleg
0: löðurugalla, þetta geggjað flott Ætlum að leiða Björk að þess að byrja?

að stytta upp það ekki lengur rigning og það bara orðið mjög bjart aftur stysta nótt sem við höfum upplifað öll hérna á Víðistaðatúni Almyrkun kom og fór og það var kannski ekki alveg þögn en mesta þögn sem hefur verið í dag hérna á Ekkolalja tónlistarhátíðinni það sem að við erum í beinni útsendingu Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég búin að vera hérna að rölda reyna að taka púlsinn á öllum þeim sem ákveðu að upplifa já, sjá eitthvað sögulegt hérna velja Hafnarfjörðin, velja Ekkolalja velja Arka og Björk og flestir sem ég hef talað við hamingjusamir leiktjöldin hafa verið dregin frá ný sviðsmynd sem blasir við eða þetta sama sviðsmynd við hefum að skoða á morgun segir Guðrún Bergmann stjörnuspekingur samfélagi breytist en kannski líka eitthvað innra með okkur ef við erum opin fyrir

spennandi að fara að gerast. Björk að fara að DJ-a fyrir allt þetta fólk sem komið hingað að sjá hana og aðra.

tónlistin er að byrja. Spurning hvort að nágrannarnir munu heyra þetta. Hljóðkerfi hérna nokkuð gott. Mér langar að ljúka þessari stórskemmtilegu útsendingu, beinu útsendingu að Víðistaðatúninu með lagi, með Björk. Lagi af nýju plötuninnar Rosalíu. Þetta lagi Berghain, með þeim Yves Tumor. Við getum öll fara að dansa núna. Ég þakka Kella fyrir mig. Og þakka Þránni Steinsinni, tæknumanni, fyrir að vera með mér í þessu. Og þakka ykkur hlustundum fyrir að vera með. Takk fyrir mig og njótið það sem eftir af þessum degi.

Madonna flutti lag sitt Frozen af flutinni Ray of Light frá 1998. Popdrottningin átti afmæli í gær og hvorki meira né minna en 67 ára. Það þó ólíklegt að hún fari á eftirlaun frekar en aðrar stórstjörnur úr heimi pops og rocks en það virðist vera nóg að gera hjá henni, ný plata á árinu og henni kom hún fram á lokaháttið heimsmeistaramóts Karla í fótbolta fyrr í sumar. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi í bóði náttúrunnar. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason hafa umsjón.

0: Í þessum síðasta þætti sumarsins förum við út í Hrísey til að kynnast hvað náttúran í þessari næststærstu eyju landsins sem staðsett í Eyjafirðinum hefur upp á að bjóða. Við hittum eitt íbúa eyjarinnar, leikaran, trúðinn, veiðimanninn og sérlegan áhugamann jurtir og jurtalækningar, Aðalstein Bergdal, sem meðal annars fræð okkur fjallagrasið og ætihvönnina sem hann nýtir á fjölbreyttan máta. Ég fæ einnig að kynnast trillinu Aldísi Berg sem hann eignaðist fyrir rúmum 5 árum og líklega ein af elstu trétrillum landsins sem enn á floti þar að segja. En hún var smíðið á Dalvík á fæðingarári Aðalsteins 1949. En því miður var sett skylda á trillueigundur sem færðu sig yfir í plastbáta á seinni hluta síðustu aldar að farga trébátunum og enduðu því flestir þeirra upp á þurru landi, á haugunum eða á áramótabrennum þrátt fyrir að vera í góðu standi. En eins og alvöru hrýseying sæmir þá tók Aðalsteinn á móti mér á bryggjunni á algengasta faratæki eyjarskeggja, traktor.
1: Þessa var á sæl.
2: Unnaðu þessu.
1: Við réttum á ferjunni.
2: Já, gott hjá þér, gott hjá þér.
1: Reyndar gott það svo örar ferðir hérna, þannig að það tekum að bara næstu.
2: Já, já, þetta ekkert annað mál, sko. Heyrðu, það sem við ætlum að gera, við ætlum að fara núna bara upp í verbúð.
1: Já.
2: Og gera okkur klára sjón.
1: Gott. Heyrðu, það bara drátt á viljum, það ekkert annað. Já, stendur hérna.
2: Svona, nei, stendur.
1: Hérna þekki allir alla. Þetta er bara gamli góði massinn.
2: Þetta er gamli góði massinn, þetta er 59 árgerum. Þetta er sko það sem að mörgum þótti sko náttúrulega merkast af öllu. Og þegar ég kom með hérna yfir Haugreikan og svona, hann hafði staðið honum í túni inn í Hörgardal sko í einhverja, já, fimm árið eftir þess. Og var hálfur þannig, en hann fór nú í gang bara á fyrstu 4-5 metrunum samt þegar hann kipti í hann sko. Og þegar þeir sko fóru að skoðan hérna þegar ég kom við hana þá eftir smástund þá sér nei, strókar, þetta er Perkins það var toppurinn þetta er þriggengis Perkins
0: Fyrst var ferðinni heitið í verbúðina þar sem við Aðalsteinn gerðum okkur kláraði bátinn og þar inni kom ég auga á sérkennilega rætur sem Aðalsteinn var að þurka
2: svona hérna það er að hafa aðstöð
1: Hérna býtum við, hérna eftir að þurka eitthvað?
2: Já, þarna ég að þurka rót af hvönn.
1: Já, hérna, ég hef bara aldrei séð rótin áður. Maður náttúrulega er alltaf að horfa upp í loftið.
2: Ég veit það sko, þetta nefnilega rót af hvönn. Og ég ætla að prófa að gera tilraun samkvæmt... Já, nú kannski jæstnilega vera nefnina sko, en hérna það komið búið að handan.
1: Jó.
2: Að þetta væri eitthvað sem ég ætti að skoða í sambandi við kremið mitt.
1: Já, þú náttúrulega vinnur ýmislegt út úr þessum villugjörtum sem að við þurfum ekki að fara í...
2: Já, sko, ég að vísu nota ekki mikið svoleiðis í kremi yfir höfuð því að það alltaf einhverjum sem hafa ánámi fyrir jörtum, sko.
1: Já.
2: En, sko, það spurning með hérna... kvennina fyrir hún hefur krabbameinsdrepandi áhrif og fyrst að var nú verið að benda þetta þarna hinn með frá sko
1: þá
2: er spurning hvort að sko hvort að á að verða til þriðja tegundina kremi þar sem kom í ljós að svo elsta og fyrsta hún hefur úthýst úr tveimur andlitum frumubreytingum en það er kannski bara með því að bæta einhverju svona við að þá ég kannski komið bara já, hvað ég segja hvað ég þóra að segja bara þrælstert krem sem að geti jafnvel gagnast á húðkrabba minn ég veit það ekki
1: en sem er hérna að handan
2: já,
1: hvað
2: meina ég með því
1: já, hvað meina ég með því já, ég hef lúskan grunu hvaða þýðir en
2: já
1: En þetta er forvitnilegt.
2: Já, það er svona ef maður hittir fólk sem að veit meira um að sjálfur eða ég tel að allavega að vita meira sko hefur svona sambönd við þessar sem eru þarna eitt hérna með strikki sko. Því að nú er sagt svo stutt á myndl okkar sko.
1: Já,
2: þetta er, við erum bara, já, komið einn ágætur, reyndar fæði minn hérna einu sinni, af því að hann trúði ekkit á svona laga.
3: á sem sagt yfir náttúrulegt eða annað líf eða neitt svo leið sko þannig að þetta komur nú allt mjög óvart þegar hann dó sko
1: Nú.
3: Og kom einhvern tímann í samband og sagði mér þetta einmitt, hann hefði voru svo hissa á þessu öllu saman sko, og hann væri nú eiginlega bara hjá mér því að sko, ég sem gammalt fótboltamaður þá alltaf þekkti ég íþróttavöllin sko, eða fótboltavöllin þá væri ég bara sunnan með yfir línun og hann bara norðan megin þetta væri ekki með nú milli
1: já.
3: Og hérna en já, ég hérna hitti konu sem að er heilari og Hún sagðist vilja að þurfa að koma hérna til mér skilabóðum í samvæntu við eitthvað krem og ég náttúrulega kannast sjálfsögð við það og hún lísti stóru blómi og laufum og einhverju stóru blómi það veri ekki það heldur væri það rótin segja þér sá hún og ég spurði er þetta ekki bara kvönn jú, þetta kvönn það eitthvað með rótina að blóminu stóra sem þú átt að kanna sambandi við kremið og það akkur það sem ég ætla að prófa núna ég sem sagt sjá hvað verður úr þessu þetta þá að miljast niður og verða bara nánast eins og kveitiduft þegar þetta orðið alveg skráþurt svo maður geyma þetta reyndar maður pakkar þessu maður geyma þetta svona í kvöldu blökkum stað
1: en hefur sem sagt rótin af hvernig ekkert verið nýtt hinga til
3: Því miður, sko, og það dálítið merkir nefnilega með kvannarótina að það talið að séu bara tvær rótarsystur til í heiminum önnur heitir ginsengrót og hinn heitir kvannarót
1: Já
3: Vaksaði ekki dósvipað og innihaldsefnin eru kannski ekki dósvipuð heldur, sko þannig að við náttúrulega erum hérna með ginsengnorðusins eins og ég kalla það, sko og sjálfsagt hefur ekkert engin hlutur verið, sko, rannsakaður jafn mikið í heiminum eins og ginsengrótin og þetta af hverju mönnum líður betur hvað þetta sem að gerir og svona alltaf hafa menn verið að finna út að það nánast óendanlegt hvað ginsengrótin hefur jákvæð áhrif á heilsumanna og bara allan hátt hún meiri sig með krabbamins vörn í sér og hérna virkar vel á blóðrásina jafnvel hreinsar út úr æðakerfinu og það verið sko endalust þetta að telja hvað hún er talin Já. Geta gert og þarna erum við kannski með hérna sko ginsengnorðisins eins og ég segi sem að kannski gerir bara svipaða hluti og ginsengrótin en hún hefur lítið verið könnuð þetta var að vísu til hér kvannarótar brennivín í den
1: já, ég var að mynda veltaði fyrir mig hvort að bóðin að handan hefði verið kannski ábyndingum að fara bara lengi
3: í víngert sko Nei, það var svolítið sko, það kvannarótabrennivínu var til með essensum að utan.
1: Nú.
3: Þannig að rótin held ég að hafi bara aldrei verið brúkuð sem slík, en hins vegar eru til sögur af því til þessi Fraklandi og bók með hérna, sem læknisskrifar, franskur, nútímalæknir. En langafans var, nei, avans, fyrir ekki, avans var hérna grasalæknir eða náttúrlæknir. Og... Hann fór að fara mikið í þessa bók afir sinns þegar svona honum fannst nútíma lifin ekki vera fungja rannlega og hérna og það var svo skrítið sann það hérna gerði sér alltaf miklu betur þegar hann fór í bókina að safa og bjóð til eitthvað upp úr henni sko, þá allt í hennu fóru hlutir að virka og þá mynd hann eftir í þegar hann var ungur strákur að alast upp í litlu þorpi í Fraklandi að þá hérna var svo mikið á gömlu fólki og gömlum köllum sérstaklega og einn var sérstaklega áberandi gamall og var sem sagt eldri heldur en hinir og hann spurði hann einhvern tíman hvernig stæði á því að hann væri svona miklu eldri en hinir gömlu kallatinn í þorpinu og þá tók hann út úr sér eitthvað sem hann var að jóðla á í með mér kynu og segir það er af því ég tygg alltaf svona hinir tyggja tóbaksrót þá var hann að tyggja kvannarót
1: Já.
3: Þá sem ég verið bara skorið sko rætunar, þú veist og var bara með þetta alltaf upp í kjæftunum að tyggja tugði bara rótina, já og hérna og það var líka sko í þessum bókum hans afa sem hann skoðaði að ef að var verið að hérna, gera einhverur elisýr svona til að leta einhverum þrautir að ef það gekk ekki upp með svona forskriftinni sem að vann og svona orginal eins og við segjum frá grasalæknuna hendi þá bætti hann alltaf aðeins út hjá Arkangelika og þar með leistust öll mál og meir sem var talað í samvættu við þegar menn voru að fá þingsli fyrir brjóst og svona sem hefur þann alltaf verið hjartað eitthvað fyrir menn að þegar að svona sem sagt, þetta viðurkenda sem var nú að setja saman þetta og hitt sko til þess að létta mönnum þetta ef að það fungiraði ekki sem skildi þá bætti hann alltaf Arkangelika við
1: það
3: og það var eins og já hvað er hvanarútt og það var eða sem hvönn var það og það var eins og við mannin mælt að verkir hurfu og hjartað lyftist á æðra stig var sagt
1: já.
3: Og það kannski sko hlutin af sko með kvannarótina líka og þá hefur hann notað sko ekki rót endilega heldur kannski fræin og jafnvel blöðin. Og hérna að hún nefnilega bakteríudrepandi. Hún sem sagt drepur óæskilega bakteríur í líkamanum. Og það einmitt kannski það sem að hefur einmitt og hluti kannski af einhverju sem að kallast hjartveiki.
1: Já.
3: Að það eru bakteríur og það ég vil tala í dag sko að þetta séu meir og minna allt saman bakteríur sem er að hrjá mannskapin sko með því að valda bólgum hér og bólgum þar sem satt er að safna saman bakteríur og einhver svæði sem verða síðan bólgur í og þetta sé meir og minna þannig að kannski málið er að halda bara fólki í svona bakteríulausu og það er til að mynda hægt með því bara kannski að drekka te á kvörn sko lífið eða það búið að gera lífið allt of flókið held ég sko þetta er allt miklu einfaldar og liggur allt miklu nær okkur heldur en nútími vill vera
1: en
3: láta
1: en hefur þið prófað að tyggja sjálfur svona kvannarót?
3: Já, ég til dæmis gerði þannig að þegar ég var að hreinsa hann og svona háskar ég veit að handa mér svona til að tyggja
1: já.
3: Hún er skemmtilega bisk sko, en samt hún er ekki vond sko hún er eiginlega bara dálítið góð og við skoðum bara hérna.
1: Það þarf að prófa þetta.
3: Ég... Já. Skulum bara leifa þér að prófa, sko.
1: Bara tyggja þetta.
3: Jó, svo erum. Já, nú bara tyggur þú.
1: Já.
3: Ha.
1: Og hún er bara alls ekki slæm á...
3: Á bragðið.
1: Á bragðið, sko.
3: Næ, nú er bara... Nú er bara dalti góð, sko.
1: Herra, við þurfum að fara í gegnum allar... Vildjúrstundan eftir sem þú ertu að vinna Nú ætlum við að fara á sjó
3: Nú ætlum við að skella okkur á sjó eins sko Heyrðu, þá er það sem við tökum með hérna Heyrðu, við gerum að hér hérna

0: Eftir nokkra mínútna siglingu frá enni fór litla fiskleitartækið að pípa og tími til kominn að renna fyrir fiski. Til þess notuðu við gamla handfærarúlu sem Aðalsteinn áskotnaðist frá hákarlasafninu á eyjunni og eins og flest annað í trillunni fyrir utan fiskleitartækið handvirt sem kemur manni í áþreifanlegri snertingu við veiðarnar og náttúruna.
1: Ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem að þátturinn
2: Eru þetta á sjó?
1: Eru þetta á sjó í þann stóra matjurtar garð?
3: Enni sko, núna þegar þú heyrir sko bara þetta litla gjálfur í öldunni sko smá kvaki í fugli og ert hérna einn út á sjó sko þetta eitthvað sem að er sko þess verð að lifa fyrir sko
1: Já, ég til því vel Og hafa þetta bara svona í túnfætunum
3: Já, það náttúrulega númer 1 og 3 sko bara algjör forréttindi sko Það bara rétt aðeins að breiðis út fyrir borðið og ég vel þarf ekki einu sinni sko
1: Þannig að með sko allar villu jöstindar sem að vaksa allt í kringu þig og svo
3: Ég náttúrulega full af því sko
1: Svo ertu með fiskin hérna í sjónum Já, nú, það nú eitthvað að gera
2: Já, nú eitthvað að gera sko Sérðu, nú kemur líka bara þokkalegu því
1: Já, herðu, lítið nú við þá ég að
3: Já, ég held að þessi sem bara alveg þá
1: Nei, bara Nei, heldur
3: Þetta heitir svona alvöru
1: Þetta alvöru þorskur
3: Alvöru fiskur, sko ah.
1: Þetta líka svo sem var á mælinni
3: Já Það verðist nú vera fleiri
1: Já, heldur Þetta nú bara
3: Nú spennandi, sko.
1: Þú hefur, náttúrulega, kannt tökinn á þessu. Þú hefna...
3: Þetta náttúrulega bara meira minna grís. Nei, þetta nú eitthvað líka svona sem að maður... sem maður, hérna... Hefur pínu tilfinningu svona fyrir, sko.
1: Já.
3: Þetta alltaf með þetta. Svona stöðlega blóka maður og svona.
1: Já. Þetta að...
3: Þetta, já,
1: Þetta þetta nú vanum maður á fyrir
3: Já, það svona, já
1: Þetta þú fíllir mættur til þess að
3: Já, hann veit að það býður hans matur einhverstaður um borð Ég var einmitt að borða alveg glænýjan þorskigjarkundi sko, þetta er sko dýrið alveg sko. Það annar komið rán
1: Þetta komið annan?
3: En samt alveg þokkalegur sko Alveg þokkalegur þetta
1: Já
3: Ég þarf nú ekki að húka í þig Sko Fínasti fiskur
1: Þetta er alveg frábært
3: Og nú sérðu hvernig veður undir bátnum
1: Nei, heyrðu, já
3: Það er leita tækinu, það er bara torfa hérna
1: Rétt Það er framan okkur
3: Rétt Og það er svo merkið, sko, lítil ísveg getur mun þingra að draga heldur en þokkalegt orðan kosk, sko Já, þetta er ísna núna sem er að stríða mig, sko
1: Jú
3: Alveg setjast á alveg umvörpum en fara alltaf að sko. Og hlæja náttúrulega alveg rúðasalann
1: Hvað ertu með þetta lótt frá botninum?
3: Ég er bara svona eitt tvö fet, sko eða fet kannski bara, rétt fer alveg neyrið til botn og dref svo aðeins frá
1: Nú ég komin í botn og það
3: Já Þá tekur bara aðeins frá
1: En hvað ertu búin að gera þetta lengi? Hvenær fyrstu
3: Það er 5,5 allan síðan fyrir bátinn sko Já, þannig að ég búin að svona dóla mér í þessu þennan tíma.
1: En segir mér, þú varst að tala hann áðan með ufsan.
3: Já.
1: Og sko, allt því að maður einhvern veginn, þannig að maður eldst svona upp á mölinni, þá einhvern veginn áttum maður sig ekki á því, maður bara fiskur og maður heldur þetta að sé allt saman, já, holt og fínt, en það er munur, segir þú, á ufsanum og...
3: Já, hann er svona líkari laxinum til að mynda, sko.
4: enda er þetta lax sjáurinn sko. Þannig að hérna, hann inni heldur meira af omega fitusýrum. Enni, Ísa, alveg fóttið.
1: Já, hún tekur svona grunn. Hún bara með svo urriðin í...
4: Já, nákvæmlega sko. Þetta bara, hún bara læra manni sko. Já, hann ekki að kalla það sjólaxinn.
1: Já, ufsinn.
4: Já. Og ufsinn alltaf þykir herramanns matur við og til heimi, sko, hann bæði reyktur og saltaður og svona og þetta þykir herramanns matur út um allan heim. Og við, ég held að sé nú líturinn kannski eitthvað sem hefur eitthvað verið að fæla fólk frá, sko. Þótti allt til að blanda þetta kannski í bollur, sko, með öðrum fiski, sko. Þetta væri þá ekki eins ljótt á litinn. En svo hann bara svo magna til dæmis að þegar maður flakkar ufsa og steikir, sko, hann verður hvítur á bönninu, sko.
1: Já. En ertu eitthvað í... En segðum breitt, ég verður verið talað sígna grásleppu og síin fisk hérna.
4: Já.
1: Ert þú eitthvað í...
4: Ég læt síga haustin, sko, að flugan farin.
1: Já.
4: Þá hengi þetta hérna á...
1: Á bátinn
4: og hérna, þá heitir það sjósíð.
1: Það heitir sjósíðin.
4: Já. Sjósíðin fiskur alltaf talið miklu betri, sko.
1: Já.
4: Það svona, kannski seltan færa leik eitthvað mannaðis betur. Já, ég læt síga fiskum. Mér finnst hann gríðarlega góður síðin fiskur.
1: Já.
4: Og ég man þegar ég var minni að hann slappu ekki núna, sko. Þetta er líka tók. Já, þegar ég var minni, skal ég segja, þá fekk ég alltaf í magan af hérna signu fiski. En mér þótt hann alveg þrýkala góður.
1: Já, þú komið þors.
4: Já, hérna fyrir með þess.
1: Já, það hérna... En hvernig líst hérna sér? Ég hef ekki smakkað síin fisk.
4: Í hann svona eins og einhver myndi segja, sko, pínlítið úldinn.
1: Já,
4: svona, já. Nei, hann það auðvitað ekki, en hann svona aðeins fara að þotna. Þetta er svona ekki hægt að segja þetta sé nú alveg millibil á milli, sko, nýsfisks og harfisks, en þetta svona fer aðeins í áttina harfiskinum, sko. Og sömu finnst mjög gott að hafa hann bara verulega mikið harðan og mikið síin, sko, eða mikið þurrkað. En svo er aðri sem vilja bara hafa þetta svona létt síið, sko. Og ég nú sjálfsagt einstu það hérna bara í górtökja. Þegar hvernig liggur á manni, sko. Og það er náttúrulega góða við eins og hérna, náttúrulega með harfisk kannski, að það kannski haldast, ég veit ekki, kannski haldist betur efnin í signafiskinum. Það erum að sjóða og teikla það af þessum efnum í fyrir vatni bara en harfiskur hins vegar inni heldur náttúrulega öll efnin alla tíð sko.
1: Já
4: enda meira að segja sko sína rannsóknir fram á að það hafi ekki verið fundið upp neitt prótínlif ekkert prótínlif sem að slá í sko harfiskinu
1: þessi nú alveg bara ágæður
4: þetta er alveg fiskur þetta er sko að þig
1: Þetta er þá í fyrsta skipti sem að ég að taka fisk hérna út á sjó.
4: Heið þau gaman og því að nú ætlum ég að vera tilbúin bara með hérna gogginn, sko. Já. Við missum þennan ekki.
1: Nei.
4: Já. Sérðu þau
1: maður? Það er ágættur. Nei, herðu, ég hef húka.
4: Já, ég meina það.
1: Hann er ekki eins.
4: Það sýnir okkur að það er nóg á hún og þá.
1: Já.
4: Það. Þannig verið forvitingreið. Fínasti fiskur maður. En það er gaman þessu, eftir. Það vilt ég blóðgýra eflana hérna. Já, það hérna var svolítið merkið þegar gáðu það út að það hérna það væri ekkert sem slægi harfiski við þegar kemur að próteinlifin fyrir þá sem er að æfa íþrótti til dæmis.
1: Já.
4: Þeir fundu það át sko að það er ekkert að neinum prótein svona dótari í lifjum eða vörum sem að hafa verið búna til
1: já.
4: Sem að slá harðfiskin út harðfiskun, nei, ég kom annan
1: já,
4: það er bara að gráðu við harðfiskur er besti próteingæfi sem hún finnur
1: já
4: og endilega sko fyrir þá sem er að æfa til dæmis
1: já, En hvernig er nokkuð málað hérna?
3: Sjö, sjö, sjö, sjö.
1: Nei, pappu, læsir. Hérna, þetta nú. Þetta nú.
3: Þú veit hann að veiða alveg fiskamaður. Heldur, heldur.
1: Þetta svo.
3: Já, þú fer heim við þokkar að nafna í kvöld.
1: Þetta ljúft líf.
3: Ha, indislegt, það bara eitt
1: Það búin að vera að gera síðast eginn 40 ár
3: Það nú málið unn minn
1: það komin annar?
3: Já, það bara svona Þannig að ég verð bara í því að taka af fyrir þig Þetta flott Þetta glæs Það sjá hvað þið lítið hvað mér
1: Já
3: Þinn að það vil ekki sjá mig Þetta hvernig á fræði hjá þér
1: En segi mér finnst að við erum nú hérna Þetta nú bara yndislegu stað og líka til að fjalla það sem að vaksa sem að vaksa á
3: eiginni
1: Hérna, þú ert að vinna helmikið úr villijurtum eða ekki
3: Já, ég náttúrulega nýti kvönnina sko Ég náttúrulega tek bæði krúnuna af kvönninni og laufið og núna náttúrulega Hérðu, halló, góðan dag
1: þetta einhver
3: Hérðu, nú bara
1: Þetta, nú
3: þarf
1: maður
3: að
1: bara
3: setja vítið
1: því
3: að því að Þetta er hvað við erum að svolta þetta í Þetta er hvað við erum að svolta þetta í Þetta er hvað við erum að svolta þetta í Þetta er hvað við erum að svolta þetta í Þetta er hvað við erum að svolta þetta í Þetta er
1: hvað við erum að svolta þetta í
3: Þetta náðan að hérna taka svona hrusta á móti mér sko
1: Þetta eru vætir fiskar
3: Þetta eru flottir fiskar sko Þetta eru alveg Þetta eru alveg fiskar sko Það verða sko fínar steikur og þessu sko Það ekki spenning getur sett hér Ekki spurning, svo hérna sko hérna á þessu svæði að sko þá nánast ekki hringormur í fiskinu sjálfum en þú getur svona kannski fundið kannski einn, tvo í lifrinni
1: Já
3: Það allt og sumt sem hún finnur hérna í hérna og ég var að sjá hvað hann hefur að borða hér það sjá Sko Hér hefur hann að vera að borða krabba til dæmi sko sérðu.
1: Það bara heilt krabbi
3: Já Þannig að vera að borða krabba sérðu.
1: Þetta alveg
3: Magna Já, svo
1: Það ekki lifandi að það
3: Ha, nei, hann sem búin að sérðu.
1: Já
3: Bara heilt krabbi Ha, Já, jörsturnar sko, ég nýti sem sagt þarna kvannina, sem sagt krúnuna þurrka ég og nýti hana bæði sem krydd sko, þá bara milli hana neyður í mortili og hérna og nýti hana bæði á fisk og kjöt.
1: Og það varum að tala fræin á kvönninu.
3: Já, þá tökum við sko, við hirðum kvönnina sem sagt þar svo krúnuna.
1: Já.
3: Þegar að svona rétt það bil á nættir að fara að springa út þá erum fræin fullkomlega sko þá erum fræin svona talin hvað fullkomlega sko þannig að hérna síðan nýti ég laufið þurrka lauf og nýti það í te og jújú auðvitað strá ég stundum svolítið að því líka yfir salöt til dæmis og svona
1: Já.
3: Og hérna og síðan nýti ég hérna fræin heil aðeins í með te þegar ég být til te úr hvanna laufinu sko stundur síði ég í potti bara eða svona hita í potti pínlítið og leiði því að kannski vera 7-10 mínútur eitthvað svo liðis leiði að sjóða og slegg svo á og hérna síðan náttúrulega fullt af fjallagrösum á einni
1: já
3: Þannig að ég tíni fjallagröss og var einmitt að því í hérna í gær og ef þú kemur nú heim á eftir þá hérna
1: Nú að gera sjá okkur báðum bara.
4: Nú bara alltaf öllum báðum. Þá getur þú séð afrástu gerðarsins og fennum með þér heim pókar, sko. Það fallegi fiskar. Já, hann er aðeins svo lítill þessi.
1: Já, þá bara
4: hérna. Þessi fær líf. Og stundum þá síðir saman ögn af hvönn.
1: Já.
4: Hvað svo hvannalaufi? Og fjallagrós. Og það sem náttúrulega eins og með sko kvennina, hún náttúrulega svona bakteríudrepandi. Þannig að það ágæta að nýta þetta í matinn sinni, að við tjáum að er alltaf að borða eitthvað heilbrýtt og holt og verður þú gott, sko?
1: Já.
4: Og kvennin, hún virkar gríðarlega vel til dæmis fyrir lungu, innibli, meira segja eyði stressi.
1: Jú.
4: Jú.
1: Hvernig þá, bara séum tetu eða?
4: Nei, halló, góðan daginn, leska.
1: Nei, heyrðu, það bara...
4: Gísa bara þér,
1: gísa.
4: Já. Ég fann að var eitthvað svoleiðis að jobla þarna niðri. Heyrðu, og hérna... Og náttúrulega fjallagrösin eru þetta því að hafa náttúrulega gríðarlega góð áhrif á innibli. Að róa innibli og hérna góð fyrir lungun. Eyðir slími eða losar slím og svona.
1: Já.
4: Þannig að það sko ekkert nema hérna. Gott sem þetta hvort ekki gerir. Já, þannig að það hérna. Að þetta svona nýtíðin og kannski fyrst og fremst af jurtunum sko. Blóðberg svona tíni ég endrum og sinnum sko. En...
1: Hvenær ertu að tína kvönnuna? Hvenær svona besti tíminn að...
4: Já, besti tíminn náttúrulega að þú getur tínt laufin, eiginlega má segja, sko, mjög fljótt eftir að jurtin fer að vaxa. Og það ágætt að tína kannski svona yngri... Sáttu nýsuna hana?
1: Nei,
4: þetta nú við. Nei, horfðu hérna í þessa átt.
1: Nei, heyrðu, það eru tveir.
4: Já.
1: Herðu, nú ég komið fisk á. Nei.
4: Ah, það þokkalegur?
1: Já. Þessi alveg. Þetta vona sig ekki nýsa.
4: Já, þú meinar?
1: Nei. Herðu, já, það eru nýsur. Herðu, þetta náttúrulega algjör.
4: Sko, þetta nefnilega hlutin.
1: Þetta bara ævintýri.
4: Þetta nefnilega hlutin að því að vera svona maður innan.
1: Það er ekki komin í þína.
4: Já, það svo það, sko.
1: Nú.
4: Nei, bitu, sko. Nei, hann á fisk. Nei, bitu. Vindu nú við? Sko, slakaði hann í
1: svo? Já.
4: Sko.
1: Nei, herðu, við erum báðir með sama...
4: Þessi er ekkert að sleppa mig.
1: Við erum báðir með sama þorski.
4: Já, en þú veitir hann í raun.
1: Nú er...
4: Já.
1: Minn. Já, nú kallaði að sagt þér svona í útvarpinu.
4: Já, ég reyði, þú veitir hann, sko. Ég bara slýsaði upp með, óvart. Vindu nú við?
1: Herðu, þessar nýsur, er það? Herðu, já, ég þá fæst, já, þú fyrir ekki, ég þá ekki bara að kippa þér út fyrir.
4: Það eins gott að gera það ekki.
1: Herðu, þetta ég bara...
4: Sko, það eru stundum háhyrningar koma syndandi fram hjá mann allt í einu, þú veist, eða... Og svo náttúrulega þetta sumt sem maður ekki að segja frá þegar maður, sko... Þegar maður hérna, sko, heldur að fiskarnir séu eitthvað eða kvalitir, sko, séu eitthvað aðeins að íta við manni, sko, eins og... Já, búin að vera flengjast hérna bæði vestan við eiguna og sunnan við og öll í döstu fyrir daginn og bara ekki varinn. Það nú mjög sjálfgjart. 1, 2, 3, 5 fiskar nú alltaf svona einhvern veginn. En þarna hefði bara ekkert gert. Svo liðis að hérna, og ég startur hérna suðaustur af östur á horninu, koma allt innu 6, 8 nýsur. Og fara að hnýta svona hringi í kringum af vísu þeir koma nú aldrei mjög nála sko, neða hún var svona eða kannski verið einhverjum 20-30 metra fjallað frá mér sko.
1: Já.
4: En tóku alltaf svona hring og færðu sig alltaf aðeins vestur og ég hugsaði með mér sko að eru það nú kannski prófið bara að færa mjög aðeins vestar þá með þeim bara. Og ég gerði þetta þrisvar sinnum, þá allt í hennu kom fyrst í fiskur, ég fekk sjö fiska en nýsurnar hurfu.
1: Ha? basið.
4: Svo ég hef sem nú ok, og það bara verið að láta mig vita, því að það verið að vissu stað, sko.
1: Það svona, við minna með mönnum ef að, hérna...
4: Já, það samin á sjónum, sko.
1: Já. Þetta nú bara eins og að setja harleik í gang.
4: Þetta sko, þetta harleik, þetta harleik.

0: Eftir einstaka stund með aðalsteinum borði í Aldísi Berg, rétt fyrir utan Hrísey, þar sem við veittum í soðið, bæði þorsk og ísu, sildum við aftur heim, gerðum að aflanum og þegar flökunin var búin og fiskurinn kominn í plast, röltum við með beinin og slorið yfir í jóruna, sem jarðgerðavél eða moltuvél í næsta húsi og blöndum við því saman við spæni og úrverðuð góð molta til að bæta jarðveginn og matjurtað beð eigaskekkja. Það hugsað fyrir öllu hér í Hrísey. En nú var tími til komin að Aðalsteinn færi með mig á önnur mið, sem ekki síður merkilegri og stödd rétt utan við bakgarðinn heima hjá honum.
1: Hefði, nú erum við að ganga hérna.
2: Sko, nú erum við komin hérna bara í lyfjabúr framtíðarinnar,
1: sem
2: að segja svo. Hér hvernin alls ráðandi og hérna, til dæmis, ein. Hér til dæmis ein, sko, sem er meira að segja, sko, en þetta nei, það fullt í þessu hérna, tökum þessu hérna, svona, og þetta fer þú með þeim, Jón minn, og hengir bara upp á snúruna í vaskvarsinu hjá þér, þetta allt í fína, þessi, og svo eru hérna nokkuð, sko, þetta eru sem skrúnar ef við verum að safna þeim, sko.
1: Já.
2: Svo ef við verum að safna laufi, þá þetta ákaflega fallegt lauf hérna til að, sko, það ekki farið að...
1: Já, þetta áður en að blómin eru, eða sem sagt, krúnur þeir eru komna.
2: Sko, nú þetta ekki farið að gulna á köntum, já, svona, ein hérna. En maður reynir að taka, sem sagt, lauf sem ennþá ferst. Til að þurrka, sko. Og þegar maður tekur nú svona safnan þessu, þá reynir maður að sko taka þetta þannig að maður sé ekki að taka mikið af stilkum með. Þannig að prófa að þurrka þetta sjálfur ekki. Mikið af stilkum með því að þannig að það svo mikill vökvi í stilkunum, sko. Þannig að þá tekur lengri tíma að þurrka það. Þannig að hérna...
1: Og svo bara dreifir úr þessu...
2: Já, svo bara leggur þetta stofugólu heima og þetta bara þarnar og svo bara áttu þetta í te, sko.
1: Já, þetta minnur þú síðan í te, já.
2: Já, þetta unnið í te og einmitt það sem saga mitt eitthvað að gera úr laufinu, að það er slegnar töflur úr þessu í Danmörku. Þannig að það hefur komið í ljós að hérna kvönnar laufið, eða kvönnin, hún hjálpar svo vel upp á blöðruhálskirtil kalla, fækkar klósetferðumanna og svona, að nætunar, þannig að menn vakna ekki ör þreyttir eftir því að vera búin að vera á ferðinni alla nóttina, sko.
1: Maður finnur líka alveg bara, maður finnur lyktina.
2: Lyktin með þurr, já. Já, þessi eru svona, en þetta allt í góðu lagi, sko. Þetta svona alveg á síðasta... snúning, skulum við segja.
1: Og þetta eitthvað sem að því nú maður oft heyrt að kvönnin, sko, það eru til misjöndar tegundir af kvönnu þegar.
2: Já, jú, þetta er svo kvöldu ætikvönn.
1: Þetta er ætikvönnin, já.
2: Þetta er ætikvönnin, sko. Og hérna er sérðu, hérna er nú falli krúna maður. Þetta voru eiginlega fá vetrar forða, sko. Þetta að hafa nóg í krydd fyrir ötunni, sko.
1: Já, þetta er nefnilega, svo vinnur krydd líka úr.
2: Já, það er sem sagt úr krónunni og hvort þetta er nú allstaðar þannig, veit ég nú ekki, en allavega, sko, virkar þetta þegar maður er búin að milja þetta niður í mortili, það sem maður vill svona nota þannig sem krydd, sko, svo getur nota þetta stærra bara í salat,
1: já,
2: krónin bara heil eða fræð, að þá er eins og maður sé bæði með salt og pipar í þessu.
1: Já.
2: Það er alltaf merkir, það er nóg bara að nota þetta, bara, það er allt sem þarf.
1: Þetta fyrir á fiskin og
2: allt bara sem þeir... Já, allt heila gilið mói, mannur. Ha.
1: En er það á þessum tíma, sem sagt, segja, menn er að tína þetta?
2: Já, sem er að safna krúnunum, sko. Þegar þá eru þeir að verða svona gular eins og þetta hérna, sko. Tökum þetta nú bara, svona. Sko, þetta verður alveg fínasta krydd, sko. Þeir eru búin að milja, þurrkar þetta Og þú hefur það til margs að sko þegar þú kemur við þá bara dettur af. Þá verður orðið þurrt.
1: Þá verður orðið þurrt, já.
2: Já.
1: Þannig að þú bara þurrkar það á krúninu bara þangað til
2: að... Já, já, bara leifir þessu bara þarna í rúli heiðinu og hérna... Og takk einu enn svona.
1: Já.
2: Þá máttu komið krydd fyrir vetunni.
1: og þú segir að hún hvað talin sterkari hérna í eiginni heldur en...
2: Já, það, þeir segja að mælingar sem voru gerðar hérna fyrir einhverjum árum síðan, þá kom í ljós að hún 23-6% sterkari, það þröstur einhver og hrættur alveg. Tökum hérna hérna, þessu flott. Tökum þessa hérna.
1: Þetta maður skal bara falleg, just.
2: Já, já, þetta falleg blóm, maður og ekki sko...
1: Fyrir utan það sem hún gerir síðan...
2: Já, ekki ástæðalaus, hún heitir Ark Angelica, Erki Engilin.
1: Já, já.
2: Ha, þetta einn flottina, tökum þessa. En svo ætla ég að fara með hérna aðeinsu fyrir. Og þá það fjallagrúsin.
1: Fjallagrúsin.
2: Já, já, já, já, já, fjallagrúsin þar. Þessi er ekki nógu góður, sko. Við erum að finna hérna almennilegt fjallagra, sko. Það kannski betra að fara ofan en einu, við skoðum sjá.
1: Ja, þetta allt saman hérna bara í bakgarðinum.
2: Já, já, hérna meiri sem getur bræða upp á bræða og bláburum, þú veist, sko.
1: Það nú enn eitt.
2: Já, sérðu.
1: Súperlífið sem að...
2: Já, og það andoxari, alveg frábær, hérna. Frábær andoxari, sko. En sérðu, það svo hérna til dæmis. Í gær til dæmis, þá sá ég þetta ágætlega, eða sá maður þetta öðruvísi, þá var þetta grænna. Þetta sem sagt...
1: Fjallagrás, já.
2: Sérðu, þetta eru fjallagrásin. Og þá bara tínir maður þessi svona.
1: Já, þetta bara svona.
2: Þetta eru svona innanum mosan svolítið. Og þetta náttúrulega heilbrigðar en allt sem heilbrigð er og hefur nú haldið sjálfsagt lífi í fólki gegnum tíðina svona með allskyns

0: Það eru bara ágætis vökvi, sko, sem ekkert... Já, maður segir ekkert vilabeg, sko, við.
1: En hvað það sem þú síðan notar vökvan í? Það...
0: Nei, það nota ég bara sem te.
1: Já.
0: Bara sem te, drekka þetta, být til kannski súpur, grauta, hefur maður nota fjallagrössin í allt, sko, og þá náttúrulega koma þessi fínu efni sem eru í grössunum. Sem hann alltaf kom, hérna, jarðvegurinn, hann nú ennþá sem betur fer, inni heldur nú fullt af fínum efnum, sko. Þó að fara nú fækandi með svona hverju maður á tögnum sem líður, minkandi, og hefur alltaf komið í ljós til dæmis með sumtaf af sjúkdómum dagsins í dag, sko. Það hrein og klár efna skortur vegna þess að af því að matfælin eru unni eins og þau eru í dag, þessi vestmiðu framlindi matur, að þetta yfirlega soðið upp fyrir ákveðin mörk, þannig að grunnefnin eru meir og meina horfin, sko.
1: Já.
0: Og þá enn og einhvern veginn lítið eftir nema þá að menn eru svona bjarga sem er því að bæta þá er svo að við tökum mjólkina bara, að nú er hún alltaf bæði gerisnitt og fyrtsmynd. Og það farur hún efnin, en eftir á í er bætt síðan í kalki, fósfór, B2, B12 eða eitthvað svona, en það eru kemisk efni.
1: Já, það er ekki...
0: Það er ekki...
1: Nei,
0: og ensýmin er náttúrulega öll horfin úr mjölkinu og svona. Þannig að eftir situr bara einhver hvítur vökvi sem inni heldur ekki neitt, sko. Svo leðis að... Og náttúran til dæmis, hún er... Það vantar magnesíum orðið í náttúruna, það vantar selen í náttúruna. Og bara þessi skortur, líka fyrir að þetta er náttúrulega... Þetta er auðvitað til í fæðu, en hún verður þá að vera grunnfæða, sko. En með eins og segið, þessum nýmóðis, matar gerð og allir eru náttúrulega að kaupa sér eitthvað sem er bara tekur tvær myndur að matbúa, sko.
1: Og geymist endalaust.
0: Geymist endalaust, já, en sjáðu bara það sem að fólk er svo að gera kannski annað sem er náttúrulega vest af öllu, sko. Það kaupir mat sem að lítið er af efnum í, svo hendur þið inn í örbylgjófninu og þar með kláraðu allt saman. Þannig að það er bara plastmatur út, sko. Og mér finnst líka að hérna... Hún er svo skammaði fyrir að segja þetta, sko, en mér finnst einhvern veginn, sko, að foreldrar séu kannski ekkit sko endilega að, sko eins og þau þykir vænt börnin sínum alltaf að þá er eins og þau kannski endilega séu ekkit að sko hugsa þeirra besta heilbrigði alltaf, sko. Það er alltaf einfallleikin seriós á mótana, þú veist þú eitthvað svona, ég meina það er pappirin miklu betur heldur en seriósin og einhverja svona af því að börnin alltaf, sko, ef þau eru alinn upp á góðum mat framan af ævinni, þá ertu búin að tryggja heilsu þeirra, sko, í framtíðinni. En fáiðu lélegt fæði í grunninn, sko, sem börn og áfram eitthvað svona, sko, að þá náttúrulega bara verið að tryggja heilsuleysi í framtíðinni því að, sko, hlutinni gerast ekkit 1, 2 og 3 þeir komi ljós síðar. Og það er þetta sem ég finnst einhvern veginn að vandi svolítið inn í hugsunina, sko, þegar að verið að gefa börnum á borð og svona að sé einhvern veginn ekki alveg verið að hugsa allan tíman, sko. Það er svona, þetta reddast í dag, þetta reddast á morgun, kannski hinn, sko, en ekkert mikið umfram það, sko. Þannig að ég hefði svona viljað að fólk svona hugsaði öllítið meira sko, að þetta sem er núna, það kemur annarkvæmt í koll eða til gagnsir að vera stór, sko. Þannig að bara ef að menn gefa sér aðeins tíman og aðeins hugsa inn í sjálfansi eða spá í sjálfansi, þá er lausnin á þessu öllu saman, sko, við hendina, sko. Og menn retta þessu sjálfur.
1: Horfa aðeins bara, komast út í náttúrun og horfa aðeins...
0: Ég tala nú ekki bara...
1: Niður fyrir tættar af sér
0: og... Já, draga andan aðeins og... Já, horfa niður fyrir tættar, þá er þetta allt saman, sko, þarna.
1: Og bara býður.
0: Já. Ég meni, hafi bóðið upp á þetta. Ha, Og öll þessi efni maður sem að hugsaður hefur tækjum, við getum bara tekið hérna móin eins og hann leggur sig og stráðum út á matinn okkar og hverju minnst að degi. Þetta er í þessu öllu saman efni sem og hann, það er ekki hérna sem

Þetta var síðasti þáttur sumarsins í búði náttúrunnar. Leið og ég þakka Aðalsteini Berdal fyrir ógleymanlega heimsókn út í Hrísey. Viljum við Guðbjörg þakka öllum okkar viðmælendum þetta sumarið fyrir að hafa tekið vel á móti okkur, deilt með okkur og hlustendum okkar reynslu sinni, hugmyndum

og nálgun sinni við náttúruna. Við hjónin höldum áfram við tímaritið í bóði náttúrunar og kemur haustblaðið út eftir nokkra vikur. Á vefnum og á Facebook síðunni í bóði náttúrunar verður áfram hægt að nálgast myndir, upplýsingar og annað úr ferðalögum okkar í sumar. Við þökkum samfylgdina, verið í sæl.

Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason ferðuðust til Hríseyjar í lokaþætti í boði náttúrunar. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2011.

0: Thank you. Yasushi Nakamura on bass. Sullivan Fortner at the piano.
1: Cecile McLaurin Salvant flutti lag eftir Aretha Franklin á tónleikum hennar á djassátíð í Reykjavík í fyrra sumar. One Step Ahead hét þetta lag, með Salvant léku píanoleikarinn Sullivan Fortner, trommuleikarinn Kyle Poole og bassaleikarinn Yasushi Nakamura. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi Njála á faraldsvæti, þáttur Njálu í erlendum bókmenntum frá 1999. Sjónarmaður Jón Karl Helgason.

0: Hinn 11. október árið 1907 skrifaði enska ljóðskáldið Edward Thomas í bréfi til Gordons Bottomleys.
1: En það gladdi mig að heyra að þú hafir unnið svona vel að Gunnari. Þú verður að sýna mér það þegar það fer að taka á sig mynd.
0: Tæpu mánuði síðar höfðu skrifin gengið það greitt að Thomas gat óskað Bottomley til hamingju með fyrsta uppkastið. Síðan leið tæft ár að sá verki væri minnst í bréfum skáldsins. Það var ekki fyrir í október árið 1908 að Bottomley lauk við þennan stutta en nýtmiðaða ljóðleik og enliði nokkrin mánuðir áður en afraksturinn kom fyrir almenningssjónir undir titlinum The Writing to Leithend, aðförin að hlíðarenda. Hér um að ræða eitt elsta varðveitta leikrit sem hefur verið skrifað upp úr njálsögu, en Bottomley studdist við þýðingu George Webb Dasent á sögunni sem kom út árið 1861 og ég fjallaði í þessari þáttaröð fyrir tveimur vikum síðan. Í þessum þætti verður fjallað leikrit Bottomleys með hliðsjón af atburðum njálu sjálfrar, þeim hefðum úr breskri leiklistarsögu sem setja mark sitt á verkið og loks með hliðsjón af öðrum leikritum sem byggðir á njálu. Líkt leiti og Bottomley vann að verki sínu, eða árið 1906, skrifaði Ólafur Thorlacius kaupmaður í Stykkishólmi þrjá einþáttunga á grunni njálsögu. Af öðrum leikverkum sem sækja innblástu sinn til sögunar má nefna Lygaran eftir Jóhann Sigurjónsson, sem var upphæðlega settur á sviði í Danmörku á öðrum áratug aldarinnar, Njaldin Vísi eftir dönsku skáldkona Titti Jensen, en hún vann til verðlauna í leikritasamkeppni í Danmörku undir lok þriðja áratugarins, og svo nýlegt leikrit Hlínar Arnarsdóttur, Galleri Njálu, sem var sett á sviði í Reykjavík bara fyrir fáunum árum. Svo eru til þó nokkrar útfars leikgerðir af sögunni, þar á meðal þriggja þáttaröð breska rithöfundarins David Waits sem BBC framleiddi fyrir réttum 10 árum. En við skulum víkja aftur að bréfaskiptum þeirra Edward Thomas og Gordons Bottomleys. Bréf Bottomleys til Thomas frá þessum tíma hafði því miður ekki varðist, en svo virðist sem að vinarsamband þeirra hefði skipt sköpum fyrir tilur leikritsins The Writing to Leithend. Verkið er þannig tilengað Thomas með löngu ljóði sem er prentað framan við texta sjálfs leikritsins. Þar er rifjuð upp kvöldstund ein sumarið 1907 þegar Bottomley sagði vini sínum söguna að falli Gunnars á Hlíðarenda og af löngun sinni til að blása eldi í glæður hinnar fornu frásagnar.
1: Að líkamna Hallgerðar skaðræðis hatt og hennar eitur tungu fyrir oss.
0: Thomas virðist að voru djúpt snortinn. Hvatt skáldbróður sinn til að takast á við þetta efni úr njálu og því orðið eins konar guðfaðir sköpunarinnar. Í niðurlagi tilengunarinnar kveðst Bottomley svo leggja fullbúi leikritið undir dóm Thomas. Viðbröðin skiluðu sér í ódagsettu bréfi frá árinu 1909.
1: Minn kæri Gordon, ég er nýkomin aftur eftir 10 daga dvöl í Wales ásamt Mervin og er að kikna undan vinnu og bréfaskriftum. Ég hef því bara tóm til að renna yfir prófarkirnar þínar og segja að ég kann vel að meta ljóðið til Edwards Thomas í tvennum skilningi, sem ljóð og sem vinarkveðju. Leikritið sjálft þurfti ég að lesa í lestinni, en mér sýnist þetta vera ljómandi stykki með mörgum góðum atriðum og engu ofaukið. Ég er ekki nokkrum vafa að það á fullan rétt á sér og ég upplifði atburðin að nýju og ekki bara sem endurminningu úr börnt njál. En ég get ekki skrifað meira að sinni, eins og þú sérð, ég er með hugan við annað. Helen er hrifin af ljóðinu til mín.
0: Thomas gerða síðustu litlu athugasemd við greinamerkjasetningu í prófverkinni og það að Bottomley skildi kalla Gunnar og Hlíðarenda hirði Íslands fræðar, en hann ítrekkaði annars hver nauman tíma hann hefði til að skrifa. Hvorugur þeirra manna sem hér ræðir skipar áberandi sess í enskri bókmenntasögu. Báðir teljast þeir til nýrómantískra skálda sem kölluð hafi verið Georgians í höfuð á Georg konungi fymta. Heiðurinn af nafngift hópsins átti Edward Marsh sem á árum 1912 til 1922 gaf út í nokkrum bindum ljóðaúrvalið Georgian Poetry með verkum varlina samtímaskálda. Birtist einn ljóðuleikur Bottomleys, King's Lear's Wife, eða eigin kona Lear's konungs, í þessu úrvali árið 1915 og hafði svo kynning jákvað áhrif á ferilskáldsins og útbreiðslu verka hans. Hún var þó alltaf fremur takmörkuð og raunar vissum erfileikum bundin þar sem Bottomley þjáðist frá því unglingsárum af veikindum í lungum en þau gerðu honum ókleift að lifa venjubundum lífi. Drýstan hluta starfsævi sinnar bjó hann í hálgerðri einangrun á samt eiginkonu sinni í Silverdale í norður hluta Englands, fjarri sóti og mengun borgana og hann átti því mikið undir heimsóknum vina á borð við Edward Thomas og bréfaskiptum við þá.

0: Í hópi helstu áhrifavalda Gordons Bottomleys var Dante Gabriel Rossetti, ens ljóðskáld og listmálari af ítölsku mættum sem sótti sér gjarnan innblástur í list og frásagnir fyrir alda. Bottomley var einnig handgengin verkum félaga Rossettis, Williams Morris, en hann þýtti fjölda íslenskra fornsagna á ensku ásamt Eiríki Magnússinni í bókaverði Cambridge og frumsamdu auk þess nokkur verk á grunni einstakra sagna. Meðal slíkra endurritana er ljóðabálkurinn The Lovers of Gudrun, Elskhugar Gudrúnar úr safninu The Earthly Paradise frá árunum 1868 til 1870. En þessi ljóðabálkur er byggður á lýsingu Laxdælu á ástarþríhyrningnum Gudrúnu, Kjartani og Bolla. Það hafði Morris heimsótt hlíðarenda í Íslandsferð sinni árið 1871 og orð sérstakt ljóð af því tilefni. Haugur Gunnars ofan við bæin á hlíðarenda, Gunnars háf að báði hás að líðend. Þar lýsi ljóðmælandi Íslandi sem eiginlegu grafhýsi fortíðarinnar og haugi Gunnars sem gröf inn í þeirri gröf. Hann sér haugin fyrir sér opnast að nýju og þykist heyra hetjuna hveða sem forðum kátli dauða sinn. Þannig hafa orð hins ókunna njáluhöfundar brúað alla hinna liðinu daga í huga ferðalangsins. Löngun Bottomleys til að skapa hallgerði úr holdi og blóði virðist að svipuðum rótum runnin. Í ljóði sínu til Thomas segist hann hafa viljað heyra rödd hennar afneita aftur, aðkreftum Gunnar lokkin. Í samræmi við þá forsendu gerist The Writing to Leithend inn í baðstofun og hlýðarenda kvöldið sem Gunnar vegin og er samtal þeirra hallgerðar hárlokkin dramatískur hápunktur leikritsins. Óhjákvæmlega einkennist verkið því af umtalsverðum viðbótum við texta Njálu. Framlag Bottomleys felst öðrum þræði í því að skapa nýjar persónur og samtöl inn í eyður 77. og 7. kafla sögunar og gefa þeim dramatist form. Meðal nýrra persóna eru aldur nýjin ambátt og þrjár vinnukonur að hlíðarenda, auk þess sem þrjár farandkonur eiga viðtöl á bænum þetta afdrifaríka kvöld. En fremur leggur skáldið töluverða áherslu á að dýfka persónlýsingar þeirra Hallgerðar og Rannvegar, móður Gunnars. Þau orð sem Rannveig lætur falla í garð Hallgerðar eftir dauða sonar síns, illa ferðir og mun þín skömm lengi uppi, eru til dæmis betur undirbúin í The Writing to Leithend en í Njálu sjálfri, með harðvítugri senu, milli þeirra snemma í verkinu. Áhrínisorðunum er auk þess fyllt ágætli eftir með spennandi slagsmálum kvennana tveggja yfir blóðu og líki hetjunar. Þá öðlast móður ást Rannvegar nýja og fremur óvænta vítt í meðförum Bottomleys, bæði þegar hún bendir á að Gunnar hafi kynst hennar brjóstum og undan brjóstum Hallgerðar, Son who knew my bosom before hers, en ekki síður þegar hún veitir honum nábjargirnar í lokverksins.
1: Gunnar, sonur minn, við erum aftur ein. Ó, þeir hafa meitt þig. En það nú gleymt. Málað fari í háttinn, drengur. Þótt ég sé of breytt og geti ekki lyft þér upp og borið þig í rúmið. Enginn sækir huggun í brjóstin mín í kvöld. En ljóttu aftur augum undir fingur gómum mínum. Réttu úr fótum og lát mig mýkja hendur þínar. Sofðu síðan og sofðu.
0: Að síðustu tekur Rannveig upp atgeir Gunnars sem syngur eins og honum einum lagið. Hún kyssir vopnið og skekur það vígreif á meðan tjaldið fellur. Hallgerður leikritsins er með svipuðum hætti mun opinskárum tilfinningar sínar og kentir en frummynd hennar í Njálu. Þegar hún kemur fyrst fram á sviðið, gengst hún við þeirri ásökun Rannvegar að hafa ráðið fyrstu tveimur eiginmönnum sínum bana og hún lýsir sjálfri sér sem háskalegum en eftirsóknarverðum feng.
1: Ég granda ekki ásýnd minni, þótt sokkið hafi menn í mig sem í kviksand. Víst er dauðin grimmur. Var ég ekki þess virði?
0: Sviðslýsingar gefa hins vegar til kynna að í raun sé Hallgerður óörugg með sig. Leikkonni sem fer með hlutverkannar er þannig ætlað að ná sér neglurnar, snú upp á hárlokka sína og jafnvel bít í endan á þeim. Við dauða Gunnars fara orð og líkamstjáning Hallgerðar aftur móti betur saman, en í sviðslýsingum er talað að Hallgerður í eftirfarandi senu hlægi leið hún halli sér fram og taki brjóst sín.

0: kaldtæri ljúfi hlátur mér í hjarta flættu fram. Það svo kröftugt, fagurt og glatt að sjá mann deyja, svífa þar yfir og sjá.
1: Já, svona lætur Hallgerður yfir líki eiginmanns síns. Það ekki hægt að segja hún njóti mikillar samúðar í The Writing to Leland. Í þessari senu fær hún raunar vissan svip af háskakvendinu Lady Macbeth úr Macbeth Shakespeare sem biður manndráps árum að kæfa kvenlund sína og gera þykkt sitt blóð.
0: Vitjið brjósta minna og vekið gall sem mjólk.

0: Sem leikverk fellurðu Writing to Leland vel að kröfunni einingarnar þrjár, sem svo hefur verið kölluð, en samkvæmt henni var talið heppilegt að láta harmleikin gerast á einum stað, á aðeins einum sólarhring og hafa söguþráðin einn og heilstiftan. Þessi krafa, sem að grundvallast á skáldskapafræðum Aristótelesar, var fyrst sett fram með skipulegum hætti á 16. öld og hefur haft umtalsverð áhrif á skrif ýmissa leikritahöfunda allar götur síðan. Í höfuð atriðum stangast hún á við fagufræði Njálu, sem á sér víðáttu mikið sögusvið, gerist á 60 ára tímabili og fléttar saman fleiri söguþráðum en svo unnt sé að gera þeim öllum skil í tiltölulega stuttu leikverki. Af þessum sögum er óhjákvæmilegt að einfalda verkið mjög fyrir leiksvið. Valið stendur í grófum dráttum það að vinna vel úr mjög fáum atburðum eða illa úr mörgum. Kostirnir og gallarnir við aðferð bottomlýs koma ágætli í ljós ef verkans er borið saman við aðra leikjærð þar sem lengri atburðarkeðjur og njálsögu eru lagðar undir. Ég hef hér í huga útfarsleikritið The Tree of Strife sem áður var nefnt eftir breska rithöfundin David Waite en það var flutt í þremur hlutum hjá BBC árið 1989. Enda þótt flókin atburðarásögunar sé einfölduð verulegi í þessari útgáfu og frásögnin í skipt niður í afmarkaða þætti, þá neyðist höfundur til að skrifin í verkið sögumann sem að tengir hinnar leiknu senu saman. Hlustandin er að þessum sögum sífellt myntur á þau átök ólíkra tjáningarforma, hins episka og hins dramatíska, sem þarna eiga sér stað og veitir ýmsum betur. Waite er hins vegar vel meðvitaður þessi átök og reynir að draga úr þeim að því að deila sögumannum niður á tvær ólíkar raddir, karl og konu, sem ræðum einstaka atburði sín á milli og hafa jafnvel ólíka afstöðu til þeirra. Karlröddin hefur einkum þar hlutverk að rekja framrás sögunar, en kvenröddin bregður sér stundum í gervi dulafullrar völvu, spáir fyrir afdrif einstakra persóna og lýsir vexti ófriðartrésins. Við skulum heyra brot úr slíku samtali þeirra á milli.
1: Spring, Hallgerd, without Kona's knowledge, sent west to Bjarnafjord for her kinsman, Brynjolf the Unruly.
2: He was a scoundrel of a man, but Gunnar could not turn him from his door because of the kinship.
1: It was Brynjolf who, at Hallgerd's bidding, and while Njarl and Gunnar were absent at the Althink, rode to Thorolfsfell, where Ardli had been sent to burn some charcoal. There he killed him. There he covered up the body before riding to the nearest farmhouse to report the killing.
2: This he did as the law requires in order to avoid the grievous charge of secret murder. He did everything according to the law. And Njal, in keeping with his promise, assessed the dead man at a freedman's compensation.
3: You paid 100 silver ounces for Njal's slave.
4: He was a freedman.
0: The Tree of Strife á sér samt sem áður stað á tveimur ólíkum sviðum. Á innra sviði atburðarásarinnar, þar sem persónur Njálu mæta örlugum sínum, og ytra sviði frásagnarinnar, þar sem sögumennir tveir segja frá og ræðast við. Episkur upprunni sögunar er jafnvel enn meira ábyrrandi í útfarsleikjarð á Njálu, sem Vernharður Linnet samt í samvinnu við Guðmund Steinsson, Gunnar Karlsson og Árna Böðvarsson. Leikgerðin var flutt í tveimur hlutum í Ríkisútvarpinu árið 1988 sem hlutti af framhaldsseríunni Kappar og Kjarnakonur, þættir úr Íslendingasögum fyrir unga hlustendur. Í þessari útgáfu er aðeins einn sögumaður, eða öllu heldur sögukona, og líkast því sem hún lesi millikaflana upp úr Njálu sjálfri, enda þó texti hennar og texti sögunar séu víðast hvar ólíkir. Hins vegar er líka skotið þeim köflum beint úr Njálu og þá í rómuðum upplestri Einars Ólafs Sveinssonar.
5: Svo kom að Bergþóra sendi Þórð Leysingesson fóstra svona sína til að drepa Brynjól frænda Hallgerðar og Hallgerður fekk Sigmund frænda Gunnars og skjöld félaga hans til að drepa Þórð og var þráin Sigfússon tengdasonur hennar viðstatur. Sendi Hallgerður manna á alþingi að segja Gunnar í tíðindi. Hann hitti Njál og bauð honum sjálfdæmi. Njál þáði það en sagði ekki myndi Bergþóru konu sinni og sonum líka það, en þeir myndu þó halda þá sáttir hann gerði. Þegar Gunnar kom heim var hann reiður Sigmundi frænda sínum og sagði að ef hann léti Hallgerði hafa sig í að gera eitthvað á hlut Njálssona yrði það hans bani.
4: Sá atburður varð að farandkonur komi til Hlíðarenda frá Bergþórskóli. Þær voru málgar og heldur orðillar. Hallgerður átti dingu og sat hún þar oftlega í. Þar var þá Þorgerður dóttir hennar og þráin. Þar var og Sigmundur og fjöldi kvenna. Gunnar var þar eigi né kolskeggur. Farand konur þessar gengu inn í dingjuna. Hallgerður heilsaði þeim og lét gefa þeim rúm og spurði tíðindum, en þær kváðust engi segja. Hallgerður spurði hvar þær hefðu verið nóttina. Þær sögðust verið hafa Bergþórskóli.
6: Hvað hafðist Njálað?
7: Hann strýtaðist við að sitja.
6: Hvað gerðu sínin Njáls? Þeir þykjast nú helst menn með mönnum.
0: The Writing to Leland er frábrugðið útfarsleikjarðunum tveimur að því leiti að það gerist allt á einu sviði. En við skulum athuga að það svið er sambræðingur hinna tvekja, þar sem ennþá er þörf fyrir þá þjónustu sem að sögumaður innir venjuleg af hendi. Bottomley deilir einfaldlega hlutverki hans niður á persónunar í verki sínu, einkum þar Hallgerði, Rannveigu og vinnukonunar að Hlíðarenda. Samtöl þeirra í fyrirhluta leikritsins þjóna í og með þeim tilgangi að kynna aðstæður. Þannig er smá saman komið á framfæri mikilvægum upplýsingum um fyrri hjónabönd Hallgerðar, þáttennar í dauða einmanna sinna, fyrsta fund þeirra Gunnars á Þingvöllum, blóðugar deilur Hallgerðar og Bergþóru og svo kynhestin fræga sem að Gunnar rak konu sinni þegar hún bar stólna osta á borð fyrir heimamenn sína. Ókosturum við þessa aðferð hins vegar er hver fáir atburðir eiga sér raunverulega stað í The Writing to Leland. Fyrir vikið skortir betri stígandi verkið. Í upphafi þess eru ýmsar hádramatískar senur í lífi þeirra Gunnars og Hallgerðar þegar að baki og þær verða litlausari nefni standa til sem hluti af upprifjun eða endursögn. Hér má til dæmis benda á með hvaða hætti vinnukonar og Hlíðarenda útskýra fyrir farandkonum þremur af hverju Gunnar hafi ekki silt utan eins og kveðið var áum í útlegðardómi yfir honum. Oddný, ein vinnukvennanna, greinir þá frá því að á leið til skips hafi hestur Gunnar strepið niður fæti, knapin fallið að baki, litið upp til Hlíðarinnar fögru og sagt hvað sagðan stúlkur, spyr Oddný stöllu sínar. Ástríður gegnir henni með því að hafi yfir hinna frægu ræðu Gunnars á Gunnarshólma, örlítið breyta miðað við njálu þýðingu Deysens. Ástríður svarar.
8: Fögur er hlýðin. Svo fögur að mér hefur aldrei þótt hún jafn fögur. Kornennar er hvítt, túnennar græna loknum slætti. Ég mun ríða heim aftur og yfirgefa hana aldrei.
0: Já, það getur verið svolítið sérkennilegt að láta eina vinnukona leika hetjuna á þessari örlega stundu. Það sem bjargar sinni fyrir horn er að Oddný hefur uppi efasemdir að Gunnar hafi raun látið þessi orð falla. Menn séu ekki með hugann við fegurð náttúrunar undir slíkum kringumstæðum. Henni þykir trúlegra að Gunnar hafi einfallega áttað sig á að hann væri feigur, hvort sem hann sildi utan eða ekki, og því ákveðið að fara hvergi. Farandkonunar fallast að þetta sjónarmið. Engin maður tekur svona til orða, segir einverra hlæjandi, en önnur gefur í skyn að þær stöllur vit fyrir víst að örlög húsbóndans á Hlíðarenda séu ráðin. Nú er það reyndar vissum erfileikum bundið að sviðsetja fer Gunnars til skips, þannig að hæfi dramatískum harmleik. Eitt ráð væri að sleppa hestinum og senda Gunnar fótgangandi til strandar eða sína einfallega látbragð ríðandi manns. Slíkir teknilegir örðuleikar eru auðvitað auðleistir í útvarpi þar sem tölt hljóð og mannsrödd gefa til kynna ríðandi mann á ferð. Í The Tree of Strife er sú leið einmitt farin og Gunnar í sjálfum látið eftir að flytja lofrulluna hlíðina fögru. Þessi atburður gerist með öðrum orðum þegar hann gerist í útfarsleikgerðinni en ekki eftir á eins og í The Writing to Lead og er áhrifaríkari fyrir vikið. Hins vegar virðist David Waite hafa verið sammála Oddnýju að orðfæri Gunnars í Njálu sé ekki nægjanlega sannfærandi. Hann sá að minnsta kosti ástæðu til að breyta verulega frumtexta sínum vinsælli Njáluþýðingu Hermanns Pálssonar og Magnús Magnússonar frá árum 1960 þegar koma þessu atriði. Hann gerir setningarnar styttri og orðalagið hversdagslegra. Þessar breytingar eru reyndar lýsandi fyrir verk hans í heild.
9: Goodbye. Goodbye to you all. Tolskek, are you ready?
10: Yes.
9: And let us go.
10: Which way shall we take?
9: Does it matter? Let's make for the Markar River.
10: Oh, it's a rough road.
9: It's a rough time. Come.
10: Gunnar! Are you hurt?
9: No. The beast stumbled. I felt clear.
10: But if we keep to the river, we'll have to go at walking pace. Let's cut across the marsh. Gunnar? What are you staring at?
9: Kikarandi. Look at it, Kolskak. Look. How lovely the slopes are, lovelier than I ever remember. Golden cornfields, new mown hay.
10: Come.
9: I am going back home. I will not go away.
10: Gunnar.
9: My mind is made up.
10: You will break the settlement? You know what that means?
9: I know, but I will not go away. And I wish you would stay also.
10: No.
0: Við tekur langt samtal þeirra Kolskeks afleiðingar þessar rákvörðunar. Veit byggir hér texta sinn allfrjálslega á sambærlegum orðaskiptum úr Njálu. Til dæmis hrópar Hallgerður, óvænt til bræðranna í þessari útfærsleikgerð, það sem hún stendur á hlaðin og hlýðarenda, Gunnar, hvað ertu að gera? Þið farið aldrei utan ef þið standið þannig allan dag.

0: Ólíkt David Waite varðveitir Bottomley viss stíli einkenni Njálu í endurritun sinni. Þegar tækifæri býðist til, tekur hann jafnvel orðréttar setningar upp úr þýðingu Deysends. Þetta á engum við í síðari hlutaðu Writing to Leavend, þar sem atburðar á sögunar og atburðar á leikritsins eru samstíga. Umræðu þeirra Gunnars og Hallgerðar búastrengin eru ágætt dæmi þessa trúmennsku Bottomleys við frumtextan, en þar má skýra viss frávik í orðalagi með þeim takmörkunum sem hefð bundna form setur skáldinu. Í upphafi þessa fræga samtals sýnir Gunnar leikritsins hins vegar eftirtektavert sjálfstæði þegar hann líkir boga sínum við einstrengs hörpu sem orðin sé rallus.
1: Harpa mín sem hafði bara einn langan streng er rallus því að bogastrengur minn er slitinn.
0: Myndhverfingar af þessu tagi eru áberandi í verki Bottomleys, líkt og fyrir tilvitnanir í Rannveig og Hallgerði hafa þegar leitt í ljós. Þar áttu líka vísan sess innan þeirra rótgrónu ljóðulegs hefðar sem að skáldið vildi endurveikja með leikritum sínum. Næra vísa aftur til Macbeths í því sambandi, en andartaki áðurinn Macduff, vegur Macbeth undir lok leikritsins, segir sá fyrrnefndi:
1: Mér er varnað máls. Mitt sverð á mína röst.
0: Bottomley var sjálfur mikill aðdáandi Shakespeare's og aðferðans. Áður nefnt leikrit, King's Lear's Wife, er skrifað sem forleikur að leikritunum Lear konung, en að auki samdi Bottomley tveggja þótt að forleik að Macbeth og gaf út árið 1921 undir titlinum Grúach. Í ljósi þessa má líta á leikræna endursköpun hans á Njálu sem undirbúning undir vegameiri átök við þetta höfuðskáld enskrar tungu. Við finnum reyndar vísa þessum átökum þegar í The Writing to Leavend. Hér að framan var getið þrjár farandkonur sem Bottomley lætur heimsækja Hlíðarenda, kvöldið sem Gunnar er veginn. Það liggur ef til vill beinast við að rekja ættir þessara persóna til 43. kafla Njálu, þar sem segir af nokkrum farandkonum sem bera slúður á milli heimafólksins á Bergþórskóli og Hlíðarenda. Í The Writing to Leavend hafa þessar persónur þó enn frekar svip af örlaganornunum þremur úr Macbeth. Þegar það birtast óvænt, gráhærðar og tötrum klæddar í baðstofun og Hlíðarenda, spyr Gunnar flentri slegin:
1: Hvaða menn sendu ykkur hingað? Hverjar eru þið? Hvaðan komið þið? Hvers leitið þið? Ég held að engin móðir hafi haft ykkur á brjósti. Þið hljótið að hafa slitið upp rætur ykkar á eyðislóð, einn fót í einu.
0: Farandkonar svara með eins konar þulu, þar sem framkemur að heimkynni þeirra séu steindi sér og klettastólpar á fjöllum uppi. Það er sópi grýttar heiðarnar með pilsfaldinum. Fyrsti fundur Macbeths og Bankos við nornirnar þrjár í verki Shakespeare's er ekki svo ósvipaður, en það þótt persónar hittist á heimaslóðum kvennana, eyðilegri heiði. Það er Banko sem hefur orð fyrir þeim félugum.
1: Hverjar hér? Svo vistnar og svo óðslega til fara og líkjast ekki þegnum þeirrar jarðar sem þær þó byggja. Lifiði eða eru þið eitthvað sem spyrja má?
0: Nornirnar gegna spurningunum engu en flytja Macbeth þessi stað tvíræða forspá væntanlega konungstignans yfir Skotlandi og örlega hjólverksins byrja að snúast. Það er hægt að benda á fleiri atriði þar sem eru líkindi með nornum Shakespeare's og farandkonum Bottomleys. Bjartey, ein farandkvennana, sest til dæmis við spunar og gotnýjar og syngur lag á meðan hún spinnur, en það lag ber keim af sönglanda nornana kvöldið sem Macbeth hittir þær fyrst. Í báðum tilvikum er lögð áhersla á töluna þrjá og umsnúning andstæðna.
2: Ljótt er fagurt, fagurt ljótt.
0: Svo kveða nornir Shakespeare's. Bjartey spinnur þráð sinn þinnri og þinnri og syngur:
2: Ytra er innra, kjarnin brist út.
0: Hugtakið textatengsl lýsir ágætlega því sambandi sem virðist vera þann á milli. Bottomley er að vinna með skapandi hætti úr lestri sínum á Shakespeare og leið færir hann hinn íslenska efnivið nær ensku menningararfi og væntingum væntanlega áhorfanda. Ef út í þá sálma er farið, eru sögur þeirra Macbeths og Gunnars á Hlíðarenda að sumuleiti sambærilegar. Sá fyrirnefndi ferst vegna eigin ofmetnaðar, glámskyggni og illra áhrif að eiginkonu sinnar. Það hefur lengi verið deilt orsökina fyrir falli Gunnars, en vissulega eiga metnaður hans, vitsmunir og stormasamt samband við Hallgerði þar hlutað máli. Þessi líkindi hafa eftir vill orðið kveikjan af þeim textatengslum við Macbeth sem að Bottomley kýsa að skapa í verki sínu. Reginmunurinn á Njálu og leikriti Shakespeare er eftir sem áður sá að Macbeth er engum eftirlifandi persónum verksins harmdauði. Í lokasenunni kemur Macduff inn á sviðið með höfuð Macbeths í höndum og segir
1: Horfið hér á bölvað höfuð hrottans, þjóð vor frjáls.
0: Síðan hyllir Macduff Malcolm nýjan konung Skotlands. Í The Writing to Lýðend aftur á móti dauði Gunnars miklu harmrætni. Það ekki nóg með að Rannveig gráti drengin sinn, heldur lætur Gissur hvíti, fórustum að rófinna Gunnars, sömu orð falla í leikritinu og eru höfðu eftir honum í Njálu.
1: Mikinn öldung höfum við að velli lagt.
0: Nú liðu árin eitt af öðru, ánum að við Writing to Lýðend væri sett á svið. Edward Thomas lést á vígvelli heimstyrjaldarinnar, vorið 1917, og þar sá Bottomley á bak hjartfólnum vini. Árið 1925 spurði annar pennavinur Bottomleys, listmálarinn Paul Nash, Bottomley að því hvernig á því stæði að ljóðleikurinn þau Gunnar og Hallgerði hefði aldrei verið leikinn. Skaldinu þótti líklegt að erfileikar við hönnun sviðsmyndar veru helsta skýringin, sérstaklega þegar að því kæmi að láta banamenn Gunnars vinda rjáfrið af skálanum að hlýðarenda. Það glatti Bottomley hins vegar hver hrifin Nash var að verkinu, en hann hvað sjálfur telja að leiktekstin hentaði verð til sviðsflutnings en teksti ýmissa síðari leikrita sína. Þá kemur leikritið áhorfundum hvergi opna skjöldu með óvæntum atburðum. Að því leiti, sagði Bottomley, væri grúak frambærilegra stykki. The Writing to Lýðend var þó að lokum tekið til sýningar á leiklistarháttíðin í Cambridge árið 1928 undir leikstjórn Terence Gray. En mér ekki kunnugt fleiri uppfærslur.

Jón Karl Helgason lék brot úr ensku útvarpsleikriti byggt á Brennu-Njálssögu og einnig brot úr íslenskum útvarpsþætti í Njálu á Faraldsfæti. Þátturinn var fyrsta dagskrá 1999.

Þetta voru ADHD með lag sitt Albert Frændi af 8. ADHD plötunni frá 2022. Magnús Tryggvason Eliasen lék á trommur, Ómar Guðjónsson á rafgítar, Óskar Guðjónsson á tenorsaxofón og Tómas Jónsson á piano. Kæru áhærendur, næst í næturútvarpi á tónsviðinu, tónlistaþáttur Unu Margrétar Jónsdóttur. Þátturinn að sinni tilengadur sólmyrkva.

0: og sólmyrkvi.
1: Komið í sæl. Hér á undan fluttu Jakob van Osterholt og Kjartan Darri Kristjánsson lagið Sólmyrkvi úr söngleiknum Stormur, en lagið og textin er eftir Unu Torfadóttur. Undanfarið hefur ríkt mikil spenna hér á Íslandi og jafnvel í öðrum löndum út af væntanlegum sólmyrkva. Núna þegar ég er stödd í stúdíói fjögur í útvarshúsinu í Efstaleiti til þess að taka upp þennan þátt, er miðvikudagurinn 12. ágúst 2026, dagurinn sem sólmyrkvinn á að koma. Þegar þátturinn verður frumfluttur, verður kominn 5. dagurinn 13. ágúst og sólmyrkvinn liðin hjá. Eð þrátt fyrir það datt mér í huga að athuga hvað ég fyndi af sígildri tónlist sem tengdist sól eða tunglmyrkva. Nokkur slík verk verða flutt í þessum þætti. Varla er hægt að finna tónlistaratriði sem betur á við en innganginn að óperunni Ígor Fursti eftir rússneska tónskáldið Alexander Borodín, því í því atriði verður einmitt sólmyrkvi. Borodín hóf að semja óperuna árið 1869 við texta sem Vladimir Stasov samdi upp úr fornu slavnesku söguljóði, kvæðinu um bardaga Ígors. Um tíma lagði Borodín óperuna til hliðar en tók svo til við hana á ný. Samt miðaði verkinu hægt áfram og það var 18 ár í smíðum. Nikolaj Rimski-Korsakoff aðstoðaði Borodín við að færa nokkur atriði óperunar í hljómsveitarbúning og þegar Borodín dó frá verkinu ófullgerðu árið 1887 lauk Rimski-Korsakoff við óperuna með hliðsjón af drögum tónskáldsins. Óperan gerist árið 1180 í borginni Putivl sem nú er í Úkraínu. Ígor Fursti er að leggja af stað í stríð gegn Pólovetserum sem hafa ráðist inn í landið. Fólkið syngur kórsöng sem hefst á ákalli til sólarinnar, Soltsu Krasmonu Slava, dýrð sé hinni geislandi sól. Allir hvetja Ígor og kappa hans fram til sigurs gegn óvinunum. En skyndilega dimmir og menn fylgjast óttaslegnir með því hvernig hinn bjarta sólarkrínla verður dökk í sólmyrkvanum. Þetta hlýtur að vera illur fyrirboði

og margir fara að hugsa að ef til vill ættu Ígor og menn hans ekki að leggja af stað núna út í stríðið. En smám saman birtir aftur, sólin fer að skína á ný og Ígor segir að ekkert sé að óttast þeir berjist fyrir réttlátan málstað. Fólkið tekur aftur til við hvatningarsöngin þótt hann sé nú lágstemdari en fyrr. Við hlýðum nú á upphaf inngangsins að óperunni Ígor Fursti eftir Alexander Borodín. Það Kírov-kórinn í Pétursborg sem syngur en kórstjóri Valery Borisov. Mikhail Kitt í hlutverki Ígors Fursta og einni heyrist í Gegam Grigorian sem syngur Vladimir son Ígors. Valery Gergiev stjórnar Kírov-hljómsveitinni.

Þetta var upphafsatriði óperunnar Ígor Fursti eftir Alexander Borodín. Kírov-kórinn í Pétursborg söng, kórstjóri var Valery Borisov. Mikhail Kít fór með hlutverk Ígors Fursta og Gegam Grigorian söng Vladimir. Kírov-hljómsveitin lék, stjórnandi var Valery Gergiev. Þegar sólmyrkvi kemur við sögu í sígildum tónverkum, er oft skáldlegt líkingamál að ræða frekar en eiginlegan sólmyrkva. Þetta á við söngin Total Eclipse úr oratóriunni Samson sem Georg Friedrich Händel samdi árið 1743. Texti oratóriunnar er eftir Newburg Hamilton og byggður á leikriti í ljóðformi Samson Agonistes eftir enska skáldið Milton en leikritið var byggt á sögu biblíunnar Samson sem var sterkastur allra og vann mikla hersigra fyrir gyðinga. Dalíla kona hans var af þjóð Filistea, óvina gyðinga, og hún lokkaði út úr honum leyndarmálið það í hverju kraftar hans fælust. Þeir voru fólknir í hári Samsons og það mátti ekki skerða. Dalíla rakaði hárið af Samsoni meðan hann svaf og þá veittist Filisteum auðvelt að sigra hann. Þeir stungu úr hann augun og neittu hann til að strýta sem þræll. Í söngnum Total Eclipse harmar Samson örlög sín og segir Algjör sólmyrkvi, engin sól, ekkert tungl, allt dimmt á björtu hádegi, ótýrlega ljós, engin geisli gleður augum mín. Mark Padmore syngur nú aríuna Total Eclipse úr oratóriunni Samson eftir Georg Friedrich Händel. Enska konsertsveitin leikur, stjórnandi Andrew Mansi.

Mark Padmore söng arjuna Total Eclipse úr oratóriunni Samson eftir Georg Friedrich Händel. Með honum lék enska konsertsveitin en Andrew Mansi stjórnaði. Tunglmyrkvar hafa líka haft áhrif á listamenn og orðið kveikja að ljóðum og tónum. Árið 1690 samdi enska tónskáldið Henry Purcell tónverk fyrir hátíð sem haldin var í Yorkshire héraði. Verkið var samið fyrir einsöngvara, kór og hljómsveit við texta eftir Thomas Durfee. Meðal atriða verksins er söngurinn So when the glittering queen of night, þegar hinn ljómandi drottning næturinnar. Í kvæðinu er því lýst þegar tunglmyrkvi hylur stund á sjónu tunglsins, en þegar hann er liðin hjá, virðist tunglsljósið enn fegura enn fyrr. Kristín Brandes syngur nú þennan söng með hljómsveitinni Arcadian Academy, Mary Springfells leikur á gömbu og Nicholas McKeegan stjórnar hljómsveitinni.

Kristín Brandes söng So When the Glittering Queen of Night úr tónverkinu Óður fyrir Yorkshire hátíð eftir Henry Purcell. Nicholas McGegan stjórnaði hljómsveitinni Arcadian Academy og Mary Springfells lék á gömbu. Enska tónskaldið Gerald Finzi fættist árið 1901. Hann samdi mörg sönglög og eitt þeirra heitir Atta Lunar Eclipse við tunglmyrkva. Lagið er samið árið 1929 en ljóðið er eldra, Thomas Hardy orti það í kringum 1860. Skáldið fylgist með því þegar jörðin varpar skugga sínum á tunglið. Það er undarlegt að skuggi jarðarinnar sem er full af stríði og hörmungum skuli virðast svona kyrrlátur á ljósu tunglinu og að hugsa sér allt sem felst í mannkyninu og samt varpar það svona litlum skugga.

Donald Cash söng lagið At a Lunar Eclipse við tunglmyrkva eftir Gerald Finzi við ljóð eftir Thomas Hardy. Pianoleikari var Peter Lockwood. Bresk bandaríska tónskáldið Bernard Rands fæddist árið 1934 og dó í mars á þessu ári 2026 rétt orðin 92 ára gamall. Árið 1980 samti hann söngvaflokkin Canti Lunatici sem þýðam á tunglsöngvar. Árið 1984 samti hann söngvaflokkin Canti del Sole, sólarsöngvar og árið 1992 kom söngvaflokkurinn Canti del Eclipse, sólmyrkvasöngvar. Hér verða nú fluttir tveir af sólmyrkvasöngvunum. Hinn fyrri er við ljóð eftir velska skáldið Henry Vaughan sem var uppi á 17. öld. Þetta er trúarlegt ljóð sem heitir Sólmyrkvin, The Eclipse. Skáldinu finnst Guð hafa yfirgefið sig og spyr hvert hann hafi farið. Hefur hann sjálfur angrað Guð? Hefur Guð fylst sorg yfir glötun hans? Ó, sirðu ekki hvar sem þú ert, segir hann. Sorg þín er óbærileg. Reiði þína gæti ég kist, en sorg þín, ó, sorg þín drepur.

0: Þetta var söngurinn The Eclipse, Sólmyrkvin, úr söngvaflokknum Sólmyrkvasöngvum, Canti delle Eclisse, eftir Bernard Rands. Ljóðið var eftir Henry Vaughan. Bassasöngvarinn Thomas Paul söng með hljómsveitinni Boston Modern Orchestra Project, stjórnandi var Gil Rose. Við heyrum annan söng úr þessum sama söngvaflokki. Í þetta skipti er ljóðið eftir Emily Dickinson og talið ort í kringum 1862. Skáldkonan segir, sólsetur að kvöldi er eðlilegt, en sólsetur í dögun snýr náttúrunni á haus svo að miðnætti er á hádegi. Vísindin geta sagt fyrir sólmyrkva, en þegar slíkur myrkvi kemur óvænt er eitthvað að úrinu hjá drottni.
1: Sunset at night is natural sunset at night. But sunset on the dawn, but sunset on the dawn reverses nature, master. Reverses nature. So midnight's dew at noon, master. But so midnight's dew at noon, master. But master, but.

Thomas Paul og hljómsveitin Boston Modern Orchestra Project fluttu Eclipse, Sólmyrkvi, við ljóð eftir Emily Dickinson. Lagið er úr söngvaflokknum Sólmyrkva söngvum eftir Bernard Rands. Stjórnandi var Gil Rós. Emily Dickinson orti annað ljóð um Sólmyrkva og við það ljóð hefur enska tónskáldið Jonathan Dove samið kórverk. Dove er fættur árið 1959 og hefur samið tónverk að ýmsu tagi. Í lauslegri þýðingu er þetta ljóð Emily Dickinson á þessa leið. Það hljómaði eins og göturnar væri á hlaupum og svo voru göturnar graf kyrrar. Sólmyrkvi var allt sem við sáum út gluggan og ótti var allt sem við fundum. Smám saman fóru hinir djörfustu að stelast út úr fylsni sínu til að sjá hvort tíminn væri þar. Náttúran var með marglita svundu að blanda hreinna loft.

Stúlknakór St. Catherine's skólans í Cambridge söng It Sounded As If The Streets Were Running eftir Jonathan Dove við ljóð eftir Emily Dickinson. Edward Wickham stjórnaði kórnum. Við heyrum að lokum söngin Eclipse eftir Charles Mingus en þar er sólmyrkva lýst sem ástafundi milli sólar og mána þar sem þau verða eins og eitt. Fólkið starir á þessa sjaldséðu sjón. Sumir horfa í gegnum gler þakið sóti til að venda augun, öðrum finnst þetta dapurlegt, en sólinni og mánanum er alveg sama. Judy Nemac syngur lagið Eclipse eftir Charles Mingus, Mal Waldron leikur á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, Verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir lék tónlist sem tengist bæði sól og tunglmyrkva á tónsviðinu. Þátturinn var fyrsta dagskrá síðastliðin fimmtudag. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi eru frjálsar hendur Illuga Jökulssonar.

ágætu hlustendur. Við heyrðum þarna Gunnar Guðbjörnsson syngja fyrsta erindið í ljóðinu Draumur Hjarðsveinsins eftir Steingrím Thorsteinsson. Tónskáldið er aftur á móti Árni Thorsteinsson sem var bróðursonur Steingríms. Árni Thorsteinsson fættist 1870 og auk þess að vera afkastamikið tónskáld sem samdi ekki síst fjölda laga með ljóðum íslenskra skálda á sinni tíð, þá var hann líka mikilvirkur ljósmyndari og merkur. Foreldrar hans voru Árni Thorsteinsson, landfógeti og alþingismaður og kona hans, Soffía Kristjana Jónsen. Hvarvetna stóðu að Árna Thorsteinssyni svo kallaðar merkar ættir og fyrirmenni af ýmsu tagi og Árni ætlaði sér í fyrstu að ganga embættisbrautina eins og títt var í hans ættum. Hann fór til Kaupmannahafnar að læra lögfræði en áhugin á henni dofnaði og hann sneri sér að tónlistinni og svo ljósmyndun. Nú Árni tók virkan þátt í tónlistarlífi Reykjavíkur alla sína daga en hann lifði til ársins 1962. Hann var söngmaður mikill og kom víða við sögu í listalífi Reykjavíkur og Íslands alls. Árið 1955 sendi hann frá sér æviminningar sínar. Harpa minninganna hét bókin og það var Ingólfur Kristjánsson sem færði hana í letur sem kallað var. Og í þessum þætti ætla ég að lesa svolítið æsku ár Árna Thorsteinssonar á ofanverðri 19. öldinni í Reykjavík. Þegar ég nú á kyrrlátu ævikvöldi rifja upp endurminningar mínar og verður hugsað til hinna glöðu spora æskunnar, er sem barnið í sjálfum mér komist á kreik, enda þótt kerling elli drægi nokkuð úr gáska þess og fjöri. Er ég renni huganum til liðin ára, fyrir ekki hjá því að margar myndir líði munan og skal þess nú freistað að framkalla og glöggva nokkrar þeirra þó að fölvi gleymsku kunni að slá móðu á sumar þeirra. Atburðir 85 ára ævi eru slungnir svo mörgum og margvíslegum þáttum að það leiðir af sjálfu sér að ekki verði öllu því sem við hefur borið til haga haldið. Það er líka ætlun mín að draga fremur fram bjartari hliðarnar en þær dekkri með því yfrið nóg virðist af myrkri í mannheimi en birtan mætti þar vera meiri. Fyrstu minningar mínar eru tengdar heimili foreldra minna þar sem bernskan leið í áhyggjuleysi undir mildri og blíðri handleiðslu þeirra og annara ástríkra vandamanna og vinna. Æskustöðar mínar voru miðbærin í Reykjavík og margar minningar eru bundnar Austurvelli, Austurstræti, Læknum og fjörunni með fram sjónum. En allt er þetta umhverfi nú orðið breytt. Stórhýsi gnæfa þar sem áður voru móar, grasfletir og tróðinir stígar, horfin eru flest gömlu húsin og litlu bæirnir, lækurinn hulinn breiðgötu og uppfylling hafnarinnar byggð langt út fyrir gamla fjöruborðið þar sem brimið svarraði áður við kampinn. Ég hef séð Reykjavík vaksa úr litlu fátæklegu sjávarþorpi með 2000 íbúum í þá stórborg sem hún nú er með rösklega 60.000 manns. Svo máttu hefur mannsendin verið að jafnvel höfuðskepnurnar hafa orðið að lúta í lægra haldi og hopa á hæli í bókstaflegri merkingu. Sjálft úthafið hefur verið rakið úr sinni gömlu víglínu og þar er nú þurrt land sem sjórinn flæddi áður upp á ströndina framan við Hafnarstrætið
þá skvettust tíðum glettnar og gáskafullar öldur alla leið upp undir Austurstræti, svo að sjávarselta settist á grasið á Austurvelli og húsin í Kvosinni, en svo nefndist svæðið milli tjarnar og sjávar þar sem miðbærin hefur síðan byggst. Allt er mér þetta í barsminni, því að æskuheimili mitt var við Austurstræti og þar stíg ég fyrstu sporin. Ég er fæddur og uppalinn í húsi því sem nú er Hressingarskálin, en þá var kallað Landfógeta húsið. Fæddur er ég 15. oktober 1870. Faðir minn var Árni Thorsteinsson Landfógeti, en því embætti gengdi hann rúmlega 40 ára skeið. Var hann jafnframt bæjarfógeti í Reykjavíkum hríð, varamaður í landsyfirrétti í forföllum dómara og konungkjörinn þingmaður frá 1877 til 1903.

Soffía Kristjana Hannesdóttir og voru foreldrar hennar Sigríður Kristín Hansen, dóttir Símonar Hansens kaupmanns og Kristínar Stefensen og Hannes Jónsen, kaupmaður í Reykjavík, sonur Steingríms Jónssonar biskups í Laugarnesi og konu hans Valgerðar Jónsdóttur, síslumanns á Móeyðarkoli, en Valgerður var ekki eftir Hannes Finnsson biskup í Skálholti, er Steingrímur fékk hennar og var því móðir Þórunnar ömmu minnar. Börn Hannesar Jónsens og Sigríðar voru, auk móður minnar, Ólafur Jónsen yfir kennari við latínuskólan í Óðinsvíum í Danmörku, Símon Jónsen, kaupmaður í Reykjavík og Steingrímur Jónsen, söngkennari, sem var einn allra besti söngmaður hér á sinni tíð og kemur hann nokkuð við mína sögu síðar. Á heimili foreldra minna voru tölverð umsvif, en það var það mannmargt og oft mikil gestkoma sem leiddi meðal annars af embætti föður míns. Það kom líka fyrir að gamlir skólabræður hans og vinir utan af landi gistu heima þegar þeir dvöldust í bænum og mann ég til dæmis eftir því að þingtíman bjó sér að Þórarinn Böðvarsson í Görðum alltaf hjá foreldrum mínum, en hann sat hér á mörgum þingum. Við vorum fimm sískinin sem komumst til fullorðins ára, en tvö dói í bernsku. Elstur af sískinunum sem á legg komust var Hannes lögfræðingur og síðar bankastjóri Íslandsbanka, fættur 1863. Næst honum var Þórun, fætt 1866, gift Frans Simsen, síslumann í Hafnarfirði. Þar næst kom ég, þá Sigríður, fætt 1872, fyrri kona Páls Einarssonar, hæstarétta dómara og fyrsta borgarstjórans í Reykjavík og loks Bjarni, fættur 1875. En nú er öll sískinni mín látin fyrir mörgum árum. Á uppvaxtarárum mínum var landfógeta húsið við Austurstræti svipaðað ytri sín og það er enn í dag. Þegar faðir minn settist þar að var húsið þó tölvert minna, en hann lét byggja ofan á það og gera stóra viðbyggingu til vesturs, réttað húsi Eyþórs Felixssonar, en Eyþór var afi Ásgeirs Ásgeirssonar forseta. Í húsi því sem Eyþór átti er nú bókaverslun Sigfúsa Reymundssonar, en það var eitt af fyrstu húsinum í Reykjavík sem byggt var úr tilhögnu grjóti. Eftir breytinguna og stækkunina sem faðir minn léti gera á húsinu okkar var herbergjaskipan þess sem hér segir. Á neðri hæðinni til vinstri við fordyrið götumegin var eldhúsið og smá búr, en inn af eldhúsinu var borðstofa og setustofa fram af henni og sneru gluggarnir á stofunum út að garðinum bak við húsið. Sömmu megin í húsinu var enn ein stofa er kölluð var Vesturstofa og var hún aðalega notuð sem gestastofa. Til hægri við andyrið er inn var komið var landfógeta skrifstofan, en inn af henni minna herbergi og var það enga skrifstofa föður míns. Í daglegu tali voru þessi herbergi kölluð ytri og innri skrifstofu. Loks var í viðbyggingunni í vesturenda húsins herbergi sem Sparisjóður Reykjavíkur fekk til afnota þegar hann var stofnaður. En faðir minn var inn á stofnendum Sparisjóðsins, en fremur var smá geimsla í vesturhorni húsins við sundið, milli þess og hús Eyþórs Felixssonar. Úr forstofunni var stíu upp á loftið en þar uppi voru tvö svefnherbergi og ein stór stofa sem kölluð var salurinn og var hann oft notaður fyrir móttökur og gestabóð. Síðar var hann þyljaður sundur í tvö minniherbergi. Yfir við byggingunni var rís sem notað var sem geimsla og þar voru einnig stúlknaherbergi fyrir þjónustu stúlkurnar. Við austurenda húsins var dálítil skúrbygging og úr henni annar inngangur í eldhúsið, bak við húsið þar sem nú er garður hressingarskálans, þar var stórt port en kringum það ramleg trégirðing. Á girðingu þessari voru stórar vangjahurðir götumegin milli húsins og prestaskólans, sem þá var þar sem nú er verslun Haraldar Árnasonar.

Í garðinum bak við húsið var nokkur gróður, blóm og tré og þar var líka kálgarður og gripahús. Þarna var gamalt pakkhús og var það notað fyrir allt í senn, geymslu, hlöðu, fjós og hesthús, en foreldrar mínir áttu lengst af tvær kýr og tvo hesta. Var heyjað fyrir þessum búpeningi út í Örfirisey, en þá heyrði Örfirisey landfógeta embættinu til. Ekki voru aðrar nýtjar af Örfirisenni en slægjurnar. Heifengurinn þar var lengst af nægur fyrir þá gripi sem foreldrar mínir áttu. Síðar var þó heyjað fyrir kýrnar á túninu suður með tjörninni, þar sem nú er hinn fagri listigarður, austan við Fríkirkjuveg, og átti Hannes Jónsen afi minn þetta tún, en næsta tún við, þar sem nú eru kvennaskólinn og Fríkirkjan, þau átti Jónasen landlæknir. Í Örfirisey var annars miklu meira landrými í ungdæmi mínu en núna, og hefur eyjan eðst af sjógangi, sérstaklega norðvestanverðu. Á Örfirisey var tölverður töðufengur og einn í útegi á nokkrum bletti sem var mýrlendur. Varp var aldrei neitt í einni. Krían lét ekki einu sinni svo lítið að verpa þar og var þó jafnan krökt af kríu hér með fram sjónum. En varpland hennar mun aðlega hafa verið suður á Altanesi og í Bessastaða mýrinni. Í Akurey var aftur móti meira fuglalíf og þar var meðal annars nokkur lunda og kopnatekja. Sú ei var í umsjó há yfir dómara embættisins. Í Örfirisey var því ekkert sérstakt að vera nema heyskapartíman. Þá gekk fólk þangað oft út á grandan sér til skemmtunar á góðviðri stögum. Flæðið fór grandin í kaf svo að eigan varð flotinn sæ. Á grandanum var mikil beitutekja, kræklingur og aða og týndu útvegsmenn og sjómenn þar beitu alla fjöruna. Hverum sig hafi afmarkaðan beitureit sem kallaður var kös og var steinum raðað kringum hverja kös til auðkenningar. Stundum fengum við börnin að fara út í Örfirisey með heyskaparfólkinu og það kom fyrir að tjald var haft meðferðis og legið við. Heyið var alltaf flutt sjóleiðis í land úr Örfirisey þar sem grandin var ófær hestum og reyndar var tafsamt að sæta sjávarföllum við heyflutningana. Venjulega var fengin stór uppskipunarbátur til að flytja heyið úr Örfirisey upp að bryggjum en þaðan varði ekið á handvagni heim í portið okkar. Man ég hve gaman mér þótti að fá að sitja ofan á sátunum í þessum flutningum og einkanlega að fá að fylgja þeim eftir alla leið upp á pakkhúsloft en þangað voru sáturnar halaðar með talíu og síðan stift niður í hlöðuna op á pakkhúsloftinu. Úti í Örfirisey undi ég mér alltaf vel og mörg spórin átti ég þangað eftir ég stálpaðist og allur heifengur var lagður þar niður fyrir löngu. Þar var friðsæld og fegurð sólarlagsbilið er gullnum róðaslu og spegil slétt sundin við Reykjavík en Snæfellsjökull kinkaði svip hreinum og dignarlegum kolli sínum í norðvestri eins og hvítherður og virðulegur öldungur í öndvegi. Ég harma það að Örfirisey skuli ekki hafa verið sýndur meiri sómi en raun ber vitni. Þarna hefði átt að gefa Reykvíkingum griðland og auðga gróðraríki eyjunnar en af náttúrunar hendi bjó Örfirisey yfir fjölskrúðugu blóma og jurtalífi. Ég man hve hugfangin ég var sem barn af blómskrúðinu í enni sem angaði langar leiðir móti manni. Auk gróðrarins upp í sjálfri einni, þá uxu margskonar sæjurtir niðri í fjörunni. Þar var meðal annars strandbúi sem svo var nefndur, en hann ber falleg hvít ilmandi blóm. Þá óxt þarna og lungnajurt með blágrænum þykkum blöðum eins og lunga í læginu, ber fagurblá blóm líkt og glemirei. Og mörg fleiri fögur blómstur mætti nefna.
Í gamla daga þurfti enga stórviðburði eða íburðar mikið ytra skraut til þess að gleðja barnshugan og lífga upp dagana. Eitt lítið blóm eða löfblað gat orðið efni í ævintýri og svo myndi enn ef æska bæjarins ætti þess almennt kost að kynnast náttúrunni og finna þá lífsnautn og unað sem náttúran veitir. Og því er það tjón að þeim friðsælu stöðum fækkar sífellt sem grípa mann þeim tökum að maður komst á allt leiðslu og drauma. En þetta var útúrkrókur frá umhverfinu í miðbænum þar sem ég sá fyrst dagsins ljós og sleit barskónum. Þegar ég mann fyrst eftir mér, þá var Austurvöllur karga þýfður og ógirtur. Var hann þá löngum tjaldstæði og eins konar samkomustaður utan bæjarmanna er þeir komu lestarferðir til bæjarins. Síðar var Austurvöllur girtur trégirðingu og lagður gangbrautum en alltaf hefur hann verið miðdepill eða hjarta bæjarins eins og hann er enn í dag. Mér verða þúfurnar á Austurvelli alltaf minnistæðar af atviki einu sem fyrir mig bar þegar ég var á 4. ári. Þá var það einhverju sinni að Þórun systir mín var send út í apotekið sem þá var í litla húsinu sem ennþá stendur á horni Kirkjustrætis og Torvaldsenstrætis. Þetta var ekki langur vegur heiman að frá okkur og mér var leift að fara með systur minni. Lífsalinn var danskur og hét Randróp, en hann var jafnframt franskur konsúll og dró tíðum franska fánan að hún á stóri fánastöngi í garði sínum þegar fransk eftirlitsskip komu hingað. Átti Randróp dóttur tvítugsaldur sem Ólafía hét. Þegar við Þórun komum í apotekið var lífsaladótturinn þar stödd og gaf hún sig eitthvað að tal við okkur. Ekki man ég hvað við áttum að sækja í apotekið, en þegar við höfðum fengið okkur afgreitt og ætluðum að ganga út, kallaði lífsaladótturinn á mig og bað mig að hinkra við því hún ætlaði að gefa mér dálítið. Það gláðurnaði heldur hún ekki yfir mér og hélt ég að hún ætlaði að stinga upp í mig einhverju góðgæti. En viti menn, tekur hún þá ekki fyrir nefið á mér og ber mér til munns lítið staup og hellir úr því upp í mig. Mun þetta hafa verið ákavíti með ofurlitlum bitter til bragðbætis. Mér sveldist náttúrlega óurlega á, loks veið í munn og maga og hljóp hágrátandi til Þórunnar systur minnar. Hún flýtti sér með mig út úr apotekinu og fór á harða spretti þvert yfir Austurvöll og dró mig organdi á eftir sér. Og því er mér minnistæðar þúfurnar á vellinum að ég hrasaði þær í hverju spori, stallofan í gjóturnar milli þeirra eða fleytti kellingar á milli þúfnana þegar Þórun togaði mig á eftir sér á sprettinum. Heim komst ég hágrenjandi og þótti lítið koma til trakteringa lífsaladótturinnar. Hefur víst margur kunnað betur að meta brennivínstárið, en þetta voru mín fyrstu kynni af áfengi. Aldrei vissi ég hvernig á þessum hrekk lífsaladótturinnar stóð, en sjálfsagt hefur þetta átt að vera græskulaus glettni af hennar hálfu, og engin reki stefna held ég að hafi orðið af þessu tiltæki hennar, en það voru Randróp lífsali og faðir minn á getir kunningjar. Rétt hjá apotekinu þar sem landtímahúsið stendur nú bjöggu Bjarni Amtmaður og Þórun Hannesdóttir í litlu timburhúsi sem þau áttu. Bjarni Amtmaður misti sjónina snemma og var blindur í meira en 30 ár en hann varð 95 ára gamall. Lét Bjarni af embætti hátt á 70-aldri og fluttist til Reykjavíkur. Húsið hans eignaðist Steingrímur Thorsteinsson eftir hans dag lét stækka það og bjóðar síðan til dánar dægurs. Margt sporið áttum við sískinin til af og ömmu meðan þau lifðu. Heimsóttum við þau meðal annars á hverjum sunnudegi og gaf amma okkur þá alltaf mjólkursopa, kökubita og fleira góðgæti. Ég man fremur óljóst eftir Bjarna Amtmanni
en það var ég ekki nema 6 ára þegar hann lést 1876. Sagt hefur verið Bjarna Amtmann að hann hafi á sinni tíð þótt einhver vitrasti og lögfróðasti embættismaður landsins. Bjarni var fæddur 31. mars 1781 að Sauðhúsnesi í Álftaveri. Hann varð stúdent árið 1800, lauk lögfræðiprófi í Kaupmannahöfn 1807 og gerðist ári síðar skrifari í rentukammerinu í Kaupmannahöfn og setna skrifstofufulltrúi, en jafnframt var hann ádítör við sjóliðsforingjaskólan. Árið 1821 var hann amtmaður í Vesturamtinu íslenska og gengdi því embætti til 1849. Hann var einn af stofnendum hins íslenska bókmyndafélags, átti sæti á alþingi og gengdi ýmsum fleiri opinberum störfum. Eins og sjá má af framansögðu var Bjarni orðinn háaldraður maður þegar ég var að hlaupa til afa míns í bensku minni. En þó er hann mér minnistæður eins og hann var, þá er hann gekk gólf í stofunni sinni og þykir mér sem ég sjá enn fyrir mér hæru skotinn kollinans þegar hann gekk kringum borðstofuborðið. Hann gekk alltaf umhverfis borðið og stutti fingurgómunum á borðbrúnina. Gerði það sjónleysið að hann gat ekki gengið nema að styðjast við eitthvað. Borðstofuborðið sem afi átti svo mörg spor kringum í elli sinni, það varð síðar mín eign og stendur nú í stofunni minni. Eftir að Bjarni Amtmaður afi minn dó, þá bjó amma áfram í húsinu við Austurvöll hjá Steingrími skáldi sinni sínum og andaðist hún hjá honum í hárri elli 1887 en hún varð 92 ára. Það sjálfsögðu minnist ég hennar betur en afa með því að hún lifði þar til ég var komin á 16. ár. Alltaf þótti mér gott að heimsækjana og margar ljúfar stundir átti ég í þessu húsi. Þótt amma væri orðin öldruð, reyndi hún jafnan að gleðja gesti sína og taka vel á móti þeim. Í húsi Bjarna Amtmanns bjó aldraður maður sem ég minnist vel. Það var Páll Pálsson stúdent fyrir Amtmanns ritari en hann dó ári síðar en Bjarni Thorsteinsson 71 árs að aldri. Hafði Páll verið skrifari hjá Bjarna Amtmanni mest alla embættistíð hans og fylgd honum eftir þegar hann létt af störfum og bjó síðan hjá Amtmannshjónunum í Reykjavík. Var Páll mikill fræðimaður og vann síðustu árin ötulega að söfnun margskonar fræða, gamalla bóka og handrita. Battan þetta sjálfur inn og vann að því í lítilli herbergiskytru uppi á lofti í húsinu. Var ég þar tíður gestur hjá honum því hann gaf mér alltaf afklippur og pappírsræmur sem tilfjallu hjá honum við bókbandið en allt slíkt var vel þegið í þá daga þegar maður þurfti eitthvað að pára eða teikna. Ég hafði snemma ákaflega gaman að teikna myndir. Ég þar sennilega orðið fyrir áhrifum frá Steingrími Thorsteinsson, frænda mínum, en hann var listateiknari. Dró hann oft upp margvíslegar myndir fyrir okkur börnin og gaf okkur og voru þetta aðalega skopmyndir. Í skrifstofu föður míns fjall líka oft til blað og blað þegar maður þurfti á að halda og köllun dráttlistarinnar greipmann var þá ekki ónýtt að koma sér vel við skrifarann. Ég man hve hlýtt mér varð strax til Indriða Einarssonar þegar hann var landfógetarittari. Var Indriði ákaflega góður við okkur börnin og gaf okkur tíðum pappír en það kölluðum við hann pappírsmanna. Þótt ég væri þá barnað aldri en hann ungur kandidat þá tókst með okkur ljúf vináta sem helst ætíð síðan meðan Indriði lifði. Einn var sá staður sem mér varð tíðförul til á bensku árunum, en það var til Hannesar Jónsens, móður afa míns. Veslun hans var við Hafnarstræti þar sem nú er hús Sigur Þórs Úrsmiðs. Þá var fiskreitur búðarinnar beint framundan vesluninni hinu megin við Hafnarstrætið. Greip ég oft í það þegar ég stálpaðist að hjálpa til við að breyða fiskinn og stakka hann eða bera hann inn í pakkhúsið bak við búðina. Einnig var ég stundum innan búðar og ég ýmsum snúningum fyrir veslunina.
Í þá daga voru peningar lítið hafðir hönd daglega þótt farið væri í búð. Sjómennirnir lögðu inn fisk upp í úttektina og bændur ull, gærur, smjör og fleira. Sumir viðskiptamenn verslananna greiddu þó í peningum en höfðu sína kontrabók sem komið var með í búðina í hvert sinn og eitthvað var tekið út. Í kontrabókina var svo skrifað heiti og verð vörunar og var kontrabókin summuð upp, eins og það var kallað, þegar menn komin til að borga verslunarskuld sína. Voru það ekki litlar skriftir sem búðar þjónarnir urðu að hafa á hendi, því að auk þess sem skrifað var í kontrabók viðskiptamannsins, þá þurfti að skrifa úttektina í kladda verslunarinnar og loks í höfuðbókina. Það var því mikil sem vert að búðarmennirnir væru góðir skrifarar og voru það talin ein bestu meðmæli með verslunarþjónum ef þeir höfðu góða og læsilega rithönd, en það voru margir þeirra lista skrifarar. Yfirleitt voru gömlu kaupmennir ákaflega aðgæslusamir, nýtnir og sparsamir. Og man ég það Hannes Jónsen afa minn að hann mátti aldrei til þess vita að neitt færi í súgin eða neinu því væri fleikt sem hugsanlegt var að not mætti hafa af síðar. Gildi þetta jafnt bógin nagla, snærisbotta, kassa og kyrnur en allt gat þetta vissulega komið í góðar þarfir þótt ekki væru not fyrir það í svipin. Skipum gat senkað. Og ýmsar vörur gengi til þurðar og þá var gott að geta hjálpað náunganum þótt í smá og væri. Menn þeirrar aldar höfðu lært af reynslu að ýmislegt sem sýndist smátt og fánýtt gat orðið dýrmætt þegar það skorti. Ég held að sé þessi lærdómur sem ég nam ungur er veldur því að ég flegi aldrei neinu sem nokkur sér nýtt og oft hefur þetta komið sér vel dagana. Margar stundir eru mér minnistæðar með Hannesi Jónsen og þá ekki síður með Steingrími síni hans. Því raunar var það hann sem opnaði eyru mín ef svo má að orði kveða og vakti áhuga minn fyrir söng og tónlist. Sumar eitt var mér komið fyrir hjá Hannesi Jónsen tíma meðan foreldrar mínir voru á ferðalagi norður í landi. Mun ég hafa verið það baldinn, skap, bráður og fyrirferðar mikill að sískinni mín hafi ekki treyst sér til að hafa mig heima og þótti ég betur geymdur hjá gamla manninum afa mínum en það leið mér þar vel og var hinn ánægðasti með ráðahægin. Þá var þar í búðinu hjá honum sem verslunarnemi Hannes Thorarensen sem síðar varð forstjóri Thomsens verslunar og sváfum við saman í herbergi upp á lofti. Hannes var þá nýfermdur en byrjaður að reykja. Þótti það tilheyra upprennandi verslunarmanni að nota tóbak, en það var tóbaksnotkun mikil á þessum árum, engum þó neftóbaksnotkun. Á kvöldin komu stundum kunningjar í heimsókn til okkar Hannesar í herbergið og var þá tíðum glatt á hjalla. Eitt atvik er mér ljóst í minni, ráðvöl minni hjá Hannesi afa mínum, en það var þegar ég var dubbaður upp í Eskimóabúning. Hafði danskur skipstjóri sem var á heimleið frá Grænlandi komið hér við og gefið afa þennan drengjabúning sem var úr selskinni og hinn skrautlegasti. Þegar ég hafði verið klæddur í selskinsfötin hefur víst mátt álíta mig ósvíkin Eskimóa, en það var ég með hrafnsvart gljáandi hár. Að minnsta kosti er víst að enst skemmtiferðafólk sem statt var í bænum þennan dag efaðist ekki að það hefði séð hreinræktaðan Eskimóadreng. Ég fór auðvitað út á götu í þessum sjaldhafnar klæðum og mætti enska ferðamannhópnum í Aðalstræti. Fólkinu varð starfsýnd á mig, skoðaði mig í krók og kring og ljósmyndaði af kappi. Þegar heim kom, hef ég víst brátt verið klættur úr Eskimóabúningnum og orðið venjulegur Reykjavíkur drengur og ný, en ekki veit ég hvað varð af þessum selskins klæðum. Hannes Jónsen misti konu sína árið 1869 og var hún aðeins 55 ára er hún lést. Sjálfur varð Hannes 76 ára en hann lést 1885.
Nokkrum árum áður hafði Símon sonur hans tekið við versluninni en hans naut skammt við og dó aðeins 36 ára gamall 1884. Þá tók við rekstri verslunarinnar Steingrímur Jónsen, söngkennari, en honum var annað kærara en kaupsýsla og gekk verslunin saman hjá honum uns hún lagðist að fullu niður. Oft var líflegt við verslaninnar. Þegar lestarmenn komu í bæinn með fjölda hesta í trossu, kannski 10-20 hrossi í hverri lest. Eins og áður getur, slógu utanbæjarmennirnir þá upp tjöldum á Austurvelli og sumir á Tomsens torgi, en svo kallaðist þá þar sem nú er Lækjartorg og drón nafn sitt af Tomsens verslun. Hlökkuðum við börnin jafnan mikið til komu lestarmanna, en það settu þeir svip á bæinn meðan þeir stóðu við. Það var sérkennileg sjón að sjá þessar löngu lestir koma niður í bæinn. Voru þarna á ferð bændur og búalið að reyða afurðir sínar til verslunanna. Oftast höfðu lestarmennirnir með sér skrínukost og mötuðust í tjöldum sínum en borið gat við að þeir snættu á búðartröppunum fyrir allra augum. Sá ég suma spæna þar kjúku upp úr öskjum og naga harða þorskhausa. Meiri áhuga höfðum við drengirnir þó fyrir hestunum en ferðamönnunum sjálfum. Engum voru fólöldin eftirleiti okkar en alltítt var að fólöld fylgdu lestunum þegar hrissurnar mæður þeirra gengu undir böggum í þessum ferðum. Lékum við okkur að því að reka fólöldin á sprett til að ganga úr skugga hvort þau færu á kostum, tölti eða skeiði. Var síðan spáðum hvort þetta væru reiðhesta efni, en stundum gátu orðið úr þessu þrætur og metingur milli drengjana. Þegar bændur höfðu lagt inn vörur sínar hjá kaupmönnunum, tóku þeir út herta hausa, harðfisk, kornmat og aðrar nauðsynjar, bundu bakka og létu á klakk, og sjaldan munu þeir hafa látið vanta á kútin, sem settur var ofan á milli við klifberabogan á fremsta klárnum í lestinni. Var svo lagt af stað upp úr bænum og fannst okkur krökkunum hálf tómlegt þegar lestirnar voru allar farnar. En æskan er jafnan bjart sín og við huguðum okkur við að nýjar lestir kemur síðar og þá getum við reynt fólöldin og séð hvort þau færu á kostum og alltaf tóku nýjir viðburðir við. Á haustin, mánaðamótin september og október, þá fóru fjárrekstrarnir að koma til bæjarins. Og heyrðist þá oft bæði jarmur og hundgá í miðbænum og stórir fjárrekstrar runnu niður bakarabrekkuna þegar sláturféð var rekið til verslanana niður í bænum. Fjárrétt Möllersverslunar blasti við úr gluggunum heima en réttin var við kolasundið. Oft lámaður tímunum saman úti í gluggunum og horfði á féð í réttinni eða hljóp út á réttar vegginn Var ekki trúttum að gleðin yfir því að virða fyrir sér þetta fallega safn, lamba og sauða var í blandinn nokkrum trega því allt átti þetta fé að leiðast á blóðvöllin innan skams. Í sláturtíðinni á haustin þá mótti heita að bærin væri einn blóðvöllur því þá fór slátrunin fram undir beru lofti. Fé verslananna var slátrað á stakkstæðunum en auk þess mátti sjá blóðvelli í flestum hlaðvörpum við húsin því að einstaklingar fengu sér kindur í soðið og var þeim slátrað heima við húsin en skrokkarnir voru svo hengdir upp á trönur úti við meðan þeir voru að kólna. Það var ekki fyrir en löngu síðar að nokkur menningarbragur komst á slátrunarstörfin en þegar Norðdalshús var reist 1894 þá komu jafnframt sláturhús og síðan man ég ekki eftir að hafa séð slíka blóðvelli. Á hverju hausti keypti faðir minn 6-8 kindur á fæti og var þeim slátrað heima við húsið. Síðan var búið til slátur, kjötið saltað og reykt til vetrarins, gærurnar rakaðar og unnið úr rullinni en skinnið var notað til skógerðar. Segja mátti því að hvert tangur og tetur af kindinni hafi verið nýtt. Á heimili fóreldra minna voru venjulega 2 þjónustustúlkur á vistbandi
og þær voru góðir vinir okkar barnanna, enda raunar óaðskiljanlegar fjölskyldunni þar eða þær voru ár eftir ár á heimilinu. Á vetrum sátu þær tíðum við tóvinnu og mátti heita að heima væri í baðstofulíf eftir gömlum sið, þótt vistar verur húsins væru allmargar. Móður mín satt við rokkin sinn og spann og einnig spunnu stúlkurnar kemdu og prjónuðu. Þá var tekið ofan af öllinni og úr þelinu spunnið í nærföt og betri sokka en úr tóginu voru prjónaðir íleppar, góðir og fallegir íleppar í skóna þóttu hinnir mestu kjörgripir ekki síst í trénallana sem voru mikið notaðir þá til dags. Flestir búðarmenn voru til dæmis alltaf í slíkum tréklossum á veturna og komu lepparnir þeim vel enda þóttu þeir góður hitagjafi. Þá voru búðirnar flestar óupphitaðar með öllu því að kolaofnarnir kom ekki fyrir enn síðar, var tíðum kuldalegt að standa í búðunum. Heima gengum við börnina er alltaf í íslenskum sauðskinnskóm þótt við ættum að vísu útlenda skó sem notaðir voru á hátíðum og tillitögum. Fyrst eftir ég kom í lærðaskólan gekk ég hins vegar ofta á tréklossum og voru leðurræmur, negldar neðan í sólana svo að tréð gengist síður. Þannig voru búnaður og lifnaðarhættir Reykvíkinga í ungdæmi mínu, áþekkir því sem gerist í sveitum landsins, enda í sjálfu sér ekki mikill munur á Reykjavíkulífinu og sveitalífinu sjálfu. Ein af fyrstu minningum mínum sem tengd er músík er böndin Konungskomunni þjóðhátíðar árið 1874. Þá var ég tæplega 4 ára og eru hátíðahöldin því að öðru leiti í móðu fyrir mér, en rétt að ég geti með sanni sagt að ég hafi lifað allar konungskomurnar. Það var í ágústmánuði 1874 sem þjóðhátíðin var haldin og er mér minnistæður sunnudagsmorgun einn þegar Kristján konungur níundi gekk til kirkju með förunetti sínu. Þá hafði lífvarðarlið konungs raðað sér með byssur umhverfis dómkirkjuna og stóðu hermennirnir þannig með byssurnar fyrir framan sig allan tíman meðan guðsþjónustan fór fram. En á skólabrúnni bak við kirkjuna var rúmlega 20 manna hljómsveit úr lífvarðarliði konungs og lék hún bæði þegar konungur gekk til kirkjunar og eins þegar hann fór aftur út að guðsþjónustunni lokinni. Léku hljómsveitarmenn allir á blásturs hljóðfæri og voru 2 þeirra drengir á að giska 12 ára og léku þeir á flautur. Man ég vel hve ég öfundaði þessa stráka. Ég hlustaði heillaður á músíkinu og þótti þetta hrífandi og stórfengleg stund, en það var það algjör nýlunda hér að heyra hljómsveitarleik. Þá var einu sinni ekki til hornaflokkur í bænum og hljómlistarlífið sára lítið. Hljóðfæri voru að vísu til á einstaka heimili, en fáir kunna að leika á þau eða nokkur ráði. Helst voru það heimasæturnar sem yfguðu píanoleik sér til ánægju og gestum til skemmtunnar í boðum og samkvæmum. Heima hjá mér var píanó og alltaf mikið spilað og sungið, enda lékaði Steingrímur Jónsson, móðurbróður minn, vel á hljóðfæri. En hann kom tíðum heim og fylgdi honum söngur hvar sem hann fór. Þá spiluðu og Hannes bróður minn og Sigríður yngri systir mín tölvert á píanóið, meðal annars lékuðu stundum fjórhend og yfirleitt áttum við börnin marga ánægjustund við hljóðfærið. Ég lærði aldrei að spila, en þó kom það einhvern veginn af sjálfu sér að oft var maður við píanóið. Að vísu var mér einu sinni komið í spilatíma hjá Önnu Pétursson, en hún vildi láta mig gera einhverjar fingræfingar sem ég gat ekki felt mig við og þar með var því námi lokið. En Eyrun hungraði í tónlist og því varð annar eins tónlistar viðburður og leikur hinnar konunglegu hljómsveitar á skólabrúnni manni svo minnistæður. Og ekki mun ég heldur hafi orðið ósnortin af orgelleiknum í dómkirkjunni á þessum árum. Að minnstakosti sagði móður mín mér frá því löngu síðar að eitt sinn er hún hefði komið heim með mig frá kirkjunni hefði ég sest við píanóið og borið mig við að leika sálmalögin er ég hafði heyrt Pétur Guðjónsson spila við guðstjónustuna.
hefði ég verið með allan hugan við söngin og orgelleikin, en víst minna gefið gaum að orðum pressins og innihaldi predikunar hans. Guðjónsen andaðist þegar ég var á 7. ári og man ég hann þó all glöggt, en sú minning er einmitt bundin honum við dómkirkju orgelið. Ekki minnist ég þess að hafa heyrt konungsljónsveitina leika nema þennan sunnudagsmorgun á skólabrúni. Ég mun þó hafa verið viðstattur hátíðahaldin sem framfór á Öskjuhlíðinni í sambandi við þessa konungskomu og minningarhátíð í tilefni af 1000 ára byggð landsins, en það sem þar gerðist er mér óljóst í minni. Ég man það aðeins að þar var mikill mannfjöldi saman komin og þar voru tjaldbúðir. En ég hef vist fljótt sofnað í einhverju tjaldinu út frá allri dýrðinni því að nokkru eftir að hátíðin hófst rauk á með norðan garði og var þá svo mikið moldrok á Öskjuhlíðinni að flestir flýðu inn í tjöld sín. Síðar heyrði ég margt rætt um þjóðhátíðina, engum um hátíðahöldin á Þingvöllum og hinar miklu herskipa heimsóknir og skipa merð á höfninni í tilefni af hátíðinni. Það er áræðanlegt að hljómsveitin úr lífvarðarliði konungsins 1874 átti mikinn þátti að glæða hér tónlistaráhuga meðal almennings. Það má tvímælalaust rekja það til áhrifa frá komu þessara hljómsveitar að 2 árum síðar stofnaði Helgi Helgason tónskáld hér fyrsta lúðraflokk landsins. Hafin voru samskot meðal bæjarbúa til að kaupa lúðra og man ég að meðal annars lögðu faðir minn og Hannes Jónsen fram eitthvert fé í þessu skinni. Árangurinn á fjársöfninni varð sá að til landsins voru keiftir 6 lúðrar og byrjaði Helgi þegar að kenna nokkur mönnum að blása í þessi furðuverkfæri, en sjálfur hafði hann þá farið utan og lært hornablástur. Fyrst í stað gekk það víst í hálgerðum brösum fyrir mönnum að læra að leika á hljóðfærin, en ekki leithólengu áður en lúðraflokkurinn eða lúðraþeytara félagið eins og hann var nefndur, tók að leika opinberlega og lék flokkurinn oft á Austurvelli við styttu Torvaldsens sem þar var reist árið 1875. Að vísu heyrðust stundum næsta hjáróma tónar úr sömum lúðrunum, núna fyrst í stað, meðan blásararnir voru líkt æðir. En eitt má með sanni segja að þessir brautriðjendur í hornaleik hér á landi framleitu ósvikin hávaða. En þó að músíkin hafi ef til vill ekki verið með því allra fullkomnasta, þá laðaði hún bæjarbúan niður að Austurvelli, en þangað þusti fólkið í hvert sinn sem lúður á þeitara félagið lét til sín heyra. Æskulíðurinn komst reynt og beint í uppnám og einstaka strákar fylltust gáska og sprelli skriðu inn fyrir girðinguna sem þá var komin kringum Austurvell og kút veltust þar í áflogum. Eða þá þeir fóru í bröndótta og glímdu af kappi undir hornablæstrinum. Og það voru fleiri en mannfólkið sem músíkin orkaði á. Hundar bæjarins, sem voru margir, ruku upp með íra fári þegar hornaflokkurinn byrjaði að spila. Þá hópuðust hundarnir inn á Austurvöll, flugust þar á eins og strákar, eldu hver annan og létu öllum illum látum. Á árunum kringum 1880 var þá orðin fastur liður í sunnudagahaldi bæjarbúa þegar gott var veður að þeir löppuðu niður að Austurvelli og hlýttu þar á hornamúsík og þótti það hressandi og skemmtileg tilbreyting. Lék flokkurinn bæði íslensk og erlend lög og meðal annars heyrðust mörg af lögum Helga Helgasonar þarna í fyrsta sinn. Var þá jafnan leikið sem síðasta lag Eldgamla Ísafold eins og þjóðsöngurinn núna, enda þótt lagið veri brest. Lag Sveinbjörns við ljóð Matthíasar og Guð vors lands var þá enn ekki búið að vinna þá hefð og vinsældir að það gæti talist þjóðsöngur, enda var þá svo skammt liðið frá þjóðhátíðinni að samtíðin leit frekar á lofsöngin sem andlegan hátíðarsöng bundin atburðinum 1874, sem var tilefni ljóðsins og tónverksins. Raunar má segja að það hafi verið ýmis sportfélög og önnur samtök sem fyrst tóku sálminn og Guð vors lands upp á sína arma
sungu það ofta á samkomum sínum og mótum og innleiddu smátt og smátt sem þjóðsöng. Það var venja í félögum þessum að allir tóku ofan meðan lofsöngurinn var sungin eða leikinn og svo var þetta brátt almenn venja. Allir voru farnir að taka ofan og söngurinn þar með orðin samnefndur þjóðsöngur.

Illugi Jökulsson las úr æviminningum Árna Thorsteinssonar í frjálsum höndum. Heyrum eitt lag úr smiðju Árna, Nótt. Viðeigandi lag í lok nætur útvarpsins áður en morguninn gengur formlega í garð með morgunbæn og morgunvakt. Margrét Hannesdóttir syngur við undirleik Hrannar Þráinsdóttir á tónleikum í Neskirkju í fyrra. Tónleikarnir voru liður í henni langlífu 15-15 tónleikaseríu.

Margrét Hannesdóttir, sópran og Hrönn Þráinsdóttir, píanóleikari, fluttu nótt, lag eftir Árna Thorsteinsson, við ljóð eftir Magnús Gíslason. Góðir hlustendur, klukkuna vantar 6 mínútur í 7 á mánudagsmorgni. Séra Jóhanna Gísladóttir flyttur morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varðveiti þig og ástvini þína. Í Jesu nafni. Amen. 23. Davíðssálmur hljóðar svo. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressi sál mína, leiðir mig um rétta vegu fyrir saki nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins býja langa ævi. Þannig hljóðar lestu dagsins. Amen. Þessi fallegi sálmur einn þekktasti texti Biblíunar. Mörg kunna hann utanað eða hafa heyrt farið með hann við mikilvægar stundir í lífinu, við sjúkrabeð, við útför eða þegar leitað huggunar. Hann byrjar á einföldum orðum, drottinnar minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Þetta er ekki fullyrðing þess efnis að ekkert erfitt muni henda okkur. Sálmaskáldið þekkir vel skuggadalinn. Hann þekkir óttan, óvinnina, þreytuna og veginn sem við hefðum ekki sjálf valið en göngum þó. En hann minnir okkur á að einnig á að við erum ekki ein á ferð og myndin af Guði sem hirði hún hlý og jarðbundin. Hirðirinn rekur ekki hjörðina áfram úr fjarlægð, hann gengur með henni. Hann leiðir kindurnar og lömbin að vatni, finnur hvíldarstað, vendar þegar að hætta steðjar að og leitar þess sem villist. Myndmálið segir okkur að Guð ekki fjarlægur stjórnandi, heldur nálægur vendari. Við þekkjum Krist sem góða hirðin. Hann kemur ekki aðeins til þeirra sterku og örugu, heldur til þeirra þreyttu, hrættu og týndu. Hann leitar okkar ekki vegna þess að við alltaf ratað rétt, heldur vegna þess að við tilheyrum honum. Náðin ekki í laun fyrir réttar ákvarðanir, hún höndin sem heldur verndarhendi yfir okkur á göngunni. Lífið ekki alltaf auðvelt og leiðin ekki alltaf greið, en Guð nærri. Og stundum það einmitt það sem við þurfum helst að vita, að við ekki ein og yfirgefin. Þú ert hjá mér, segir sálmurinn. Og það boðskapur trúar okkar í sinni einföldustu mynd, bænin sem ber okkur áfram dag hvern. Þú ert hjá mér. Ég bið. Algóði Guð, góði hirðir, þú sem leiðir okkur og yfirgefur okkur ekki. Við komum til þín með allar okkar lífsins fylgi fiska, gleði og þreytu, þakklæti og áhyggjur, öryggi og ótta. Þú þekkir veginn sem okkur ætlað að feta. Þú veist hvar við þurfum hvíld, hvar við þurfum leiðsögn og hvar við þurfum hugrekki til að halda áfram. Leiddu okkur, góði Guð, að grænum grundum þegar að sálin þreytt. Veit okkur kyrð þegar að hugurinn órólegur. Gef okkur næringu þegar að krafturinn dofnar. Vertu hjá okkur þegar að skyggir að, þegar við sjáum ekki framfyrir, fætur okkar og óttin leitar á hugann. Mynd okkur á að við þurfum ekki að óttast myrkrið því að þú ert þar. Kend okkur að treysta þér fyrir farangri lífs okkar, ekki til að losa okkur undan ábyrgð, heldur til að deila henni með þér. Láttu gæsku þína og miskun fylgja okkur á vegferðinni. Í dag og alla daga, þess bið ég í Jesu nafni. Amen. Á geti hlustandi Guð gefi að þér beri gæfa til að eiga áhyggjulausan dag. Amen.

Séra Jóhanna Gísladóttir fór með morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 17. ágúst. Klukkan er 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða þar sem sex eru ákærð hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag. Fimm karlar og ein kona sem öll eru Íslendingar eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviptingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir tveimur árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í þrjá sólarhringa. Öll neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið er að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Tveir viðskiptavinir Parísar hjólsins á Miðbakka í Reykjavík óskuðu eftir aðstoð lögreglu í gær. En þeir höfðu keypt ferð með hjólinu og voru fastir í því. Svo virðist sem starfsmenn hafi gleymt fólkinu en búið var að slökkva á hjólinu og starfsmennirnir virtust vera farnir heim. Þegar lögregla mætti á staðinn höfðu starfsmenn hins vegar uppgötvað mistökin og voru búnir að losa fólki úr prísundinni af því segir í dagbók lögreglunar á höfuborgarsvæðinu. Að minnstakosti 2325 hafa látist úr ebólu í lýðstjórnarlýðvildinu Kongo. Stjórnvöld landsins segja að þetta sé mannskæðasti ebólufaraldur í sögu landsins.
1: Lýðhelsustofnun Kongo sagði í gæra að staðfest tilfelli væri rúmlega 4900, þar með tali 100 tilfelli sem greinst hafa síðastliðin sólarhring. Fleiri hafa dáið úr faraldrum nú en í öðrum ebólufaraldri sem var á árunum 2018 til 2020. Þá fórust 2280 úr veirunni og 3500 smituðust af henni. Sameinuðu þjónar hafa varað við hraðri útbreiðslu veirunar og segja einn látist úr veirunni á hálftíma fresti. Flestir eru smitaðir að Bundi Bujó afbriði ebólaveirunar. Afbriðið hefur ekki sést í rúman áratug og það eru hvorki til lyf né bóluefni gegn því. Unnið er að því að þróa bóluefni en það geti tekið nokkra mánuði í þróun.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Víkingur styrti stöðu sína á toppi bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld með 4-2 sigri á FH í Kaplakrika. Íslandsmeistararnir bundu leið enda á 9 leikja taplausa hrinu Hafirðinga. KR og Breiðablik gerðu í gærkvöld 3-3 jafntefli og þá sigraði IA IBVF með 3 mörkum gegn 1. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin hafin. Í dag mánudagur, ný vinnuvika byrjuð og einhverjir sjálfsagt reyndar enn í sumarfríi. Þetta 17. dagur ágústmánaðar. Umsjónarmaður þáttarins Björn Þór Sigbjörnsson. Það ágætis veður á landinu sé ég á athugunarkortinu frá því klukkan 6, heldur kaldara. Eða, við skulum segja, ekki alveg að plýt og fyrir helgi. Og ég tala nú ekki um helgina. En 10-11 stiga hiti það sem hlýjast var núna fyrir klukkustund en 2-3 gráður sumstaðar á landinu norðanverðu. 9 gráður í á Patreksfirði, 8 stiga hiti á Höfn í Hornafirði, það er almennt hægur vindur og sumstaðar logn á Akureyri, líka á Húsavík, annars staðar 1-2-3 metrar, eitthvað svoleiðis, en undantekningin stórhöði í Vestmannaeyjum 16 metrar þar. Og horfurnar gengur í austan 5-10 metra á sekundu í dag, verður hvassara síðst 10-15 metrar þar. Og bjart með köflum norðan og vestalands en maður búast í dálítilli rigningu suðaustan til og hitinn 11-19 stig, það verður hlýjast á Norðurlandi. Já, hitinn fer í 19 stig í dag, það sem að kaldast akkurat núna, mun sem sagt fara úr 2-3-4 gráðum eitthvað svoleiðis upp í kannski 17-18-19 stiga hita og á morgun áfram austlæg átt eða breytileg og svipaður vindræði og í dag lítilsráttar væta á austfjörðum á morgun einnig á suðausturlandi en annars bjart að mestu og víða bara mjög bjart og hiti á morgun að 18 stigum svalar að þú við austurströndinu. Þetta var veðrið. Nú, sólin kom upp fyrir næstum 2.5 tíma á bæði Rauðarhöfn og Þórshöfn. Kortir í 5. 20 mínútum síðar á Söðarkróki og löst fyrir 5:30 í Reykjavík og sólar lag verður milli 9-10 í kvöld. Að dagskráni í þættinum í dag verður fjallað efnahagsmál. Á miðvikudag vaxta ákvörðunardagur og ég heyr ekki betur en að fulla ástæða sé til að óttast að vextirnir verði hækkaðir. Margir sem telja það. En við förum yfir ástand og horfur í efnahagsmálum með Má Miksa, prófessor við Háskóla Íslands. Hann verður hér 7:30. Eftir fréttir verður Björn Málkvist með okkur, venjulega talar hann við okkur frá Brussel, en Björn á Íslandi og kemur í hljóðstofu. Og svo aðeins myrkvan, almyrkvan, þó ekki hann sem slíkan heldur áhrif hans til framtíðar. Vestur á fjörðum eru bundar vonir við að athyglin sem beindist að fjórðungnum, og þá ekki síst Látrabjargi, verði til góðs og laði að fleiri erlenda gesti. Og við spjöllum það við Sigríði Kristjánsdóttur, framkvæmdastjóra Vestfjarðarstofu. Það sagt frá því hér á forsíðu Morgunblaðsins að Hvalur HF ætlar, og ég les orðrétt, að venda sínu kvæði í kross og leggja á hilluna í bili að selja hvalkjöt til Japans en nýta kjöt af langreiðum þessi stað til framleiðslu á járn bæti efni. Og efni verður í formi duft sem selt verður í hylkjum og það verður kallað reiðarjárn og það getur orðið öflugt úrræði til þess að bregðast við járnskorti í líkömmum manna. Og þetta er rætt við Kristján Loftsson, framkvæmdastjóra Hvals.

þrjúleiti í gær og hafði þá sinnt rúma 20 kilometra í 13 og hálfa klukkustund. Ég held að ég hafi nú mest sinnt kannski í 10-15 mínútur og það í upphitari sundlug. En það var eitthvað vesinn á gallanum sem að Sigurgeir klættist sundið, rennilás sem særðan og hann hálfpartinn misti mátt í örum handlegg og þurfti því að hætta þarna við Lagarfljótsbrúna. En honum var vel fagnað og verður enn frekar fagnað hátíð á Eskifirði á morgun klukkan 4. Og þetta líklega segir hér lengsta sund sem sinnt hefur verið á Íslandi. 13 klukkustundir rúmar og rúmar 20 kílómetrar. Nú, nefna það líka, ég sá það á vef stjórnarráðsins að í tilefni af menningarnótt á laugardaginn þá efnir menningar nýsköpunar og háskólaráðuneyti til brauðtertuverslu í húsakinnum ráðuneytisins við Reykjastræti. Það verður búið upp á brauðtertu tónlist og sjónlist en með þessu þá vill ráðuneytið vekja athygli á íslenskri matarmenningu og þeim lifandi hefðum sem að þróast og taka breytingu með samfélaginu. Ekki dugi minna rúmlega 5 metrar af brauðtertu og það geti verið lengsta brauðterta landsins. Og hér segir áfram brauðtertan nefnilega engin venjuleg terta, hún hefur átt sinn sess á íslenskum veisluborðum í meira en hálfa öld og fyllt landsmönnum í gegnum ótal tímamót, skýrnir, afmæli, brúðkaup, útskriftir og jarðafarir. Og hún er skráð sem lifandi hefð hjá Þjóðminjasafni Íslands, byggir á traustum grunni og vísa til fortíðar, en býður leið upp á ríkulegt svigrúm fyrir sköpunagleði og er í sífelldri þróun, líkt og vinsældir hennar bera merki Og þessari tilkynningu af ef stjórnaráðsins fylgja myndir af brauðtertum. Það eru skrautlegar allar en alls konar í laginu. Já, brauðtertu vestla í menningar nýsköpunar og háskólaráðunitinu og menningarnótt á laugardaginn.

0: Þetta var lagið Green Green Grass of Home. Það samdi Curly Putman, bandarískur lagahöfundur frá Alabama og þetta hans langþekktasta lag. Það kom fyrst út 1965, sveitungi Putmans Johnny Darrell söng og setna hljóðrituðu aðrir söngvaralagið, ég nefni Elvis, Kenny Rogers, Johnny Cash og Tom Jones. Við heyrðum það hins vegar í flutningi Örvars Kristjánssonar harmonikuleikara. Hann bjó sem krakki og úlingur á höfni Hornafirði. En þanga liggur nú okkar leið. Þannig að á fimmtudaginn hélt ríkisstjórnin sumarfund á höfn. Það hefur tíðkast nú jafnmörg ár að ríkisstjórnin fundi fjarri miðborg Reykjavíkur í ágústmánuð. Þetta eru svo kallaðir vinnufundir þar sem að farið er yfir komandi þingvetur. Og að vinnufundinum loknum var fundur með heimafólki, sveitastjórnafólki á höfn og í nágranna sveitafélaginu Skaftárhreppi sem og fulltrúum samtaka sunnlenskra sveitafélaga. Og í símanum Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri á höfn. Góðan daginn, Hjalti.
1: Góðan daginn.
0: Er gott og mikilvægt að fá ríkisstjórnina í heimsókn og ræða það sem ræða þarf við ráðherra?
1: Já, nú einstakt tækifæri myndi ég nú segja að fá alla ríkisstjórnina og geta sest niður á fundi með henni aldrei og rætt svona ýmis hagsmunamál sem brenna á okkur þessa dagana.
0: Já, og fýtt fundur?
1: Já, mjög góður og það var bara, maður fann að þau voru mjög áfram að hlusta og kynna sér málefni sem brenna á okkur og við komum þarna að svona ýmsum málum sem kannski snert okkur núna í bráð en líka í lengd.
0: Já, hvað er mitt settuð á dagskrá?
1: Efst á blaði er málefni sem tengjast Vatnajökulsþjóðgarði. Það er annars vegar varandi uppbyggingu innviða á Jökulsárlóni og úthlutun rekstrarleyfa þar og síðan þjónustu miðstöðar bæði Skaftafelli sem orðin ansi gömul og fengi lítið fjármagn undanfarna áratugi og það raun og veru engin þjónustu miðstöð höfn eins og raun og veru gert ráð fyrir lögum þjóðgarinn.
0: Nei. Tölum það Jökulsárlón, hvernig staðan þar og hvers vegna vildu þið ræða málefni lónsins við ráðherrana?
1: Já, þetta náttúrulega einn helsti segull þær að þjónustu Íslandi, tákmynd landsins að mörgu leiti og það þarf að byggja þar upp miðstöð sem getur hýst fyrirtæki sem að gera út á lónið og út frá lóninu í afþreyingu fyrir ferðamenn og eins líka bara svona grunn aðstöðu fyrir aðila í veitingarekstri og svo náttúrulega bara þetta sem þarf að halda í tengslum við að taka móti ferðamennum. Það er afþreying fyrir ferðamenn hefur vaxið hér gríðarlega sem atvinnugrein og undanförnum árum og umhverfi Öræfajökuls og Jökulsárlón þar á meðal er helsti vettvangur þessara fyrirtækja og ég var að skoða núna bara daginn að störf í þessum fyrirtækjum, þá skráðum fyrirtækjum í afþreyingu með heimilisvesti í sveitafélaginu eru vel yfir 100 og veltan nálgast 5 miljardar á orskuðundvelli þannig að þetta eru ríkir svona staðbundir hagsmunir hér undir.
0: Já, en er starfsemið þarna meira að minni einhverjum skúrum og gámum eða?
1: Já, má nú segja kannski ekki. Ég myndi nú segja að það sem er ágætlega, ég vil nú ekki tala það niður sko, þegar fyrirtækin reyna að gera eins vel og þau geta með að við aðstæður, en það er hins vegar svo mikill fjöldi sem sækir lónið heim daglega, raun og verið allt árið kring, að það þarf bara að taka þarna svolítið taki í varandi uppbyggingu, en það er eitt verkefnið. En síðan í raun og veru þessi stóra spurning, hver má starfa þar og á hvaða forsendum og það var gerð skýrsla hér á vegum ríkisins 2024 sem Deloitte vann og við höfum gagnrýnt hana á því leiti að hún byggir raun og veru öll á viðskiptalegum forsendum en ekki í raun og veru tekur ekki mið af þessu staðbundu hagsmunum og við höfum bara sagt að þegar á að útluta leifum til atvinnurekstrar þarna að þá geti ekki eingöngu hæsta boð gilt. Það verða að vera þarna grundvallar leikreglur varandi tengslu í samfélagi og svo frá þess.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta er stór áskorun raun og verið framundan fyrir okkur sem samfélagi að takast á við.
0: Já. Þá er það Skaftafell. Já, þjónustumiðstöðin, hún er orðin, ég ætla ekki að tala niður, en hún er orðin svolítið lóinni það ekki.
1: Jó, hún er byggð þarna 1974 og hefur raun og verið grunninn ekki breyst síðan þá.
0: Nei.
1: En það er löngu komin tími á að gera þar eitthvað veglegt og það er bara alveg eins og mjög Jökulsárlón. þetta er eitt fjölsóttasti ferðamannastaður landsins og náttúrulega einstakur og í raun og veru áskili í raun og veru einhver andlislyftingu og þar koma í raun og veru mikið sértekjum inn í garðin þannig að það er ekki eins og að þetta sé bara eingöngu þá framlegu ríkissjóði og það er eins með Jökulsálfun það var rétt að fjármagna þá uppbyggingu með öðrum hættheldur en eingöngu bara með beinu framlegum ríkissjóði
0: Já, fyrst við erum í Skaftafelli það var mikil óanæða með hús sem að þar áttu að reisa eða hafa verið reist, hvernig standa þau mál?
1: Já, það er nú bara búið að það er búið og gert, má segja framkvæmdaraðali hefur þó sagt að hann mun endurskoða hugsanlega hæð húsana og umfang þeirra og það er raun og veru allsamt skýrt þetta er, það er rekstarleifin eru gefin út sem miðar við sko tvo gesti í þessum húsum og það er bara mikilvægt að við það veri staðið þetta er náttúrulega, já, þau taka svolítið rými bæði í landslæðinu en svo náttúrulega bara í samfélaginu sem slíku í jöra en við erum svo sem eftir að setja spettur niður með frangandar aðlanum og sjá hvort við getum eitthvað laga þetta til og mætt þá verður nú verið þessum sjónarmiðum sem eru það í nærsamfélaginu
0: Ásýndi líklega gjörbreytti ég nú ekki segja þetta, stingur þetta í þín augu þú ekkur frá hjá
1: Já, maður tekur alveg eftir sér þegar maður keiri sérstaklega úr vestri og hérna þá og svona að þessi sjónlínan afskapta þetta já, þetta fer ekkert fram hjá manni
0: Nei Eitthvað hafið rætt samgöngum á líka trú ég og tölum það aðeins brúna sem að tekin í gagnið fyrir árinu, ég bara fyrir fáinu vikum eða mánuðum, hefur hún breytt miklu?
1: Já, hún gerir það og þetta er langt frá tímamót fyrir íbúa og það var sko sveitafjöluðin hér í sveitafjöluðin hopna fyrir saminuðust í tveimur áfengum 96 og 98 og á þeim tíma voru tveir grunnskólar fyrir vestan Hornafjörðfljót í sveitunum þar en þeir voru síðan laðið niður og nemendur allir hér á höfn og það er sko fyrir íbúin sem búið vestan fljóti þeir sækja alla almenn og opinbera þjónustu til hafnar og þess vegna er þetta svona mikilvæg samgöngubót innan héraðs og er eðlisólíka þýleitinu til með margar aðrar vegabætur að þær hafa ekki sömu áhrif fyrir sko í raun og eins og ég sagt þessi vegur hann þjappar samfélaginu saman
0: Já.
1: Og talandi Jökulsálfun og þessa vaxandi uppbyggingu þar að það eru margir sem sækja atvinnu á Jökulsálfun bú á höfn. Og þannig erum við að stytta í raun og veru vegalengd aksturstíma, kannski hálftíma til 40 mínútur á dag fyrir þetta fólk. Og við höfum gaggrínt mjög hversu veggjöldin eiga að vera há.
0: Hvað eiga
1: að vera há? Stakt gjald er 1550 krónur en síðan kemur strax inn afsláttu þegar þú fer að aka fleiri ferðir. En til dæmis fyrir íbúa sem eiga tvo bíl og það er ekkit óalgengt fyrir bændur sem eiga kannski fólksbíl og síðan kannski annan bíl bara þegar þeir eru að sækja sér aðföngu fleira, kannski stærri bíl. Að þá getur þetta numið, sko, það er hámark á mánuð, er 18.700 krónur minnum mig á bíl. Þá getur kannski fyrir eitt heimili bara þurft að kosta 36.000 krónur bara fyrir að fá aka þennan veg.
0: Já.
1: Og það er alveg saman hvernig maður reiknar það. Og fólk sem notar veginn mikið, þau eru sennilega, og ekki sennilega, þau eru bara mjög góð tímaköpum með að aka gamla veginn áfram. Þannig við höfum lagt mjög rík áherslu á það að þessi veggjöld verði lækkuð stórlega og að minnstakosti verði þetta afsláttakerfi fyrir stórnótendur bætt mikið. Og það er okkur sagt að veggjaldi við nýju Ölfusabrú eigi að vera undir 500 krónum stakt gjald. Það er bara þrefalt læra heldur en við þurfum að punga út fyrir ferð hér yfir Hornafjörðu.
0: Hvernig má þetta vera?
1: Ja, þetta byggir í raun og voru áætluðum, þetta byggir náttúrulega framkvæmda kostnaði og svo áætluðum fjölda og við erum að þetta miklu fámennari heldur en samfélagi kringum Ölfusabrú og þetta er álita mál í raun og voru fyrir ekki bara Hornafjörð heldur líka bara fámennari og fámennari byggður hérna umhverfis landi og fyrir íbúa þar ef að við sem íbúar þurfum í raun og voru að borga meira fyrir vegbætur hjá okkur sem varða þó allt landið. Heldur en íbúar á fjölmenni svæðum. En á fundunum með ríkistjórninni þá var raun og veru, fannst mér fólk sína þessu mikinn skilning og nýja innviðafélagið á að standa undir sér eins og ég skil en ekki endilega einstakar framkvæmdir innan þess félags. Þannig að það gæti alveg og verður væntalega svigrúm til þess að mæta þessum sjónarmiðum okkar. En við munum auðvitað halda áfram að halda þessu lofti vegna þess að það er mjög erfitt að sætta sig við þetta hafa gert.
0: Já, innviðafélagið brú og göng líklega, heitir það ekki.
1: Já.
0: Það er á valdi þess félags eða stjórnenda þess að ákveða fjárhæðina?
1: Já, ég veit nú ekki hvert svo mikið, já, eins og mér skil, þessi framkvæmd, hún fer undir innviðafélag. Þannig að á endanum er það þess félags að ákvarða gjaldið. En eins og staðnir í dag, þá er vegagerðin með veginn, en það mun breytast.
0: Eru tækifæri var nýtt þegar á þeirnum voru í bænum og skjólgarður vígður nýja hjúkrunarheimili. Til hamingju með það.
1: Já, takk fyrir það.
0: Þetta er glæsileg bygging eða það ekki og skiptir miklu máli, verður gott að vera þarna.
1: Jó, þetta er náttúrulega glæsileg bygging, en ég sagði nú við í vígsluna að heimil er ekki bara hús, heldur, svona hvernig fólk á samskipti og svona, já, hvað sem svona, hvernig það ber sig innan veggja húsana og starfsfólk skjólgars gegnum tíðin hefur byggt upp alveg geysilegan og góðan heimilsand og ég þekki það bara af eigin reynslu og þau eru mikið fróskili fyrir þeirra góða starfi gegnum tíðina en þetta hús þetta er bjart og fallegt og þarna er fólk bara með sitt sér rými og kemur til með að líða vel innan veggja húsins.
0: Já, hvað munum margir búa þarna þegar allt verður klart?
1: Já, það allt verður klart, það verður 30 hjúkrunarrými, þannig að, já, alltaf 30 manns getur dvalið þarna. En í raun og voru varverið að vía núna nýja heimilið, en gamla heimilið sem er sambyggt þessu nýja, það verður endurbyggt, þannig að það er næsti áfengi framhunda núna í vetur.
0: Hvernig hefur sumari verið hjá okkur á höfn?
1: Bara gott, frábært veður og svona kannski óvanalegt hversu lengi búið að vera þurft, þannig að það sést nú kannski aðeins og gróðri, en hérna, nei, það bara búið að vera dásamlegt.
0: Og margir gestir?
1: Já, var mikið, og er ennþá mikil straumur á fólki. Kannski Íslendingarnir minna á ferðinni núna heldur en framan á sumri, en það er ennþá mikið ferðamenn erlenda.
0: Já. Og koma þetta hafnar og dvelja þetta alveg tíma?
1: Já, það nú allur gangur á því, það nú mikið að stoppa í eina nótt og kannski ef við tökum sveitafélagi heilsinni, þá er nú kannski einhverjum sem eru hér tvær nætur, eru þá í vestarhlutanum í kringum Öræfajökul og Jökulsárlón og síðan kannski aðra nóttina hér í kringum höfn.
0: Já, auðvitað mörg glæsileg hótel í sveitafélaginu, sko, utan hafnar.
1: Já, ég meina ferðaþjónustan er mjög sterk í sveitunum. Og þar eru, eins og segir, margir öflugir gististaðir, afþreying fyrir ferðamenn og svo er veitingarekstur bæði þar og hér á höfn. Þannig að ferðaþjónustan er bara orðin mjög mikilvæg fyrir okkur. Og það sem hefur gerst á undanförnum árum er það að vetrar ferðamennskan hefur styrst. Þó að við sjáum ennþá þessar ástriðabundu sveflur, en þá hefur hún verið smá saman að styrkja sem er mikilvægt.
0: Já. Hjalti, er lífferð að færast yfir bæinn, eru hortfyrringa vaknaðir?
1: Já, nú ekkit margir á ferðinni hérna fyrir utan gluggann hjá mér á skrifstofunni, en það fyrir svona að menn hljóta að fara að spretta spori fljótlega.
0: Já, og þú mættur, já, kontorinn, hver eru verkefni dagsins?
1: Já, þegar við erum að funda hér uppbyggingun í Sýþrótús hérna núna í morgunsárið og síðan fundur í svæðisráði þjóðgarsins og núna eftir og síðan erum við svona undirbúa svona kannski þetta stærsta verkefni sem fer fram á haustin sem er að vinna fjárhagsáætlun. Þannig að við erum svona að vinna í að greina forsendur og svona leggja línurnar verk og tímaáætlun í þá.
0: Takk að kærlega fyrir að vera með okkur hér á morgumáttin í dag.
1: Já, bara sömulegis kærlega, takk að fyrir.
0: Takk, bless.
1: Bless.
0: Hjalti Þór Vignesson, bæjarstjóri Sveitarfélagsins Hornafjörðar, spjölluðum fund sveitarstjórnarfólks með ríkisstjórninni á fimmtudaginn í síðustu viku og eitt og annað fleira. Framundan er frétta yfirlitið hjá okkur og eftir það þá ætlum við að tala efnahagsmál.

0: leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða hefst í dag í héraðsdómi Suðurlands. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona, eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimilans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur skipað Pete Hegseth varnarmálaráðherra að skera niður í sameiginlegri heræfingu bandaríkjana á Suður Kóreu. Forsetin segir samband sitt og leiðtoga Norður Kóreu vera gott og að heræfingin sendi óviðeigandi og óvinnveitt skilaboð. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð komu til Afganistan í gær frá Pakistan. Milljónir afgana þurfa á matvalaðstoð að halda en erfitt hefur verið að veita aðstoð vegna landamæralokana. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Sæl aftur, góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1, umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Það verður ágætis veður á landinu, einkum norðan og norðaustan til. Fallegt spákortið fyrir þann landshluta. 15, 16, 17 stiga hiti og glaðasólskin, hægur vindur. En spáin svo hljóðandi. Gengur í austan 5 til 10, en 10 til 15 síðust á landinu, bjart með köflum norðan og vestanlands, en dáli til rigning suðaustan til hiti 11 til 19 stig hlýjast á Norðurlandi. Og morgun austlæg eða breytileg átt, lítilsátt að væta á austfjörðum og suðausturlandi, en annars bjart að mestu. Og hiti á morgun 13 til 18 stig, eitthvað svalara þó við austurströndina. Nú að dagskráni á... Nýjunda tímanum Björn Malmquist, fréttamaður verður hér eftir fréttirnar eins og jafnan á mánudögum, tala þó ekki frá Brussel í dag, þar víst allt með kyrrum kjörum í ágústmánuði, Björn verður sem sagt hér í hljóðstofu. Og upp úr hálf nýju veltu við fyrir okkur sóknarfærum sem kunna að hafa skapast með almyrkvanum fyrir ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Og við ræðum þau mál við Sigríði Kristjánsdóttur, framkvæmdastjóra Vestfjarðastofu. En hér rétt á eftir tölum við efnahagsmál, ræðum stöðu og horfur í aðdraganda vaxta ákvörðunar. Már Miksa, prófessor við Háskóla Íslands er að koma sér fyrir hér í hljóðstofu. En hlustu fyrst á hljóma, flytja peninga. Rúnar Gunnarsson samdi lagið, Þorsteinn Eggertsson texta.

0: Þetta var lagið peningar. Og við ræðum efnahagsmál hér næsta korterið eða svo. Tilefnið vaxta ákvörðun á miðvikudaginn, svo fyrsta síðan í maí. Þá voru vextirnir hækkaðir, þeir voru líka hækkaðir í mars. Peningastefnu nefnd horfir til verðbólgunar, undirliggjandi verðbólgu, verðbólgu horfa, verðbólgu væntinga og alls þess sem að skapar þetta. Nýjasta vísitölumæling var óhagstæð og talið líklegt að allt tilstandið í kringum almyrkvan setji sitt mark á næstu mælingu. En hér Már Miksa, nýorðinn prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Til hamingju með framganginn, þú varst dósent þegar þú komst hérna hingað síðast.
1: Já, já, þetta stefnir í rétt átt.
0: Ef ég kann verklega rétt, þá kemur peningastefnunefnd Seðlabankans saman í dag og hlustar á samantektur og kynningar sérfræðinga á stöðu og horfum. Á morgun leggur hún svo mata þetta allt saman, ræður ráðum sínum og kemst að niðurstöðu og kynir hana hálf nýju á miðvikudaginn. En Már, hvernig metur þú stöðuna?
1: Ég hefði vart að spyrja hvað ég held að Seðlabankinn nefndi geri, þá ég nú ekki menn að sérstaka skoðan á því svona persónlega, en greiningaðilar eru sammála því að það verði 25 punkta hækkun og ég sé svo sem ekki miða við svona hvernig þróunin hefur verið undanfarin ár að þetta verði nokkuð annað en 25 punkta hækkun sem er að mínu mati engu að síður afleitt ákvörðun Jú, verðbólga er núna herri heldur en bæði væntingar og vonir stóðu til það margt sem skýri það en bara svona áður en ég fer út í það þá sálma að hérna að þá hefur nú verðbólga verið ívið herri eða á svipum slóðum á mörgum stöðum í heiminum í dag þá aðala Bandaríkinu og við flytjum inn ansi margt frá Bandaríkjunum verðbólga þar eru það byrð prósentu stigi herra og hérna
0: Það meiri verðbólga í Bandaríkjunum heldur hér?
1: Nei, en hún hefur verið að hækka hún töluvert yfir meðal verðbólgu síðustu ára
0: já.
1: Og það auðvitað skila sér í hærri hérna hærri kostnaði hér á innfluttu vörum og við flytjum inn ansi mikið sér í lagi frá Bandaríkjunum og sér í lagi frá Bandaríkjunum og Evrópu og það hefur svo sem ekki farið fram hjá mörgum að bensín hefur hækkað í verði til dæmis og það hefur litan verðbólgumælingar það hefur nú reyndar verið aðeins legið á það með því að afnema tímabundis virðisaukaskatt en ef við lítum bara til síðustu 25 ára það að segja þessa öld að þá var verðbólgan nú reynda bara á afa svipum slóðum hún meðal verðbólga á þessu tímabili hefur verið rétt tæplega 5% þannig að það ekki eins og hér sé allt að fara til hérna að fara í bál og brand þessa verðbólgu tölur en á sama tíma maður lítur á þetta tímabil ef ég barða þetta saman og þá hefur álag, stýrivaxta álag á verðbólgu verið á sama tímabili í kringu 2%. Ef að það fer nú svona eins og flesti spá að verðbólga, að það verði 25 punkta stýrivaxta hækkun núna á miðvikudag, að þá erum við að horfa fram á það að verðbólga, það er að segja álag stýrivaxta á verðbólgu sé komið upp í hvað það þá 2,7% með síðustu verðbólgumælingu. Þannig að við erum vel yfir meðaltal. Ef við lítum hins vegar á það sem að svona er almennt ekki verið réttar að gera, er ekki að horfa að taka akkurat punktstöðuna núna, heldur horfa 12 mánuði fram í tíma því að stýrivextir þeir hafa ekki áhrif 1-3, það er almennt tala um að áhrif stýrivaxta komi fram eftir 12 til 24 mánuði Og ef við lítum á verðbólgumæl, það að segja verðbólguvæntingar, flesti greiningaraðilar gera ráð fyrir að eftir 12 mánuði sé verðbólga í kringu 4% og það þýðir þá að álag, ef við berum saman stýrivexti í dag og álagið miðið við vænta verðbólgu næstu 12 mánuða að við erum þá að tala 4% raunstýrivexti og það hefur bara síðan að ég hef nú aðtúða þetta ekki fyrir hrun en eftir hrun að þá hafa stýrivextir aldrei verið jafn háir og einmitt núna og síðustu 12 mánuði þannig að hann að stýrivaxta álæði er alveg reynt gríðalegt þessa stundina og ef við sko ég var að tala á áðan það að við varum með að verðbólga væri þó svo að verðbólga hér væri aðeins við meðtala og hafi allir vænting vonbrigðum að þá hefur einhvað síðustu tvö ár þá hefur munurinn á verðbólgu hér og erlendis hann hefur hjaðnað þannig að verðbólga hér umfram verðbólgu erlendis hún minni í dag heldur hún var fyrir tveimur áru síðan þannig að það ekki eins og ég segi, það ekki eins og verðbólgan þó svo að það var auðvitað betra að hafa hana larri að þá hefur hún einhvað síður verið svona miður við þróununa erlendis, þá hefur hún ekki verið allslæm.
0: Nei, við erum ekki eina klíma við þetta.
1: Nei, það kannski rétt að benda á líka að það hefur verið rætt um það að já, tíma var að tala að það þyrfti að hérna að draga saman að hækka stýrivexti því að húsnæðisverð var að hækka svo mikið. Húsnæðisverð hefur nána stað í stað síðustu 12 mánuði og við erum með hérna miðað við verðbólguna þessa verðbólgu 5,3% húsnæðisverð hefur hækkað í kringu 2% ef ég maður rétt þannig að raunvirði húsnæðis hefur lækkað ef við byrja saman við vísitöluna og ef við lítum á atvinnuleysi eða sem sagt hérna það vera að tala með að sé þensla í samfélaginu ég verð nú að segja að þetta mjög undarlega þensla sem að er þá eigast þess að því að hagvöxtur hann í kringum hagvöxtur er nú bara rétt yfir núlinu hann hvað 1,3% af ég maður rétt og hagvöxtur á mann er bara vart til staðar og það hefur nú verið bent á það að hagvöxtur já, ef að það einhver gríðulegur hagvöxtur í gangi þá þurfum kannski að deppa það en hagvöxturinn ef við lítum á síðustu 25 ár þá meðal hagvöxtur verið rúmlega 2,5% á ári núna hann 1,3% þannig að við erum vel undir meðalagi þar ef við lítum á þetta hagvöxt á mann þá er það verið þá tökum við tillit til fólksfjölgunar að þá er hann reynda neikvæður síðustu 12 mánuði hefur verið yfir prósentu svona tæpt 1,5% síðustu 25 ár þannig að og því má viðbæta að atvinnuleysi meðal atvinnuleysi hefur verið 4,5% síðustu 25 ár og sú tala í þá tölu litast mjög tímabundi atvinnuleysi eftir hrunið atvinnuleysi í dag 5% þannig að ég sé ekki ef eitthvað þá verið að tala að það sé samdráttur hér og því erum við ég myndi nú kannski ekki segja að það sé komið kreppu verðbólga en það er vissulega að vera opnadir fyrir slíku og þá sérstaklega við til dæmis byggingareiðnaðin ég verið að ræða við menn sem að eru tengja byggingareiðnaðinum og þar eru blikur á lofti sem að eru ansi svartar að verktakar þeir að sitja margir hverjir á óseldum íbúðum eiga er með að losa sig við þær og þeir eru í slæmri stöðu, það erfitt fyrir suma að lækka verðin verulega því að bæði hefur byggingarkostnaður verið að aukast og auk þess þá voru þessi stýrivexti þeirra að býta efnahagsreikning þessara verktaka afar illilega því að þeir sitja með þessa tómi íbúðir Já. Sem að stýrivextir hafa í raun og veru dregið eftirspurnan eftir og þá eru þeir í raun og veru í pattstöðu fastir þetta er nú kannski þetta er nú margir landsmenn tekið eftir að verktakar eru margir hverju farnir auglýsa það að þeir séu tilbúni til þess að lána eða leigja fólki hvernig sem á það litið hlut af eigninni og fá vext á móti og með því getur þeir þá kannski fengið vaxtagjöld frá eigundum til þess að dekka þeirra lánskostnað á íbúðinni vaxtagjöld
0: Aðeins að því sem þú sagðir áðan, skildi þið rétt, vaxta hækkun á miðvikudaginn, hún einhvern veginn mun ekki vinna á verðbólgu dagsins í dag, heldur...
1: Það tekur þetta tíma.
0: Tekur það ári eða eitt og hálft jafnvel?
1: Já, það getur alveg tekið 12 átján mánuði. Já. Almennt tala 12-24 mánuði, en þetta kemur ekkert... Þetta tekur sinn tíma reynlega að hafa áhrif á samfélagið og bæði sálfræðilega þættir og líka það að smá saman, bara efnahagurinn ekki eitt Excel-skjál, að smá saman þá fara stýrivextirnir að býta og því tekur þetta sinn tíma.
0: Já, höfum engar aðrar leiðir til þess að vinna gegn verðbólgu? Einhverja svona raunhæfar þú?
1: Jú, og... það þá að almennt bara ekki almennt þá það Seðlabanka sem sjáum slíkt og síðan ríkisstjórnir ráðandi ríkisstjórnir hverju sinni og það slíkar aðgerðir eru kannski ekki beint fallna til þess að auka vinsaldir ríkisstjórna það í raun og veru bara aðhald og samdráttur og svona í fljótu bræði þá má segja að það sé þá að aukna skattheimtur auka hérna bara hækka skatthlutfallið þó sé ekki nema tímabundið og draga úr umsvifum og jafnvel greiða niður skuldir og hérna og í raun og veru setja bara hérna hæja á framgangi atvinnulífsins og þetta var eitthvað sem hægt var að gera en eitt af því sem að hefur kannski hérna, eitt af því sem að kannski má viðbæta í þessar umræði er það að væntingarnar nú ef ég lesið að margir að segja já, nú hafa væntingar brugðist aftur og aftur og helsti óvissu þátturinn varðandi vænta verðbólgu er tengist á innfluttum vörum hér á Íslandi og eins og ég sagði áðan ef að hérna, verðbólg er aðeins hærri erlendis, hún hefur verið aðeins hærri í Bandaríkjunum sem vissulega þó svo að við kaupum mest allt frá Evrópu þá vissulega lítast það en hjá okkur auk þessum að bensínverði hefur áhrif að þá er þetta þætti sem að vissulega hérna það þarf ekki mikið til þess að verðbólga aukist umfram það sem að markaðsaðlar gera ráð fyrir en eins og ég sagði á það nú gert ráð fyrir 4% af verðbólgu næstu 12 mánuði eitthvað þar í kring og ef við erum að horfa á 8% stýrivexti þá erum við að horfa á alveg gríðarlega háa raunstýrivexti 4% og þetta litast nú hérna bæði inn í hérna inn á efnahagsreikning margra fyrirtækja og auðvitað líka að stýrivextir andstætt því sem almennt er tala þeir hafa ekki bara áhrif á óverðtryggð lán heldur líka að raunvextir verðtryggðra lána og ég bendi á að Landsbankinn til dæmis hann bara hreinlega miðar við stýrivexti á sínum lánum þannig að hérna þannig að þetta litast inn í efnahag heimilina og vissulega með það á endanum draga úr hagvöxt úr hagvexti hér á Íslandi og þá væntanlega ná niður verðbólgu en maður þarf líka að spyrja sjálf og sig hversu dýruverði það keypt að ná niður verðbólguna
0: Sérðu eitthvað ljós í myrkrinu?
1: Já, ég sé nú alltaf ljós í myrkrinu en ég meina ég hef svo sem séð að dekkra við erum nú eldan en tvívetra hér inn í þessu sal við þekkjum miklu verið aðstæður og hér hafa verið áföll sem að hérna hafa verið alveg reynd gríðarlega en efna það sem að ég hef kannski meira áhyggjur af núna er ekki beint stýrvextinni sjálfur að haft vaxtastig heldur áhrif þeirra hugsalega áhrif við það hér verið að ég sjálfur myndi frekar vilja hafa aðeins hæri verðbólgu heldur en væntingar eru til eða svona miður við önnulönd og hafa kröftuðan efnahagsvöxt í stað þess að hér hérna, dragist allt saman
0: Sjáum hvað situr en já, þú ætlar ekki að spáninu en allaveg það en nefndi það hérna að svona er það ekki kallaði markaðsaðilar þeir gera flestir áð fyrir hækkunum miðvikudaginn
1: Já, ég held það sé nánast svona miða við það sem að hefur svona stefnan hefur verið áður það hefur verið einblýtt mjög á verðbólgutölur síðasliðin bara hérna verðbólgutölur og því má kannski viðbæta að í dag er ekki með við þá er húsnæðsliðurinn í hérna verðbólgumælingum meðast ekki lengur við að húsnæðsvísitölu Það er einungis verið að líta núna til að það sem má segja kannski til einhvers reiknas leigukostnaðar á húsnæði og það þarf ekkert að fara sama við húsnæðisverð þannig að þó svo að húsnæðisverð hafi hjaðina þá það ekki að nöðsilega hafa áhrif á neysluvísitöluna.
0: Við setjum punktin hér, þakkaði fyrir að byrja daginn á morgumaktinni Már Morgamengsa prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég
1: gaman að byrja á svona ljúfum og skemmtilegum nótum.
0: Ég hress okkur við með spiljarki þjóðana.
1: Lýst þig alveg það.
2: Okay. Einn, tveir, einn,

Sirkus gera smart spilverk þjóðana. Leikið eftir spjall hér við Má Olgang Miksa, prófessor við Háskóla Íslands. Við töluðum um efnahags ástandið og horfurnar vaxta ákvörðuna dagur á miðvikudaginn. Kílóið af súpukjöti hækkaði í dag.

0: Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Harðpark er dagar, harðviðar val. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is.
1: Jazz á Reykjavíkur byrjar í næstu viku. Reykjavíkjazz.is
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Bótaréttur.is. Bættari fyrir vikið. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Fjölskyldan út að leika Strakta Hótel
9: Góðan daginn Svaftu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki Hafðu samband Væs
11: botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
12: Harðparkedagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
14: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni ævintýri.
15: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
16: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
17: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
18: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Grétar Þór Sigurðsson segir morgun fréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallað hefst í dag í Héraðsdómi Suðurlands. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni í föngnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé.
20: Öll neituðu sök við þingfestingu málsins í mars. Talið að aðalmeðferðin taki alltaf 10 daga. Sakborningarnir sem eru tengdir fjölskylduböndum eru sagðir hafa ruðst inn á heimili manns í Reykholti í Bláskógabyggð 2024, bundið hendur hans með strigalímbandi og veist að honum með grófu ofbeldi. Maðurinn var þá 60. Hann palestínskur og með maltnest ríkisfang. Málið vakti mikla athygli á sínum tíma og lögreglustjórinn á Suðurlandi lýsti því sjálfur sem fordæmalausu. Nærri 2 ár liðu þar til ákæra var gefin út. Manninum á að hafa verið haldið föngnum á heimili sínu í alls 3 sólarhringa. Í ákæru hér að saksóknar því lýst að einn hafi bundið hendur mannsins með límbandi en hinn eigi að hafa sparkað og barið hann í höfuð og líkama. Rótin að öllu sögð hafa verið fullyrðingar eins ákærða að maðurinn skuldaði honum leigu. Eftir að hafa beitt manninn ofbeldi og stólið af honum fé, eiga 6 menningarnir að hafa farið með manninn upp á flugvöll og fyllt honum í flugvöll sem fór með hann til Parísar. Þaðan fór hann áfram til Möltu þar sem hann var fluttur á sjúkrastofnun.
19: Ragnar Jón Hrólfsson sagði frá. Bandaríkjaforseti hefur skipað Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, að skera niður í sameiginlegri heræfingu Bandaríkjana og Suður Kóreu. Forseti Suður Kóreu vonast til þess að vinna samband milli Bandaríkjaforseta og leiðtoga Norður Kóreu leiði af sér innihaldsríkt samtal milli þjóðana.
0: Bandaríkjaforseti tilkynnt þessa ákvörðun í færslu á Truth Social í gærkvöld. Hann segir að þar sem samband hans og Kim Jong-un, leiðtoga Norður Kóreu, sé gott, sé hann ekki ánægður með að Bandaríkin hafi fyrir löngu fallist á að taka þátt í sameiginlegri heræfingu með Suður Kóreu. Þessar heræfingar séu ekki aðeins kostnaðasamar, heldur sendi þær skilaboð sem séu óviðandi og óvinveitt til lands sem í forsetatíð hans hafi ekki verið með hótanir og sýnt virðingu. Bandaríkjaforseti segir að það sé of seint að hætta við æfinguna og því hafa hann fyrirskipa Hegseth að minnka umfang hennar. Þá sagði Trump að hann hefði nýverið spurt forseta Suður Kóreu hvort Suður Kórea væri til að taka þátt í að af kjarnorkuvopnavæða Írana með Bandaríkjunum en því hafi verið hafnað. Varnarmálaráðuneyti Suður Kóreu segir að æfingarnar séu hafnar og þær fari fram samkvæmt áætlun. Heræfingin árlega heræfing Bandaríkjanna og Suður Kóreu og stendur í 11 daga. Skrifstofa forseta Suður Kóreu sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem fram kemur að ríkisstjórn Suður Kóreu fylgist vel með samfélagsmiðlum Bandaríkjaforseta í dag og vonast til þess að vinasamband milli Bandaríkjaforseta og leiðtoga Norður Kóreu leiði af sér innihaldsríkt samtal milli þjóðana.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð komu til Afganistan í gær frá Pakistan. Bílarnir fluttu matvæli og ýmsan varning til Afganistan en mikil þörf fyrir neyðaraðstoð í landinu. Vannæring barna mikil og talið að alltaf 14 milljónir afgana þurfi á matvælaðastoð að halda vegna hungurs. Jarðskjálftar, loftslagsbreytingar og endurkoma milljóna afganskra flóttamanna frá Íran og Pakistan undanfarið hefur aukið þörf fyrir neyðaraðstoð verulega. Erfitt hefur verið að veita þjóðinni neyðaraðstoð vegna landamæra lokana. Már Wolfgang Mixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, telur að frekar ætti að horfa til verðbólguvæntinga en síðustu verðbólgumælingar við ákvörðun stýrivaxta. Flestir greiningaraðilar telja að vextir verði hækkaður 0,25% stig á miðvikudag í 8%. Miðað við verðbólguvæntingar útlit fyrir að raunstýrivextir verði því 4% eftir ár.
21: Það hefur bara síðan að ég hef nú aðtúða þetta ekki fyrir hrun en eftir hrun að þá hafa stýrivextir aldrei verið jafn háir og einmitt núna og síðustu 12 mánuði.
19: Sagði Már Wolfgang Mixa á morgunvaktin á Rás 1. Veður gengur í austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 syðst á landinu. Bjart með köflum norðan og vestanlands, enda áldil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig, hlýjast á norðurlandi. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri er lokið.

0: Sæl á nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, það mánudagur 17. ágúst, klukkan farin að ganga nýju. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og umsjónarmaður þáttarins í dag og farið yfir veður horfur dagsins hér undir lok fréttatímans áðan. En í hugleiðingum þá gægist veðurfræðingur aðeins fram í tíman á miðvikudag og fimmtudag er útlit fyrir rólegt veður, segir hann. Verður yfirleitt þurrt og milt og næstu helgi virðast svo lægðir eiga að vera á sveimi við landið, bætir þá í vind með rigningu. Því ekki útlit fyrir sömu veðurblíðu næstu helgi og var á þeirri sem að nú ný liðin. Ég minni á að hér eftir fréttaði við litið hálf nýju þá sláum við á þráðum vestur og fyrði, ræðum við Sigríði Kristjánsdóttur, framkvæmdastjóra Vestfjarðarstofu almyrkvan í síðustu viku og áhrif hans til framtíðar, þetta gekk allt saman ljómandi vel og vestfirðingar binda nú voni við að geta nýtt sér athyglina sem að fjórðungurinn fekk til þess að laða fleiri ferðamenn á komandi árum. En nú eins og vanlega á þessum tímadags á mánudögum komið á umfjöllunum Evrópumál. Björn Malmqvist er með okkur, hann er ekki í Brussel heldur hér í hljóðstofu. Góðan dag Björn, velkomin.
1: Góðan dag, takk fyrir mig. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Ekki bara ágætt að vera hér í íslenska verinu, hafa losna við þarna 30 og eitthvað mikið stíin í síðustu viku og þar síðustu viku og oft í sumar.
1: Við skulum orða þannig að þegar ég kom heim og hérna komandum til nára Keflavíkurflugvelli í 12 gráður og svona úða rigningu þá fagnaði ég ógurlega. Ég var búin að sofa í viku í kjallaranum heima hjá mér í Brussel, þannig að það var ákveðin léttir að koma heim í íslenskt sumar. Hérna, við ætlum að tala um þetta veðurfari í Evrópu, hitabylgjur og skógarelda á eftir og svona í tengslum við það óbeint og beint á að þau að ræða við Jóhann Pál Jóhannsson umhverfisráðherra um þetta og reynda líka samninginum evrópska efnahagssvæði sem við höfum auðvitað verið með síðan 1994. Jóhann var að skrifa þannig merka samning fyrir nokkrum dögum og þar voru nokkru punktar sem að svona vöktu áhuga minn og þess vegna á hvað ég bjóði honum í þáttinn.
0: Já, tölum við hann eftir smá stund en við ræðum nú yfirleitt það sem að er að gerast á vettvangi Evrópusambandsins og annara stofnana í Brussel þegar við ræðumst við á mánudagsmorgnum en það er allt með kyrrum kjörum er það ekki núna í Brussel.

0: heimsfaraldar sem hafa verið að geisa. Við höfum auðvitað séð þessar fréttir frá Frakklandi, frá Spáni, frá Portugal, frá Grikklandi og reyndar núna í austurhluta Belgíu. Rétt hjá landamærinum við Þýskalanda sem að 10-5 km lands hafa verið að brenna síðustu daga í einum stærstu skógareldum sem að bara verið hafa í sko sögu Belgíu. Þetta auðvitað nýjasti kaplinn í þessari sögu sem hefur náttúrulega drottnað yfir fréttum í Evrópu síðustu vikurnar og ja, síðustu 2-3 mánuði. Við erum að tala um hvað var það sko framkvæmdastjórnina, það hefur talað sér mikið mætt á sérstakri deild innan framkvæmdastjórnina sem að ég má kalla svona viðbragsteymi sem að tekur við beinum frá aðildarríkjunum um sérst tækjabúnað og mannskap til að berjast við skógarelda og sérst samhæfir viðbrögð og aðstoð frá öðrum aðildarríkjum og tekur svo auðvitað þátt í kostnaði sem að þessu fylgir.
1: Og það hefur gengið á með þessu meira eða minna í allt sumarið ekki?
0: Já, má vil að segja það, ég meina við upplifum fyrstu hitabylgjuna í maí í Belgíu og náttúrulega víðar í Evrópu svo aftur með júli svo í júli og hérna núna var bara að hérna lækka hitin til dæmis í Brussel bara í gær nýri 20 eitthvað gráður búið að vera yfir 30 á undanförnum dögum og reyndar talsvert víðar í Evrópu þannig að þessar hitabylgjur byrjuðu hérna snemma í sumar og þær hafa verið margar og þær hafa verið ansi erfiðar.
1: Já, og mikil áhrif.
0: Já, sko ekki bara á, þú veist stemninguna í þjóðfélaginu og svona, þú veist allt sem að fylgir því að lifa og starfa í hita sem er sko á milli 30 og 40 gráður víða á meginlandinu sko þessi áhrif eru dýpri og kannski víðtækari en kannski blasir við í upphæði. Ég meni, ég var að lesa yfirlit í morgun frá hérna hollenskum sérfræðingum hjá banka í Hollandi sem að tóku sér til og fóru yfir sko efnahagsleg áhrif af svona veðurfari og ekki bara skógareldunum heldur sko hitabylgjunum og þar eru sem sagt áhrifin á Evrópu talin valda því að landsframleiðsla innan aðildarríkja Evrópusambandsins hún dragist saman um hérna 1% á þessu ári vegna hitabylgjuna. Það þýðir minni landsframleiðsla heilt yfir í Evrópusambandinu upp á einhverja 180 miljarda evra, ekki einu svona í byðja með að tala um hvað það í krónum en sko það ekkit endilega verið að tala um sko beint tjón, það að segja hlutir sem brenna eða hlutir sem skemmast eða virka ekki heldur bara minni framleiðslu, minni framlegð, það er erfiðar að starfa í svona veðurfari, það er erfiðar að skila sínu vinnu framlegi þegar hitinn er hátt í 40 gráður að hverjum degi, það er sama hvort það er, þú veist að starfa út á akri einhverstaðar sem bóndi eða bara á skrifstofu hér og hvar í borgum og bæjum.
1: Hvað ríki hefur farið verst út úr þessu samkvæmt þessum hollensku?
0: Það talað að Frakkland hafi farið hvað vestu út úr þessu. Þar sem að landsframleiðsla geti dregist saman 1,4% á þessu ári sem eru þetta nokkuð sem að Frakkar svona mega eiginlega ekki við eins og staðan hefur verið í þeirra ríkisfjármálum á undanförnum árum. Ítalía og Spánn verða einnig fyrir þessu og Þýskaland. Til dæmis út af því að vatnið í Rín hefur verið að þessi vatnsborðið í Rín hefur verið að lækka og gleymum því ekki að það eru gríðarlega svona mikið af flutningum sem að fara eftir þessu merka fljóti. Ég meina, þú veist, þjóðverjar afnámu nýlega sko bann við því að stórir vörubílar myndi keira á sunnudögum vegna þess að það þarf að auka sem sagt flutninga með bílum út af því að skipin prammarnir bera minna heldur en áður út af lágu vatnsborði. Tölum líka Dóná þar sem að sko, hérna, orkuframleiðsla í Ungverjalandi, Rúmeníu og Búlgaríu hefur verið að draga saman að því að það er ekki lengur hægt að útvega sko nógu mikið kæluvatt fyrir kjarnorkuver. Þá stoppa þau bara. Það því það hefur alls konar hliðar eða þess, áhrif sem að halda svo áfram út í samfélagi.
1: Og við höfum auðvitað ekki nefnt dauðsföllin.
0: Nei, sko byrjum ekki, við höfum ekki sko talað um það einu, bara í þessari skýrslu þá er talað að sko ein hitabylgja í júní sem að stóði í einhverja 6 daga hún hafi valdið því að yfir 20.000 manns létust þannig að við erum að tala um sko ótímabær döðsföll upp á 10.000 í Evrópu út af þessu veðurfari og allt þetta er kannski svona rökrétt brú yfir í að spyrja því Jóhann Páll, ég meina þetta veðurfari í Evrópu er auðvitað ekki að snerta

0: okkur á Íslandi en veist, þetta eru mjög dramatískar fréttir af því hvað gerist þegar veður fara breytast hvaða hefur djúpstæð áhrif á mannlíf á efnahagslíf
1: Nákvæmlega, ég meina þetta eru auðvitað beinhörð áhrif loftslagsbreytinga og hérna það var gríðarlega áhrif valda eignatjóni og manntjóni og tjóni á innviðum og þótt kannski birtingamyndirna séu svolítið aðrar hérna á Íslandi þá þurfum við að vera viðbúin og reyna að vera skrefi á undan og þess vegna eru mitt stjórnvöld hérna búin að vera að vinna sérstaka aðlugunar áætlun sem snýst um að verja innviðin okkar fyrir þessum hættum sem blasa við hérna á Íslandi. Ég meina þar hérna það kannski meira við erum auðvitað með hérna hækkandi sjávarmál, landbrot sem þarf að verjast
0: hérna. Og langtíma pælingar minkandi jökla
1: sem
0: því þá minni orkuframleiðslu
1: Akkurat og hérna og þetta er allt eitthvað sem þarf að horfa til og búa okkur undir
0: Ég meina við búum ekki við hitabylgjur augljóslega og við erum kannski ekkit sérstaklega góðið því að skipuleikja okkur langt fram í framtíðina en ég meina þetta eru raunverulegar áhyggjur sem að blasa við hér á landi ekki síður heldur en annars staðar.
1: Sannarlega og þess vegna þurfum við að undirbúa okkur sko og vera með skýra stefnumörkun það og við auðvitað búum svo vel að eiga stofnanir eins og veðurstofuna og hérna og vísinda nefndum um áhrif loftslagsbreytinga sem er að fara mjög vel yfir það hvað þetta þýðir allt saman hérna og eins hjálpa sveitarfélögum að skipuleggja sig út frá þessu hérna ég kannski bendi sérstaklega á loftslags atlas veðurstofunar í þessu samingi, það sem þetta að sjá í raun fram í tíman, hvaða áhrifum á ætla að loftslagsbreytingar hafi á aðstæður hérna á Íslandi
0: Ég fekk þig enga ekki endilega til að tala bara um þetta, heldur líka um málefnin sem að snerta samskipti okkar við Evrópu, þú skrifaði nýlega greina á hérna hvað heitir þetta, Substack, hérna blogg, nýjasta blogg appið sem í gangi, hérna um samninginu með Evrópska efnahagssvæðið og þú tala, að því við vorum að tala um umhverfismál, þú tala sérstaklega um ETS-kerfi, þessar losunarheimildir sem að við erum nýbúin að fá sem sagt undanþágu, áframhaldandi undanþágu frá framkvæmdastjórn Evrópusambands þessi varandi losunarheimildir og sem sagt að útdeila þeim til flugfélaga. Þú talar að sko, ég meina við vorum að skrifa þetta á þessum tíma fyrir nokkrum vikum þegar þessi ákvörðun var tekin þessi undanþága er sérst, í framhalda undanþága sem að fyrst var gefin 2023 en hún er heldur ekki varanleg núna.
1: Nei, þetta er höfum, bara sko, undanþága sem felur í sér í rauninni hérna að ríkið er að niðurgreiða losun sko, bara þannig hérna, þetta er í rauninni bara leyfi til þess að veita ríkis styrki sko, þetta er ekki sérstaklega merkileg undanþága eða fagnaðarefni þetta er svona, þetta er ákveðin skítaretning til þess að verja samkeppnishæfni tengiflugs á Íslandi, þetta skiptir mjög miklu máli til þess að hérna að verja samkeppnishæfni þess að tengi flugsmiðstöðar sem við höfum byggt upp hérna á Íslandi þannig að hún verð ekki lakari stöðu heldur en hérna við sambarlegar aðstæður annars staðar.
2: Og er það þannig að íslenska ríkið borgar en ekki Íslandir?
1: Já, það er í grunninn. Mm-hmm. Þetta er í grunninn heimild til þess að veita endurgjaldslausar losunar heimildir hérna yfir þennan tíma.
2: En er þetta ekki til sjóflutninga?
1: Nei, það var hérna tekin ákvörðun í tíð fyrir ríkisstjórnar að falast ekki eftir sérlausn vegna sjóflutninga og þegar það voru sett hérna heildarlög ETS-kerfið var svona fest í sessi með heildarlögum á síðasta kjörtímabili þá voru reglurnar sjóflutninga innleitar án nokkurs fyrirvara eða sérlausna en það sem við höfum gert núverandi ríkisstjórn er að við höfum verið að við ekki aðtekli á sérstöðu Íslands í þeim efnum í samingi við þessa heildar endurskoðun á ETS-kerfinu sem núna stendur yfir og við létum vinna skýrslu sem varpa ljósi á orkunotkun í sjóflutningum á reglubundum siglingum til og frá Íslandi og hvernig hún er í raun miklu meiri og þar að leiðandi hérna kolefnis kostnaður svona hlutfallslega meiri hérna á þessum siglingum heldur en annars staðar vegna hérna ölduhæðar og veður aðstæðna.
0: Sko framkvæmdastjórnin virðist hafa tekið þeim rökum sem að Íslendingar lögðu fram hvað varðar flugsamgöngur og mikilvægi tengiflugvallarins í Keflavík. Mm-hmm. Hvað með rökin sem að hafa verið lögð fram með sjóflutninga?
1: Sko, þetta bara tildurlega nýtil komið að Íslensk stjórnvöld sé að vekja sérstaka athygli á þessu. Við gerðum það núna fyrst í umsögn sem við skiluðum mm-hmm. ETS-kerfið síðasta sumar í fyrra. Og við höfum ekki fengið mikil viðbrögð við þeim þætti en það hefur kannski mest púður verið lagt í að framlengja sérlausnina vegna flugsins. Enda meiri hagsmunir þar en þetta er engu síður gríðarlegir hagsmunir og þetta er eitthvað sem lekur líka út í verðlag sko, og hefur mjög mikil áhrif fyrir neytendur og atvinnulíf.
0: Sko það var, ég veit til þess að í Brussel var sóst mjög mikið eftir varanlegri lausn hvað varðar Ísland og flugsamgöngur mm. og tengiflugvöllinn. Mm-hmm. Sú lausn virðist ekki vera allavega í sjónmáli, sú varanlega lausn virðist allavega ekki verið sjónmáli núna. Voru það ekki vonbrigði að þetta var aftur tímabundið?
1: Já, við í sjálfu sér gerðum ekki endilega ráð fyrir að það yrði einhver heildarlausn fundin á svona skömmun tíma. Við gerðum alltaf ráð fyrir frekar að þetta yrði framlengt og vorum bara mjög ánægð með að þetta skildi vera framlengt til 30 ára. Að því það kaupir okkur þá tíma meðan þessi endurskoðun á kerfinu í heild stendur yfir til þess að reyna hnika kerfinu í rétta átt og vonandi fá þá varanlega sérlausn fyrir Ísland.
0: Þú talar að hnika kerfinu í rétta átt, mm-hmm. það eru þetta bara annað orðið yfir hagsmunagæslu og tilraunir til þess að hafa áhrif á ferlið á meðan það er ennþá í ferlið innan framkvæmdastjórnar og það hefur oft verið bent á það að við þótt að við höfum afkomu í sko sérfræðingahópa á vegum framkvæmdastjórnarinnar þá höfum við takmörkuð tækifæri til þess að móta með öðrum þessar reglugerðir.
1: Já, það er þannig. Við Ísland er að sumuleiti í sambarlegri stöðu og hver annar umsagnar aðili þegar kemur að svona frum mótun Evrópu löggjóðar. Jú, við eigum sæti í svona við tökum þátt í gegnum ákveðna sérfræði vinnu og í vinnuhópum og komum okkar sjónarmiðum að en við erum ekki inn í herberginu þegar þar sem stóru málamiðlanirnar eru gerðar og ákvarðanirnar teknar og þar er það þetta ráðherraráðið sem skiptir mestu máli þar sem hvert einasta aðildarríki er þá með einn fulltrú, einn ráðherra og þar skiptir máli fyrir smáríki að það hefur svona myndast svo venja að það sé reynt að klára mál móta atkvæðalaust að það sé reynt að finna þannig málamiðlanir og búa þannig hnútan að öll ríkin geti að minnsta kosti sætt sig við niðurstöðuna.
0: Þannig að vægið í prósentum segir ekki alla söguna?
1: Nei, aldeilis ekki.
0: Sko, við erum með fjölmenn starfslið Íslendinga í Brussel í sendiráðinu sem er stærsta sendiráði sem að við rekum á erlendir rundu gagnvart Evrópusambandinu. Mm-hmm. Þar eru fulltrúa allra ráðuneytana, þar á meðal þíns ráðuneytis. Hvernig svona mynd hefur þú af því hvernig sko, okkur gengur að manna þessa fundi sem við þurfum að fara á, til dæmis út af ETS-málunum, til dæmis út af málum eins og kolefnisjöfnun yfir landamæri mm-hmm. önnur svona vatnalt tilskipunum og alltaf. Hvernig, mm-hmm. hvernig gengur okkur að manna þessa fundi og hvernig gengur okkur að koma okkur sjónarmiðum á framfæri?
1: Sko við erum auðvitað að gera okkar allra besta, þetta er mjög öflugt starfslið þarna úti.
0: En fáliðað?
1: En fáliðað, auðvitað lítur að vera markmið okkar að stækka þessa starfsemi, að vera með fleiri og beita okkur enn meiri krafti til að koma okkar sjónarmiðum að. En það hefur auðvitað bara ákveðan takmarkanir, sko, því á endanum erum við svolítið fram á gangi en ekki inn í herberginu þar sem þessar stóru ákvarðanir eru teknar og málamiðlanir gerðar.
0: Er það að segja að hagsmunagæsla okkar í Brussel gagnvart ESB, hún sér stegið sér takmörk?
1: Já, hún það er algjörlega þannig. Ég held enga síður að við þurfum að setja meiri fjármuni í þetta og sérstaklega ef svari verið nei þá þurfum við að kosta ennþá meira til. Það er bara þannig. Þá þurfum við svolítið að stækka stækka utanríkisþjónustu báknið sko hérna bara svolítið þannig til þess að verja hagsmun okkar og, og hérna algjörlega
0: sko Norðmenn hérna standa í ekkert ósvipaðri ja í rauninni nákvæmlega sömu stöðu og við gagnvart Evrópusambandinu þeir eru að vísu með mun dýpri tengsl mun fleiri tvíhliða samninga hversu mikið treystum við á Norðmenn til þess að svona ekki segja ja þú veist ekki sjá okkur en svona hjálpa okkur að halda okkar hagsmunum á á lofti
1: við erum í mjög þéttu samstarfi við Noreg og oft teikum við svona svolítið Noreg í þessu og reiðum okkur svolítið á, á þeirra, þeirra þekkingu og, og sambönd líka það er voða mikið þannig og ég gerir ráð fyrir að það verði, verði þannig áfram
0: Hvernig sérðu fyrir þær sambandið við ESB að þróast verði niðurstaða nei?
1: Það eru þetta bara ákveðin óvissuferð sko hérna, ES-samningurinn ákveðin óvissuferð það að haga, haga sambandi okkar við Evrópu í gegnum þennan samning sem, sem felur í sig þennan, þennan líðræðishalla að við erum í rauninni skuldbundin til þess að taka upp allar reglurnar án þess að eiga sæti við borðið þar sem þær eru, eru smíðaðar
0: Og getum ekki sagt nei
1: og, Nei, nei, við, við getum það ES-samningurinn ekki einhver konfektkassi það ekki þannig að við getum bara pikkað út það sem, hérna, það sem við viljum innleiða og, og, og hérna og mér er svolítið stundum vanta meðvitund þetta í, í íslenskum stjórnmálum sko ákveðna ábyrgðartilfinningu gagnvart þessum samningi af því hann byggir á samræmdum reglum að, þetta aðgöngumiðin okkar að þessum 450 milljóna manna markaði sko.
0: Hello, við komumst ekki lengra með þetta Jóhann Ball þakka þér kærlega fyrir komuna og ja segjum þessum og lokum þessum Evrópuglugga þennan mánudagsmorgun.
1: Takk takk.
2: Við kennum það Björn Málkvist og Jóhann Ball Jóhannsson umhverfis loftslags og orkuráðherra. Og framöndan fréttaðilið til okkur á morgunvaktinni.

0: hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Franska er málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francais af.is.
1: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
6: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
8: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
9: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
10: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
11: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
12: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlið akkurinni.
14: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni, Dalvegi.
15: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
17: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
18: Já!
19: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fleiri en einn eru grunaðir aðild að umfangsmikilli kannabisræktun í kjallara hús á Króksfjarðanesi á Vestfjörðum. Maður sem á brotaferil að baki var handtekinn í tengslu við málið og töluvert magn kannabis gert upptækt. Sex voru drepnir í árás Úkraínu hers á Belgorod hérað í Rússlandi í nótt, fjóri særðust þar að meðal barn. Bæði ríki hafa hert á langdrægum flugskeita árásum sínum að undanförnu sem hafa haft í för með sér aukið mannfall meðal almennra borgara. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða, þar sem sex eru ákærð, hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere látin 36 ára að aldri. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl aftur. Þetta er morgunvaktin, klukkan rétt rúmlega 8:30 og framundan síðasti hluti þáttarins þennan daginn. Nú, rekið sest eftir allt tilstandið í kringum almyrkvann í síðustu viku. Það eru auðvitað svolítið sérstakt að hugsa til þess að það tók marga mánuð og jafnvel ár að skipuleggja og undirbúa atburð sem að í raun stóð í það bil 2 mínútur. Svo sem einföldun, kannski útúrsnúningur. En hvað það? Almennt gekk þetta afskaplega vel. Og hingað kom fjöldi erlendra gesta gaggert vegna almyrkvans. Og ég veit ekki betur en að skipulegð samkomi svæði og veginnir þetta hafi alls saman þolað álagið. Það fóru margir til Vestfjarða, enda stóð myrkvin lengst þar, látra bjarglaðaði að. Og í símanum Sigríður Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu. Komdu sæl.
1: Já, góðan daginn, komdu sæl.
0: Þetta ekki rétt hjá mér? Þetta gekk allt saman mjög vel.
1: Jú, þetta gekk bara allt saman betur en nokkur þorði að vona. Og hérna, jú, þetta gekk bara mjög vel. Ég held að hafi verið, þetta lögreglum hafi talað það voru ykkur 14 hraðaksturs tilfelli og eitt tilfelli sem lögreglum þurfti að skipta fyrir að, annað bara kom ekki upp.
0: Nei, þetta kannski bara eins og venjuleg helgi eða venjuleg dagur eða því að skipta hvað það var.
1: Hvað það var þar, já, en ég vil nú þakka það tölvert góðum og miklum undirbúningi mjög margra.
0: Já.
1: Þannig að mikið búið að ræða málin og koma framfæri upplýsingum. Og ég held að það hafði bara skipt miklu máli það hversu vel tiltókst.
0: Já. Þið byrjuði að huga þessu fyrir löngu, er það ekki?
1: Jú, hann, Sölvi Guðmundsson hjá markastofunni hjá okkur, hefur nú borið hitina þungana þessu okkar megin hjá Vestfjarðastofu. Og hann segist að hafa sendt fyrsta póstinn í maí 2024 út af þessu en það var byrjað að tala um þetta minni mig fyrir einhverjum 3-4 árum hjá okkur. En svo það síðasta árið sem hefur verið svona mestur þungi í þessum undirbúningi.
0: Já. Hvað var svona veiga mest í honum?
1: Og það var í raun bara allt þetta samtal. Sko það voru einhverjir 60 formlegir undirbúnings- og samráðsfundi síðan talað við sko mikil fjölda fólks. Það eru viðbragðsaðilar, það er samráðshópur stjórnvalda, það er allt þetta samtal. Þannig að fólk sko, sem skiptir mála viti eitthvað að viti það sem þarf að vita. Það er þetta samráð sem skiptir mestu máli.
0: En þurftu að taka margar ákvarðanir?
1: Já, vissulega. Það þurftu að taka ákvarðanir bara hvernig umferðin. Hvernig mér sæði fyrir sig, hvernig umferðin þróaðist bílastæði, öryggi, þannig að Látrabjarg og Breiðavík og þessi svæði eru ekki undirbúin undir þann fjölda sem að mögulega var að stefna þangað. En síðan bara tóku sveitafélugin líka mjög virkan þátt í þessu með því að skilgreina safnstaði og fleira og fleira. Þannig að sko þetta með hvernig fer fólk og síðan sím og fjarskiptasamband sem er ekki á öllum stöðum á þessu svæði. Horfa á hvernig veginnir eru, við erum að láta þau gerð krefjandi og það er ekki tryggt sím og fjarskiptasamband og hérna þá þarf að tryggja ef að hefði þurft sjúkraflutninga björgunarsveitir og slíkt sko. En hérna það gekk allt saman ágætlega.
0: Já. Það snerist að stórum hluta tilskils mér um að vera viðbúin undir eitthvað sem gæti gerst, en
1: já.
0: Gerðist svo ekki.
1: Nei.
0: En þá að því sem að við ætlum nú aðalega að ræða og það er það hvort tilstandi og hvort hægt verði að nýta almyrkvan til góðs til að kynna Vestfirði enn frekar.
1: Já, við náttúrulega nýtum öll tækifæri við að hérna til þess að kynna Vestfirði og sem svæði til ferðaþjónustu vissulega en líka til búsetu og til hérna fjölbreyttra atvinnustarfsemi. Þannig að hérna þessi viðburður vissulega getur og mun vonandi hjálpa okkur í því eða hefur líka.
0: Já, það var mikið fjallað Vestfirði, er það ekki erlendum fjölmiðlum til dæmis?
1: Jú, það var tölverur áhugi fjölmiðla og það voru nokkuð mörg hérna viðtöl sem að Sölvi fór í við hérna bæði innlenda og erlenda fjölmiðla og það voru íslenskir og erlendi miðlar á svæðinu til að fjalla atbyrðin, þannig að þetta færi nokkra til,
0: já. Sko, ekki rétt hjá mér að vestfirðir hafa eða höfðu allavega ekki notið alveg áhrifana af ferðamannaströmmum síðasta áratug að svo í sama mæli og sumir aðrir landshlutar?
1: Jú, það alveg hárrétt. Og það, sko, það er náttúrulega margar ástæði fyrir því en svo veigamest að telji vera bara einfaldan samgöngur. Og það hvernig vegasamgöngur hafa verið hérna en það nú hérna við sjáum fyrir endan á þeim vandræðum myndi ég segja að verulegu leiti því að hérna það að klárast þessi hringur vestfirna sem kallum vestfira leiðina
0: Já.
1: Og hérna og það breytir auðvitað töluvert miklu í það hvernig ásýnt svæðisins og hvernig að fara það það auðvitað ennþá hérna hvað segir maður áskoranir eða fyrirstöður og einstöku stöðum en þessi megin hringur þannig að allir þéttbýlisstaðir séu vel tengdir á hérna á góðum vegum það verður bara því verður lokið þegar að brýrnar verða komnar Gufudalssveitina og í raun að megin hluta lokið eftir þetta sumar þá þetta 10 km á hérna á möl sem eftir af öllum þessum hringum vestfirðina
0: Já En sá kafli víst alveg hræðilegur.
1: Já, hann ekkert skemmtilegur, sko, en hann sko, jújú.
0: Það springa hjólbarðar, sko, svo tugum skiptir
1: á hverju sem. Já, ég fer nú þarna all oft og hef aldrei spengt.
0: Nei.
1: Fer líka eftir í hvernig þú keirir.
0: Já, þú kannt á þetta.
1: Það þarf bara að keira þetta varlega.
0: Já.
1: Og þetta ekki nema 10 km, þannig að maður getur hægt á sér og keirt bara varlega.
0: Já. En svo á þessu að vera endanlega lokið, það ekki eftir hvað? 2-3 ár? 2 ár kannski?
1: 2 ár, á þessu að vera lokið.
0: Já.
1: Og það er að klárast þetta útboð á hérna stóru brúnu hérna yfir Djúpadal. Svo hann lögði djúpa fyrir sig og hérna þá verður þessu lokið.
0: Já. Og þetta breytir mjög miklu.
1: Sko þetta breytir mjög miklu en það hafa líka verið gríðarlega mikla breytingar síðustu ár. Og við erum bara sko með þessari breytingu erum að horfa fram á það að Ísafjörður þá á pari með Akureyri. Það verða 15 km lengra til Ísafjörðar heldur en til Akureyrar frá Reykjavík. Til Patreksfjörðar verða orðnir munum með 375 km. Eftir þessa breytingu. Þannig að þetta eru gríðarlega mikla breytingar og sunnanverði vestfirði eru þarna þá komnir með bundislitla alla leið sem slitli Reykjavíkur og eða höfuðborgarsvæðisins og hérna og sunnanverða.
0: Já.
1: Og það líka gríðarlega stór breyting.
0: Svo eru frangandi líka á Dynjandisheiðinni eða ekki?
1: Jú, það eiga að klárast í haust og hérna vonandi verður það. Það nú einhver tafir sýnist mér á því en ég held að vegurinn verði tilbúin þó verði ekki alveg klára bundna stilla fyrir vetur. Ég veit ekki alveg hvað það að klára.
0: Nei, þetta var vegina en svo kjósa sömur að fara sjóleiðina og sigliður Breiðafjörðin með Baldri en svo hann bara nánast fyrirvaralaust tekin úr siglingum fluttu til Vestmannaeyja.
1: Já, það var ekki gott múf að hálfu stjórnvalda. Og hafði mikil áhrif á ferðaþjónustuna svona framan að sumri og hérna og náttúrulega sko það að Baldur sé kallaður og sé skilgreindu sem var að skip fyrir Herjól var auðvitað aldrei hugsað sem að skipið eru tekið úr siglingum allt sumarið. Það var ekki skilningur manna en hann það ekki á stjórnvöldum og svo var þetta líka bara frekar illa unnið í upplýsingargjöf og öðru þannig að við Menn er nú ekki sérstaklega sáttir við þá framkvæmd hérna, sko.
0: Nei, og þetta er rætt veit ég við ráðherrann, sko, getið átt þetta áfram á hættu?
1: Það sýnst mér að mjög það sem að ráðanetur við ekki að segja.
0: Já. Hvað með hótel? Gistið að stuða?
1: Herðu, sko, við erum nú með góð hótel, er okkur vantar fleiri og hérna... Og það er nú, við sjáum nú áhuga manna á að byggja. Það er svona lengst komið bygging hótels á Hólmavík sem ég vona að fara af stað á hérna næstu misserum. Búið skipulag og undirbúningur verulegu leiti. Við höfum fundið áhuga hér á Norðanverðustfjörðum allavega að byggja tvö hótel. Þannig að við finnum áhuga. En svona til þess að byggja upp stöðuri og meiri ferðaþjónustu hérna á þessu svæði, þá þurfum við fleiri gististaði. Og meiri fjölbreytni í gistinguna.
0: Jú. Hvað stendur til á norðanverðum Vestfjörðum? Hvar hafa menn uppi áforma að reisa hótel?
1: Menn hafa sótt svona það er verið að skoða með hótel hérna á Ísafirði. Í botni fjarðarins. Og síðan verið að byggja hérna frístundahús hérna í Dagverðardal. Nokkur.
0: Já. Það forsenda þess trúi að hótel beri sig vel, ég tala nú ekki dýr hótel, að kosta mikið í byggingu að það sé hægt að nýta þau og fá gesti yfir aðrar ástíður en hásumarið.
1: Mm-hmm. Ég vil nú meina að núna það ekki öðruvís að fara vestur heldur en að fara á aðra landsluta.
0: Nei.
1: Það ekki hérna... Þegirnir eru bara mjög og verða framöndan mjög sambarilegir við aðra landsluta þannig að ég það ekki þetta öðruvísi.
0: En það alltaf talað að þurfa að lengja ferðamanna tímabili og það hefur gerst víða en hvernig það hjá ykkur? Eru margir ferðamenn hjá ykkur á haustin og vorun og jafnilega verið veturinn?
1: Já, þetta hefur nú lengst aðeins og við erum svona að horfa á þetta tímabil frá páskum og fram að vetur síðasta vetradag sé svona að styrkjast en auðvitað það þannig að við finnum mikinn kúf hérna, sérstaklega hérna norðanverð vestfjörðum vegna skemmtiferðaskipana. Þá kúfurinn mun hærri í því hvað við finnum fyrir ferðaþjónustunni. En við höfum verið að vinna tölvöld mikið í því að reyna lengja tímabilið og í verkefnum tengdum vetraferðaþjónustu. Og það að byggjast svona upp aukin afþreying sem að hægt að sækja í allt árið, svona eins og þessar gusur og mjög flott gufa sem komið hérna nýra á bryggina hérna á Ísafirði og fleiri staðir er að horfa í vetraferðaþjónustu. Og það svolítið gaman að segja frá því að okkar afskekti staður Djúpavík hefur unnið töluvert mikið í vetraferðaþjónustu verkefnum. En þau tel ég líka byggist svolítið upp á hópum til að byrja með. Með svona, hérna, sá hópur sem að, eða svona, það sem að menna að vera að horfi, að reyna að draga hingað hópa.
0: Já. Fá 20-30 manns í einu.
1: Já, eða minna.
0: Eða minna, já.
1: 20.
0: Já, það er mitt. Er samkeppni við landslutáðum ferðamenn?
1: Vissulega. En það mikið samstarf. Líka. Þannig að við auðvitað sjáum, þessi svæði fjær höfuborgarsvæðinu, eru þetta að byggja sig upp hvert á sinn hátt og vinna með sérstöðu sína og það skipti gríðarlega miklu mála hvert og eitt svæði nái að vinna með sína sérstöðu og draga hana fram og við höfum svolítið verið að reyna að vinna með svona styrkja grunnþjónustu reyna og eitt af verkefnunum okkar er að reyna ítendur að þétta þjónustunett þannig að fólki sér tryggð einhver þjónusta um allt svæðið yfir allt árið en við viljum samt ekki svona missa sérstöðuna sem felst í þessu stóra og mikla svæði okkar. Ég held að fólk gerir sér almennt ekki grein fyrir hvað vesturinnir eru í raun stórt landsvæði. Við erum með rúm 9% af landsvæði Íslands og við erum með 30% það sem við sjá hérna fjörum landsins, myndi ég segja.
0: Já.
1: Þannig að við viljum ekki draga úr fyrir sérstöð að geta farið og verið að leita með náttúrunni. En við eigum nóg pláss.
0: Já, vestfyrirnir eru vissulega mjög vogskornir.
1: En þeir eru vissulega mjög vogskornir og það eru fyrirvirs og það eru fjöll. Og það er þessi, ég vil meina að það að keyra vestfirska vegi, það er ekki bara akstur frá A til B. Þú ert að njóta í allan tíma.
0: Já.
1: Að það er umhverfið og umgjörðin gerir að verka því langar aftur og aftur að stöða bílinn, fara út úr bílnum, fara niður í fjöru eða til fjalls og aðeins bara njóta.
0: Já. Segja þér ekki, það er ferðalagið, ekki áfangastaðurinn.
1: Nákvæmlega og það á eiginlega hvergi betur við þetta hér.
0: Já, þú nefndið skemmtiferðaskipin, hvernig var með skipakomur og er í sumar? Er þetta á pari við fyrra á síðustu ár?
1: Nei, það er fækkun, en hún er, sýnist mér, 15% fækkun hérna farþega og það fækkun skipa líka hér á Ísafirði. Við höfum áhyggjur af hérna af minni stöðunum sem hafa verið að taka þessi hringsiglingaskip og hérna og þögskip og þar sem að skattlagningin virðist vera að hafa enn meiri áhrif og þar hérna þeirra að vera að halda sig í ár en það ekki góðar horfur með þögskip.
0: Já, þetta eru bara beinar afleiðingar þessar skattlagningar.
1: Já, sko þetta er sem sagt virðisaukinn sem að hefur áhrif á og sú skattlagning sem hefur áhrif á hringsiglingaskipi. Þetta flóki og ég ætla ekki fara að nýta. En innviðagjaldið í sjálfu sér, sko, þegar kemst á, sko, það í raun bara, hérna, þegar við eiginlega fyrirsjáleika. Og það eru líka, þú veist, þegar stjórnvöld setja á skatta sem eru bara að detta á hratt, það er mjög vont fyrir þennan bransa. Þau þurfa fyrirsjáleika og þau þurfa að sjá hvernig hlutinni verða.
0: Já, það er nú verið sagt oft áður og lengi.
1: Ó, já.
0: En svo eru ýmsu skellt á bara svona eittir og bingu.
1: Já, já, þetta er svona eins og sem verið að loka heimilisbókaldi stundum.
0: Já, einmitt. Rétt í lokin að svona hljóðinu almennt í fólki í ferðaþjónustu eftir sumarið sem að erindar ekki alveg búið. Hvernig ber fólk sig?
1: Sko, fólk ber sig mismunandi. Eins og ég sagði við áðan þá hafði hérna þessi ræðingar með Baldur mikil áhrif á sunnanverð vestfjörðu þannig að þar var framan að sumri mjög hérna tómlegt hér á norðanverðum hefur þetta verið eins og ég segi það er aðeins minna aðeins fækkun í skipunum en menn bera sig samt bara príðilega ég fór í djúbugum daginn og þar bara menn sem mjög vel þannig að það er mismunandi hljóðið en svona heilt yfir þokkalegt ekki besta sumari sem hefur komið en heldur ekki allra vest að hugsa
0: Nei Vonandi verður næsta sumar gott
1: Næsta sumar verður alltaf gott
0: Það verður alltaf gott Ég sá Sigríður að Jökull í Kali og hann sagði á bylginu daginn að hann lætur sér dreymi að næstu stóru Kali og tónleikar verði á vestfjörðum Sástu þetta?
1: Já, ég sá þetta og ég bara fagnaði og við bara erum til að vinna með þeim alltaf dag og ég finna stað og gera þetta skemmtilegt.
0: Það var Glasgow í fyrra og Þingvellir í ár. Hvar væri sniðut fyrir Kali og að koma fram á vesturinn?
1: Það eru nú nokkri staðir. Það geti verið hér í Tungudal og Ísafirði, það geti verið í Vatnsfirði, það geta verið fleiri staðir.
0: Já. Þið finnum út úr þessu saman?
1: Við finnum út úr þessu.
0: Þakkaði fyrir að vera með okkur í þættinum.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir, Björn.
0: Bless, bless.
1: Bless.
0: Sigríður Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri markaðstofu Vestfjarða. Maður velta fyrir okkur svona sóknarfærinu sem kunna hafa skapast út af allri athyglinni sem að Vestfjörðir fengu vegna almyrkvans í síðustu viku. Og það kom nú ekki fram í samtalinu en ég veit að þoka á Ísafirði og víða fyrir vestan og norðanlandið sé í myndavélakerfi veðagerðarnar sem að oft gaman að skoða og jafnvel hægt að gleyma sér yfir en samkvæmt spáni að þá á sólina skína býsna glatt á stórun hlutarlandsins í dag og þá einhverjum á landinu norðan og norðaustanverðu og hiti að fara upp í rétt tæpar 20 gráður við nefndum Kallió aldrei að vita nema sveitin sú haldi stór hljómleika á Vestfjörðum á næsta ári hlustum á Kallió All the Pretty Girls.

Þetta var hljómsveitin Kaleo, All the Pretty Girls. Jökull Júlíusson söng og hann samdi lagið, það sem ég ætla að segja, hann samdi þetta. Og við lékum þetta eftir spjall við Sigríði Kristjánsdóttur hjá Vestfjarðastofu. Hún talaði frá Ísafirði. Við hófum þáttinn hins vegar á höfn í Hornafirði með bæjarstjórnum þar, Hjalta Þór Vignissyni, og ræddum þar fund sem að sveitarstjórnarfólk á höfn og í Skaftárhreppi líka átti með ríkisstjórninni í síðustu viku. Ríkisstjórnin var á vinnufundi á höfn og fundaði að þeim fundi loknum með heimafólki og það farið við málin. Tala mikið Jökulsárlón og Skaftafell og Nýjubrúna sem mikil samgöngubót en það stefnir í að það verði Já, ég er bara fókdýrt að aka yfirinu þegar gjaldtaka hefst og þau höfn vilja að verði lækkað. Nú, hér var líka rætt efnaðas ástand og horfur, Már Miksa, prófessor við háskólan var hér, það vaksta ákvörðuna dagur á miðvikudag og Björn Málkvist var með okkur og einnig Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra. Þetta með lokið. Morgunvaktin verður á sínum staði í fyrramáli við bjóðum góðan dag eftir fréttirnar klukkan 7. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og þakka samfylgdina. Verðið sæl.

0: aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum Jusk góð tilboð Harðparkett dagar Egill Árnason Góð bók bætir sumarfríið Forlagið Flugnafælur og límspjöld KB Borgarnesi Mánudagstilboð Fiskur í raspi Melabúðin
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is
5: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde vi bare salling. Salling, salling, salling.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
7: Fiskkakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
10: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
11: Áfram Ísland!
12: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
13: Skurðar og slípiskífur. Gastek. Vaknaða nýju. Gastek.is
14: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment
15: Sjónaukar í úrvali Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178
16: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
17: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet
18: Harðparkett dagar Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
19: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is
6: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara hús á Króksfjarðanesi. Þetta staðfesti Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum.
7: Lögregluaðgerð fór fram á Vestfjörðum í byrjun síðustu viku vegna stórtækrar kannabisræktunar í kjallara hús á Króksfjarðanesi á Vestfjörðum. Lögreglan fór strax á staðinn eftir að grunur vaknaði. Maður sem á brotaferila baki var handtekinn vegna málsins og umtalsvert magn af kannabis gert upptækt. DVAF greindi fyrst frá. Fleira en einn eru grunaðir í málinu, það staðfesti Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum við fréttastofu RÚV. Von á fréttatilkynningu frá lögreglu málið hádegisbil í dag.
14: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Sex voru drepnir í árás Úkraínuhers á Belgorod hérað í Rússlandi í nótt, fjóri særðust, þar á meðal barn. Verulega hefur dregið úr bardögum á víglínunni og friðarviðræður milli ríkjanna hafa lognast nær alveg út af. Bæði ríki hafa aftur á móti hert á langdrægum flugskeyta árásum að undanförnu sem hafa haft í för með sér aukið mannfall almennra borgara. Síðasti mánuður var sá mannskeiðasti í stríðunni í rúm fjögur ár. Aðalmeðferði Reykholtsmálinu svokallega þar sem sex eru ákærð hefst í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Fimm karlar og ein kona sem öll eru Íslendingar eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviptingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir tveimur árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í þrjá sólarhringa. Öll neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere látin 36 ára að aldri. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og í kvikmyndunum Remember the Titans og Scream 4.
20: Ekki liggur fyrir hvernig andlát Hayden Panettiere bar að, en faðir hennar, Skip Panettiere, greindi frá andláti hennar í tilkynningu til ABC News. Hann sagði fjölskyldu hennar harmisleikna og bað næði til að átta sig á þessu mikla missi. Leikunan var opinská erfileika sína sem fyllt hafa fræðinni, fyrst sem barnastjarna og síðan sem fullorðin leikuna. Hún sagði einni frá baráttu sinni við áfengi og fæðingar þunglindi og í maí á þessu ári gaf hún út ævisöguna This is me, a reckoning. Panettiere lætur eftir sig eina dóttur, Kaju Klitschko. Faðir hennar Vladimir Klitschko, fyrrum hnefaleika kappi en hann og Panettiere voru par í nokkur ár.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir vera næstaðar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin mánudagur 17. ágúst og klukkan farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hefur nú komið sér fyrir með góðum gesti. Það komið að þættinum Segðu mér.

0: Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Auður H. Ingólfsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hefur alltaf verið áhugasöm um heiminn?
1: Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Ég hérna, og sko heiminn, alla plánetuna, ekki bara næsta land.
0: Nei, akkurat.
1: Ég var bara lítið stelpa þá þegar það var í stundum að skrifa adressuna mína. Og þá var sko Auður og heimilisfangið og Akureyri og Ísland og Evrópa og heimurinn og sólkerfið. Og já,
0: þannig
1: að ég var ótrúlega óþreyjufull að skoða þennan heim. Ég fannst ég bara að vera að springa allast upp í bara litlum bæju, það landi á einhverju eyju.
0: Já.
1: Þannig að ég var bara 18 ára þegar ég fór sem skiptinemi og bara, já, það var rosalega óþreyja í mér að skoða heiminn.
0: Og hvert fórstu þá?
1: Ég sótti mig að fara til Frakklands og fótti Montana í Bandaríkjunum.
0: Já, það er smámunur.
1: Þannig
0: að þegar þú, sko, þú er þá hlustað bara innsæðið þitt alveg strax, bara þegar þú ert ung stúlka.
1: Já, þetta var bara alltaf mjög ríkt í mér. Forvitni og löngun að kynnast öðrum menningarheimum og svona skoða stóru myndina og kannski líka, ég mandi að ég var alast upp og það voru til dæmis hungursneiðir í Afríku og þess að það snerti það mig rosalega mikið og mér fannst þetta bara, ég hafði sterka réttlætiskennd og mér fannst þetta bara óréttlátt og mér langaði að taka þátt í að laga þetta.
0: Já. Sko, þannig hugsa auðvitað flestir, en það er ekki allir þá sem að fara í friðargæsluna.
1: Nei, ekki allir.
0: Nei, en auður, það gerir þú?
1: Já, ég gerir það. Fyrir þannig orðindaldi síðan, já, bara eiginlega akkur 20 ár síðan.
0: Já.
1: Þá fór ég til Sri Lanka, Ísland tók þar þátt í verkefni með Norðurlöndunum að vera svona hálgerðis sátta semjarar eða eftirlitsmenn með vopnahlés eftirliti. Þetta þegar normenn voru mikið að beita sér sem svona sátta semjarar.
0: Mm-hmm.
1: Og ég var þar í 7 mánuði, 2006.
0: Sko, á þeim tíma þá voru, það var náttúrulega borgarastríð, eða ekki?
1: Já, það var búið að vera alveg ansi lengi, svona íslensk orðið þegar maður tala um svona low grade, svona lágstemt borgarastríð. Það er að segja að það var ekki sífelld átök, en alltaf að blossa upp og það voru þessi svokallu Tamil tígrar sem voru þekktir eiginlega fyrir að þróa þessa tækni með að nota sjálfa sig sem sprengju.
0: Já.
1: Og en síðan hafði tekist að semja vopnahlé 2002 og þá kom þessi norræna sendinefnd inn og ég kem þarna 2006 og þá var þetta eiginlega alltaf gliðin í sundur. Þannig að eftirlitið varð kannski meira það að verða vitni eða bara mjög ljótum hlutum.
0: En býtu, hvað, voru þið kölluð til eða býtu, hvernig, hvað var það?
1: Já, það voru svona stöðvar um eyjuna, nokkra stöðum í norðurhluta eyjunar og það var svona þar sem að átakapunktarnir voru, það sem var bæði herinn og síðan uppreisnarmenn og við, sem sagt, þau gátu kvarta til okkar ef einhver var að brjóta vopnahléið. Og svo voru við svona pínu svona eins og Salam og Kóngur að segja, já, þú braust vopnahléið eða þú braust það ekki.
0: Já.
1: En svo voru við líka að reyna bara að fara og fylgjast með og kannski tala við aðilina og reyna svona róa þá niður. Og það var til dæmis Tamil tígrarnir voru mjög mikið að taka börn, bara 14 ára. Þannig að það var mikið verið að reyna að tala við þá getið ekki beðið þang til að þau ráðin 18 ára, samkvæmt barnasáttmála.
0: Já, og, til þess að búa til hermenn nú.
1: Já, akkurat, því að því yngri svo fær börnin því náttúrulega er auðveldur að heila þú þau. Þannig að það var svona vinna að keyra bara og talaði fólk og miðla málum, en síðan þegar fer að vera meiri harka, þá voru við líka bara svona köllu of til sem vitni. Og það skipt, að því það voru ekki margir alþjóða starfsmennarna og það er svona, það virti skipta þau máli að bara að við værum hérna, við sæðum hvað var gerst, svo kannski hringdu alþjóða fjölmiðlar í fulltrúa úr okkar sendinefnd.
0: Já.
1: Þannig að við vorum köllu til.

0: Þannig að þið voru aldrei í neittni hættu eða hvað?
1: Jú, auðvitað maður í hættu um að keira á stöðum þar sem eru vegasprengjur og alls konar svoleiðis en ekki að því að það væri verið að reyna að ráðast okkur, heldur meira bara þú hefði verið á röngum stað og röngum tíma.
0: Já, og þegar þú þurftir að fara upp í bíl, þú veist, þið voru köllu til, hvað var það sem þú sást?
1: Ég, bara allt mögulegt, stundum kom maður inn í það sem var nýbúið að eiga sér stað átök, fólk sem var rosalega hrætt. Maður sá lík og stundum bara mjög ljótar aðstæður en já bara alls konar sem að maður þurfti að vinna svolítið úr seinna meir sko. Sá svona vestu tilfelli sem ég kom inn í það var fjölskylda sem hafði verið myrt með mjög svona ljótum hætti og ég man það var einhver snúningspunktur í mínu lífi að því þarna fannst mér ég bara svona horfast í augu við einhverja illsku Og ég þurfti bara að vinna mjög mikið með það eftir á. Sem ég gerði bara svona nokkrum árum setna að ég þurfti bara einhvern veginn að taka svona meðvitað ákvörðun til að bara fara ekki onni eitthvað svartól. Að bara þetta er hluti af heiminum, þessi illska, en það líka svo margt fallegt. Og ég veit að þessi illska erna, en ég ætla ekki að láta hana taka lífið yfir, ég ætla að horfa í kringum og horfa allt þetta fallega. Það var aldrei mín leið svona þegar var í þessari úrvinnslu út úr því bara svona samþykja ég veit þetta hérna en þetta samt bara hluta heiminum sem við finnum
0: Þannig að geta grína horfast í augu við illskuna
1: Nei það svolítið svona stór pakki
0: Komstu heim breytt manneskja öður?
1: Já, sérstaklega ég breyttist við þessa úrvinnslu.
0: Já.
1: Sko, þegar maður kemur heim úr svona og þetta, ég varð ekki, sem sagt, ég meittist ekki og ég komst heil og stóð með ágætlega og þá fannst mér ég bara að geta allt fyrst. Það var fyrstu viðbrögð. Ég var bara svona rosalega töffari, ég var hætt að vera hrædd og bara, hérna, ég get allt.
0: Já.
1: Svo svona þegar ég fór að þiðna, þá þurfti ég að fara í svolítið tiltækt
0: Já.
1: Og úrvinnslu og það breytti mér. Ég held ekki alls að.
0: Já. Getur hugsaðu að fara aftur í svona friðargæslu?
1: Sko það svona ævindra kona í mér og hún fer örugglega aldrei alveg en ég alveg til í aðeins mildari ævindir í dag
0: Já, akkurat
1: Að það ekki að vera alveg svona ekstrím
0: Nei Ertu jarðbundari en bróðin Ásgeir var?
1: Já, ég segi þannig stundum, við áttum þetta sameiginlegt að hafa mikla þörf fyrir að ferðast og vera frjáls og ráða okkur sjálf. En já, ég jarðbundnari, svo segi, ég passa upp á eiga fyrir leigunni.
0: Já, hann var ekki alveg það.
1: Hann vildi bara fá að skapa, skrifa og skapa og fannst það ótrúlega mikið vesen að þurfa alltaf að hugsa með þessa peninga.
0: Ég veit
1: það. Það var bara þvælast fyrir.
0: Það flækir svo mikið fyrir.
1: Já.
0: Við erum sérst að tala Ásgeir H. Ingólfsson sem var menningablaðamaður eða ekki og skáld.
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Og hvað, þú ert stóra systir?
1: Ég er stóra systir hans. Við erum, það er akkurat 6 ára milli okkar. Og við erum alveg upp á Akureyri, við erum einn eldri bróður líka, hann er 6 árum eldri, þannig að ég þannig í miðjunni. Og þeir eru ótrúlega ólíkir, eldri bróðin jarðbundnastur af okkur öllum, þannig að ég var þarna mitt á milli. En þetta var mjög sterkt í Ásgeir að vilja skrifa mjög snemma og hann var líka lengi að vinna sem bóksali og hann fór í bókmyndafræði og bara hafði ótrúlega mikinn áhuga á skáldskap og skrifum og menningu líka. Hann svona hérna skrifaði mikið sko hann hélt út í svona vef sem heiti smikl.is, menningarsmikl.
0: Já.
1: Það sem hann skrifaði mjög mikið kvikmyndir, hann hafði alveg ástrið fyrir kvikmyndum og hérna var mjög mikið, hann var hérna til dæmis að rúfa oft í lestinni með pistla og fór á kvikmyndahátíðir út um allan heim, þetta var alveg það sem hann elskaði að gera og svo var hann líka að skrifa sjálfur, bæði ljóð, hann dreymdi alltaf að skrifa skáldsögu og það var svona, hann sem sagt féll frá fyrir 1.5 ári síðan, mjög skyndilega eftir stutt veikindi og hann segir það sjálfur, sko, það sagði það sjálfur þegar hann fekk þessa fréttir, hann var með krabbamein, þá var hann búsettur í Prag, það var bara það fyrsta sem hann hugsaði, ég hef eftir að skrifa alltaf mikið, ég hef engan tíma til að deyja.
0: Nei.
1: Það var ekki, þú veist, fólkið, það var bara skrifin. Það
0: já,
1: var það fyrsta sem kom upp hjá honum.
0: Jó, eftir að klára skáldsöguna.
1: Já, ég er ekki búin.
0: Nei.

0: Þarna er hann hvað?
1: 48 ára, þetta er í desember 2024.
0: Og hann semst, hann býr í Prag, er það ekki, á þessum tíma?
1: Jú, hann var hérna lengi í Reykjavík og hérna átti, ég held að sé alveg óta að segja, hann átti svona smá ástarhatur sambandi við Ísland.
0: Já.
1: Honum tókst ekki að finna sér farveg eins og hann vildi í að skrifa og frílansa hér, bara því að dýrt að lifa á Íslandi. En samt með þessa sterku íslensku taug var alltaf skrifinga heim og fylgdist með þjóðmálunum hér. En hann var líka, hann var ofsalega tengdur einhvern veginn Austur-Evrópu. Hún kallaði mér stert á hann. Og hann fór í skiptinam til Prag þegar hann var bara í BA-náminu sínu. Og þegar hann fer 2014, þá fór hann til Bretlands í mastersnámi ritlist og ákvað svo að fara aftur til Tékklands að skrifa mastersritgerðina sína þegar hann var að klára námið. Og svo bara kom hann eiginlega aldrei heim til að búa eftir það. Og þarna gat hann sko frílansað og lifað spart og hafði þá aðeins meira svigrum til að skrifa.
0: Og gæti alltaf borga leiguna?
1: Já, ég held hann hafði alltaf borga leiguna þar. Hún var ekki mjög dýr sem
0: byrður. En sko, mér langar svolítið að vita, auður, þú veist, að því að þetta var mjög óvænt, þetta var svo stuttur tími.
1: Já, eins og það byrtist okkur allavega hann að sjálfsagt hefur verið aðdragandi innra með honum að hann hafa átt að sé á því. Já. En hann í rauninni, hann kom hérna til Íslands í nóvember, miðan nóvember 2004, þá vorum við að haldi upp á eldri bróður okkar var 60, hann kom til landsins og var svona 60 sammali og hérna, og hann var bara venjulegur eins og við erum að sjá hann. Og svo hérna, þarna í desember, byrjum desember, þá eitthvað gengur ykkur eitthvað illa ná á honum einhver daginn og hérna, og þá kemur ljós að hann að fara á sjúkrási af því að hann hefði dottið einhverju ferðalagi og var eitthvað skrítin og hélt kannski hann að bráka rifbein og kom samt ekki alveg strax, komst ekki fyrir einnig tveim vikum setna þarna á bráðamöttöku á sjúkrási út í Prag. Og þeir bara þegar leiðu að byrja myndan, þá hafa þeir engan sérstakana á rifbeinunum, heldur bara vilja mynda meira og meira og meira og halda honum yfir nótt og svo fór hann að fara heim og þeim byrjum að koma aftur næsta dag. Og þá kemur semst í ljós að það er eitthvað skrítið á lifrinni og í rauninni niðurstaðan úr því að hann var komið meinvörp á lifur sem að var þá afleiðing af krabbameini í vélinda. Og hann bjó sem sagt í Prag, þeir leigðu saman tveir íslendingar. En hann var ekki í giftur og átti ekki börn, þannig að í rauninni ég og eldri bróður minn og mamma, við um móður á lífi, vorum hans nánustu aðstandendur og þegar við fengum símtalið, þarna 11. desember, þá segir, þá náttúrulega móður aðili, þá sagði mamma bara ég kem Óskir.
0: Já.
1: Og mamma er komin yfir áttrætt og hún er hress og allt það, en ég hugsa að ég er ekki að fara að senda mömmu eina til Prag.
0: Nei.
1: Og þarna var ég var í mjög miklu álagi í mínu starfi. Það voru ég semst var að starfa á umhverfisstofnun og akkur þarna var umhverfisstofnun að splittast upp í tvennt og sameinast orkustofnun annars vegar og Vatnajökulsþjóðgarði hins vegar. Og bara fyrir röð tilviljana þá lendi ég þér aðstöðu að ég var settur forstjóri síðustu mánuðina.
0: Já, kannski ekki tilviljun, kannski ertu bara svona klár.
1: Já, en sem sagt tilviljun var að það hættu þarna stjórnendur óvænt út af hérna bara...
0: Alls konar.
1: Já, önnur var ráðin sem forstjóri annari stofnunni og ég átti ekki vona að henni er það kipt út. Sko,
0: nei. Þannig að þarna ert þú orðin forstjóri umhverfisstofnunar þegar þetta...
1: Og ég bara einhverju brjálaða álagi.
0: Já.
1: Og hérna... Og þurfti bara að kasta öllu frá mér, eða ákvað að kasta öllu frá mér. Það var alveg að koma jólafríðin þar, þannig að þetta voru ekki margir dagar sem að ég... Og við fórum til Prag og mitt markmið með þeirri ferð var komin heim.
0: Já.
1: Ég vildi bara fá hann heim þar sem við höfðum, ég meina að það tala hjúkrunarfræðingarnir og aðrir á sjúkrahúsinu töluðu ekki ensku til dæmis. Og bara að fá niðurstöður, það var margra daga verkefni að fá niðurstöður úr rannsóknum og hann þurfti að fá fólk sem talaði teknisku til að hjálpa sér við það.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er ekki fyrir þorláksmessu, að því hann var komin út af sjúkrásinu og var heima og það er ekki fyrir þorláksmessu sem við loksins fáum staðfestingu á að þetta eru meinverp á lifur. Og þá tókst mér sem betur fyrir samfarnum að koma honum heim, hann kemur heim með okkur. Það var ekkit alveg sjálfsagt, hann ætlaði bara svona drífa sig með fyrir að halda svo áfram að skrifa.
0: Já. Hann alveg horfði á framtíðinu, hann var bara...
1: Hann var alveg þar og hann var þegar við komum ágætlega svona að sjá utanfrá, hérna bara bar sig vel.
0: Já.
1: En svo rakaði hann gríðarlega rætt, milli jól og nýjárs. Og við flugum heim á nýjársdag og ég var í alvörinu bara rætt að ég hefði beðið of lengi með að koma honum heim. En það hafðist og þau fóru norður, mamma og hann. Og við áttum nú góða að, eitt skólabróður minns að læknir á sjúkrahúsinu sem hjálpa okkur aðeins svona að passa upp á hann kæmist strax inn. Og þá var ég rosalega fegin. Þá sagði, ok, nú ég búin að gera mitt, ég búin að koma mig í örgar hendur og nú bara stiði við hann í þessu ferli. Og ég mætti aftur í vinnuna og nýri stofnun og það var nóg að vera þar. En svo bara viku seinna það áttaði maður og þetta ansi alvarlegt. Það kom þarna, urði einhverjar innri blæðingar og hann var bara rosalega veikur og þá brá mér alveg svaklega þannig ég bara flaug norður. 12. janúar, það bara flaug norður. Og dýrasta flugfarsi ég keift mér.
0: Já.
1: Ég keifti þetta bara hérna.
0: Já.
1: Tekja tíma fyrir bara.
0: Gott að nefna það heimitt.
1: Það var einu sem græti á þessu öllu saman, það var Æslandi, úff maður, allar flugferðirnar til Prag og Kanada og ég veit ekki hvað. En svo tveim dögum setna þá fáum við loksins samtal með krabbameinslækni og við vorum auðvitað dálítið kvíðin fyrir það en áttum vonum bara gefa okkur valkostina varandi meðferðir og þá bara voru fréttirnar þær að þetta var of langt gengið. Hann treysti honum ekki meðferð. Og það var ofboðslegt högg. Og Ásgeir, þetta var nefnilega alveg svolítið áhugavert af því að hann var, hafði alveg skap strákurinn, sko. Hann var voða blíður svona við fyrstu kynni en við sem þekktum hann vel, við sem alveg að hann hafði alveg skap. Þannig að ég var svolítið svona, hvernig ætla hann taki þessu? Og hann, sko, annars var fór hann í rosa fighting, hann ætlaði, sko, hann þoldi ekki þegar fólk var að tala æðruleysi.
0: Já.
1: Ekkert helvitis æðruleysi hér, ég bara brjálaður og ég ætla að berjast.
0: Já.
1: En hin hliðin var að hann var samt, sko, hélt áfram að vera ljúfur og hann lagði mig þessa áherslu á, ég ætla að fagna lífinu, ég ætla að hafa samband við allt fólki sem ég þykir vænt um. Og þegar var svona búið að verkjastillan og fleira, þá sko, bara fór öll orkan í þetta. Og hann fór að skipuleggja viðburð með vinum sínum, sagði nú get ég ekki ferðast þannig að þið verður bara gjörs vel að koma til Akureyrar og bauða á þessa svo kallu lífskviðu.
0: Lífskviða?
1: Sem átti að vera mótvæði við líkvöku. og bara, hérna, já, fagna lífinu, það voru hans orð og þar átti bara að lesa ljóð og lesa upp og vera skapandi og vera saman og hann langaði svo fólk sem að því hann hafði verið dálítið víða og var áttu auðvelt með að tengjast mjög ólíku fólki og hann langaði svo að sem þess fólki hittist. Þannig að, og mér fannst náttúrulega, sko, við vorum náttúrulega þarna bara að drukna og bara svona þessi yfirþyrmandi tilfinning og bara sáum, sko, á meðan hugurinn var á trilljan í Ásgeiri, þá var hann sáum við, sko, hann var alltaf bara, já, það bara fætti sjúkraþjálfu og hann styrkja mig, þar var hann í hausnum en við bara sáum líkamann, hægt og rólega, vera að gefa eftir. Þannig að þetta var skrítið á sama tíma var hann bara fulla skipilegi partí en mér fannst hann svo gott að hann setti orkun í það og hann var að tala við vinni sín einhverjum einasta degi við komum ekki þessari skipilagningu við vorum bara í þessu praktiska en þarna var hann og svo var hann að fara yfir skrifin sín og ljóðin sín hann sat á kvöldin með handritið að ljóðabókinni sem við vorum að gefa út og bara fara yfir og skipilegja og svo var hann að hafa sambandið svona ákveðna vini og byggja það fyrir hérna, sem hann treysti, byggja það fyrir að vera eins og hann kallaði það að vera ljósfeður, ljósmæður, skrifan sína. Og þetta, sem sagt, það var handrita ljóðabók sem var komið langlengst. Þannig að við ákvaðum að hérna, það er því svona forgangsverkefni
0: Já.
1: Að koma því út. Og það er nefnilega það sem gerðist líka, kannski að því að hann var svona opin með þetta og fór í blaðaviðtölu og fleira, að gamlir menntaskólavinir fór að safna peningum sem átti bara að fara í að hjálpa honum í veikindunum, en svo að þetta gerði svo hratt það var til svona ákveðin sjóður í kringum andlátið og líka bara fólk var að kaupa bækurnar hans úr menningageiranum og þess að þarna þess vegna hefum við geta gert þetta líka fjármagna þessa útgáfu en síðan sem sagt á lífskviðan var á, hún átti að vera lögða hún var að lögða inn 25. janúar og á föstu degi þá sé ég nú hann meira vestna og síðan bara svona kvöldmattaleitið hann var semst heima hjá mömmu í svona heimahlýningu þá áttaði ég mig á því að hún er aftur byrja að blæða svona innri blæðingar og þannig að við ákvaðum að fara með hann að sjúkrásið því það hafði verið þannig að við gáður hafði blóðgef hjálpa til en það sem sagt gekk ekki þetta sinn og við vorum þarna hjá hann með nóttina og hann kvatt okkur við áttum óskaplega fallega stund erfiða ennfallega og svo beði mín það næsta morgun að láta vinna svita sem voru allir komin til Akureyrar að hann var fallin frá
2: Já.
1: Það var mjög skrítið, ég tók meðal annars á móti einn af hans albestu vinkonum, vinkonu og vinni par frá Tékklandi sem hann búin að þekka 30 ár og flugu til Íslands og það bara það fyrsta sem ég sagði henni að hann farin
2: Já.
1: Það var hans erfitt en kvöldið, hann misti ekki meðvitund fyrir svona upp úr miðnætti, þannig að við kvöldið, og hann var bara alltaf bara fá blóð og drífa sig heim og fara í partíð,
2: já,
1: hann
2: já.
1: Var alveg þar kvöldin á undan en þegar við erum svona aðeins var nátt okkur á að kannski er það nú ekki raunhæft að hann mæti í þetta partí þá fer ég að spyrja væri það valkostur að hafa kannski streymi þannig að þú getur fylst með héðan Og þá sagði hann, já, sko, ég ekkert aðalatri í þessu partí. Mér langaði bara svo vini mínu myndu hittast. Og þetta sat í mér, þannig að þegar ég hringdi í vinans næsta morgun, þá sagði ég, ef að þið treystið ykkur til, þá myndi hann vilja að þetta yrði. Og það varð.
0: Þannig að partíð
1: var? Það lífskviðan var, bæðum daginn og kvöldi, tróð, þetta var í svona sumabústaði réttið kjarnasko, tróðfyllt hús og fólk satt bara á gólfinu og las upp ljóð og þessu var streymt og hérna,
0: já. Var þetta ekki bara stórkostlegt?
1: Þetta var kveðistundin sem að hann skipulaði. Svo var eitthvað svona hefbundi jarða fyrir svona setna. En hann í rauninni skrifaði, ég segi það svolítið, hann skrifaði lokakaflan sjálfur.
0: Já. Já. Það svona reyna að hafa eins mikla stjórn á lífin sínu og maður getur.
1: Og svo náttúrulega var þetta út allt í fjölmölum að því að hérna bara strax, þannig að við höfum einhvern veginn enga stjórn á því
0: sem var
1: aldrei skrítið. En ég hugsaði bara, hann bara vildi hafa þetta svona og ég hef bara verið á það.
0: Já.
1: Við erum bara verið á það.
0: Já. En talaði Áskeir bróðin þegar hann, þú veist, kannski innstinni vissan, fór hann eitthvað að tala við ykkur þú veist, eitthvað sem hann kannski hafði ekki talað eða var hann
1: Já, þegar alveg undir lokin þegar hann var loksins þetta var loksins, sko hann var ekkert að samþykja það sem að læknir sagði uppalega en svo svona þetta fer að seytlast inn þá kom upp alls konar og það var alveg svolítið erfið, það var svona eftir sjá eftir svona sund sem hann hafði langað að gera í lífinu, skrifin voru þetta eitt en hann var ekki með fjölskyldu Og það kom upp svona til dæmis, hann hafði upplegað einelti sem strákur sem að hann náði einhvern veginn aldrei að vinna úr og var aldrei tilbúin að tala mikið Og það alveg svolítið merkilegt og ég mani mynd að hann sagði við mig, ég að hugsa, getur verið að svona hafi áhrif alla ævi hjá manni. En það var svona, sko, hann var mjög vinmargur og hann átti auðvelt með að tengjast, eins og ég sagði, ótrúlega ólíku fólki, en það var einhver þröskuldur þegar komað svona meiri nánd og sem að var að stoppa
0: Þannig
1: og það var eftirsjá yfir því sem kom þarna alveg í lokin
0: á. En þú veist bara talandi um að því við erum, þú veist það alltaf verið að tala einelti hversu alvarlegt það er
1: Já.
0: Bara hugsa sér að hann sé að tala þetta
1: Já, mér finnst það eiginlega alveg magnað hvað, og það svona tvennt sem ég tek frá því, annars verið fyrsta lagi bara hættum þessu þetta eitthvað sakleysislegt atvik sem að þér finnst getur haft svo vond áhrif það númer eitt en númer tvö að þú lendir í þessu í guðuna bænum ekki vera hrætt við að leita hjálpar og vinna úr því og við vorum, ég var ofta að hvetja að náski minn í það ég vissi alveg að var eitthvað þarna sem hann var ekki búin að vinna úr og eitthvað notaðan skrifin en hann náði einhvern veginn ekki inn í kviku fyrir nálvæðin undir lokin sko
0: Og veistu hver þetta voru?
1: Nei, ég veit það ekki. Og ég veit ekkit hversu umfangsmikið þetta var. Ég veit bara að það hafði þessi áhrif á.
0: Já, já. Og hann talar þetta þegar hann er deyjandi.
1: Já, þá sat þetta í honum, sko.
0: Já. Það er ótrúlegt.
1: Já.
0: Þannig að partíð var.
1: Það síðan, var. Og svo ætlum við að halda annað partí núna.
0: Já, þið ætlaði að gera það.
1: Já. Eftir nokkra daga.
0: Já, hann hefði náttúrulega orðið...
1: Hefði orðið fimmtudaginn, núna fimmtudaginn.
0: Já.
1: Og við ætlum reyndir að hafa það á föstudegi. Hann var náttúrulega mikill kvikmynda áhuga maður, og hann uppáhaldsstaðurinn hann hér í Reykjavík var Bíóparadís.
0: Væntanlega.
1: Hann var mikill samskipt við þau og mikill baráttu maður fyrir tilveru þess bíós líka. Þannig að það hefur tekist gott samstarfs við þær sem að stýra því þar. Við ætlum að vera þar, fyrst með bíósýningu og svo verður svona kvöldið bara svona svolítið í anda eins og þetta var á lífsvökunni bara svona open mic, fólk getur komið, lesið annarkvort ljóð eftir hann eða eftir sig
0: Já.
1: Og svo verði ég auðvitað með ljóðbókina til sölu
0: að sjálfsögðu
1: fyrir það sem velja það en bara svona svolítið í hans anda koma saman, lyfta menningunni upp og rækta mannleg, já, uppbyggileg mannleg tengsl
0: Já, ertu ekki fegin að hafa veist, engið í þetta að hérna að gefa hann út?
1: Ég bara rosalega ánægð með það ég var náttúrulega svona kannski meiri verkstjórinn
0: já.
1: Og svo voru þeim með þessi vinir hans þeir eru þarna Ritstjórar, Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson og svo var Jón Bjarki með mér við segjum við vorum í útgáfu nefnd við svona pössum upp á funda reglulega til að verkinu miðað áfram og ég sá maður að borga reikningana en þannig að þetta var bara rosa skemmtilegt samstarf og hefur gefið mér fara að kynnast sem með þessum vinum Ásgeirs og svo líka svona ef maður talar sorgina þetta svo heilandi að gera eitthvað svona að heiðra minningu talningum þegar eitthvað sem þú vissir ég veit að þetta skipti hann máli það bara rosa góð tilfinning í hjartað
0: Já, þetta eru alls konar ljóð en það eitt ljóð hérna treystur þér að lesa?
1: Já
0: Það hérna, það heitir stjörnufiskapilsur það veit náttúrulega allir hvað það
1: Já Stjörnufiskapilsur Svona byrjaði COVID Ég var að grilla stjörnufiskapilsur í skýta kulda við tjekkneskan viðarkofa eftir að hafa sofið nóttina í 500 ára gömlu húsi. Ég var með mömmu og systur minni í heimsókn hjá Kostas og Ílonu. Þetta var Ísland, Kýpur og Tjekkland í útjaðri tjekkneskar smáborgar í litlum garði sem hafði verið í eign lítillar almúafjölskyldu aldir. Ég að hugsa að gera myndina svart hvíta og ljúga að ykkur hafði verið tekin á 19. öld. Gott ef þetta var ekki fyrsta ljósmyndin sem var tekin í hinu forna bæheimi þegar spænska veikin var fjarlæg framtíð. Kafka var ekki fættur og framtíðafósettin Masarík, öldungurinn vitri, var bara smástrákur. Gott ef þetta ekki móður hans, svo sem innrætti honum ást á skáldskap og fegurð og visku til að stjórna heilli þjóð.
0: Þannig er þú
1: Já, þetta eina ljóði sem að ég í Það vísað í systur í öðrum ljóðum Það bara einhver skáldskap
0: Já, þannig er hann bara að skrifa ykkur
1: Já, við heldum upp á áramótin og náttúrulega COVID var sem sagt nefnt COVID-veiran þarna á gamlastag
0: Já,
1: 2019 akkurat, og þá voru við þarna í Tjekklandi á þessum stað Þannig að fyrri hlutin gerðist í alvörinu svo fer hann bara að spuna
0: Já, svo fer hann að skoða hvað ef
1: Já.
0: Sko það náttúrulega þú veist, þegar fólk missir þá verða þetta oft svona það verða einhver svona tímamót hvað það sem að þú ákvast að gera eftir þú mistir bróða þinn á Ásgeir?
1: Já, sko það hafði mjög mikil áhrif á mig ég nefndi þarna áður að ég var alveg það var mikið álagi vinnunni hjá mér akkurat þarna þegar hann greinist þannig að ég var með svona daldið of þannig taugakerfi og var bara einlega að telja dagana í jólinu að fara að hvíla mig og svo bara tók við 45 daga bara mesta rúss í banareið míns lífs. Mm-hmm. Það gerðist bara svo óbúslega margt á svo rosalega stuttum tíma. Og ég stundi lísti mér líðan en þetta var allt búið í viðbútt við sorgina og örmögnina, þá fannst mér eins og ég væri með svona bandhnykil sem var allur í flækju. Mm. Og ég bara vissi ekki hvar ég ætti að finna endan til að byrja að greiða flækjunni. En svo gerði ég náttúrulega bara eins og við gerum, ég bara mætti aftur í vinnuna þegar ég var búin að hvíla með aðeins og ætlaði bara að halda áfram. Og,
0: já, bara allt frábært, góðan dag.
1: Já, eða bara þú veist, þannig er þetta bara lífið, maður heldur bara áfram og ég bara gata ekki.
0: Nei.
1: Og það var eiginlega tvennskonar, annars verður þá bara fann ég að það var bara að fara að kalla á mig óbúslega stert. Ég hef alltaf haft hennan eins og svona bæði ævintra þráð og líka þörf fyrir að ráða mig sjálf. Og þarna var ég búin að vera í þessu starfi ég var búin að vera í þessu starfi ekkert mjög lengi, en samt svona eitthvað á annað ár og mikil og góð reynsla og bara, þú veist, góðvinnustaður og allt það.
0: Já, bara örugvinna.
1: Örugvinna og launasetur fyrir mánuð og svona alls konar luxus, en bara sjálfstæðis þörfin og hún bara varð eitthvað svo rosalega sterk. Og hún varð sterkari líka vegna þess að ég þaði alltaf hugsa mig, já, ég verð hérna svona 4-5 ár, ég ætla kannski ekki að vera þang til ég hætt að vinna, tek svo svona síðustu 5-6 árin bara svona meira að frílansa aftur. En svo sé bara, ég veit bara ekkit hvað ég á langan tíma eftir. kannski á ég ekkert 5-6 ára eftir, kannski á ég bara 45 daga eftir og þannig að þetta ítir við mann að vera ekki að geyma eitthvað ef eitthvað á annað borð að kalla á þig. Þannig að ég reyndi að byrja þá að bara sko ég hætta, eins og segja, ég hætta fungera og hérna var bara einhver örmögnun og komst eiginlega ekki gegnum vinnu daginn, þannig að ég endaði veikindarleyfi. Og var næstu í hætt þá, en ákvað nei, ég ætla að sjá hvernig þetta gengur og fekk bara góðan stuðning frá vinnustæðnum og náði mér svona nokkuð vel tilbaka og byrjaði að vinna aftur síðasta haust. Og ég var bara einhvern veginn allan veturinn, hún fór ekkit þessi togstreita. Þannig að ég ákvað taka skarið og segja upp og bara standa með sjálfum mér í því. Ég hafði áður verið að starfa sjálfstætt og stofna lítið fyrirtæki sem heitir Transformia. Og þannig að umhverfismálin og sjálfbarnirmálin og friðamálin, þetta er svona mín ástríða og löngunin til að umbreyta kannski samfélaginu svolítið í án ofbeldis, það er mjög mikilvægt, já. Kannski friðagæslu reynslan.
0: Já, já.
1: Þess vegna er sko, tákmynd Transformia er fyririldið.
0: Og þetta er bara, þetta er fyrirtæki
1: þitt, Transformia. Þetta er fyrirtæki mitt, já. Og þá er ég svolítið að tefla saman innri umbreytingun okkar sem einstaklinga og sem skipti máli ef við ætlum að breyta samfélaginu án þess að fara í niðurbrotið. Sem sagt, ég held að sé hægt að ná fram mjög djúpstæðum samfélagslegum breytingum án ofbeldis, en það gerist ekki nema við vinnum með okkur sjálf. Mm. Þetta er svona Gandhi hugmyndafræðin, vertu breytingin.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að ég er þarna, ég er mest í fræðslutengdum verkefnum, kenni mikið í háskólum, alþjóðlegum hópum, en líka bara svona stýra vinnustofum. Og...
0: Já, þannig að þú hefur fullt að gera.
1: Sko, bara... ég var í 4 ár í þessu áður en ég fór í fyrsta stað og nú er ég bara mjaka mér stað aftur.
0: Já, akkurat. Þannig að þú ert kölluð til að halda fyrirlestra og...
1: Já, meðal annars. Og ég er búin að kenna við háskóla í 25 ár, þannig að það er minn bakgrunnu svolítið, því ég er rosa mikill kennar í mér.
0: Já, ertu þá að kenna þín svona stjórnmálafræði?
1: Ég er bara að kenna núna í haust aftur námskeið sem ég var með á sínum tíma við háskólanum Bifröst. Ég er mikið verið að kenna líka hérna, hópum sem að koma á vegum gró þekkingaseturs. Það eru sem sagt svona alþjóðlegir skólar sem að Ísland rekur, bæði jafnréttisskóli og landgræðsluskóli, sjávarútvegsskóli og jarðhitaskóli. Jarðhitaskólinn er eina sem ég ekki kenndi öllum hinum þremur og þá er ég svolítið að sameina jafnréttismálin og samfélagsleg málin við umhverfismálin og stjórnun náttúruauðlinda.
0: Allt saman sem að skiptir okkur alveg ofboðslega miklu máli.
1: Já. Og svona saminar þessi alþjóðamálin og heimin allan og þá fær maður allan heimin inn í kennslustofuna þegar maður er að kenna sem alþjóðlegu prógrammum. Það er ótrúlega skemmtilegt, þetta er svo flott fólk sem kemur hingað til okkar, bara fullt af reynslu og visku og það er svo mikið forréttind að fá að kenna fólki augliti til auglitis að þeir allt fara að fara gegnum neti í dag.
0: Já, þið veist það betra.
1: Ég kenni gegnum netið og allt í lagi en hitt er algjör lúksus. Hafa bara alla inn í sama herbyggi og geta átt þannig samskipti. Maður metur það enn meira en áður að því það eru sjálfgefara.
0: Hugsaðu til hans hverjum degi?
1: Ég hugsa allan svona flesta daga.
0: Fyrst er ennþá skrítið hans í farin?
1: Já, auðvitað vensmarði hægt og rólega. Ég meina fyrstu mánuðina og sérstaklega fyrstu vikurnar, það bara var fyrsta hugsunin bara hvaða lélegi brandar er þetta eiginlega. Það var svo mjög mikil óraunveruleika tilfinning fyrst og rosalega ólíkt í, þú veist, bara til dæmis því misti pappa minn sem var erfitt en hann var búinn að lifa löngu og góðu lífi. Þannig að þetta var mjög ólíkt því, þegar þetta er svona ótímabært.
0: Já, já.
1: En hérna... En svo auðvitað finnum að leið til að samþætta reynsluna inn í bara hvernig lífið er. En ég, sko, og hérna, lagið sem við spilum eftir, það var svolítið, eitt af okkar síðustu samtölum var hvort eitthvað væri þegar þetta verið búið. Og hann hafði ekkit sérstaklega miklu að trúa því.
0: Já, þannig að við tölum það líka.
1: Við tölum aðeins um það síðasta daginn og ég var alveg samfar og ég sagði ég lofaði þér Áskir.
0: Já.
1: Ég lofaði þér Áskir þegar þetta lag hljómaði, ég lofaði þér því Áskir að við munum hittast og það mun vera sólskinsvegi.
0: Já, þannig að hann bara, þú veist, þið rættuð hluti sem skiptamáli og þú bara sagði það er, við munum og hvað var hann samþykkur því eða...
1: Hann var ekki dalvís en ég menna þú trúir stóra systir, er það ekki?
0: Jú, það segir sig sjálft þannig að þú ætlar að vera með bókina þína eða hans Ásgeirs. Hún heitir Næsta stríð. Mynd af hérna krókódíl.
1: Já.
0: Og þetta er eitt af ljóðunum hans.
1: Jú, þetta er titill í einu ljóðinu.
0: Já, er þetta um Úkraínu eða?
1: Ég er svona gisk á það. Hann var hann í Prag þegar Úkraínu stríðið var að byrja.
0: Akkurat.
1: En svo er alveg svona svolítil átök í sumum ljóðunum. Það var svona, þannig að okkur fannst þetta ágætis titill.
0: Já. Þannig að hann kannski sagði þér, eða sagði ykkur fullt í þessum ljóðum þegar þú ert að lesa þig.
1: Já, auðvitað les maður aðeins öðruvísi, svona þegar maður getur ekki bara spurt.
0: Akkurat.
1: Og þarf að giska.
0: Já,
1: já.
0: Auðvitað. En auður, lagið er mitt sem að þið rættuð, hvaða lag er þetta sem við ætlum að heyra?
1: Það er Sunny Road eftir hana Emilínu Torrini.
0: Já.
1: Og við vorum ekkit endilega með alveg eins tónlistasmekk, en við áttum það sameiginlegt að við heldum mjög mikið upp á hana.
0: Já. Auður H. Ingólfsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur og eigandi Transformia. Og kennari og systir. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

got those kids. I loved too many. Now heaven's closed its gates.

next one will find which way to go.

Hér endaði segðu mér, þáttur sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Hún ræddi þætti dagsins við Auði H. Ingólfsdóttur, alþjóða stjórnmálafræðing. Og þátturinn endaði með Emiliönu Torrini sem söng lagið Sunny Road. Emiliana samdi textan og lagið samdi hún ásamt Dan Carey. Kari lék einnig á gítar, bassa og hljóðgervil og fleira og Samúli Koskinen sá trommuleik. Þetta lag kom út á plötunni Fisherman's Woman árið 2004. Hér var sungið hinn sólríka veg og sólin og sumarið verður líka á dagskrá hjá Jónatani Garðarsinni í flugum sem hefjast klukkan 10.13 eða þar bil. Það allar hann engöngu að leika tónlista sem sólin og sumarið eru í forgrunni. Múkisson, Bjarni, Ara, Karlotta Sigurðardóttir og Sigurlaug Jónsdóttir eru meðal flytjanda. En nú komið að morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttir.

Komið í sælablessuð og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana og göngum á hælanum. Og svo göngum við og stöppum niður fæti hverju skrefi, stígum þungt til jarðar. Og svo stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Höfum hreyfingarnar stórar, sveiflum örmunum með og finnum hvernig líkaminn hitnar. Þetta gott og við hristum hans hendur og fætur og losum okkur við all óþurra spennu, drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við byrjum á æfingar fyrir fætur og við stöndum og höfum þægilegt bilum milli fóta, líkaminn alveg beinn og við lyftum okkur upp að tábergið hátt upp og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp að tær og sígum rólega niður á hæla. Og við lyftum okkur hátt upp að tábergið og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana og svo þyngjum við æfinguna, stígum í hægri fótinn finnum jafnvægið, höldum vinstri fætinum á lofti og lyftum okkur upp á tábergið og hægri fæti og sígum rólega niður á hælin og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tær og rólega niður og einu sinni enn hátt upp á tábergið og rólega niður og svo skiptum við stígum við í vinstri fótinn finnum jafnvægið á vinstri fætinum höldum hægri fætinum á lofti og höfum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tábergið sígum rólega niður og einu sinni enn upp á tær og sígum rólega niður þetta gott og við hristum fætur vel öndum að okkur og rólega frá okkur Og í næsta æfingu þá stöndum við alveg bein með fætur saman, stíðum okkur við vegga eða stólbak og við drögum kviðin inn og við spennum rasskinnarnar þétt saman og höldum þeirri spennu og með við gerum æfinguna. Og í þessar æfingu mikilvægt að halda líkamanum alveg beinum. Og nú færum við beinan hægri fótinn út til hliðar og leið þá réttum við úr hægri ristinni, síðan kreppum við hægri ökklan og drögum hælinn að okkur. Og við endurtökum, færum beinan hægri fótinn út til hliðar og við réttum úr ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur og við færum bein hægri fótinn út til hliðar og við réttum úr hægri ristinni síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur og tvisvar viðbót færum beinan hægri fótinn út til hliðar réttum úr ristinni kreppum ökklan og drögum fótinn að okkur og einu sinni enn færum bein hægri fótinn út til hliðar og við réttum úr ristinni síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur Gerum síðan alveg eins vinstra megin, byrjum á að standa alveg bein með fætur saman, drögum kviðin inn, spennum rasskinnana þétt saman og höldum líkamanum alveg beinum og svo færum við beinan vinstri fótinn út til hliðar og við réttum á vinstri ristinni, svo kreppum við ökklan og drögum hælinn að okkur. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og við réttum á ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og við réttum á ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur og tvisvar viðbót færum beinan vinstri fótinn út til hliðar réttum úr ristinni síðan kreppum við ökklan og drögum hælinn að okkur og tvisvar viðbót færum beinan vinstri fótinn út til hliðar réttum vel úr ristinni kreppum ökklan og drögum hælinn að okkur og einu sinni enn færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og við réttum úr ristinni síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur Þetta gott og við hristum hans fætur og losum öndum að okkur og rólega frá okkur. En við höldum áfram, styrkja fætur
og við stöndum alveg bein með fætur saman, spennum raskinnarnar þétt saman og drögum kviðin inn til þess að halda líkamanum alveg beinum, stýðum okkur við vegga eða stólbak og nú fær við beinin hægri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega til baka. Og endurtökum færum beinin hægri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega til baka. Og færum beinin hægri fótinn vel aftur og rólega til baka og tvisvar viðbót færum beinin hægri fótinn vel aftur og að og einu sinni enn færum beinin hægri fótinn vel aftur og rólega til baka. Síðan gerum við alveg eins við vinstri fótinn, stöndum alveg bein við fætur saman, spennum raskinnarnar þétt saman og drögum kviðin aðeins inn og svo færum við beinan vinstri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega að. Og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega til baka. Og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega til baka og tvisvar viðbót, færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega til baka. Og einu sinni enn, vel aftur með vinstri fótinn og rólega til baka. Þetta gott og við hristum fætur, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og áfram stöndum alveg bein með fætur saman, spennum raskinnarnar þétt saman, drögum kviðin inn og við stýðum okkur við vegga eða stólbak og nú situm við hægri hælinn í gólf fyrir framan okkur með ökklan kreftan og svo rólega fær við beinan hægri fótinn yfir til vinstri eins og sem að krossa svona miðlínu og finnum að þetta tekur á innanvert lærið og svo rólega til baka og vendutökum. Færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og við stýrum hreyfingunni með því íta hælnum fyrst og svo rólega til baka. Og við færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega til baka og tvisvar viðbót. Færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega til baka og einu sinni enn. Færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega til baka. Og svo slökum við þess á, hristum hans hægri fótinn. En gerum síðan alveg eins vinstra megin. Byrjum við að standa alveg bein með fætur saman. Situm vinstri hælinn í gólf fyrir framan okkur með ökklan kreftan. Líkaminn alveg bein. Og nú færum við beinan vinstri fótinn yfir til hægri. Byrjum við svona krossi yfir miðlínu. Finnum þetta tekur á innanvert lærið og rólega til baka. Og við færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega til baka. Og við færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega til baka. Og tvisvar viðbót, færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega til baka. Og einu sinni enn, færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega til baka. Þetta gott og við hristum fætur vel og losum Drögum svo djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að gera nokkrar hnébeygjur og nú stöndum við höfum þægilegt bil á milli fóta. Reynum við að standa þar sem höfum svolítið gott pláss, tegjum hendurnar fram í axla hæð, höldum bakinu beinu en höllum okkur örlítið fram á við og síðan beygjum við hnéa með mér eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Og vendutökum. Beygjum nýja á mjaðmir, gætu þess að fara ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum nýja á mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót, beygjum nýja á mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn, beygjum nýja á mjaðmir og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum aðeins fætur en við ætlum að gera nokkra hnébeygjur til viðbótar. Stöndum áfram og höfum gott bíl á milli fóta og nú krossleggjum við hendur yfir brjóst þannig að hægri höndin fyrir á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægri öxlina höldum bakinu beinu líktu á þann en höllum okkur þó örlítið fram á við og svo endurtökum við hnébeygjurnar beygjum nýja á mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við endurtökum beygjum nýja á mjaðmir gætum þess að fara ekki of djúpt og svo réttum við úr okkur aftur og við beygjum nýja á mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum nýja á mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum nýja á mjaðmir og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur
og losum okkur við alla óþarfa spennu, drögum svo djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka okkur axlirnar eftir þessa æfingu og við stöndum ef þægilegt bila milli fóta og armana slaka niður með síðum og við snúum öxlunum með ringi og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður. Fram, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Þetta gott og við hristum axlirna vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við endum svo leikumina í dag og því að ganga á staðnum létt og leikandi hver veit nú sínum hraða en ég hveti ykkur til að ganga áfram á meðanlagi hljómar en ég þakka ykkur samfélginni í dag. Verið sæl.

0: Þjóðlagasveitin Korka flutti vögguvísur krumma. Jóhann Jónsson samdi textan en lagið úr lagasafni A.P. Berggren, Fólkesange og Melodier. Birgit Mísi útsetti en hljóðritunin var gerð 2012.
1: Hádegistilboð, næg bílastæði, ráða gerði. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Írönsk stjórnvöld greindu frá því í morgun að þau innu að loka frágangi samkomulags við stjórnvöld í Óman framtíð siglinga Hormúsund. Bandaríkin hafa krafist þess að sundið verði opnað að fullu. Ekki liggur fyrir hvort samkomulagið uppfylli þær kröfur. Esmael Bagai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, greindi frá því morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Hann skýrði ekki frekar frá því hvað fælist í samkomulaginu. AP fréttastofan segir að upplýsingar hafi komið fram sem bendi til þess að siglingaleið inn í Persaflóa Hormúsund yrði nærri Írans ströndum. Siglingaleið úr flóanum yrði nærri Óman. Engin gjöld yrðu innheimt af skipum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu í júní vopnahlé sem fól meðal annars í sér að endanlegu friðarsamkomulagi yrði náð á 60 dögum í mesta lagi. Sá frestur rennur út í dag en ekkert bólar á friðarsamkomulagi. Hvalur HF ætlar að hætta sölu á hvalkjöti til Japans. Þessi stað verður kjöt af langreiðum nýtt í framleiðslu á járnbæti efni. Það verður í formi dufts sem selt verður í hylkjum. Morgunblaði greinir frá þessu. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, bendir á í samtali við blaðið að járnskortur hrjáu þriðjung mannkyns. Hann telur þá staðreynd geta orðið til þess að hvalveiðar ykjust víða heim. Kristján telur að hægt verði að selja bætiefni til Noregs, Færeyja og Japans, þar sem ekki heimilt að selja hvalaurðir til annarra landa. Samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar leyfilegt að veiða 150 langreiðar í ár. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hafa hátt í 50 langreiðar verið veittar í sumar. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara húsi í Króksfjarðarnesi. Þetta staðfestir Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn hjá lögregluna á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Lögreglan fór strax á staðinn eftir að grunur vaknaði ræktun í upphafi síðustu viku og umtalsvert magn af kannabis var gert upptækt. DVF greindi fyrst frá aðgerðum lögreglu. Maður sem á brotaferlað baki var handtekinn vegna málsins. Tveir viðskiptavinir Parísar hjólsins á miðbakka í Reykjavík óskuðu eftir aðstoð lögreglu í gær en þeir höfðu keypt ferð með hjólinu og voru fastir í því. Svo virðist sem starfsmenn hafi gleymt fólkinu en búið var að slökkva á hjólinu og starfsmennirnir virtist vera farnir heim. Þegar lögregla mætti á staðinn höfðu starfsmenn hins vegar uppgötað mistökin og voru búnir að losa fólki úr prísundinni að þeir segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 11. Allar nýjustu fréttir má finna á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Auður Ísold Þórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 5-10 metrar á sekundu og bjart með köflum en yfirleitt þurrt. Hæg breytileg átt eða hafgóla og léttskýjað á morgun. Hiti 11-16 stig. Suðurland. Austan 5-10 metrar á sekundu og skýjað að mestu en 10-15 og dálítil rigning syðst. Suðvestlæg átt 3-8 og bjart með köflum á morgun. Hiti 10-15 stig. Faxaflói. Austan 5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum, hvassast síðst. Hægviðri eða hafgóla og léttskýjað á morgun. Hiti 11-16 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Austlæg eða breiðtileg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum en sumstaðar þokubakkar. Hiti 12-17 stig. Strandir og Norðurland vestra. Austan og norðaustan 3-10 metrar á sekundu og létt skýjað að mestu en þokuloft við sjávarsíðuna að næturlagi. Hiti 12-19 stig, hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra og Austurlanda glettingi. Suðaustlæg átt 3-8 metrar á sekundu og yfirleitt létt skýjað en þokubakkar úti við sjávarsíðuna. Hiti 13-19 stig. Austfirðir. Suðaustan 3-8 metrar á sekundu og skýjað en sumstaðar lítilsháttar væta. Hiti 9-14 stig. Suðausturland. Austan 5-13 metrar á sekundu en 8-15 undir kvöld, hvassast, vestast. Skýjað að mestu og dál til væta öðru kvoru. Norðaustan 5-13 og léttir víða til á morgun en lægir annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Miðhálendið. Austan og suðaustan 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri en 10-15 og dál til rigning sunnan til í kvöld. Hæg norðlæg átt og yfirleitt létt skýjað á morgun. Hiti 7-16 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, á miðvikudag og fimmtudag. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og víða bjartviðri, en skýjað að mestu á vestanverðu landinu. Hiti yfirleitt 10-16 stig yfir daginn. Á föstudag, suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og dál til væta á vestanverðu landinu, en annars skýjað með köflum og þurft að kalla. Hiti 10-18 stig, hlýjast fyrir austan. Á laugardag, sunnan og suðvestanátt og víða rigning en skýjað og þurft að mestu austan til. Fremur hlýtt í veðri. Á sunnudag, útlit fyrir suðaustanátt með rigningu og mildu veðri en úrkomulítið norðaustanland. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,7 stig og engin úrkoma mældist. Sólskin í gær mældist 12 klukkustundir og 6 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 0,7 stig á Löngumýri. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,5 mm á Kálfafelli. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 16 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austan 5, úrkoma í grennd, loftrýstingur 1014 millibar fallandi, hiti 13 stig. Stafholtsey, norðaustan 2, hiti 11 stig. Bláfeldur, austnorðaustan 2, hiti 13 stig. Guðuskálar, austnorðaustan 5, hiti 12 stig. Stykkishólmur, austan 4, alskýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, norðan 1, hiti 10 stig. Reykhólar, austan 2, hiti 12 stig. Lambavatn, austan 1, hiti 13 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 4, hiti 12 stig. Hólar í Dýrafirði, logn, hiti 8 stig. Bólungarvík, sunnan 2, hiti 7 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 8 stig. Æðey, austsuðaustan 3, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, austan 1, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðvestan 1, þoka, skyggni 100 metrar, sjólítið, hiti 6 stig, afsakið. Hólmavík, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 2, hiti 5 stig. Blönduós, norðvestan 1, hiti 8 stig. Hveravellir, sunnan 8, hiti 8 stig. Skagatá, austan 2, hiti 7 stig. Nautabú, austan 1, hiti 13 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 5, þoka í grennd, sjólítið, hiti 7 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 8 stig. Grímsey, suðaustan 4, hiti 8 stig. Mývatn, suðaustan 1, hiti 11 stig. Staðarhóll, logn, hiti 11 stig. Manarbakki, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Ásbyrgi, vestnorðvestan 1, hiti 7 stig. Grímstaðir, suðvestan 1, heiðskýrt, hiti 13 stig. Rauvarhöfn, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Fontur, suðsuðaustan 6, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 2, hiti 9 stig.

6 stig. Seley, vestnorðvestan 2, hiti 8 stig. Vattarnes, norðvestan 2, hiti 7 stig. Kampanes, norðvestan 3, hiti 7 stig. Papey, norðan 2, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austan 3, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 7, hiti 12 stig. Skaftafell, sunnan 1, hiti 13 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 6, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austan 9, hiti 12 stig. Vaskarshólar, austan 11, allskýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, austan 16, hiti 11 stig. Vestmanneyjabær, austan 9, hiti 12 stig. Hella, suðaustan 3, hiti 14 stig. Árnes, austan 7, hiti 14 stig. Hjarðarland, austan 6, hiti 14 stig. Þingvellir, austan 6, hiti 14 stig. Eyrarbakki, austan 6, hiti 12 stig. Grindavík, austan 7, hiti 12 stig. Garðskagaviti, austan 6, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 6, skýjað, hiti 12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Verið sæl.

Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú komið að sólskinstónum í boði Jónatans Garðarssonar. Þetta eru flugur.

Komiði sæl. Það er blessu sólin sem við eltumst við í þessum þætti og drögum fram lög sem tengjast sól og sumri með einum eða öðrum hætti. Við hefjum þessa sönguaferð á lagi eftir vestfirðingin Örn Elís Guðmundsson eða Múkisson eins og hann kallaður. Múkisson hljóritaði fyrstu gerð Lagsins sólinni komin árið 2019. En lagið samdan þegar hann ferðaðast landið á húsbíl með alla fjölskylduna og spilaði vítt og breytt. Lagið hljómaði fyrst í útvarpinu í beinni útsendingu frá heimahátíðinni og kom svo í þessari gerð inn í safn útarsins en var ekki gefið út á plötu fyrir en fjórum árum setna þegar hann sendi frá sér plötuna Jetuta Mía árið 2023. Múkisson spilar á gítar og syngur og Rúna Esradóttir rattar með honum.

Múkisson og lagið Sólinni komin sem hann samti og sendi frá sér uppaflega árið 2019. Næst heyrum við lag eftir austfirðingin Jón Inga Arngrímsson en hann hefur unnið að tónlist árabil og var tíma í hljómsveit sem hét Nefndin. Lagið heiti Sumar og sól og það sem syngja eru Karlotta Sigurðardóttir og Sigurlaug Jónsdóttir en Jón Ingi Arngrímsson leikur á bassa. Með honum eru Sigur G. Sigmundsson sem leikur á rafgítar, Arnar Þór Gíslason spilar á trommur og Haraldur Vigni Sveinbjörnsson á rafpíónu og kassagítar. Þetta er hljóðritun frá árinu 2025.

Sumar og sól hét þetta lag sem Karlotta Sigurðardóttir og Sigurlaug Jónsdóttir sungu saman þar eftir Jón Inga Arngrímsson. Bjarni Arason sendi frá sér lagið Þegar sólin síni lit voru 2021. Hann samti lagið sjálfur en textin eftir Kristinn G. Bjarnason. Þeir sem spila með Bjarna eru gítarleikarinn Davíð Sigurgeirsson sem sá jafnframt útsetninguna, Þorvaldur Þór Þorvaldsson sem leikur á trommur, Ingi Björn Ingarsson bassaleikari og Tómas Jónsson sem spilar á Rhodes piano og hljóðgervil. Dætur Bjarna, þær Telma Ósk og Kamilla Rós, syngja bakgrattir með föður sínum.

Bjarni Arason söng lagið Þegar sólin sinni lit, lag sem að samti sjálfur í febrúar 2021. Textin eftir Kristín G. Bjarnason, jafnaldra Bjarna. Næsta lag á texti eftir Yngva Þór Kormoksson og það latinu deildin sem flytur lagið og það heitir Sumartíð. Guðrún Gunnarsdóttir syngur, en þeir sem annars hljóðfærarleik eru píanóleikarinn Vignir Þór Stefánsson, gítarleikarinn Edvard Lárusson, bassaleikarinn Jóhann Ásmundsson og trommarinn Einar Skefing. Þetta er hljóðritun frá árinu 2012.

Guðrún Gunnarsdóttir og latinu deildin fluttilega í sumartíð sem kom út á hljómblutu árið 2012 og eftir Ingvar Þór Kormáksson. Hreimur Örn Heimilsson sendi frá sér plötuna Hlið A og Hlið B hausti 2024. Hann hafði verið að vinna þessari plötu í 4 ár. En elsta lagi á plötunni er talsvert eldra. Þó svo að vinstan tæki þó nokkuð langan tíma þá voru nokkur lagana tilbúin fyrir hluta árs 2024 og þar á meðal er lag sem við hlýðum núna á. Það heiti Sólin er sest og var til upp úr 2 lögum sem Hreimur hafði verið að vinna að og skellti saman í 1.

Hreimur Örn Heimesson flutti eigin lag sem heitir Sólin er sest og sá sem stjórnaði upptökuvinnu og hélt alla þræði með Hreimi var félagi hans og vinur gítarleikarinn, lagasmiðurinn og upptökustjórinn Vignir Snær Vigfússon. Þeirra var brallað ýmislegt saman í gegnum tíðina. Þá leitum við í klassikina og dramatikina. Lagi sem við hlýðum á heitir Í dagskein sól og eftir Pál Ísólfsson. Hann samdi það við ljóð Davíð Stefánssonar, sennilega árið 1927, en það ár frumfluttu Páll og Sigurður Birgis lagið á tónleikum. Það var svo árið 2025 sem söngkona Sigga Eyrún sendi frá sér plötuna Lullaby sem hún gerði með eiginmanni sínum Karli Olgeirssyni. Þar flutti hún alls konar lög úr leikhúsinu, söngleikjum og teiknimyndum en líka þjóðlög og sígild lög. Megin þemað eru vögguvísur og róleg lög af ýmsum toga. Karl leikur á píanó og Þorgrímur Jónsson leikur á kontrabassa.

Sigga Eyrún eða Sigríður Eyrún Friðriksdóttir söng í dagskein sól, Karl Olgeirsson lék á píanó og Þorgum Jónsson á kontrabassa. Þessi plata var tekin upp á einum degi í stúdíu Sýrlandi en aðdragandinn var mun lengri. Sigurður Guðmundsson sendi frá sér plötuna Þetta líf allt í lagi árið 2024. Þar flytur hann 11 frumsamin lög sum hver með gestasöngurum. Þessi plata var nokkuð lengi í vinnslu eins og stundum gerist. Meðal þeirra sem spila með Sigurði á þessari plötu eru trommarinn Helgi Svavar Helgason og gítarleikarinn Þorsteinn Einarsson sem hefur verið með Sigurði í hjálmum í þónokkuð tíma. Og svona hljóma lagið þar sem sólin skín.

Sigurður Guðmundsson og félagar fluttu lag og texta eftir hann sem heitir Þar sem sólin skín. Þá heyrum við lag úr allt annar átt en það er Beach Boys lagið Surfin' Safari eftir þá Brian Wilson og frænda hans Mike Love. Þetta er eitt af elstu lögum þeirra og kom út á samnendri breiðskífu árið 1962 sem var fyrsta stóra platan sem þessir sólstranda kappar sendu frá sér. Og þetta var opnunalaga plötunar. Smáskífan fór í 14. sæti bandarinska Billboard smáskífulistans sem var til þess að Beach Boys fengu fljúandi start ef svo má segja. Við ætlum að heyra íslenska gerð þessa lags og á íslensku heitir það Sumarfrí. Hljómsveit Birgis Gunnlaugssonar tók þetta lag upp fyrir plötuna Lokkar og Hei sem var gefin út árið 1988. Birgis samdi íslenska textan.

Hljómsveit Birgis Gunnlaugssonar flutti lagið Sumarfrí sem íslensk útgáfa Beach Boys lagsins Surfin' Safari. Pétur Hjálmarsson söng og spilaði á bassa, Birgir Gunnlaugsson leik á gítar og söng, Nikolas Robertsson leik á hljómborð og söng bakrödd og Jón Björgvinsson leik á trommur og rattaði með. Og auk þeirra söng Jón Axel Ólason bakrödd. Næsti lag úr leikverkinu Fiðlarinn á þakinu. En þetta lag eftir Jerry Bock og Sheldon Harrick. Íslenska textan gerði Þórarinn Hjartarson. Lagið kom út á plötunni Lögin úr leikhúsinu sem Jóhann Sigurðarson leikari sendi frá sér árið 2010. Og það eru fleiri en hann sem að syngja í þessu lagi, þar á meðal eru Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Hallgrímur Ólafsson ásamt fleirum. Pálmi Sigurhjartarson leikur á píanó og harmoniku og syngur með, Róbert Þóraðsson leikur á bassa, Áskir Óskarsson á trommur og Þórður Árnason á gítar.

Jóhann Sigurðarson, Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Hallgrímur Ólafsson ásamt fleira fólki sungu lagið Sól rís, sól sest úr leikritinu Fiðlarinn á þakinu. Söngkvartettin Nælon var sköpunarverk Einars Bárðarssonar sem auðlýst eftir stúlkum til að skipa sönghóp. Harja þær Ölmu Guðmundsdóttur, Klöru Ósk Jónasdóttur, Emilíu Björg Óskarsdóttur og Steinunni Þóru Kamilu Sigurðardóttur snemma ás 2004. Einar var staddur í Lundunaborg þar sem hann beið eftir því að Friðrik Karlsson, gítarleikari og lagasmiður kæmi að sækja sig. Það var mikil rigning og þegar Friðrik birtist voru lag og texti nánast tilbúin sem fengur nafnið síðasta sumar. Þeir fóru beint í hljóðver til að taka upp grunn þessa lags og stúlkundarinn Nælon bættu síðan söngnum við. Og svona hljómar síðasta sumar.

Þetta voru stúlkurnar í nælonflokknum og lag og texti eftir Einar Bárðarson en Friðrik Karlsson kom einnig að því að semja lagið. Við ljúkum þættinum á því að heyra lag eftir Geirmund Valtísson sem heitir Sumarfrí. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni í syngjandi sveiflu árið 1989. Magnús Kjartansson leikur á hljómborð, Gunnlaugur Brím á trommur, Viljum Guðjónsson á gítar, Haraldur Þorsteinsson á bassa og Árni Skefing þenur harmoniku. Það Eva Ársson Albertsdóttir sem syngur. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson lék sólskins og sumartónlist í þætti sínum flugum. Hér síðast söng Eva Ásrún Albertsdóttir lagið Sumarfrí eftir Geirmund Valtísson.
1: Það helst að hlutverk Sigga er líka við að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sér við og er bara að byrja, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. Og þú ert...
5: Já.
2: Sér þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlaðar.

0: sumar sól og góð bók forlagið Hamborgarabúllan fyrir var oft í koti kátt Hamborgarabúlla Tómasar Hádegis tilboð næg bílastæði ráðagerði
1: Fréttastofa RÚV klukkanar 11 Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir Einn var handtekinn í Króksfjarðarnesi í síðustu viku og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald vegna grunnsum umfangsmikla kannabisræktun. Lögreglan fór strax á staðinn þegar grunur vaknaði í byrjun síðustu viku og lagði hald á mikinn fjölda kannabisplantna og búnað til ræktunar, að því segir í tilkynningu frá lögreglun á Vestfjörðum. Hún fer með rannsókn málsins en nýtur aðstoðar lögreglunar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn segir að fleiri en einn liggi undir grun. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, átti í samskiptum við mannesku sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvítahússins. Bandaríski fjölmiðlinn Politico greindi fyrst frá. Þau skiptust á nokkrum skilabóðum áður en að sá grunur læddist að honum að þetta væri ekki Wiles. Talsmaður bresku ríkisstjórnarinnar segist ekki tjá sig málefni sem snerti þjóðaröryggi þegar fjölmiðlar leiti eftir því. Burnham hafi ekki átt samtal við hana, heldur hafi þau aðeins skipst á nokkrum skilabóðum, ekkert að hafi haft mikla þýðingu og þau hafi verið tilkynnt til viðeigandi yfirvalda þegar grunur lék á að þau væru ekki frá Wiles. Slökkulismenn í Belgíu eiga von á frekari liðstyrki formi slökkvi þyrlna í dag. Þar berjast slökkulismenn við verstu skógarelda í sögu landsins. Eldurinn kviknaði á föstudag í Friðlandi sem vinsælt útivistarsvæði. Þar mýrlendi og furuskógar. 500 slökkulismenn hafa barist við eldana sem hafa logað á 30 ferkilometra landsvæði. Stjórnvöld segja að slökkvilismönnum hafi orðið lítið ágengt í nótt. Eldurinn hafi þó ekki breytt meira úr sér þöks í hagstæðum vindum og regni. Von á slökkviþyrlum frá Noregi og Þýskalandi. Þykkan guðleitan reyk hefur lagt frá eldunum. Hann hefur náð allt til austurhluta Frakklands, þar sem yfirvöld hafa varað við slæmum loftgæðum. Íbúar tveggja þorpa í Belgíu hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna reyksins. Lokað verður fyrir umferðum ringvegin gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brú yfir Borgarfjörði kvöld og annað kvöld. Lokað verður frá klukkan 9 og til klukkan 7 að morgni bæði kvöld. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni. Hjáleið verður Borgarfjörðarbraut. Vegagerðin biður vegfarendur að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þeir eru einnig beðnir að sína aðgát við vinnusvæði því þau eru þröng og menn og tæki verða mjög nálagt akstursbrautum. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20. Nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan 12:03. Sumarmál nú að hefjast. Þær taka við, þær Arnhildur Hálfdanardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 17. ágúst. Tíminn líður ansi rætt.
1: Tíminn líður, það bara farið að hausta.
0: Já,
1: Nei,
0: við segjum ekki snjóa, ég hausta. Ég veit alltaf að það mjög svona... gott veður fyrir norðan.
1: Já, það
0: bara 17-18 stiga hiti og sól.
1: Já.
0: En það nú aðeins hérna... lægri hiti hér, hjá okkur en við setjum nú hér í hlóstofu, hér sér maður út, skýjað
1: já, já, nóg... það hlýtt, það búið að vera mjög hlýtt síðustu daga
0: já, þannig það ekki hægt að kvarta
1: nei, við getum ekki kvarta mikið
0: nei
1: við það alls konar framöndan hjá okkur
0: já, við ætlum að bjóða okkur upp á ýmislegt hérna í þættunum í dag við ætlum nú bara eins og alltaf að byrja á fugli dagsins
1: sjálfsögum, hann verður á sínum stað við reynum að finna eitthvað áhugavert að segja hann
0: já
1: svona áhugaverður fuglamörguleiti
0: já, sennilega ekki svona
1: ekki mikið til af upplýsingum en já
0: það ekki mikið talað hennar fugl
1: ekki mikið talað hennar, ég bara eiginlega hann var ekkert á kortinu hjá mér sko
0: Nei.
1: Ég hef aldrei séð hann nokkuð vissum það en við skulum nú ekki fara að gefa mikið upp þegar
0: við erum ekki eins og byrjað
1: það þeirra, svo ætlum við að tala við mann sem að hefur ég veit ekki hversu lendur þessu hæfileiki en þetta mjög sérstakur hæfileiki hann heitir Páll Albert Magnússon og á 88. aldurs ári og þetta hæfileiki sem að hann hefur búið að síðan hann var barn í sveitinni að reka kýrnar og hann ætlar að segja okkur frá því hvernig hann hefur ræktað þennan hæfileika og haldið hann við eða þetta áhugamál, ég veit ekki alveg hvort þetta sko
0: Já, ég myndi að segja þetta væri bara hvort tveggja
1: Þetta hvort tveggja örugglega
0: Algjörlega Svo ætlum við að hringja á safnvikunar og það í dag það byggða safn skagfirðinga Það hefur verið öflugt í sumar og fjölbreytt starfsemi einkennt þetta ár og sýningarsafnsins eru opna sem fyrir. Það gamli bærin í Glaumbæ, það eru smæri sýningar í Gilstofu og Áshúsi og það til dæmis kaffistofa safnsins og þá heldur safni Víðimýra kirkju opinni yfir sumarið og svo nýjung sumarsins samstarfsverkefni safn og sund.
1: Já.
0: Og við ætlum að heyri henni Berglindi Þorsteinsdóttur safnstjóra hér á eftir, hún segir okkur nánar. Frá þessu.
1: Það spennandi.
0: Já.
1: Fjölbreytt.
0: Virkilega. Þá það bara fyrsta lagið hjá okkur í dag. Það Ellý Vilhjálms sem ætlar að syngja hér. Heilsaðu frá mér.

0: eða hér, mér finnst það reyndar ólíklegt.
1: Finnst það ólíklegt, glættu fuglin, góður, gamlan, föður vin.
0: Já. Já, en við getum kannski ekki gefið okkur of mikið um eðli þessa fugls.
1: Nei.
0: Þetta stór fugl, eða svona frekar stór, miðlungs stór. Tæft kíló kannski. Og eitt af því sem að einkennir hann hvaða lítill munur á kynjunum.
1: Já.
0: Það svona næstu því eins allavega yfir sumari, sérstaklega þegar að þau fella fjæðirnar þá verður kallinn bara eiginlega alveg eins og kollan, stökkurinn.
1: Já, það þetta aldrei sérstætt. Sko, latneska heitið.
0: Já.
1: Ég ekki viss að það gefi neitt upp.
0: Nei, prófaðu nú, stendur.
1: Mareka strepera.
0: Mareka strepera.
1: Já.
0: Já.
1: Einmitt, hún eða hann, fuglin, hún, hann.
0: Hún, hann, já. Þau, já.
1: Hvað það ég að segja? Í fjaðra felli sem sagt, hérna, goggurinn dökkgrár. Eða sko, goggurinn dökkgrár.
0: Mm.
1: Og í fjaðrafelli eins og á kollu, þeir fella fjaðrir á sumrin.
0: Já, eins og flestir fuglar af þessari, hvað segir maður, undir tegund fugla.
1: Já.
0: Gera.
1: Einmitt.
0: Og það svolítið skemmtilegt að við vorum að tala í síðustu viku þessu orð sem að tengjast fuglum og þeirra kroppi. Að hér til dæmis talað goggkollunar og þá talað rauðgular skoltrendur og dökkan goggmæni bara sem svo þaki goggmænirinn
1: Já, akkurat
0: Svo eru fætur rauðgulir með gráar fitjar og augu dökk
1: Já
0: Og svo þessi kannski gefið við og mikið uppi
1: Já, samt sko
0: Þetta er ekkit marg fuglar, þar eru sjald þeir sjaldgæfir fuglar
1: Já, og eru bara í smá hættu
0: Mm. Og þetta eru hvað 400-500 pör, þannig að þetta er einn af þessum fuglum sem er ekkert gefið að hitta maður þarf kannski aðeins að leita hannum en ef maður vill hitta hann, þá er hann rosa mikið við Mývatni og Laxá þannig að Það eru svona aðal heimkynin.
1: Þetta eru svona 8-12 egg sem klekjast, já, á 24-26 dögum og ungarnir eru reyður fælnir sem þetta
0: Já, það er svolítið skemmtilegt orð.
1: Já.
0: Þeir vilja ekki hanga í svo reyðri.
1: Nei.
0: Samt er nú bara búið að hafa aðeins fyrir því, sko. Það er alveg, það er alveg dútn og voða huggulegt reyður.
1: Já, já.
0: En þeir nenni ekki að vera þar.
1: Nei. Og yfirgefa það þegar þeir eru orðnir bara þurrir.
0: Já, bara rétt að þóttna svo eru bara fartur og það lítur að vera nóg að gera að mér skilst að kallinn hann bara fer með einhverjum með stekkirnir, fara saman einhverjum hóp, fella fjærirnar og eru svo bara eitthvað sleikja sárin eða ég veit ekki að menna hún stendur í þessu.
1: Magna, þeir fara bara barinn.
0: Þeir fara bara barinn, eru bara eitthvað voða umir og svo hún með öll þessi egg og þeir bara vaða beint á stað og bara álpast og hún þarf að passa upp að það.
1: Já.
0: Eða hvort þar eru í þessu saman kollunar.
1: Já.
0: Þetta
1: er svo magna hvernig náttúran algjörlega.
0: Já.
1: Já, varstu búin að tala vetrastöðarna? Nei, það eru Bretlandseyjum aðalega á Írlandi og það eru fáinir fuglar sem halda til og innjessum yfir veturinn
0: mm-hmm. og þetta er aðla jurta æta hún ekkit mikið í við erum eiginlega bara búin að vera að tala einhverja sem í lirfunum og svona
1: Já.
0: Þessi bara í hérna þara eða svona ekki þara, hvað heitir þetta svona vatna
1: höndum
0: einhverjum og gróðri
1: lirfum einhverjum
0: já ekki lirfunum held ég held að sé bara vegan,
1: Já.
0: Svo gott sem sko. Og hún hraðfleik, góðu sundfugl felugjörn lætur lítið að sér bera en það bara fáar en eigum við eitthvað heyri í henni?
1: Ég held að það sé algjörlega komin tími á
0: buslönd
1: á, það, hún buslönd
0: Sjöldur.
1: Já
0: lætur hún eitthvað á sér standa

0: sjáuði.
1: Þetta er nú ekki... Þetta er ekkert voðalega fallegt.
0: Nei.
1: Auðvitað er allt fallegt, þetta er mjög fallegt.
0: Þetta er allt fallegt, en það sko, það svo fyndið að þetta eiginlega bara kvenfuglin sem hljómar svona.
1: Já.
0: Af því að kallfuglin, hann bara...
1: Lætur ekki í sér heyra?
0: Já, hann með svona gefur frá sér lágvært flaut.
1: Já.
0: Það kollan sem að gargar. Og,
1: hann flautar.
0: Hann flautar já, bara já. Svona.
1: Þetta
0: og hann fær svona smá skrautbúning eftir þó þessi ólega svona grá fær hann smá skrautbúning eftir hann fellir fjæðarnar. Hann fær hann svona smá raukt í vangin, djúp raukt, mjög fallegt. En það ekkert, það bara fréttnæmt hversu lítið um þennan fugl í okkar góðu bók Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin.
1: Já.
0: Það ein lína og það þessi lína. Íslensk þjóðtrú virðist ekki hafa neitt þennan fugl að segja.
1: Nei.
0: Og svo útlöndin, eins með öðrum þjóðum varandi umræta tegund.
1: Æi, elsku.
0: Hún bara svona fellur í hóp.
1: Já, elsku öndin.
0: Anda, annara anda.
1: Mm-hmm.
0: Og það rétt að lesa hana svona að það almennt í kapla stokköndina, þannig að hún svolítið hlunnfarin þarna.
1: Algjörlega.
0: En á þó einhver önnur heiti, eins og blákollsönd, grasönd, gráönd, litla gráönd, það hún kölluð fyrir norðanum í Vatnsveitinni og Laxá, litla stokkönd, miðgráönd, milligráönd. Þetta svona bara eins og einhverja litapalettur í málningabúðu, sko. Bara hún misgrá.
1: Já, og fugldagsins
0: gargönd.
1: Já.

0: Ella Fitzgerald, I Love Paris eftir Cole Porter.
1: Já.
0: Engin eins og Ella.
1: Engin eins og hún. Nei. Og engin eins og Ellie heldur.
0: Nei, sant.
1: En við ættum núna að taka hús á manni sem heitir Páll Albert Magnússon, býr á Akureyri og býr yfir lindum eða kannski ekki svo lindum hæfileika fyrr eftir því hversu vel fólk þekki til hans. Heyrum í hún.
2: Ég var að setja hér bara.
3: Setti bara, já. Ég var svona aðeins að reyna að bjarga málunum, sko.
1: Og stæði bara þig?
3: Já, ég var að svona prófa til svona skóaþrösturinn, sko.
1: Já.
3: Hann
1: Þetta eiginlega svo sannfærandi að ég fór eiginlega strax að leita að fugli hérna inni.
3: Ég hef hjálpað fólki að leita fuglum, sko. Svo hérna, þegar ég var að reka kýtnar, þá hérna rakkið þeim með fram manni, þá var sandlóan með hreðrin sín. Og hún svona til sem gera auðveld. Hún þegar hún hleypur á hreðrinu. Og svo var ég með spóan, því hann var að vella hana. Þá kom ég þarf að fara í mér í bassa með þetta.
1: Já. Þetta var spóin.
3: Náðan svo.
1: Þetta ekki alveg nú ánægð með hann núna.
3: Nei.
1: Þetta eitthvað sem maður þarf að halda rússalega við. Þetta tæknilegt.
3: Svo var ég aðeins að leika mér með tjaldin. Og þá fóru sumir að ég held að þetta væri reikskinjar að gefa merki að það væri búið.
1: Teldur hún svolítið danni, hann náttúrulega mjög endurtekningasamur og kannski pínu pyrrandi.
3: Svo kemur hænungin, sko, og ég kallaði stundum í hérna öndin á andapallinu. Þegar hún fór frá með ungarn sínum þá skeldi ég Þá snerum við og komum alveg að.
1: Og hélt að einhver unginn væri
3: fastur í grjótinu eða eitthvað.
1: Já.
3: En svo var ég að segja mönnum sko frá því með hænungana, hann er í hérna hæstnahúsinu og fær ekkert að borða og þá kefir hann. Svo þannig búin að hafa að borða. Alveg ólega ánægður.
1: Þetta ánægður hljóðið, maður heyrir það alveg, þetta munur. En hvað var til þess að þú fórst að herma eftir fuglum, bregða þeir í fuglslíki?
3: Það var bara hérna þegar ég var að sækja kýtnar.
1: Eða varst bara strákur?
3: Já, ég fór 5 ára gamall í sveit nefnilega.
1: Hvert fórst í sveit?
3: Fram í Hóla í Eyjafirði. Kirkjustaður og vind. Þar var ég öll sumur, alla páska og öll jól, alveg þangað til ég var fermdur. Ég hafði ekki verið á Akureyri áramót til að sjá rakettur og fyrir en ég var 14 ára.
1: Og hvað ár voru þetta?
3: Þetta, ég er 5 ára þá var ég er þá sko, þetta er 43, 44, ekki svo þess, sko. Já. Þá fer ég sveitinni 5 ára gamall, fættur 37, 88 ára, núna, bara rétt að verða.
1: Já. Og þá byrjar aðeins af því að það var bara praktíst og hjálpaði þér við sveitastörfin, eða hvað?
3: Já, ég það með að vera einn þarna og fuglarnir voru að fljúga þarna og þá svona kom þetta sandlóan, hún var að hlaupa þarna rétt við í eyrinni með hreðrin sín og þá heyrði maður hérna en lóan hef ég aldrei náð. Það er bara og maður Ragnarsson sem er henni.
1: Samt er hún nú svona eitt þekktasta fuglahljóðið,
3: þetta
1: dyrrendi í.
3: Já, það er eitthvað svo erfitt að ég var búin að reyna lengi með það, sko. En það var svona, sko, svona með þröstin, sko, það var svo ég spjallaði oft við hann, sko, þegar hann var að koma á vorin í gardinn hjá mér, þannig að ég átti heima þessi lundagötu þá, var mikla snúrur og hérna stóri staurar með slám yfir og þeir kom alltaf, þeir eru voru að koma á vorið, þá komu þeir og settust hann og þá satt ég stundum út og spyrir þá hvernig þeir gengið heim. svo þegar ég var búin að vera góða stund, sko, þá fór ég inn og sagði við konuna, ég get ekki verið lengur að tala við trestina. Nú, þeir eru orðnir svo dónalegir.
1: Þú ert að segja eitthvað sem að þeir kveiki á og telja þessi verið að tala við sig.
3: Ég veit ekkit, ég lágið en það ekkit og þeir sé eitthvað að segja á því að þetta er sjálfst ekkit samhangandi, sko, þú veist. Ég sé að segja en sögu eða eitthvað, þetta er alltaf eitthvað brugg.
1: Já, en finnst þér að þú ná samt einhvern veginn einhverju samtali við já, þá og eins og þú sért að tengjast þeim?
3: Þeir svara alltaf, sko. Þá getum við að... Svo bara býðum ekki mig, þá kemur... Er þetta að meina þetta?
1: Já. Og hvað finnst þér að hafa það svona kentir fugla?
3: Já, svona, jú, auðvitað. Auðvitað var maður svona, vissi maður alltaf af þessum huglum í sveitinni svona og var svona að reyna. Svo fekk ég mér nú litla helviti góða fuglabók sko með myndum og svöru og maður var að skoða þetta sko. Ég var til þess að veiða út á Gásseyri hérna ytra í fjörunni og þá var krían með fullta hreiðrum þar og það var einsinni sem ég var að veiða svona í sól og fínu veðri og ég var fyrir nára hreðrin í hjá henni, hún kom alltaf hérna og niðrað og ég gerði ekkert með að hún gokkaði ekkert í hausinn á mér. Svo allt í einu, ég var bara á ból, allt í einu bara fann ég volga slummu hérna niður bakið. Þá hafði hún bara komið á skítið og það bara rann niður bakið mér. Ég fór á bólnum og fór að setja hann í sjóun og vatt hann upp.
1: Já, hún hefur verið búin að miða bara.
3: Já, það var alveg magnað. En það er svona...
1: Þurfti að hafa mikið fyrir þessu, sko, þetta hefur vantarlega einhverju leiti verið bara meðfættur hæfileiki.
3: Já, ég veit ekki alveg, sko, ég braut hérna aðra framtönnina mína í fótbolta og þá smíðaði hérna talandirinn hálfa tönn gull og setti svo bara hvítt í framann í ramman og þá fannst mér það nefnilega batna svo mikið. Mm. Hérna... Svæ, nú en geðum sinn, skítrættur.
1: Ertu þekktur fyrir þetta?
3: Já, það vita nokkuð margir þetta, sko, og þeir hafa stundum. Ég var við mötuniti hjá tengdarsýni mínum, hann var kokkur í mötunitin í Hrafnigili og ég kom að vara vinna frá 10 hjá honum vatnan og fram til 2, þá var ég að skamta krökkunum, sko. Og það var svona gaman að vera með diskinn í hendin og horfa á viðkomandi og skamtónum þetta og segja nóg og það sagði enginn tíf hengi meira já, þú bara kemur aftur svo var sko ruslapokkin sem var fram í sal hann var mælikvarðin á það ef að var eiginlega ekki díjónum þá hafði maður tekist að skamta nokkur rétt
1: já.
3: En það gerðist þannig sko að þegar það voru stelpur þannig sem að kom alltaf fyrst í mat og fyrst í bekkurinn með þeim og þegar það líti í borðið þá var svo oft sem að þær sagði oi, er þetta í matinn? Og þá komu öll kóðin og eftir oi, er þetta í matinn? Svo ég fór stundum að senda þeim bara það er ekki fuglakjönd og þá var ekkit minnst á matinn ég skamtaði þeim að þær fór með og allir borðuði matinn, sko, þannig að það var svona leikur svolítið við líðið það en svo hérna
1: Nú er þetta ekki síður til að tengjast fólki heldur en að tengjast fuglum
3: Svo komu eftir sko kennararnir þegar þeir urðu ástinja þetta dýst þá voru þeir að koma með bekkin sinn kannski kortir fyrir 12 og þá átti ég að fara að lefa það með heyri fuglum og hvernig ég hefði komist í það að ná þessu fugla dæmi sko í sveitinni og gat sagt frá því og þeirra voru búin að koma þrý bekki þá kom skólastur og sagði Palli, það kom engir bekkir til þín núna meira þú kemur bara á sal og þá nærðu öllu liðinu.
1: Já, það þurftu allir að fá að heyra
3: þetta. Já, svona sko fá líka að heyra sko hvernig ég hefði sko komist í þetta að ég þetta var bara æfing, klustaði bara æfðu. Það er eiginlega formúlan.
1: Og hafa einhverju krakkar þá í Hrafnagilsskóla tekið þetta upp og reynda að vera góðir?
3: Ég veit það ekkit svoleiðið sko. Já, ég vildist mér ekkit með því en þetta var ógulega vinsælt og það var ógulega þögn á liðinu, sko.
1: Já. Þú hefur alltaf bara fengið svolítið mikla ró og mikið næði þarna fram á hólum til
3: já,
1: þess að hlusta og fylgjast með fuglunum.
3: Ég var lang yngstur sko, það var bara fullorðið fólk og svo voru krakkar að vísu nartabæ. Þannig að þegar maður var að reka kýtnar sko, þá var þetta alltaf.
1: Það var rússalegt þannig í lukkin. Voru við þarna ennþá með sandlóuna?
3: Nei, ég veit ekki hvað þetta var.
1: Þetta var einhver fugl.
3: Og eitt atrið sem ég fannst takast rosalega vel, að ég var út á bjargi að fara þar í leikvimstíma. Þá kom kona með stráksinn sem hann var að fara í einhvern æfingadæmi hjá þeim. Og hann var alveg brjálaður sko, það reyðist ekkert við hann svo ég fór svona hérna við hann og sagði svona og hann sagði, ertu með fugl? Já, sjáðu
1: Hélst bara lófinu svona eins og skálin svo þú verður með lítinn fugl
3: og þá sagði ég, sérði hann ekki þá sagði hann, nei þá sagði ég við hann, prófaði að strjúk honum voða laust samt og hann fór hann í lófinu að mér og strjúk og fann hann ekki og þá sagði ég, ætli ég sleppum hann það ekki bara hann flög börni en drengurinn sko skipti alveg og var ekki þannig að bara ljósið hjá mömmu sín og hún bara þakka þér kjærlega
1: já, þetta er gott trikk svona til þess að ná fólki já, ég komaði í betra skap
3: og svo var ég ofta þegar ég kom svona í hús einhverstaðar gestkomandi þá labbaði maður kannski svona eins og út og glugga og það var opin gluggi þar sko og þá byrjaði með og þess að kom konan kom fuglin mm-hmm. og fór að baka gardínunum frá og svona og þá færði ég með að næsta glugga og þetta var alls konan ég var einu sinni við kallum það böglageimsla það var sko böglar þessum voru að fara bílunum í sveitina og þar voru tveir gamlir kallar og ég var að keyra kaffi þá fara á kaffibrensli ég gerði kaffi út í 17 ár að þá gerði það stundu þegar ég var konum með pakkan inn í hilluna hjá ákveðnum mjólkubílstjóra að þá byrjaði ég hérna eru þeir komnir inn aftur fuglanir og svo hjálpaði ég köllunum og fóru herbyggi og herbyggi að leita fuglunum alltaf fundið það ekki svo stóð ég hrjá með borði hjá öðru þeirra og hann stóð innan við og það var svona hillur í borðinu og þá ætlaði ég að lefa honum sjá hvað þetta væri svo. Þá sagði hann heyrðu, hann er inn í borðinu
1: þetta er svo lúmst hjá þér sko.
3: En maður passa sér sko að vera með hérna fyrir sko það sagðist ekki þessu knarsbyndimenni sem þeir eru að tala saman eins og til Englandi þá er þeir fannir að halda sig að vera að lesa hjá þeim
1: já, varlast
3: þá gríp þær hérna fyrir og það er farið að ámýna fyrir þetta
1: já. Þú hefur gaman að svona þrautum og svolítið að kannski ekki rekkja jú, pínu að rekkja fólk og svona
3: Jú, það þarf að gera það
1: Það þarf að gera það
3: Einu sinni fórum við austur af Arileik hérna út á hérna austur fyrir norðan já, þá Melagsléttu það tókum við, vorum að taka hús tvö sumur og svo leið því ég var formað að starfsmanna fyrir að skega já. Þá og fengum tvö hús leið hjá bóndan og við fórum þann á vorinu til að skoða og þá gáttum við ekki keyrt veginn sko því að hann var svo blautur niður að húsunum að við löppuðum bara í kantinn. Svo þegar við vorum kvarnindaldi niður þá hérna var bóndin undan okkur, við vorum tveir þann og þá sendi ég hann svo stoppa, heyrðu, er mófuglinn kominn? Já, var það móföglinn, sagði ég. Ég heyrði nefnilega tístað núti. Já, já. Og sérði hann nokkuð að við stoppuðum hann og kýttuð hann út fyrir og sólöpuðum á stað og þá vorum ekki búin að labba lengi þegar annar og þá hann ykkur einn.
1: Það var alveg verið fuglega, varst þú áfram að
3: Nei, ég var áfram að
1: Hvernig tekur fólkið síðan þegar þú ljóstrar upp að þú hafði verið að þykja störa fugl?
3: Ég sagði nú við hann að hérna, ég gerði nú ráð fyrir því að þessi fuglmyndinum bara fara þegar ég færi.
1: Já.
3: Nú alveg heldur það. Og þá sýndi ég hann Er ert þú með þetta?
1: Þú tekur því bara vel þegar þú ljóstrar upp að þú stendur að baka við þetta.
3: Ég var einu svona læknabist og hérna hjá læknið að fullt af líði á stofinu og hérna alltaf þegar læknir kom í dýrnar og var að kalla á næsta þá leit læknirinn svona frammi og hérna og svo kom að því að ég komst inn og þá segir hann við mig Páll, hefur þú heilt í fuglum hann það frammi, er einhverjum fuglar inn og þá segir ég, já það er alveg greinilegt segir ég en ég líka jafn vissum það að leið og ég fer þá fara þér nú, ert þú með þetta með þér já, svona sama sem sagði ég
1: Já. Er þetta sko aðalega skoðarþrösturinn, er hann í uppáhaldi?
3: Já, hann er líka sko maður getur blístrað hann svo fjölbreytan því að hann er það sko
1: Og veistu hvenær skoðarþrösturinn er glaður og hvenær hann er dapur?
3: Nei, mér finnst ég aldrei hafa heyrt á honum
1: Hann hljómar einhvern veginn alltaf bara svipað
3: Ég held hann hafi bara orðum það en ekki tón
1: Já
3: En það er svona eins og með spóan sem ég var ekki ánæði með. Nei, ég náði honum nefnilega, ég var heldur ánæði með hann.
1: Já.
3: Nei.
1: Þetta er alveg í áttina, sko, ég kemur Já. Stundum alveg mjög samfærandi spóanljóð. Heldur þú haldir áfram í fugla... talinu, já, bara að yfir og enda
3: það, já, ég hugsa svona, það er svona barnabönnin hafa gaman að þessu sko og ég er svona
1: já.
3: Og þá kom það að rífa niður sko
1: já,
3: hann er flogin
1: bara takk hérlega fyrir að segja mér frá þessum, já, kannski ekki svo leynda hæfileika þínum Páll.
3: Nei, já, það er svo sko maður hefði náttúrulega þurft svona sko að halda honum betur við til þess að svona ef maður er á einhverjum mannamótum með einhvers líku sko þá byrjaði maður kannski og þá er maður kannski allan tíman að og fer inn í hjólhýsi og þá hérna henni þetta endi dívanum hérna
1: Þú breytist ekki á því að hrekja fólk svona. Nei, það var alveg ótrúlega gaman að tala við hann Pál Albert Magnússon og láta hann hrekja sig þarna og hann hefur röglega hrekt marga með þessu góðlega gríni.
0: Já, ekki spurning.
1: Góður í að herma eftir fuglum.
0: Mjög svo.

0: Já, þetta Bubbi Mortens við Gróttu heitir þetta lag og við erum komin í samband við hana Berglindi Þorsteinsdóttur safnstjóra á byggðasafni Skagfirðinga. Komdu sæl og blessuð.
1: Heil og sæl.
0: Hvernig veðrið ef við bara byrjum á því?
1: Heyrðu, bara hérna að því að Bubbi var nú syngjum sólina þá erum nú aldeilis að hérna láta sjá sig hérna í Skagfirðinum í dag. Það alveg rjóma blíða og ægilega fallegt veður.
0: Já, dásamlegt og hitast í
1: þið? Það nú svona, já, ég ekki alveg með á þeinni, heldur sem svona örgla svona milli 10 og 15, það var svolítið svalt í nótt, maður svona held kannski að gæti orðið næturfrost, en ég held að nú slótti fyrir hopp.
0: Já, já.
1: Það svona aðeins að hérna haust aðeins kannski að minna á sig, en það ofboðslega fallegt núna og hlýtt yfir daginn.
0: Já, já, já. Þetta samt, segðu okkur aðeins bara frá því.
1: Já, hérna Byggðasafn Skagfirðinga er þá rótgróið safn, stofnað 1948 og í raun og veru hérna hefur var stofnað í Glaumbæ, þar sem að safnið til hérna til húsa. Og hérna Glaumbæ er sem sagt og já, það var bara svona ári eftir að Þjóðminjasafnið fékk hérna torfbæinn til umráða. Þetta er friðlýstur torfbær. Og hérna megninu til svona frá 18. og 19. öld en hér hefur alltaf verið byggð alveg frá upphæði. Þannig að við erum sérst að reka sérst þarna sýningar í gamla bænum og svo erum við líka með Víðumæra kirkju sem einnig í húsasafni Þjóðminjasafnsins, svona hérna Víðumæra kirkja.
0: Já.
1: Og já, við erum hérna bara með sýningar og hérna mikla starfsemi.
0: Einmitt. Og Víðumæra kirkja, já, það er ansi gömul kirkja.
1: Hefði já, hún einmitt hérna líka hans og gömul. Hún nú frá 19. öld, sem sagt, hérna, kirkjan sjálf, en þar hefur verið, hérna, þetta henni elsta upprunlega torfkirkjan á landinu. Þannig hún líka alveg einstök og sjálflega falleg.
0: Já, akkurat. Hérna, þeir eru líka með kaffistofu, bara svona svo við höldum því til haga, það náttúrulega ferðafólk á ferðinni allt land og þá nú gaman að vita af svona, já, hvað var að segja, dálíti gamaldags kaffistofu með svona íslensku bakkelsi.
1: Já, já, það er hægt að heimsækja sérst, hérna, kaffistofan er í Áshúsi, svokölluð, sem er hérna, timbrús, 19. aldar timbrús sem að flutt hinga fyrir svona 30 árum síðan. Og þar eru við með þess að hérna rosalega notalega kaffistofu með gammaldags bakkelsi og svo leið. Innan sýningara sem er líka að bara setja snöður fannst kaffi og skoða þjóðbúninga og hérna ýmsa merkilega gripi og svo efri hæðinni í sama húsi eru við líka með sýningar sem hættur skoða gripi frá Bólihjálmari og alls konar merkisgripi.
0: Já, og hafa svona þessi viðburði sumarsins verið vel sóttir?
1: Já, það bara verið hérna ansi mikið verið okkur. Við náttúrulega hérna raunum, byrjuðum hérna tímabilið raunum verið á hérna að þess að fagna að því að við erum að reka fornverkaskólan og hérna vorum að fagna sérst, að hlutum evrósku minnivændavælinin og í raunum verið 20 ára ammæli fornverkaskólan og það heldum við sérst á Tyrfingsstöðum og það var rosa vel sótt og mikið fjör og svo varum afhjúpað viðurkenningaskjöldir sem fengum. Það var í júní og svo varum við með annan viðtur hérna í júli í samstarfi hérna sögustur íslenska fjárhundsins. Það er hérna það sem við höldum upp á ammæli Mark Watsons. Það er svolítið hérna vaksandi hérna viðburur hjá okkur. Við sem spyrjum á þetta fyrir nokkrum árum og þá þann daginn sem hérna bjóðum við íslensku fjárhundum á safnið hérna, í tilefni af ammæli Mark Watsons sem var hérna svo mikill hérna stuðningsmaður hérna Glaumbæjar og vildi varðveita hann á sínum tíma þegar hann kom hingað 1937 og hérna og mikill hérna svona hélt mikið upp á íslenska fjárhundsins og stuðlaði mikið af hérna verndun hans.
0: Já.
1: Það er líka sérstaklega gaman þá er hérna mikið af hérna ferspæringum og eigundu þeirra og gestir náttúrulega njóta þess að fá að klappa og kíkja á svo vinalegu hunda.
0: Já. Og fornverk,
1: hérna,
0: já fyrir ekki, allt áfram bara.
1: Nei, ég ætla svo bara að segja, svo var hérna í, svona viðbrögt í hjá okkur í síðustu viku, þá byrjuðum við með sagt, helginni sem leið, þá vorum við með hérna, námskeið í bandvefnaði, svona já, tvekja daga námskeið og svo á mánudeginum þá vorum við með fræðustu erindi þar sem við fengum hérna Halldór Júlíusson, þess að vorum við með hérna, sagt, tala um hérna, höfðaletur og hérna bólihálmar.
0: Já.
1: Og svo tókum við þátt í hérna heimseinhátíð Skagafjarðar núna á fimmtudaginn síðasta, þá hérna sérst, fengum við Önnu Karen Unnsteins þjóðfræðing til að hérna vera með erindi heimseinn þjóðbúninga. Þannig að búið alveg mikið fjör og mikið að vera hjá okkur.
0: Já, nóg að gera yfir sumatíma.
1: Já, haldilis.
0: Fornverkaskólin, hvernig skóli það?
1: Það sem sagt þarna það sem að við erum að sérst, halda námskeið í gömlu byggingarhandverki og þá sérst kemur fólk sem að við sem erum með sér það með einhvern svolítið í hérna torfhleðslu, torf og grjóthleðslu og líka svona timbur, þarna, sérst grind. Og við hefum haft námskeiðin svona mestu leit undanfærin ára á Tyrfingsstöðum í Skagafirði og það sérst búið að gera upp. Notum þetta bæði sérst tækifæri til þess að gera upp gömul hús en líka þess að erum að kenna handverki leið. En svo höfum við líka verið svona þess að færa upp fíðarnar og erum búin að hérna, gera upp hús líka á síðustu grund í Skagafirði og, hérna, og stó, hérna, minni okkurum. Þannig að það svona notum sem bæði tækifæri til þess að varðveita torfhús og kenna handverkið.
0: Já, og er þetta vel sótt?
1: Já, þetta hefur verið bara býsna vel sótt, sérstaklega svona undarfærin ár. Það eru bara skapast oft biðlistar hjá okkur sem er bara rosalega jákvætt. Hérna, en það hérna, mikið erlendum aðlum sem hafa áhuga að koma líka og hérna, til dæmis hérna, frá Skotlandu svona, sem þessi þekking hefur tapast og það koma til okkar til þess að læra handaðið aftur.
0: Já, er það þá aðalega torfhleðslan?
1: Já, það er svona einna helst hún sem kannski svona handaðsþekking sem að hverfa í raun og veru. Þetta bara í raun og veru örfáir sem að kunna þetta og, hérna, og það svona, já, hérna, koma til okkar til að læra handu, svona bara velja efnið og hlaða úr þessu og mismunandi hleðslugerðir og svo er þarna kannski sumir sem vilja gera bara torfgarð og slæs og vilja læra þannig.
0: Já, já, hérna. Hérna. Já, kannski færist í vöxt að fólk vilja bara sko búa til svona garða bara við sína bústaði eða eitthvað slíkt, suma bústaði til
1: já,
0: dæmis.
1: Já, það er bara allt til í þessu sko, þetta bara ábúrslega fallegir veggir og svo líka hérna í raun og veru geta þið bara varðist ágætlega, þú veist að í raun og veru ekkit síður heldur en önnur grindverk sko.
0: Já.
1: Og það bara einstaklega fallegt að nota svona falleg hleðslu aðferðist til þess að eins og klumpur hleðslu eru eitthvað slíkt.
0: Einmitt. Nú svo fornleifa uppgröftur.
1: Jú, mikið rétt. Það var einmitt að ljúka hjá okkur fornleifa uppgröftur á höfnum á Skaga.
0: Og hvað hérna, það, verðbúðarminjar eða hvað?
1: Já, þetta eru svona verðminjar sem eru frá hérna bara elstu tíð og hérna þetta er búið að vera nokkur ár, nokkur síðustu sömur hérna í gangi og þetta var svona raunur síðasta sömari sem að var verið að grafa þar og hérna ymsar ákvað að vera niðurstöður sem að er verið að vinna úr því þú til dæmis bara fundist alveg ógrunni af kvalbeinum og hérna og hefur verið að verka sérst hérna kvalbeinin
0: já
1: og, hérna, og svo hefur fundist ymsar hérna áhverju greipi líka sem að kambar og mynd líka
0: já.
1: Þannig að hérna þetta er mjög skemmtilegt og spennandi verkefni.
0: Já, og mikið svona, hvað ég segja, samstarfsverkefni? Margir
1: já,
0: sem koma
1: mikið.
0: Að þessu?
1: Já, þetta er búið að vera hérna, samstarfsverkefni við hérna, fornverkaskólan fornleifastofnun og líka háskólan og hólum og minjastofnun og hérna líka hérna ameríska hérna, félag okkar sem að, hérna, hafa verið miklu samstarfið okkur
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona margir komið að
0: og það er sem sagt stendur til er það ekki að byggja nýtt menningarhús á Sauðakróki mun það eitthvað skapa einhver tækifæri fyrir ykkur?
1: Það er náttúrulega hérna fyrst og fremst sko er raun og veru bara því að okkur bráðvantar nýtt varustrými við erum raun og veru bara aðstæðastan sem að gripinnar okkur núna er bara ekki viðkendar svona viðmiðum safnaráðs og hérna og er orðið smekkfullt við getum ekki tekið mót fyrir gripum þannig að það verður alveg þvílík aðstöðbreyting að komast þarna með gripina í betra aðstæður og svo langar okkur svona að kannski að hafa svona opna varustrými svolítið geta kannski verið með eitthvað leiðsagnir innan um varustrýmið og sjáum fyrir okkur líka aukið samstarf við hérna hinna safnastofnunir í Skagafirði hérna Héraðsskjalasafnið og bókasafnið og hérna og listasafn Skagafirðinga.
0: Þannig
1: að það verður svona samkvöldu svona menningar miðja. með alls konar spennandi hugmyndir hvað það varðar.
0: Hlökkum til að skoða það í framtíðinni en takk innilega Berglind Þorsteinsdóttir, safnstjóri á Byggðasafni Skagfirðinga fyrir spjallið.
1: Kæra þakkir.
0: Og góða kveðjur í fallega fjörðin.
1: Takk kærlega sömu leiðis.
0: Já, bless bless.
1: Velkomin, bless bless.
0: Já, þá nú bara þættinum lokið hjá okkur í dag.
2: Já, það ekki mikið meir á dagskrán í dag, þannig en bara kveðja.
0: Kveðja.
2: Verðum hérna aftur á morgun.
0: Já. Og þá kveðjum við, verðið sæl.
2: Verðið sæl, hafið það gott.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Þóroddsdóttir, Furulundi 55 Akureyri, áður húsfreyja á Geithömrum í Svínadal A, lést 15. ágúst á hjúkunarheimilinu Hlíð. Jarðarförin verður auðlýst síðar. Þorsteinn Þorsteinsson, Þorsteinn G. Þorsteinsson, Sigrún Ingimarsdóttir, Þóroddur B. Þorsteinsson, Þorgunnur Þorsteinsdóttir. Móðurbróðir minn, Ingimar Halldórsson, áður Mánagötu 8 Reykjavík, varð bráðkvaddur á heimili sínu löngu hlið 3, sunnudaginn 2. ágúst. Útför hans fer fram í Fossvogskapellu miðvikudaginn 19. ágúst klukkan 15. Fyrir hönd aðstandenda Herborg Sigtryggsdóttir. Faðir okkar, Guðni Guðmundsson, bóndi á Þverlæk, lést sunnudaginn 2. ágúst. Útförin fer fram frá Hagakirkju í Holtum, laugardaginn 22. ágúst klukkan 15. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir. Þórður, Ástís, Kristinn, Friðgerður, Helga og Þröstur. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Margrét Sigríður Jóhannsdóttir, Höfðagötu 2B Grenivík, lést föstudaginn 7. ágúst á sjúkrahúsinu á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Grenivíkurkirkju, laugardaginn 22. ágúst klukkan 13.30. Einnig verður útförinni streymt á Facebook síðunni Jarðarfarir í Grenivíkurkirkju beinar útsendingar. Börn, tengdabörn, ömmubörn og langömmubörn. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir afi, langafi og langalangafi. Halldór Hallgrímsson, skipstjóri, lést á hjúkunarheimilinu Hlíð 14. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 28. ágúst klukkan 13. Helga Halldórsdóttir, Halla Halldórsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fimm karlar og ein kona, sem öll eru Íslendingar, eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviftingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir tveimur árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í þrjá sólarhringa. Jared Kushner, sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í Mið-Austurlöndum og tengdasonur bandaríkjaforseta, er komin til Ísraels, þar sem hann ætlar að ræða við forsætisráðherra landsins friðaráætlun á Gaza. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas helgina. Markmið viðræðnanna að Hamas afvopnist og Ísraelar hörfi af palestínsku landsvæði. Landrisi sem hófst í ösku 2021 lokið. Merki eru að land sé tekið að síga. Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur, segir að í ljósi þessa hafi viðvörunarstig verið fært niður úr einum í núll.
1: Sem þýður raunin að það fer úr stigi sem að svona er aðeins aukna virkni umfram bakgrunnsvirkni og niður í bara núll sem er engin aukin virkni, bara venjuleg bakgrunnsvirkni.
0: Hjón sem grunuð eru að hafa skilið 5 ára son sinn eftir í bíl á meðan þau gengu upp að ófærufossi fyrir rúmri viku, yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim. Málið komið til breskra yfirvalda. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara hús í Króksfjarðarnesi. Einn var handtekinn vegna málsins og úrskurðaður í viku, gæsluvarðhald. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvítahússins. Ekkert af skilaboðunum hafði mikla þýðingu að sögn embættismanna og þau voru tilkynnt til viðeigandi yfirvalda þegar grunur kom upp að þau væru grunsamleg. Enduruppbygging stríðsára safnsins á Reyðarfirði í fullum gangi eftir mikið foktjón 2022. Stendur að opnun nýs safns næsta vor. Evrópumótinu í sundi lauk í gærkvöld. Ingi Þór Ágústsson, lýsandi og sundsérfræðingur, segir árangurinn góðan ef hort til bætinga. Hann telur að halda þurfi vel á spöðunum næstu ár, annars mæti fámenn sveit til leiks á Ólympíuleikunum 2028.
2: Sko besti einstaklings árangurinn á Evrópumeistaramóti núna var 30. sæti. Þannig að við þurfum kannski aðeins að fara að spýta í lófana ef við ætlum okkur að vera meðal top 16 að minnst okkurst í Evrópu næstu 5 árum fram að leikum.
0: Viðurhorfur, austan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 syðst. Bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Kæru hlustendur, nú komið að nokkrum hádegistónum. Við byrjum á lagi sem Ásgeir Trausti gaf út fyrir á þessu ári. Þetta lagið Into the Sun.

Into the Sun söng Ásgeir Trausti. Þetta lag á nýjustu plötu hans, Júlíu, sem kom út fyrr á þessu ári. Og eftir að hafa þeyst í gegnum eterinn á hraða byssukúlu og leift áhyggjum okkar að fuðra upp í sólinni, látum við okkur falla rólega til jarðar. Falling Slowly eftir Margrétu Irglófu og Glenn Hansard. Þau sömdu lagið fyrir kvikmyndina Once sem kom út árið 2007 og fjallar tónlistarmenn sem berjast í bökkum. Þau Margrétu og Glenn léku þar aðalhutverkin og sungu saman þetta lag sem þau fengu síðar Óskarsverlunin fyrir þegar það var valið besta frumsamda lag í kvikmynd árið 2008.

0: Hólmfríður Jóhannesdóttir söng lagið Lágmynd eftir Gunnar Reyni Sveinsson við ljóð eftir Stein Steinar. Lára Rafnsdóttir lék með á píanó. Hljóritunin var gerð árið 2002.
1: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi í kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, verið öll velkomin. Það er opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun nánar á endurmentun.is. Sjálfsbjörg þakkar öllum þeim sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu, Sjálfsbjörg.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
10: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
11: Segjum já. 29. ágúst.
12: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:01, fréttir.

0: Aðalmeðferð hófst í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands í morgun, sex eru ákærð, meðal annars fyrir líkamsárás og frelsis sviftingumanns í hittið fyrra. Sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í miðaustulöndum og tengdasonur bandaríkjaforseta kominn til Ísraels til að funda með forsætisráðherrann þar friðar áætlun á Gaza og ræddi við leiðtoga Hamas helgina. Lítilsáttar landsig mælist í ösku, landrisi sem hófst 2021 til lokið. Hættustig vegna eldsumbrota hefur verið lækkað. Breskir ferðamenn sem eru grunaður að hafa skilið 5 ára batsitt eftir í bíl og meðan fóru í gönguferð yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim. Fleiri en einn eru grunaðir umfangsmikla kannabisræktun í kjallarahúsi í Króksfjarðarnesi, einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Forsætisráðherra Bretlands skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist vera starfsmannastjóri Hvítahússins. Ekkert af skilaboðunum hafði mikla þýðingu að sögn embættismanna. Uppbygging stríðsárasafnsins á Reyðarfirði í fullum gangi eftir mikið fóktjón 2022 stemtir að opnun nýs safns næsta vor. Halda þar vel á spöðunum í íslensku sundi næstu ár, annars verða fáir íslenski keppendur á Olympíuleikunum í Los Angeles. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu þar sem sex eru ákærð fyrir líkamsárás og frelsissviftingu hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun og Eva Björk Benediktsdóttir þar. Hvað kom fram í aðalmeðferðinni?
1: Já, dómurinn hófst bara á því að þarna voru spilaðar upptökur úr síma eins sakborninganna, Andra Má Mortensen, Birgisson heitir hann. Þetta svo sagt upptökur sem að taka upp í raun og vera öll símtöl í og úr hans síma og líka þegar að símtölum ekki svara, þannig öll hljóð í kringum hann. Og þetta eru 3 klukkustundir af þessum upptökum, við erum ekki alveg komin í gegnum þetta allt saman. En þar segir hann svona, þetta byrjar á því að hann hérna býðst til þess að innheimta einhvers konar ógreidda leigu eða skuld af þess að brotaþola fyrir tengdaföður sinn. En síðan hérna þegar nærdregur helgi og honum finnst ekki hafa gengið nógu vel þá hérna verður þetta alltaf svona að fara í svona harðari aðför að fara með tveimur vinum sínum og hitta þennan mann. Og þarna kemur bara ýmislegt fram. Hann talar að hann sé bara í frelsissviftingu, hann hafi gert það oft áður. Hann lýsir því að þetta hafi síðan svolítið farið úr böndunum og vinir hans yfirgefið hann og hann hringir þarna í bróður sinn og unnustu og þau eru svona honum innan handar. Já, þú veist, þetta er rosalega margt sem kemur þetta fram eins og ég segi, við erum búin að hlusta á örugglega 2.5 klukkustund af upptökum. Þar sem við erum núna þá hérna hefur þeim tekist að flytja manninn og hérna og eru þarna að reyna að hafa samband við banka til að reyna að komast yfir hans rafrænu skilríki. Við erum raun og verið ekki komin í gegnum nema kannski 2/3 af þessum upptökum en hann svona, það sem þarna kemur fram, hann svolítið svona, ég segir þetta bara beint út, segir einu símtalinu, ég er hérna í miðri frelsissviftingu. Annars staðar segir hann hafi margoft gert þetta og upphaflega talar hann að fara svona inn í þetta ekki mennin ofbeldi og bara svona hafa þetta vel skipulagt en svo fer hann að tala og hann greinlega verður þannig mikið uppnám á heimili brotaþola. Hann sleppur þarna frá þeim. Hann talar að þetta hafi verið bara mjög hrottalegt og einhvern veginn farið að þessu böndunum. Þetta eru símtöl við þröstuna bróður hans og tengdaföður aðalega sem hafa verið spiluð hingað til.
0: Og þarna eru 6 sakborninga, það eru 5 kallar og ein kona ákærð fyrir aðild að þessu sem að stóð í langan tíma.
1: Já, þetta er þarna yfir þessa helgi, eins og ég sagði það byrjar þetta nokkrum dögum, þessu upptöku nokkrum dögum fyrir það sem hann talar að byrja að hérna reyna að innheimta þessa skuld. En já, þetta er fjölskylda að hluta til, það er þessi unnustu hans og tengdafaðir, en síðan er þessi 2 menn til viðbótar sem að fara með honum vettvanginn skilja hann svo eftir einan og eftir það kemur þessi bróðir Andra inn í myndina.
0: En þeir neytu
1: þess? Þetta verður umfangsmikið mál og mun taka held ég bara hátt í 2 vikur að fara yfir. Gunn með hvað kom mikið fram þarna fyrir hádegi að það er alveg nóg eftir.
0: Þakkaði fyrir Eva Björk Benediktsdóttir. Jared Kushner, tengdasonur bandaríkjaforseta og erindreki bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum ræðir í dag við forsætisráðherra Ísraels friðaráætlun á Gaza. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas í gær áætlunina sem stjórnvöld í Ísrael hafa þegar hafnað.
2: Fundur Kushners og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hófst fyrir hádegi. Á fundinum eru einnig fulltrúar friðaráðs Trumps sem hefur umsjón með friðaráðlun bandaríkjaforseta fyrir Gaza, búlgarski stjórnmálamaðurinn Nikolai Mladenov og Tony Blair fyrirvændi forsætisráðherra Bretlands. Friðaráðið náði samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza að þeir skildu afvopnast í lok júlí. Það var hluti af 15 punkta friðarsamkomulagi sem friðaráðið setti saman. Afvopnunin væri þó háð því að Ísraelar myndu draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir. Netanyahu hafnaði friðarsamkomulaginu í síðustu viku og sagði Ísrael ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hefði afvopnast að fullu. Fulltrúar átta múslima þjóða sendu frá sér yfirlýsingu í gær þar sem þeir fordæmdu þá ákvörðun. Embættismaður sem ísraelski fjölmiðlin The Times of Israel ræddi við gerði lítið úr ágreiningi við bandaríkinum framgang áætlunarinnar og sagði að frekarinn að stefna að því að Ísraelar samþykktu hana væri áherslan á fundinum í dag að halda áfram með það sem hægt væri. Kushner fundaði með Khalil al-Hayya nýjum leiðtoga Hamas í gær í Egyptalandi. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildamanni að Kushner hafi krafist þess að Hamas staðfesti að samtökin ætlaði að leggja niður vopn og heiti því að reyna ekki að stjórna Gaza í framtíðinni. Í yfirlýsingu að fundi loknum kvöttu Hamas, samningamenn og friðaráðið til að þrýsta á Ísrael að samþykja áframhaldandi skref. Ólíklegt þykir að Netanyahu fallist á málamiðlanir þar sem stutt í þingkosningar í landinu. Flokkabandalag hans reynir að halda völdum en innan þess eru ráðherrar sem vilja taka harðari afstöðu gagnvart Gaza.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur hótað því að gera sprengjuárásir á Óman standi stjórnvöld þar í vegi fyrir samkomulagi opnun Hormúðsunds.
3: Forsetin lét þessi orð falla í viðtali á Fox News í morgun. Ef Óman þvælist fyrir, þá sprengjum við þá í tætlur. Írönsk stjórnvöld greindu frá því í morgun að þau innu að loka frágangi samkomulags við stjórnvöld í Óman framtíð siglinga Hormúðsund. Bandaríkin hafa krafist þess að sundi verði opnað að fullu. Ekki liggur fyrir hvort samkomulagið uppfyllir þær kröfur. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði í morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Hann skýrði ekki frekar frá því hvað fælist í samkomulaginu. AP fréttastofan segir að upplýsingar hafi komið sem bendi til þess að siglingaleiðin í Persaflóa Hormúðsund yrði nærri Íranströndum. Siglingaleið úr flóanum yrði nærri Óman. Engin gjöld yrðu innheimt af skipum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu í júní vopnahlé sem fól meðal annars í sér að endanlegu friðarsamkomulagi yrði náð á 60 dögum í mesta lagi. Sá frestur rennur út í dag en ekkert bólar á friðarsamkomulaginu.
0: Mist Grönnvold sagði frá. Landrisi sem hófst í ösku 2021 lokið og merkir að land sé tekið að síga. Hættustig vegna eldsumbrota í ösku hefur verið lækkað niður á núllstig.
4: Hópur vísindamanna frá Veðurstofu Íslands og Háskólanum í Gautaborg lauk mælingum við ösku á dögunum. Landris mælist ekki en merki land sig. Land tók að rísa í ösku árið 2021 og vel hefur verið fylst með síðan.
5: Þetta er í sjálfu sér bara svona fannir sér eðlilegur hlutur af því hvernig eldstöðar geta hagað sér. Það svo óvissa sem þegar að hefst svona landris alltaf veist, hversu lengi verður þetta landris, mun það enda með kvikuhlaupi, mun enda með kvikuhlaupi sem getur leitt til eldgoss eða mun þetta stöðvast og bara jafnvel dragast saman aftur og nú það sem sagt, líklegast að raungerast að þetta landris hefur bara stöðvast.
4: Segir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Askja eldstöð í Dyngjufjöllum 30 km norðan Vatnajökuls. Hún gaus 8 sinnum á 20. öld síðast árið 1961. Það gos stóð í 5-6 vikur. Ingibjörg segir að þetta landris hefði getað enda með gosi því Askja hefur gosið að meðaltali 2-3 sinnum á öld. Þegar að land tók að rísa 2021 var viðvörunarstig vegna eldsumbrota hækkað en hefur það nú verið lækkað.
5: Ljósi þessa var viðvörunarstig eldstöðurinnar, svo kallað valsstig, fært aftur úr einum og niður á stig 0 sem þýðir reyni að það fer úr stigi sem að svona er um aðeins aukna virkni umfram bakgrunnsvirkni og neður í bara 0 sem er engin aukin virkni, bara venjuleg bakgrunnsvirkni.
0: Sagði Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, Siguróli Sigurðsson tók saman. Hjón sem eru grunuð að hafa skili 5 ára son sinn eftir í bíl við Ófærufoss fyrir rúmri viku yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim og málið komið til breskra yfirvalda.
2: Hjónin eru grunuð að hafa brotið barnaverndarlög með því að skilja son sinn eftir í bíl á meðan þau gengu upp að Ófærufossi. Fjölskyldan yfirgaf landið áður en lögreglan hafði upp á þeim. Írisetta Heimisdóttir, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir málinu lokið af þeirra hálfu. Vitni voru tekin í skýrslutöku og málið hefur verið sent áfram til breskra stjórnvalda sem hafa kost á að taka það upp. Málið vakti töluverða athygli. Kona sem fann drengin grátandi á bílaplaninu sagði frá því á Facebook að foreldrar hans, breskhjón frá Lundunum, hefðu skilið drengin einan eftir í bíl og farið í göngu að Ófærufossi. Konan sagði að þegar hjónin komu til baka úr gönguferðinni hefðu þau sagst oft hafa gert slíkt án vandræða. Lögreglan á Suðurlandi reyndi að hafa upp á hjónunum og sagði slíta málið alvarlegum augum. Önnur lögregluembætti aðstóðu við leitina.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallarahúsi í Króksfjarðanesi. Einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Lögregla lagði hald á fjölmargar kannabisplöntur og umfangsmikinn ræktunabúnað.
6: Einn var handtekinn í byrjun síðustu viku vegna umfangsmikillar kannabisræktunar í kjallarahús í Króksfjarðanesi. Lögreglan á Vestfjörðum lagði þar hald á fjölmargar kannabisplöntur og mikið af búnaði til ræktunar. Maðurinn var í framhaldinu úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Fleiri en einn eru grunaðir í málinu, segir Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn. Lögreglan fór strax á vettvang þegar grunur vaknaði ræktunina í byrjun síðustu viku og umtalsvert magn af kannabis var gert upptækt. Maðurinn sem var handtekinn á brotaferil að baki. Lögreglan á Vestfjörðum naut aðstoðar lögreglunar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu við aðgerðina.
0: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvítahússins.
2: Bandaríski fjölmiðlinn Politico greindi frá. Burnham hafi skipst á skilaboðum við hana áður en hann fór að gruna að þetta væri ekki Wiles. Þau töluðu ekki saman, skiptust aðeins á textaskilaboðum. Politico hefur þetta eftir 4 embættismönnum sem allir gæta nafnleyndar til að ræða málefni varða þjóðaröryggi. 2 embættismenn segja starfsmenn breska sendiráðsins í Washington höfuðborg Bandaríkjanna hafa verið svo áhyggjufulla yfir atvikinu að þeir hafi rætt það við fulltrúa í Hvíta húsinu sem vildi ekki tjá sig þegar fjölmiðillinn leitaði eftir því. Talsmaður bresku ríkisstjórnarinnar sagðist ekki tjá sig málefni varða þjóðaröryggi. Einn af þeim sem var upplýstur samskiptin sagði forsætisráðherrann hafa skipst á nokkrum skilaboðum eftir hann tók við embætti í júlí en hélt því fram að þau hefðu enga þýðingu. Ekki vita hvað Burnham og eftir Hermann rættu eða hvenar það var en Burnham tók við embætti 20. júlí. Fólk innan bresku ríkisstjórnarinnar hafði áhyggjur af því að tölvuþrjótar hefðu komist í síma Wiles. Það hefur gerst áður í maí í fyrra. Þá sagði Wiles að sími hennar hefði verið hakkaður þegar einhver eftirherma eða eftirhermur notuðu tengilega skrá í símanum til að senda skilaboð til annarra háttsettra bandarískra embættismanna. Alríkislögreglan FBI hóf rannsókn á því þegar þingmenn í öldungadeild Bandaríkjaþings, ríkisstjórar og aðrir stjórnendur í viðskiptalífinu fengu skilaboð og símtöl frá einhverjum sem sagðist vera starfsmannastjóri Trumps. Tölvuþrjótarinn komist inn í enga síma Wiles en ekki vinnusíman.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Lokað verður fyrir umferðum ringveginn gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörði kvöld og annað kvöld. Lokað verður frá því klukkan 9 til klukkan 7 að morgni bæði kvöld. Hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Vegagerðin biður vegfærendur að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þeir eru líka beðnir að sína aðgát við vinnusvæði því það eru þröng, menn og tæki verða mjög nálægt akstursbrautum. Aðdáendur dönsku sjónvarpsþáttaraðarinnar Matador geta hugsa sér gott til glóðarinnar því fjölmargir munir frá framleiðslu þáttana af Geysi vinsælu verða boðnir upp. Og meðal þess þess sem boði verður upp eru búningar og aðrir leikmunir. Uppboðshaldara búist við því að upprunaleg handrit verði eftirsóttust og 2 milljónir íslenskara króna gætu fengist fyrir þau. Þættirnir sem segja frá ástum og örlugum bæjarbúa í Korsbekk á fyrri hluta síðustu aldar voru fyrst sýndir 1978 og gengu í 4 ár. Síðan þá hafa þeir oft verið endursýndir og eru samopnir danskri þjóðarsál, náðu líka vinsældum langt út fyrir landsteinin á allt til Ástralíu. Þeir voru sýndir í sjónvarpinu 1998 til 89 og síðast endursýndir á rúf fyrir áratug. Endur uppbygging stríðsárasafnsins á Reyðarfirði er langt komin og Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður fyrir austan.
7: Já, ég hérna við stríðsárasafnið á Reyðarfirði. Það hefur stafrækt safn hérna frá 1995 hersetu Breta og Bandaríkjamanna á Íslandi í seinni heimsstyrjöldinni. En ein þeirra aðal bækistöð var einmitt hérna á Reyðarfirði. Það var mikið fóktjón 2022 þegar 2 braggar gjör eyðilögðust. En hérna eru að rísa nýjir braggar í þeirra stað. Hjá mér eru þær Þórhildur Tinna Siguradóttir, forstöðumaður safnsins og menningarstofu Fjarðabyggðar og Sara Hjördís Blöndal sem að hannar nýja sýningu. Þórhildur, þetta var tölvert tjón, hann að 22, en safnið hefur samt verið opið á sumrin síðan.
8: Jú, safnið hefur verið með sýningar síðan stofnunnars 1995, en svona sýningin staði nánast óbreytt og þess vegna var svona einstakt tækifæri við tjónið að endur hugsa og endur hanna nýjar sýningar út frá þessum safnkosti sem við eigum. En já, þetta búið að ganga mjög hratt fyrir sig, bara samin að átaka með okkur í Fjarðabyggð og bæjarstjórnar og nú á morgun höldum við opin fund 17:30 í bragganum sem hefur staðið alla tíð síðan og erum bara mjög spenntast gefa innsýn inn í hugmyndavinnuna sem við unnið með Söru.
7: Einmitt, Sara, þú hannar nýju sýninguna, í hverju hefur sú vinna falist?
9: Upp á síkast hefur náðalega falist í því að fara yfir safnkostin og fara gegnum geimstunnar, segja hvað til og púsla þannig saman sýningu. En svo líka bara einmitt að fylgjast með þessum bröggum verða til aftur, fá að taka þátt í því að undirbúa það og bara ótrúlegt að sjá þetta allt byggja sem upp aftur og verður bara ótrúlega gaman að hitta fólk á morgun á fundinu.
7: Einmitt og með það hverju við hefum frá Reyðarfirði.
0: Þakkaði fyrir Ásta Hlín. Sjóða þarf neysluvatn á Borgarfirði eystra því E. coli gerlar fundust við reglubundna sýnatöku í síðustu viku. Austurfrétt greinir frá og íbúum er ráðlagt að sjóða neysluvatnið eins og áður sagði. Samkvæmt tilkynningu frá hef veitum er óhætt að nota vatni til annars til dæmis að baða sig og frekari sýni verða tekin í vikunni. Evrópumóti í sundi lauk í gærkvöld, Engi Þór Ágústsson telur að halda þurfi vel á spöðunum næstu ár, annars mæti fáir Íslendinga til leiks á Olympíuleikum 2028.
10: 10 manna íslensk sveit mætti til leiks og ekkir þeirra komast áfram í úrslita hluta. Besti árangur Íslendings á mótinu var 30. sæti. Engi Þór Ágústsson segir árangurinn ágætan ef litir til hlutast þeirra greina sem íslensku keppendunir bættu sig í.
11: Árangur Íslendingana var bara heilt yfir bara fínn. Nú ef maður skoðar þann árangu svona eftir mótið og þegar maður er aðeins búin að fá að sofa á svo þá er persónlega bætingar þeir eru 33% sem er bara vel yfir meðaltali allra þjóða á mótinu sem er bara mjög góð árangur. Sko eina margir stendur náttúrulega upp og sem fulltrú Íslands hann næra bæta sig í öllum þessum greinum sem hann sindir í lauginu og gera það vel og svo er Jóna Elín er að bæta sig þannig í einni grein og svo er þetta bara flottur árangur, blanda lið, flott ung lið og með eldri og reyndari sundmönnum.
10: Ingi telur hins vegar að halda þurfi vel á spöðunum næstu 2 ár, annars verði íslenski hópurinn á Ólympíuleikunum í Los Angeles 2028 fámennur. Ísland fær 2 kvótasetti, sama hvað, 1 konu og 1 karl.
11: Sko, framtíðin er björt fyrir sund heiminn hér á Íslandi ef við vel haldið á þessu og næstu ár koma náttúrulega til að skera hans úr þetta. Sko, það 2 ári Ólympíuleika sem var náttúrulega haldin Los Angeles 2008. Svo staðan er í dag þá var maður svona smá skjált hana því að það er bara Snæfríður Sól sem er svona í top 20 og ætti að vera í 2 skrið. Aðrir sundmenn hjá okkur eru ekki, sko besti einstaklingsárangurinn á Evrópumeistaramóti núna var 30. sæti. Þannig að við þurfum kannski aðeins að fara að spýta í lóana ef við ætlum okkur að vera með af top 16 að minnst okkur í Evrópu næstu 5 árum fram að leikum. og við held ég við sko eins og staðan í dag að maður horfði bara blákalt á þetta þá erum við bara að fara með tvo sundmenn inn á Olympíuleika og vonandi fleiri en bara við horfum bara blákalt á þetta eins og staðan í dag
0: sagði Ingi Þór Ágústsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, hann gengur í austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 síðst á landinu, bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig hlýjast á Norðurlandi. Austlæg eða breytilega átt 3-8 á morgun, 8-13 við suðaustu ströndina. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suðausturlandi, annars bjart að mestu, hiti víða 13-18 stig svalara við austurströndina. Það var helst í hádegisfréttum að aðalmeðferð hófst í Reykholtsmálinu hér að stómi Suðurlands í morgun. Sex eru ákærð meðal annars fyrir líkamsárás og frelsissviftingu í hittið fyrir að hljóðupptökur varpa ljósi á atburðarásina. Sérstakur erindreki bandarkjastjórnar í miðaustulöndum og tengdasonu bandarkjaforseta er komin til Ísraels til að funda með forsætisráðara landsins friðar áætlun og Gaza og rætti við leiðtoga Hamas helgina. Lítilsáttar landsig mælist í ösku, landrisi sem hófst 2021 lokið og hættustig vegna eldsumbrota hefur verið lækkað. Breskir ferðamenn sem eru grunaður að skili 5 ára batsitt eftir í bíl á meðan þeir fóru í gönguferð yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim. Fleir en einn grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara húsi í Króksfjarðarnesi, einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Forsætis ráðherra Bretlands skiptist á skilaboðum við mannesku sem þóttist vera starfsmannastjóri í Hvítahúsinu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri lokið.

0: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, myndlistavörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk, góð tilboð.
1: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
8: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
9: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju?
11: Já, okkur ekki.
10: Felix með öllu.
12: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
13: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.

0: Úrst að hlusta á fréttaskýringa þáttin þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Viljámsson. Í lok árs 1964 kom tæplega 30 suður Afríkumaður hinga til lands og vildi fá inngöngu í Háskóla Íslands. Þessi maður hétt Jóhannes Manong og hafði lent í pólitískum ofsóknum í suður Afríku á dögum aðskilnaðastefnunar samkvæmt fréttum í blöðum frá þessum tíma. Manong hafði verið þáttakandi í andspyrnurhreyfingu gegn ríkisstjórn æðsta ráðamanns suður Afríku á þessum tíma. Hann hétt Henrik Verwoerd. Jóhannes Manong sagði frá því viðtali við bandaríska sjómarsþáttin Say Brother árið 1976 að hann hefði þurft að flýja landið eftir Sharpsville fjöldamorðin svokölluðu árið 1960. Þá skaut lögreglan í Suður Afríku tæplega 100 óbreytta borgara til bana og særði meira en 200 í mótmælum gegn rasískri lagasetningu ríkisstjórnarinnar. Heyrum hér brotur viðtalinu við Jóhannes Manong úr Say Brother en hann starfaði sem kvikmyndagerðamaður í Bandaríkjunum á þessum árum. Í viðtalinu lýsir Manong því að stjórnvöld í Suður Afríku hafi litið á hann sem kommunista vegna þáttöku sinnar í stjórnmálastarfi ANC-flokksins í landinu og að hann hafi verið hneftur í fangelsi en náði að sleppa þaðan og koma sér til Afríkuríkisins Ghana.
1: In South Africa there's a law that keeps people of communist persuasion under. Mm-hmm. And then I went to Ghana. I stayed 2 years in Ghana after escaping from prison.
2: Oh, what year was this?
1: This was from 60 to 62.
2: 1960 to 62.
1: That's right. Uh-huh. Then I left 62 to go to London, where I've been staying. I've been moving between London, Eastern Europe, and Europe, mm-hmm. Working in plays and films.
2: So you were in a theater anyway?
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Tilefni viðtalsins í Say Brother á þessum tíma var að Manong hafði árið 1976 frumsýnt sína fyrstu kvikmynd í fullri lengd. Hún hét The Last Jesus. Athygli vekur að í viðtalinu sem er tæplega hálftíma langt talar hann hvorki það að hann hafi komið til Íslands né Svíþjóðar og reynt að setjast þar að. Áðurinn Jóhannes Manong kom til Íslands eftir að hafa flúið frá Suður Afríku sendi hann bréf á undan sér til stúdentaráðs Háskóla Íslands og baða maðstóð á Íslandi. Úr varð að hann fekk herbyggja á stúdentagörðanum í Vassmýrinni og frítt fæði í einhver tíma. Manong var jafnframt sagt að í ársbyrju 1965 þyrfti hann að standa á einn fótum á Íslandi. Auðólfur Gunnarsson, læknanemi og formaður stúdentaráðs, svaraði fyrir aðkomu háskólans að málinu í fjölmiðlum. Það kom þá aldrei til þess að Manong þyrfti að standa á einn fótum á Íslandi því hann settist aldrei að hér á landi. Í ársbyrju 1965 var sagt frá því í fjölmiðlum að Jóhannes Manong hefði orðið fyrir kynþáttaofbeldi frá íslenskum nýnasistum og þess vegna flúið til Svíþjóðar þar sem hann fekk pólitískt hæli hríð. Í fjölmiðlum á Íslandi var sagt frá því að meðan Jóhannes Manong bjóðast útundagörðunum hafði verið brendur kross á lóðinni og hann hafði fengið bréf með hakakrossi þar sem ástóð orðrétt að Ísland var í hvítt land og ætti að vera það áfram. Talsvert var fjallað mál Manongs í fjölmiðlum á Íslandi, bæði að hann hafi komið hingað og eins eftir að hann fór frá landinu. Dagblaði Tíminn stilti til dæmis málun upp á forsíðu hjá sér í byrjun janúar. Fyrirsögn á forsíðunni var Kynþátta ofsóknir á Íslandi, spurningamerki. Í fréttinni var meðal annars talað bréfið sem Jóhannes Manong fekk, sem á krossbrennuna.
3: Óneitanlega er bréfið sem Jóhannes fekk heldur óskemmtilegt, hvort sem það er nú skrifað í fullri meiningu eða af einhverjum barnaskap. Þá hefur blaðið einnig frétt að fyrir nokkrum dögum hafi verið brendur kross fyrir framan annan stúdentagarðinn. Krossin var vafinn hálmi og logaði hann glatt, minnir þetta óneitanlega nokkuð á aðferðir Ku Klux Klan í Bandaríkjunum. En hinn brennandi kross er einmitt tákn þeirra.
0: Morgunblaðið stilti málun upp á baksíðu með fyrirsögninni Flúði Ísland vegna kynþátta ofsókna. Mokkin vísaði sérstaklega til fréttar í sænska dagblaðinu Stokkólms tíðning þar sem sagði að Manong hefði orðið fyrir kynþátta ofsóknum á Íslandi og fengi hæli í Svíþjóð vegna þessa. Fréttin reynslu Manongs á Íslandi var því alþjóðleg líka. Einn af þeim sem man eftir Jóhannes Manong á Íslandi er Heimir Pálsson sem var 24 ára gamall háskólanemi á þessum tíma. Heimir orti rímu Jóhannes Manong í félagi við vini sína vegna slagsmála sem upp komu og hann tengdist.
4: Það er kannski ímislegt sem maður kærði sig ekkert að muna frekar en hitt. En einu afskipti mín af þessu máli sem þessi að okkur var sett fyrir ásáttri á Mími, félagi íslensku stúdanta, þá var okkur Kristni Jóhannessyni sett fyrir að yrkja kvæði eitthvað sem var lítið gamans og hægt af kvöldið okkur. Og það var niðurstaða okkar að búa til efni í rýmu sem fjallaði það þegar deildarfélagi okkar að senda við svona slóst við blámann sem var reyndar draugur sem fervord í Suður-Afríku hefði magnað upp og sendt til Íslands. Þannig þetta var svona eins og Haraldur konungur að senda sko kval til Íslands. Ég held að við höfum ekki haft eiginlega neitt á að byggja í svona sögulega séð. Við bara byggum til söguna. Svo vorum við 10 tímarhækki og þurftum að fá þriðja mann okkur til hjálpar og kalluðum í Hjart Bálsson sem var gríðarlega hræðkvæður og fljótur að bregðast við. Og Hjörtur satt með okkur yfir kaffibolla, við settum niður á kaffihúsi í miðbænum og kláruðum rýmuna. Það var ekkert mál. Þegar við vorum vandir þrýr þá var gátum við vart þetta mjög hratt. Úr þessu varð sem sagt einhvers konar rýmnastæling sem við kölluðum aðast þessu rýmu og blámannsins og við Kristín fáðum hann svo á ásatrið Mímis og ég held að það hafi ekki verið til nema eitt inntak af henni og það var afhent aðast þinni. Þannig að ég gerir ráð fyrir hvorki Hjörtur, Kristín, nýja ég eigi eitt einasta erindi úr rýmurinn nema þá hef að svo illa vildi til að við myndum eitthvað sem maður kæri sér ekkert
0: Eitt af því sem liggur ekki fyrir þessi slagsmál er nákvæmlega hvers eðlis þau voru. Heimir man ekki aðdragandan að rýmunni.
4: Við vissum að það hefði orðið einhver uppsteyt og einhver átök, einhver staðar og þar með settum sviðinir og spunum upp þessu sögu til þess að segja ekki rýmur af. Og hún var svona ámóta góð heimild eins og rýmur eru yfirleitt það sem hefur gerst. En ég finn ekki, nú er liðin eru þessi ráttvíð, þá finn ég ekki að ég hafi vitað eiginlega nokkuð hvað gerðist, annað en það ég vissi að þetta var eitthvað sem að háskólastúdentar og háskólinn gátu ekki verið sérstaklega stoltir af.
0: En þú manst eftir að þessi maður var hér á landi?
4: Já, ég man það vegna þess að hann var kveikjan að því að við gátum búið til þess að tröllasögu barndagann.
0: Margir hlustendur á miðjum aldri kannast örugglega við nafn Heimis Pálssonar þegar þeir heyra það. Hann er höfundur kennslubóka í íslensku bókmenntum sem lengi voru kenndar í skólum auk þess að hann hefur þýtt fjölmargar skáldsögur úr sænsku yfir á íslensku. Getur Heimir útskýrt hvernig viðhorf íslenskara háskólastúdenta var á þessum árum til útlendinga og fólk sem var öðruvísu á litin en hvítir íslendingar?
4: Það eru ekki á stutt svar. En langarsvarið eiginlega hlýtur að byrja á því að við vorum til dæmis í íslenskum fræðum. Við vorum þar til þess að læra yfirburði íslenskra bókmennta og íslenskra tungu. Það var okkar hlutverk og það var það sem við vorum búin undir. Það var að kenna framtíðar nemendum hvað íslenska væri stórkostlegt tungumál og Íslendingar gjarna og óskaplega gáðir og hefði átt alveg ótrúlega skáld að fornu og svo framvegis og framvegis. Þetta var partur af þeirri þjóðar ímynd sem var alveg nöðsynlegt að búa til í þetta fólk sem allt í einu tók upp á því að flytja á mölina og var allt í einu orðið borgarbúar í staðinn fyrir að hafa verið sveitamenn og útki og sjómenn alveg frá upphafi. Ég held að Ef við tölum eitthvað hættulegt eins og rasisma, það er óskaplega erfitt að skilgreina hann í hverju hann er fólkin, þá held ég að hann hafi verið mjög áþreifanlegur á Íslandi á þessum tíma, einfaldlega vegna þess að við vorum best, sjáðu, Ég var alinn upp við þá hugmynd að íslensk menning, hún stendur og fellur með íslenski tungu, sem ég nú gerna sagt er svona nokkur en einstakt í heiminum, því að það eru til tungumál sko sem að spretta af menningu, en það er ekki til menning sem spretta af tungumáli. Og þess vegna, vegna áherslunar á þetta, þá var manni óskaplega erfitt að auðvelt að segja sko land, þjóð og tunga, þrenning, sönn og ein, það var eina trúarefnið.
0: Hvað varð þennan mann, Jóhannes Manong, eftir að hann fór frá Íslandi? Samkvæmt skrifunum í sænsku blöðunum fekk hann hæli í Svíþjóð og settist á skólabekk í Lýðháskólanum í Hinnskatteberg í Svíþjóð. Manong fluttist svo til Bandaríkjanna þar sem hann bjó í 30 ár samkvæmt viðtali sem birt var við hann árið 2001. Í þessu viðtali sagðist hann hafa hent sprengju í sendir á Suður Afríku í London árið 1962 eftir að Nelson Mandela var handtekinn og settur í fangelsi í Suður Afríku. Meðan við þetta kom Manong til Íslands eftir að hafa hent sprengjunu í sendiráðið í London. Á þessum árum var áður nefndur Hendrik Verwoerd æðsti ráðamaðurinn í Suður Afríku og er hann stundum nefndur faðir aðskilnaðarstefnunnar. Heyrum aðeins í Verwoerd hér.
5: Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily and perhaps much better be described as a policy of good neighborliness, accepting that there are differences between people.
0: Manong sagði frá því í viðtalinu að hann hefði verið handtekinn vegna þáttöku sinnar í þessum mótmælum, settur í fangelsi, en að þaðan hefði hann svo sloppið og flúið land til Ghana. Þetta gerðist árið 1960, sagði Manong. Tæpum tveimur árum eftir að Manong kom til Íslands árið 1964 var Verwoerd myrtur af grísk mósambískum aktivista sem hét Dimitri Tsafendas. Morðingi Verwoerd hélti fram að hann hefði drepið hann vegna þess að hann hélt að aðskilnaðarstefnan í Suður Afríku myndi líða undir lok með honum. Þetta gerðist hins vegar bara alls ekki. Aðskilnaðarstefnan í Suður Afríku leiði ekki undir lok fyrir árið 1994. Þá var í fyrsta skipti haldnar kostningar í Suður Afríku þar sem allir borgarar ríkisins gátu kosið, óháð litarhafti sínu. Eftir þessar kostningar tók Nelson Mandela við sem forseti Suður Afríku. Þá hefði Mandela setið í fangelsi í samtals 27 ár. Samkvæmt gögnum frá leyniþjónustu Suður Afríska ríkisins frá dögum aðskilnaðarstefnunar var til skrá Jóhannes Manong í fórum hennar. Þetta bendir sannarlega til þess að Jóhannes Manong hafði verið óvinnur Suður Afríska ríkisins á dögum aðskilnaðarstefnunar. Manong flutti aftur til Suður Afríku tveimur árum eftir að Nelson Mandela tók við völdum. Þá hafði Manong starfað sem kvikmyndagerðamaður í Bandaríkjunum. Í viðtali sem birt var við hann árið 2001 lýsti hann því hversu mikil heilun hefði verið fólkin í því fyrir hann að flytja aftur til Suður Afríku eftir að nasistastjórnin í landinu, eins og hann orðaði það, fór frá völdum. Eitt af því sem Manong gerði þegar hann flutti tilbaka var að heimsækja gröf frænku sinnar, Emily Manong, sem hafði verið myrt með hrottafengnum hætti á dögum aðskilnaðarstefnunar. Manong lýsti því í viðtalinu hversu erfitt það hefði verið fyrir hann að fá stöðugar fréttir slíkt ofbeldi hvíta minnihlutans gegn svarta meirihlutanum á meðan hann bjó erlendis. Eftir þetta viðtal við Jóhannes Manong árið 2001 finnast engin frekari viðtöl við hann á internetinu. Jóhannes Manong lést árið 2010, þá 75 ára gamall, samkvæmt upplýsingum sem má finna á netinu. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasendur efni þáttarins, eða ábendingar sem snúast veru Jóhannesar Manongs á Íslandi, eða ábendingar einhverju önnur áhugaverð mál, þá er þér bent á netfangið. Þetta helst @ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá hlustendum. Í þetta helst á morgun verður haldið áfram að fjalla Jóhannes Manong og Ísland. Í þeim þætti verður meðal annars rætt við rithöfundin Sigurjón Birgi Sigursson eða Sjón tengsl hans við sögu þessa suður afríska kvikmyndagerðamanns á Íslandi. Góða stundir!

0: Ingi Freyr Vilhjálmsson sá fréttaskýringaþáttinn Þetta helst. Næst komið að hljóðrás æviminnar.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás æviminnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og þetta fyrsti þáttur. Í dag ég 50 ára gömul og ég hef flutt oftar en árin sem ég hef lifað. Og þess vegna hverfist hljóðrásin mín dálítið ólíka staði og hinn ýmsu búsetuform sem ég hef kennst. Við skulum byrja á byrjuninni. Árið 1975. Ég til en ég ekki fædd. Mamma stödd í Reykjavík og það ég líka því ég jú inni í maganum og henni. Veröldin klítt, rauðleitt myrkur og hljóðheimurinn þægilega dempaður. Þennan dag, nánar tiltekið 24. oktober 1975, heyri ég að utan óm af röddum fjölda kvenna. Og ætli ég heyri ekki líka dempaðan óminn af læginu kvenmannslausa sögu Íslendinga.

Það sem ég veit ekki, þarna inn í móðurkviði í oktober 1975, er hversu merkilegt það að allar þessar konur séu hér saman komnar á þessum degi og ég veit heldur ekki að mörgum áratugum síðar þegar ég orðin fullorðin kona og tveggja dætra móðir, þá ég enn eftir að komast við og hreinlega tárast þegar ég syng með lögunum af plötunni Áfram stelpur. En áfram með smjörið. Þann 10. nóvember 1975 kem ég svo inn í þennan heim á gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði. Halló heimur. Mömmu langar til að skýra nýfæta dóttur sína Ír en hún hættir við. Því barnsfæðir hennar og pappi minn hefur þegar notað nafnið á hljómsveitina sína, Ír frá Ísafirði. Pappi nefnilega trommari.

Mamma og pappi eru hætt að vera par þegar ég fæðist og fyrsta árið erum við mamma mest í Önundarfirði í sveitinni hjá ömmu og afa. Mamma reyndar talsvert í burtu því hún þarf að vera á Ísafirði til að klára stúdentinn. Ég verð eftir í sveitinni. Amma alinn upp í Ísafirðadjúpi og hún veit fátt betra en að róa út og veiða í soðir. Setna og ég eftir að horfa til baka og finnast að óumræðilega töff að amma hafi róið út og veitt handa mér ungabarninu grásleppu í soðir. Hljóðheimur frumbernskunar sveitinn. Fuglasöngur, alda sem nemur land, jarmi kindum og lömbum, suðið í fiskiflugum, ómurinn af dráttarvél út á túni og ekki má gleyma útvarpinu. Hádegisfréttum, veðurfréttum, dánarfregnum, óskalugum sjúklinga og óskalugum sjómana. Og amma, hún syngur með þegar Ellý Vilhjálms hljómar í útvarpinu. Lagið sumarkvöldin, sveitina og lækin sem hlustar.

Inn í sparistofunni á sveitabænum hjá ömmu og afa lítill ferðaplötuspilari með dágott safn af plötum. Þar heyri ég fyrst ofur djúpa rödd Bessa Bjarnasonar sem segir mér ævintýrið stífvélaköttinn. Siggi Sigurjóns leikur Lilla Klifurmús, Margrét Örnólfsdóttir syngur lögin hennar Ítu, litlisestur Emils í Katholti og Rut Reginald syngur röggsöm og kampakátt allt það sem hún ætlar að gera þegar hún verður stór.

en nú útþráin farin að sækja á mömmu. Hanna langar suður til Reykjavíkur og leiðin liggur í myndlistaskólan. Lífið í Reykjavík fjörugt og mamma býr á Ránagötunni með vinkonum sínum sem eru báðar einstæðar mæður eins og hún. Vinátta barna sem hafa búið saman við þessar aðstæður alveg sérstök. Hún öðruvísi, einhvers konar sískina vinátta. Á Ránagötunni til kassetta sem heitir Hrekkjusvín. Og okkur finnst ekki leiðinlegt að skoða allar skrýtnu myndirnar á kápunni. Þar meðal annars þetta lag.

Árið er 1979 og eftir tvö ár í Reykjavík og eina önn á Þorlákshöfn, þá langar mömmu í meira. Hún pakkar eigum okkar ofan í tvær ferðatöskur, eina græna og eina bláa. Ferðin heitið til Kaupmannahafnar. Það hlýtt úti og síðsumarbirtan notaleg. Yfir borginni gylltur bjarmi. Mamma hefur fengið leigt risherbergi á Austurbrú. Gangurinn langur og á honum mörg herbergi. Við sofum saman á dýnu og mamma kaupir ljósar bómullagardínur með brúnum blómum til að hafa fyrir eina glugganum í herberginu. Ég fer stundum fram á gang til að skoða fólkið sem býr í næstu herbergjum. Það kemur fyrir að fólkið vilji spjalla en ég kann svo litla dönsku. Stuttu seinna byrja ég á leikskóla. Ég kann ekki segja R og ég kenni mig sem Helgu Vakel. Mamma hlustar á Kim Larsen.

Eftir nokkra mánuði í herberginu á Austurbrú tekst mömmu að fá litla íbúð í blokk sem var byggð sérstaklega fyrir einstæða foreldra. Ég orðin 4 ára og fæ mitt eigið herbergi. Mamma byrjuð að læra ljósmyndun og ég farin að ná betri tökum á dönskunni. Stuttu seinna fær mamma vinnu á leikskóla í Kristjaníu. Kristjanía ólík Austurbrú. Byggingarnar eru lágar og oft úr timbri og það mikið af gróðri og ilmur af nýbökuðu rúbröði. Á sólríkum sumardegi segi ég furðulegt atvik. Alls ber maður hleypur eins og negi lífið að leysa í áttina hliðinu út úr Kristjaníu. Á eftir honum hleypur hópur af bálreiðu fólki. Fullarna fólki dregum eitt hliðar því nú getur orðið læti. Setna fæ ég að vita að þegar að fólk gripið með harðari eiturlyf þá eru þau strípuð öllum klæðum og rekin út úr Kristjaníu. Út glugga á gömlu múrsteinshúsi sem búið að mála á stóra gula sól hljómar baráttusöngur Kristjaníu sem ég ætla ekki að pína ykkur með hér og nú í útvarpi allra landsmanna. Ég ætla frekar að spila fyrir ykkur ábreiðu hermigervils af læginu í bláum skugga sem fjallar jú grasreykingar og mér þykir þessi skrýtna og skemmtilega ábreiða fanga nokkuð vel stemminguna í Kristjaníu þessa tíma.

Ég alveg að verða 5 ára. Mamma reynir að fá inn í kvenna kommunu í Kristjaníu en kemst ekki að. Hún alin upp á mannmörgu sveitaheimili og kommunuformið hentar henni því vel. Hún hjólar alla kaupmannahöfn í leita tómu húsnæði þar sem hægt væri að stofna kvenna kommunu en hefur ekki erindi sem erfiði. Á endanum flytjum við með nokkrum Íslendingum í rúmgóða íbúð á Vesturbrókaði. Mamma fær stórt og bjart herbergi og ég fæ lítið herbergi með dökku veggfóðri sem snýr út í portið. Mér finnst samt betra að sofa inni hjá mömmu og ég geri það oftast. Mamma býr til Barbiehús úr bjórkössum. Hún málar þá og teiknar glugga á pappír sem hún límir inn í kassana. Út þessa teiknuðu glugga má sjá grænan garð með sól og eplatrjám. Hún býr líka til sófasett úr eldspýtustokkum og klæðir það með rauðu flaueli. Ég árindar engar barbítokkur til að setja inn í húsið. Ímyndunaraflið verður að duga í bili. Mamma kaupir sér plötuspilara og plötur. Ég þreytist ekki á því að skoða plötuumslögin og þetta átti smeyk við gullklættu þjónustustúlkuna framan á Breakfast in America með Supertramp. Og svo það röddin hans Louis Armstrong. Sem svo ofbáslega djúp að hún virðist koma lengst úr yfirum jarðar.

Mamma hætt að vinna á leikskólanum í Kristjaníu og farin að skúra á nýja leikskólanum mínum á Vesturbrú. Yfir leiðinni í leikskólan liggur þykkur rúg ilmur og við enda götunar standa höfuðstöðvar Carlsberg bjórverksmiðjunnar. Í litlu kommúnunni á Vesturbrú búa fleiri en við mamma. Þar búa líka tveir ungir íslenskir menn. Annar þeirra stór með skegg og bumbu. Ég veit að hann spilar í hljómsveit sem heitir Kamar Orkestar. Hinn ungi maðurinn langur og grannur og að læra arkitektur. Þeir gefa sér lítið að mér en ég stelstundum inn í herbergin þeirra þegar þeir eru ekki heima og skoða hljóðfærin þeirra. Í næsta herbergi við mömmu býr Þóra. Hún rauðhærð með ráma rödd og bæði skemmtileg og góð. Herbergiðina Þóru litríkt og hlýlegt og hún býr með stundum inn til sín til að hlusta á plötur. Setna kemst ég að því að Þóra glímir þið sitt og það kannski ekki tilviljun að hún kynir mig fyrir plötustuðmanna sumar á Sýrlandi. Sérstaklega hrýst ég af skringilegri ennum leið heillandi röddinni í þessu lagi.

Eitthvert kvöldið erum við mamma sent á ferðinni, það myrkur úti og við erum á leiðinni heim. Við erum staddar ofarlega á Vesturbrú þegar við lendum skyndilega í miðju logandi átaka á milli lögreglu og hústökufólks. Brinnvarðir bílar, hjálmar og kylfur, eldur og grjótkast. Við náum að flýja hlaupandi inn í hlíðargötu og þegar við erum konar í skjól útskýrir mamma fyrir mér að það sé húsnæðiskortur í borginni. Og að ungt fólk flytti inn í auðar byggingar sem eigendur láta grotna niður. Nokkrum árum setna semur Kim Larsen titillag myndarinnar mitt um nattin. En lagið fjallar einmitt þessa tíma og alvarlegt atvik sem átti sér stað þegar lögregla réðst með táragasi og tilheyrandi inn í byggingu þar sem fyrir var hústökufólk miðja nótt.

þegar hér komið við sögu eru pappi minn og stjúpmamma búsett í Uppsölum í Svíþjóð og ég ferðast stundum yfir Eyrarsundið til að vera hjá þeim. Pappi að læra á trommur hjá Pétri Östlund og hann æfir sig heima með því að spila með kjöðum á símaskrá og eldhúskolla. Í Uppsölum kennir pappi mér að hjóla. Ég læri líka að kaupa lördagsskottis eða lögðarsnammi fyrir eina krónu á sænsku. Stjúpmamma mín á stóran vefstól sem ég fæ að prófa og hún kennir mér að blása sápukúlur í gegnum pípurhensara. Það styttist í að litli bróðu minn verði til. Og setna sama ár kemur út fyrsta platan með nýju hljómsveitinni hans pappa. Hljómsveitin heitir Grafík og platan heitir Út í kvöldan.

Heima í Kaupmannahöfn erum við mamma fluttar í ennitt skiptið. Núna búum við á risastórum stúdentagörðum sem heita Öresunds kollegið. Í 12 áttahæða byggingum eru 1025 íbúðir fyrir námsmenn og þar býr fjöldi fólks frá ótal löndum. Húsin eru steypugrá með stórum rúströðum gluggum og byggingarnar eru tengdar saman, að utan með svölum og að innan með breiðum göngum þar sem eru allskyns salir og samverurými. Í kjallaranum bar, forboði rými fyrir okkur krakkana. Við stelum stundum þangað niður á daginn en finnum fátt nema klístra gólf og megna bjórlykt. Mamma og vinkona sem heitir Bótil, hún með djúpa rödd og reykir pípu. Mamma fjárfestir í fyrsta sjónvarpinu og þar sé ég bæði Ronald Reagan og Abba í fyrsta skiptið. Mér langar til að vera eins og Agneta.

Árið er 1982. Það er komin ágúst og fyrsti skóladagurinn er runnin upp. Mamma búin að sauma með blátt ullarpils sem aðeins og hlýtt í ágúst hitanum. Ég fæ líka nýja rauða skólatösku og pennaveski. Skólin í gömlu Mústenshúsi á Amager og kennarin í síðu gallapilsi og hefur blómum skreytta slæðu höfuðið. Hún heitir frú Sörensen. Ég kann vel við frú Sörensen, en mér tekst ekki að kynnast einum krökkum. Eftir nokkra vikur segir mamma mér að við séum að fara að flytja aftur. Nú til Jótlands, því hún sé að fara í lýðskóla. Á Jótlandi kynnist ég krökkunum fljótt. Skólin skemmtilegur og ég læri að spila á flautu, smíða dúkkuhús, vaska upp og syngja jólalög á dönsku. Eftir skóla stelst ég með hinum krökkunum út á fleka og stóru stöðuvatni. Við byggjum líka hús út í skógi og rótum upp kálgarðinum hjá skapbýlla bóndanum á næsta bæ.

Og þannig endar Danmörkur dvölin. Í janúar 1983 flytt ég svo heim til Íslands til að búa hjá pappa í Reykjavík. Mér finnst gott að vera hjá pappa og fjölskyldunni hans en það ég búin að eignast lítinn og pattaralegan bróður. En ég kann ekkit sérstaklega vel við Reykjavík og ég með heimþrá til Kaupmannahafnar. Í minningunni allt gult í Kaupmannahöfn en hér á Rauðarárstígnum í janúar allt grátt. Húsin, göturnar og slappið. Meira segja strætisvagnarnir eru meira gráir en grænir. Það sem slægir á heimþrána að úr Ölgerð Egils Skallagrimssonar liggur yfir Rauðarárstíg þungur ilmur af rúg, alveg eins og Vesturbrú. Ég hef reyndar eignast nýja bestu vinkonu sem heitir Björg. Björg algjör lífsbjörg, hún líka nýflutt heim frá Danmörku þar sem mamma hennar lék aðalutverkið í dönsku kennslu þáttunum Hildi. Heimili Bjargar notalega danst í stílnum með gömlum tífóli plakutum á veggjunum. Dönsk vin í íslenskri eyðimörk. Úr sjónvarpinu hljómar Remedía við heimþrá. Þar verið að sýna dönsku kennslu þættina Hildur. Titillag þáttana valsnúmer 1 eftir Magnús Eriksson.

Þetta var hljóðrás æviminnar sem í umsjón Helgu Rakelar Rafnsdóttur þessa vikuna. Hún stýrði hér fyrsta þætti sínum af 5 og hann endaði með valsi númer 1 eftir Magnús Eiríksson. Heyrum næst í Magnúsi syngja á samt Kristjáni Kristjánssyni, lag Óðinski Þórarinssonar við texta Núma Þorbergssonar, Nú liggur vel á mér.

0: K.K. og Maggi Eiríks fluttu lag Óðinski Þórarinssonar og Núma Þorbergssonar. Nú liggur vel á mér.
1: Sumar sól og góð bók, forlagið. Hamborgarabúllan, fyrir var oft í koti kátt, Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Margra klukkustunda langar upptökur voru spilaðar við aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða sem hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Sex sakborningar eru ákærðir fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Sími eins þeirra, Andra Más Mortensen Birgissonar, tók upp öll samtöl og hljóð leið og reynt var að hringja úr símanum, hvort sem símtölunum var svaraði eða ekki. Stór hluti atburðarásarinnar í Reykholtsmálinu heyrist á upptökum úr síma Andra sem spilaðar voru í Héraðsdómi í dag. Í einni upptökunni heyrist hann segjast vera alvarlega að hugsa að frelsissvipta einhvern og ræna. Í annari segir hann við mann sem ekki viðriðin málið að hann sé í miðri frelsissviptingu. Allir sakborningar neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Hútar í Jemen segja að þeir hafi ráðist á sáti arabíst herskip og 4 varðbáta á Rauðahafi í dag. Talsmaður Húta segir þá hafa hæft flegin með flugskeytum og þau ýmist sokkið eða eyðilagst eftir að eldur kviknaði borð. Stjórnvöld í Sáti Arabíu hafa ekki tjáð sig árásina og AFP fréttaveitan segir erlenda fjölmiðla ekki hafa getað staðfest staðhæfingar Húta. Hútar tilkynntu bann á Sáti arabískar hafnir 22. júlí. Síðan þá hafa þeir ráðist á Sáti arabísk flutningaskip og á olíu innviði þeirra. Framkvæmdir við endurbyggingu stríðsárasafnsins á Reyðarfirði eru í fullum gangi eftir mikið fóktjón 2022 þegar 2 braggar gjöru eyðilögðust. Þar rísa nú nýjir braggar í þeirra stað og stefnt að opnun nýs safns næsta vor. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, forstöðumaður safnsins og menningarstofu Fjarðabyggðar, segir sýningu safnsins hafa staðið nánast óbreytta frá opnun 1995. Því hafi gefist tækifæri til að endurhugsa og hanna nýjar sýningar.
3: Þetta er búið að ganga mjög hratt fyrir sig, bara samin að átaka með okkur í Fjarðabyggð og bæjarstjórnar og nú á morgun höldum við opinn fund 5:30 í bragganum sem hefur staðið alla tíð síðan og erum bara mjög spennt að gefa innsýn inn í hugmyndavinnuna sem við unnið með Söru.
2: Sara Hjördís Blöndal, leikmynda og búningahönnuður sem hannar nýja sýningu, segir undirbúningsvinnu hafa að undanförnu falist í því að rannsaka safnkostinn.
4: En svo líka bara einmitt að fylgjast með þessum bröggum verða til aftur, fá að taka þátt í því að undirbúa það og bara ótrúlegt að sjá þetta allt byggjast henni upp aftur.
2: Sagði Sara Hjördís Blöndal. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi 3:00, fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtímatónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Fyrst á efnisgráni í dag verk fyrir einleiks cello, Suite en concert pour violoncello eftir franska tónskaldið André Jolivet. Verki samti hann árið 1965. Hér það celloleikarin Erling Blöndal Bengtsson sem flytur, en verkið í 5 þáttum. Sá fyrsti improvisasjón, þá koma þættirnir ballad, serenad og svo 50 og síðasti sonat.

Erling Blöndal Bengtsson selluleikari flutti konsertsvítu fyrir selló eftir franska tónskáldið André Jolivet. Tage Amendrup hljóðritaði þetta fyrir ríkisútvarpið árið 1970. Þá það fiðla og piano. Heyrum sónötu nr. 3 í E-stúr opus 12 nr. 3 eftir Ludwig van Beethoven í flutningi Isabel Faust fiðluleikara og píanuleikarans Alexanders Melnikov. Þættir sónötunar eru þrír, Allegro con Spirito, Adagio con Molto Espressione og að lokum Rondo Allegro Molto.

Isabel Faust lék á fiðlu og Alexander Melnikov lék á píanó. Þau fluttu sónötu nr. 3 í E-stúr, opus 12 nr. 3 eftir Ludwig van Beethoven. Næst hlýðum við á glimta söngva, Ariette Oubliée, söngljóðaflokk eftir franska tónskaldið Claude Debussy, sem hann samdi við ljóð eftir landasinn Paul Verlaine, sem hann hafði miklar mætur á. Lögin setti Debussy saman á árabilinu 1885 til 1887, en þau voru ekki gefin út sem heild undir þessum titli, Ariette Oubliée, fyrir en árið 1903. Verkið tilengaði Debussy söngkonunni Marie Garden, en hér það okkar eigin Þóra Einarsdóttir sópran sem syngur og með henni leikur Alexander Schmaltz á píanó. Ljóðin heita Célestas Langereuse, Il pleure dans mon cœur, L'ombre des arbres, Chevaux de bois, Grain og Spleen.

Þóra Einarsdóttir sópran og Alexander Smalds píanoleikari fluttu ljóðaflokkin Ariet Oublié, Glemda söngva, eftir Claude Debussy, samin við ljóð eftir Paul Verlaine. Við höfum tíma fyrir eitt stutt og laggott verk hér í lokin. Heyrum fjórar abstraktsjónir eftir Magnús Blöndal Jóhannsson í flutningi Gísla Magnússonar píanoleikara.

0: Gísli Magnússon píanoleikari flutti fjórar abstraktsjónir eftir Magnús Blöndal Jóhannsson og með þeim lýkur þættinum í dag.
1: Straumar eru nýju þættir á Dagskrá Rásar 1 sem rýna í tónlistarstrauma frá ýmsum löndum, úr ýmsum áttum og frá ýmsum tímum. Straumar á þriðjudögum klukkan 2 á Rás 1 eða þegar þeir hentar í spilara.

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Lev Schlossberg var í dag dæmdur í rúmlega 11 ára fangelsi fyrir að gagnrýna stríð Rússa gegn Úkraínu. Schlossberg næstráðandi Jabloko flokksins, eina flokksins sem hefur talað gegn stríðinu. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í síðustu viku að flokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkosningum í september. Schlossberg var fundin segur að hafa opinberlega ófrækt beitingu herafla rússneska sambandsríkisins. Þegar hann var spurður af því af dómara hvort hann gerði sér grein fyrir niðurstöðu dómsins, sagði Schlossberg að hann kendi í brjósti dómaran. Fjórum sérlega verðmætum listaverkum eftir Antonello da Messina frá 14. öld var rænt úr listasafninu í Messina á Sikiley á laugardag. Mikil hátíðahöld voru í borginni á Maríumessu hinni fyrri.
2: Verkin eftir listamanninn og heimamanninn Antonello da Messina og eru frá 14. öld og talin meðal hans merkustu verka.
3: Messina senza Antonello è una città veramente senza identità perché Antonello da Messina è il più grande ambasciatore della nostra città nel mondo riconosciuto come il più grande pittore del rinascimento europeo
2: Vincenzo Caruso, fulltrúi menningaráði Messinaborgar segir listamanninn vera stolt Messinaborgar og án verka hans sé sjálfsmynd borgarinnar brotin Hann segir listamanninn mikilvægan fulltrúa borgarinnar og hann sé þekktur sem einn helsti listamaður endurreisnartímans Þrjú verkana eru hluti af sex veggspjöldum sem saman mynduðu altaristöflu í San Gregori klaustrinu. Fjórða verki sem þjófarnir rændu var stakt verk með málverk á báðum hliðum. The Guardian segir að ránið hefði geta verið enn stærra en af einhverju undarlegri ástæðu skildu þjófarnir eftir tvö veggspjöld úr altaristöflunni fyrir utan safnið. Verðmæti listaverkana hefur ekki verið gefið upp en nýverið kefti ítalska ríkið verkið Ecce Homo eftir Da Messina og uppboði í New York fyrir tæpar 13 miljónir evra eða 1,8 miljard íslenskara króna. Borgarstjóri Messina, Federico Basil, segir þjófnaðinn ámælisverðan en einnig sorglegan því hann átti sér stað þegar mikil hátíðarhöld stóði yfir í borginni vegna Ferragosta eða á Maríumessu hinni fyrri.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Í kvöld og annað kvöld stemt að því að sinna malbyggsviðgerðum á Suðurlandsvegi frá landvegamótum að Selfossi. Einhverjar tafir geta orðið á umferð meðan á framkvæmdum stendur. Áætlað að þær standi frá 7 að kvöldi til 4 að morgni hvorn dag. Þá verður ringvegurinnum Borgarfjarðarbrú lokaður vegna vinnu frá 9 að kvöldi til 7 að morgni sömu daga. Hjáleið verður Borgarfjarðarbraut. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 4. Næstur á dagskrá þátturinn Engin modernismi án lesbía. Þetta síðari þáttur af tveimur. Umsjón hefur Tinna Björk Ómarsdóttir. En þetta var áður á dagskrá 20. desember árið 2022.

0: Styrjöldin mikla sem endanlega braut upp regluverk og óskrifuð lög 19. Aldar markaði ákveðin þáttaskil í hinum vestrana heimi og leiddi víða til nýrra og bjartari tíma auk sveiflu í átt frjálslyndis. Stórhuga listamenn og rithöfundar sem voru í fylkingarbrjósti sinnar kynslóðar tóku aftur að streyma til Parísar úr öllum áttum. Og á millistriðs árunum varð borgin enn og ný suðupottur nýra listastrauma og athvarf allra þeirra sem vildu endurskoða listræn verðmæti og brjóta niður listaveldi þeirra eldri. París varð ein frjálslyndasta borg heimsins og mátti þar finna fjölbreytileika mannlífsins í allri sinni mynd. Picasso og aðrir upphafsmenn modernismans sem skapað höfðu byltingaverk í sinni list höfðu stuttu fyrir stríðið sagt skilið við bóhemsku listamanna nýlenduna í Montmartre hverfinu og tekið sér bólfestu í Montparnasse hverfinu á vinstri bakkanum sem brátt varð að nýja miðpunkti listasinnunar. Modernismi í listum var á fullu skriði og nú var komið að modernisma í bókmenntum að láta ekki undan síga. Sagt var frá því í síðasta þætti að París varð óvart að saffískum miðpunkti hins vestrana heims aldarmótin 1900 þegar margar skapandi konur sem elskuðu konur yfirgáfu heimahaga sína og fluttu til Parísar þar sem þær umgengust rithöfunda og listamenn eins og jafningja og sköpuðu sín eigin samfélög þar sem þær gátu lifað og skapað list í friði lausar undan valdi og væntingum ættfeðra sinna. Samfélag þeirra og menning var í fullum blóma á millistríðsárunum og á líflegum næturklúbum í Montmartre hverfinu og í glæsilegum íbúðum á vinstri bakkanum voru lesbíur að móta nýja sjálfsvitund, hrinda af stað formbyltingu og ögra aldargömlum menningarstofnunum. Þær sem bjuggu við frelsi til að ferðast komu viðsvegar að til þess að heimsækja fagur skreitt heimili fyrir kvenna og drekka og dansa á lesbíubörunum í Montmartre hverfinu. Sumar af þeim sem flúið höfðu þá þöggun og kúun sem fylgdi feluleiknum heima vöktu vísvitandi gríðalegt umtal og hneyksli með því að mæta í veislur í samkvæmisfötum karla og þær sem lifðu við fjárhagslegt og félagslegt öryggi buðu vikulega til fjölmennar móttöku heima hjá sér og voru óhræddar við að leggja lag sitt opinberlega við aðrar konur af öllum stéttum samfélagsins. Margar sópuðu að í menningalífinu og mörkuðu djúp spor sem velgjörðar konur listamanna og rithöfunda. Einnig settu þær sterkan svip á lífið á vinstri bakkanum og margar sem voru tíðir gestir í samkvæmislífinu voru orðnar þjóðsagnapersónur þegar það létust. Ekki voru allar með fullar hendur fjár og þurftu margar að stunda atvinnu til að sjá fyrir sér, sem gerði það að verkum að staðir eins og verslanir og bókabúðir urðu einnig að hins einn rýmum, en ekki bara vinnustofur og næturklúpar. Því skal haldið til haga að París var alls ekki hins einn útópía í upphafi 20. Aldarinnar, enda venjan að þegja samkynhneigð. Og þótt að sumar komu ekki úr skápnum því þær einfaldlega voru aldrei í skápnum, fóru margar lesbíur dult með kynhneigð sína eða töluðu undir rós á þessum tíma þagnarinnar, þrátt fyrir skynjað frjálslyndi borgarinnar og listasamfélagsins. Þótt að margar hafi með flutningi sínum til Parísar loks haft þann möguleika á að vera sýnilegar og skilgreina sig sjálfar, var það undir hverri þeirra komið að ákveða hversu sýnilegar þær vildu vera. Lesbíur modernismans voru fjöl margar, en ef að kort væri teiknað af moderníska landslæginu, myndu flestar línur liggja í áttina til fjögurra kvenna. Gertrude Stein, Sylvia Beach, Natalie Barney og Breyer. Sagt var í síðasta þætti frá ævi og arfleifð Gertrude Stein, sem var einn af brimbrjóðum modernismans í bókmenntum og einn helsti boðberi stefnunar í listum. En nú víkur sögunni til bóksala og útgefanda sem unni bókum af öllu hjarta og studdi dyggilega við bakið á þeim sem skrifuðu þær í hringiðu listasenunar á millistriðsárunum í París.
1: And I went used to frequent a bookshop of a French friend of mine named Adrien Montigny called the House of the Friends of Books. And there I met all the French writers and I knew them before I ever had a bookshop of my own. And it was my French friend Adrien Montigny who encouraged me to open a bookshop in Paris. And I really was not prepared for such a thing at all. I knew nothing about business and a little about books, and I only love books very much. And I couldn't really foresee the success of this place and how its life would be eventually. I didn't imagine...
0: Á vinstri bakka Signu, í fimmta hverfi Parísar, nánast gengt Notre Dame dómkirkjunni, til húsa merkileg bókabúð sem ber nafnið Shakespeare and Company. En hana setti maður að nafni George Whitman á fót árið 1951 undir gamla nafninu Lumistral. Með árunum varð hún að miðpunkti bóhemskrar bókmenntamenningar í borginni og undir lok sjötta áratugarins varð hún vinsæll áfangastaður rithöfunda sem kendir voru við býtnikka kynslóðina bandarísku. Frá opnun hefur ungum skaldum og námsmönnum staðið til boða og kipis vinnuaðstaða og verið veitt húsaskjól á efstu hæðinni gegn því að taka þátt í léttum verkum eins og að lesa bækur og vinna í búðinni í 2 klukkustundir á dag. Bókabúðin sem lifað hefur af ýmsa strauma og stefnur býr yfir einstöku aðdráttarafli og finna má nýjar og notaðar bækur á ensku úr öllum bókmenntagreinum bókstaflega út allt og upp alla veggi. Með nafnabreytingunni sem átti sér stað árið 1964 má segja að George hafi hálfpartin eignað sér arleið annars bóksala en bókabúðin á margt skilt við hennar sögufrægu nöfnu sína Shakespeare and Company sem Sylvia Beach opnaði árið 1919 og starfrækti til ársins 1941 í sjötta hverfi borgarinnar. George var víst ekkert sérstaklega duglegur að leiðrétta grandalausa gesti sem komu í búðina í þeirri vissu að þeir væru að heimsækja bókabúðina sem áður fyrr var einn helsti samkomustaður framúrstefnufólksins í París. Og þótt að hægt sé að segja með vissu að báðar bókabúðirnar hafi hver á sinn hátt táknað fyrir marga heim nútíma bókmennta mikilvægt að standa vörð móderníska menningararleið hinna gömlu bókabúðar Shakespeare and Company. Sylvia Beach fæddist árið 1887 og ólst upp í New Jersey fylki í Bandaríkjum.

Spáni. Styrjöldin mikla sem geisaði í Evrópu færði hins vegar allar áætlanir úr skorðum og tók hún meðal annars að sér landbúnaðarstörf og hjálparstörf í Serbíu. Dag nokkuð árið 1917 þegar Silvía var stödd við lestur á franska þjóðbókasafninu las hún bókabúð í sjötta hverfi borgarinnar sem starfrækt var af Adrien Monnier. En það sem markaði bókabúðinni sérstöðu var að Adrien seldi einungis bækur og bókmenntatímarit sem hún sjálf var hrifin af. Henni hafði tekist 23 ára að aldri að opna bókabúð í miðri styrjöld og haldið henni opinni og var meðal fyrstu kvenna í Frakklandi að reka bókabúð ein og óstudd. Adrien tók vel á móti Silvíu þegar hún kom í heimsókn og var afar áhugasöm bandarískar bókmenntir. En þar sem bandarískar samtímabókmenntir voru ekki vinsælar meðal franskra lesenda á þeim tíma og þar af leiðandi ekki mikið þýttar var einungis hægt að kaupa hjá henni franskar þýðingar á sígildum bandarískum verkum. Síðustu mánuði stríðsins eyddi Silvía mörgum stundum í bókabúðinni að sækja félagskap og ljóða upplestra. En bókabúðin var einn helsti viðkomustaður franskra rithöfunda og skálda á upphafstugum dadaismans og surrealismans og þegar framliðu stundir varð Adrien liðbinandi hennar, elskugi og lífsförunautur. Samband þeirra stóð yfir í tæplega 40 ár en litlar upplýsingar eru til einkalíf þeirra og fyrrum sambönd hennar. Vitað að Silvía flutti inn til Adrien árið 1921 en hún talaði ekki opinskátt kynhneigð sína og talaði alltaf Adrien sem vinkonu sína. Aðrar lesbíur sem áttu í samböndum voru félagar, sama hvort sambandið var á fárra eða margra manna vitorði. Silvía, sem hafði alltaf fundið sinn heim í bókum, átti sér þann draum að opna eigin bókabúð og hjá henni kviknaði svo hugmynd að opna franska bókabúð í New York því hún vildi hjálpa rithöfundum og skáldum sem hún hafði umgengist í bókabúðinni hennar Adrien við að verða þekktir hinum megin við hafið. Slíkt var þó ekki fjárhagslega hagkvæmt enda rándýrt að reka bókabúð í New York og ákvað hún því að opna bandaríska bókabúð í París þar sem leiguverðið var viðráðanlegra og minni peninga þurfti sér til framfærslu. Adrien bauðst til að liðbena henni og benti henni á verslunarpláss sem stóð tómt rétt handan við hornið frá bókabúðinni hennar. Silvía hófst handa við undirbúning fyrir opnun bókabúðarinnar sem jafnframt átti að vera bókasafn. Enda vissi hún að margir sem myndu venja komur sínar þangað hefðu ekki mikla peninga aflögu til bókakaupa. Hún hafði séð fátæka fastagesti nýta sér óspart litla bókasafnið sem Adrien starfrækti í bókabúðinni sinni og vissi vel að nýjar bækur og þá sérstaklega nýjar innfluttarbækur á ensku væru munaðarvara í augum margra. Húsgögnin voru keypt á flóamarkaði og hún fékk smið til að smíða bókahillur og málara til að mála götuhlið bókabúðarinnar. Systir hennar sendi nýútgefnar bækur frá Bandaríkjunum og hún ferðaðist til Lunduna til að ræða við útgefendur og snýri aftur með 2 troðfull koffort af enskum skáldsögum og ljóðabókum. Einnig þrætti hún hverju verslunina á fætur annari með gamlar og notaðar bækur á ensku til að finna bækur fyrir bókasafnið. Nafn bókabúðarinnar kom svo til hennar eitt kvöldið þegar hún lá í rúminu. Hún yrði nefnd til heiðurs hinu merka leikskáldi William Shakespeare og þann 19. november árið 1919 opnaði Shakespeare and Company dyr sínar. Gestir og gangandi gátu virt fyrir sér verk eftir William Shakespeare, Geoffrey Chaucer og James Joyce í glugga útstillingunni og einnig uppáhaldsbókina hennar Adrien eftir enska

Rithöfundin Jerome K. Jerome sem tákgrænan þakklætisvott fyrir alla aðstoðina. Veggirnir voru þaktir ljósmyndum af frægum rithöfundum, lífs og liðnum og mikið magn sérvalina bóka fyllti bókahillunar. Stilt var upp góðu úrvali af framúrstefnu bókmennta tímaritum og djúpir hægindastólar voru vinsamleg tilmæli til viðskiptavina að gefa sér tíma í að skoða í hillur og glugga í bækur. Shakespeare and Company var athyglisverð nýjung í París og viðskiptavinir streymdu að og gerðust meðlimir bókasafnsins. Sylvia var langt frá því að vera strangur bókavörður og meðlimir sem kallaðir voru bunnies eða kanínur sem dregið var af franska orðinu abonné sem þýðir áskrifandi máttu fá eina eða tvær bækur lánaðar, skipta þeim út hvenar sem hentaði eða halda þeim í tvær vikur. Margir héldu þeim þó mun lengur á neinnar refsingar og var James Joyce þekktur fyrir að halda þeim árum saman. Ernest Hemingway sagðist hafa verið ögn feiminn þegar hann kom fyrst í Shakespeare and Company. Enda hafði hann ekki nógu mikið á sér til að gerast meðlimur bókasafnsins. En Sylvia sagði honum að honum væri velkomið að borga inn á hvenar sem honum hentaði og bjó til skýrtinni og sagði að hann gæti farið burt með eins margar bækur og hann vildi. Fátækir námsmenn og rithöfundar þurftu ekki að borga fyrir skýrtinnið. Meðal fyrstu meðlima bókasafnsins var Gertrude Stein sem vingaðist við Sylvia og Adrienne en henni tókst hins vegar að móðga Adrienne svo stórlega með þeirri fullyrðingu að frakkar ættu engin stór nöfn í bókmenntasögunni að henni var nóg boðið og dró sig út úr félagsskapnum.

0: cela, mais c'est Paris.
1: Paris, Paris, Paris.
0: Madame, c'est votre pauvre si...
2: Shakespeare and Company markaði upphaf nýs tímabils bókmennta á ensku í París og varð einn helsti viðkomustaður enskra og bandarískra rithöfunda og blómaskeiði móderniskra bókmennta á millistríðsárunum. Ekki leið á löngu þar til hins sögufræga týnda kynslóð fór að streyma að hvaða næfa, en hún var skipuð af sjálfgerðum útlögum sem hefðu gengið í gegnum skelfilegar hörmungar í styrjöldinni miklu og vildu njóta frelsisins og dýrðarljómans sem þau sáu París í, en einnig bandarísku landflóttarfólki sem hefðu flúið áfengisbannið og ritskoðunina sem var í fullu gildi í heimalandinu. Aldrei datt bóksalanum í hug að hún sjálf myndi græða á þessum boðum og bönnum, en fréttir af bókabúðinni bárust víða bandaríkin og hvert skip sem sigldi yfir hafið færði henni fleiri viðskiptavini sem gerðu Shakespeare and Company að sínu fyrsta stoppi í borginni fögru. En þessir nýju viðskiptavinir vildu ekki bara kaupa eða fá lánaðar bækur. Heldur horfðu þeir á bókabúðina sem félagsheimili og með tímanum þróaðist Shakespeare and Company í bókabúð, bókasafn, bókaklúbb, banka, pósthús, hótel, upplýsingamiðstöð, fundarstað og lesstofu framúrstefnu fólksins í París. Sylvia varð trúnaðarvinur þeirra og hjálparhella og mörgum árum síðar skrifaði Hemingway í endurminningabók sinni Virsla í farangrinum að Sylvia hafi verið hressileg í fasi og full af áhuga með gamanmál og gróusögur á hraðbergi. Hún hafi verið honum vinveittust og elskulegust og hann hafi verið hennar besti viðskiptavinur. Shakespeare and Company skilaði kannski ekki hagnaði en hún var alltaf iðandi af fólki og sóttu margir bókaunnendur til hennar bókmenntalega næringu sína. Sylvia dýrkaði bækur og taldi þær bráðnauðsynlegar siðmenntuðu samfélagi. Af þeirri ástæðu seldi hún og lánaði úrval af bókum sem hefðu verið bannaðar í Bretlandi og Bandaríkjunum sökum strangar ritskoðunar og átti það til að fá heimsókn frá bannfærðum rithöfundum sem voru himinlifandi að sjá verkin sín í gluggaútstillingunni. Árið 1920 flutti einn slíkur rithöfundur til Parísar ásamt konu sinni og tveimur börnum. Hann hét James Joyce og hafði fæðst á Írlandi, en árið 1904 hafði hann gerst útlægi frá ættlandinu og sest að á meginlandi Evrópu. Joyce gerðist meðlimur í bókasafni Shakespeare and Company og árið 1922 ákvað Sylvia, sem hafði enga reynslu af bókaútgáfu, að gerast útgefandi þessarar frumlegu bókar hans sem bar titilinn Ulysses eða Ódysseifur og segir sögu af deginum 16. júní árið 1904 í lífi þriggja Dyflinnarbúa. Sú ákvörðun átti eftir að leiða til eins mesta bókmenntaviðburðar 20. aldarinnar og tryggja þeim báðum sess í bókmenntasögunni.
3: We began. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, great was my admiration in listening to the remarks addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend. It seemed to me that I had been transported into a country far away from this country.
2: Með þeim tókst strax náin vinata og varð hann daglegur gestur í bókabúðinni. Joyce hafði áður gefið út smásagnarsafn og skáldsögu sem hafði vakið athygli og kaflar úr nýjustu skáldsögunni hafði birst sem framhaldssaga í bandaríska bókmenntatímaritinu The Little Review, en honum reyndist ómögulegt að fá útgefanda fyrir hana þar sem engin atvinnu útgefandi vildi hætta orðspori sínu með útgáfu á umdeildri bók sem þótti klámfengin og ósýðleg. Margaret Anderson og Jane Heap, sem voru ritstjórar The Little Review, höfðu árið 1921 verið dregnar fyrir rétt, sakaðar birtingu á klámfengnu efni og dag einn birtist Joyce með fréttir af dómsniðurstöðinni. Þær höfðu verið sakfelldar og dæmdar til að borga $100 sekt. Joyce gat ekki lengt vonbrigðum sínum og var viss að bókin yrði aldrei gefin út. En Sylvia lagði til, þrátt fyrir skort á reynslu og fjármagni, að Shakespeare and Company hlotnaðist sá heiður að gefa út Odysseif. Joyce fjelst strax á það og Sylvia lét prenta bækling sem gerði áhuga sömum kunnugt að bókin yrði gefin út af Shakespeare and Company óstytt og órit skoðuð haustið 1921 og ráðstafanir voru gerðar til að láta prenta 1000 tölusett eintök sem væntalegir lesendur gætu gerst fyrirfram áskrifendur að. Sylvia sá alla snúninga í sambandi við prentunina og átti í langri baráttu við prófarkir en Joyce sem handskrifaði öll sín verk endurskrifaði langa kafla og bætti óspart inn í textann. Síðar sagðist hann hafa skrifað 1/3 af bókinni á prófarkirnar. Auk þess áttu frönsku setjararnir nógu erfitt með að setja ensku, þó ekki bættust ofan á öll orðin sem Joyce bjó til eða setningar sem voru margar blaðsíður langar eða lengri. Lengsta setning bókarinnar inniheldur 4491 orð. Loks eftir margra mánaða vinnu gat Sylvia afhent honum fyrsta inntakið á fertugsammæli rithöfundarins þann 2. febrúar árið 1922. En Joyce hafði unnið að bókinni í 3 borgum frá árinum 1914 til 1921. Bókin var 732 blaðsíður með að jafnaði 1-6 innsláttarvillum á hverri blaðsíðu sem útgefandi baðist innilega afsökunar á. Þeim tókst að senda eintökin til áskrifenda í Bretlandi og Írlandi áður en yfirvöld þar áttuðu sig á útgáfu bókarinnar. En toll yfirvöld í New York gerðu eintökin sem þangað bárust upptæk. Svo Sylvia hætti tímabundið að senda til Bandaríkjana. Þökk sé Ernest Hemingway, sem dó ekki ráðalaus, komust þó flest eintökin á leiðarenda, en hann bað vin sinn í Bandaríkjunum aðstoð. Vinurinn ferðaðist til Kanada, að því tilskildu að Sylvia legði fyrir hann íbúð á meðan hann dvaldi þar sem hún og gerði. Öll eintökin sem senda átti til bandarískra áskrifenda voru send til hans og þar sem bókin var ekki bönnuð í Kanada komust þau vandræðalaust gegnum tollinn. Daglega steig hann borð í ferju sem sigldi á milli Kanada og Bandaríkjana með falið inntak af Ódysseifi í buxunum sem hann póstlagði á áfangastað undir því yfirvarpi að ætla sér að selja teikningarna sínar hinum megin við landamærin. Hann fékk það þó á tilfinninguna þegar á leið að yfirvöld grunuði hann græsku, enda var bann við bruggi og sölu áfengis í gildi og því ekki ólíklegt að þau grunuðu þennan daglega gest ferjunar að standa í slíku. Hann fékk vin sinn til að hjálpa og hver sigldi yfir með 2 eintök af bókunum í buxunum. Þar til búið var að póstleggja öll eintökin. Sylvia sýndi Joyce skilning og aðdáun og annaðist bæði praktísk og fjárhagsleg vandamál hans. Hún átti í bréfaskiptum fyrir hans hönd og sýndi erindum hans og fyrir tilstilli hennar komst hann í kynni við marga helstu höfunda samtímans í bókabúðinni hennar. Ódysseifur vakti strax mikið umtal en hneykslunin hafði gert Joyce víðu frægan. Sylvia var beðin að gefa út fleiri bannaðar bækur en hún sagði alltaf nei enda skorti hana fjármagn og að auki var nógu erfitt að vera útgefandi þessarar einu bókar. Meira að segja enski rithöfundurinn D.H. Lawrence sem hafði hneykslast á Ódysseifi og kallað síðustu kafla hennar það skítugasta og viðbjóðslegasta sem nokkru sinni hefur verið skrifað, braut nauðugur odd af oflæti sínu og sendi henni beiðinni að gefa út bönnuðu bókina sína, Elskhugi lafði Chatterley, sem var ósýðilegt klámrit að enskum og bandarískum lögum. En því miður fekk hann, eins og aðrir, algjöra neitun. Harriet Shaw Weaver, sem lengi hafði veitt Joyce fjárstuðning, bauðst til að prenta annað upplag. En Sylvie grunaði að Joyce hafi komið hugmyndinni á framfæri við hana. Harriet gaf út 2000 tölusett eintök, en toll yfirvöld í New York gerðu upptæk og brendu 500 eintök, en nokkrum var smyglað til landsins með bókarkápu utan af annari bók. Lífið hélt sinn vanagang í bókabúðinni, sem nú var orðin heimsfræg, og skrifað var hana víða í dagblöðum og tímaritum. Sumarið 1931 fylltist Joyce hins vegar örvendingu vegna sjóræningja útgáfna af bókinni og bað umboðsmann sinn James Pinker í Lundunum að athuga hvort að einhver bandarískur útgefandi hefði áhuga á að gefa hana út. En réttur hans þar til hugverks síns var engin þar sem bókin hafði aldrei verið formlega gefin út í Bandaríkjunum. Honum bárust boð frá nokkrum útgefendum en að mestu leiti frá útgefendum sem sér hefðu sig í útgáfu á erótískum bókmyndum. Einn sem hafði áhuga sagðist ekki treysta sér til að gefa hana út en ákveðina breytinga á textanum en Joyce tók það ekki í mál. Svörin sem bárust voru stíluð á fulltrúa hans í París en ekki útgefanda og hafði Joyce beðið Pinker að hafa það þannig. Það mætti því halda að þeir hafi verið að senda útgefendum handrit að bók frekar en að byðja þá að taka yfir útgáfu á bók sem hafði verið gefin út af öðrum útgefanda fyrir áratug síðan. Sylvie fannst sem hann hefði svikið sig og beið eftir því að hann tæki upp hanskan fyrir hana sem hann gerði aldrei. Einnig bjóst hún við að fá eitthvað að launum fyrir að afsala sér útgáfuréttinum, en það hafði hún lagt mikið af sínum eigin peningum í útgáfuna. En hvorki Joyce, nýja umboðsmaður hans, hafði áform slíkt. Dag einn heimsótti gamall vinur hans, Shakespeare and Company, og sagði Sylvie að hún væri að skaða hagsmuni hans, sem hún hefur greinilega tekið nærri sér. Því samdægurs hringdi hún í Joyce og sagði honum að hann mætti gera það sem hann vildi með bókina. Hún myndi ekki gera neina kröfu til neins sem útgefandi hans, enda tilheyrði barn móður sinni en ekki ljósmóðurinni. En vináttan sem áður risti djúft hafði nú dofnað. Hún vissi ekki að Joyce væri á þeim tímapunkti nálægt því að skrifa undir útgáfusamning við Random House. Árið 1933 kvað bandarískur alríkisdómari upp úrskurðsinn. Ódysseifur var ekki lengur ósýðleg að lögum og ári síðar gaf Random House hana út þarlendis sem batt enda á landamæra smyglið. Bókin var aldrei formlega bönnuð í heimalandi rithöfundarins, Írlandi, sem þeir stæra sér af enn í dag. En hins vegar komu óopinberir aðilar í veg fyrir að bóksalar seldu bókina og var hún ekki gefin út þar í landi fyrir árið 1954. James Joyce var ekkert sérlega afkastamikill rithöfundur, en öll stórverkin hans eru talin öndvegisverk heimsbókmenntana á 20. öldinni og hafði Ódysseifur gífurleg áhrif á þróun nútímaskáldsögunnar.

Þegar leið á fjórða áratuginn tók vinstri bakki borgarinnar miklum stakkaskiptum. Silvía var orðin að menningarhetju framúrstefnunar en týnda kynslóðin sem hafði gert bókabúðina að höfustöðum sínum hafði fullornast og var orðin fræg. Margir vina hennar héldu á önnur mið eða snýru aftur heim sem hafði í för með sér erfiða tíma fyrir hana. Kreppan mikla breytist fljótt heimsbyggðina og viðskiptin drógust saman. Hún neyddist til að selja sjaldgæfar bækur og handrit til að halda bókabúðinni réttu megin við núllið og harmaði það mest að þurfa að segja skilið við áritaðar frum útgáfur af verkum eftir Hemingway. Ungir franskir rithöfundar fóru að venja komur sínar í Shakespeare and Company og margir af eldri rithöfundunum töldu bókabúðina svo mikilvæga fyrir ungu kynslóðina að fjölmargt var gert henni til stuðnings. Meðal annars tóku nokkrir rithöfundar sig saman og fengu 200 manns til að gerast meðlimir bókasafnsins í 2 ár og einnig voru haldnir þar upplestrar sem rithöfundar lásu upp úr óútgefnum verkum sínum. Önnur styrjöld var yfirvofandi. En bæði Silvía og Adrienne héldu dyrunum að bókabúðunum sínum opnum og áttu með því drúan þátt í að halda menningarlífinu á vinstri bakkanum gangandi. Árið 1939 réðust þjóðverjar inn í Pólland sem markaði upp af stríðsins og ári síðar tókst þýska hernum það sem þeim tókst ekki í styrjöldinni miklu að taka París og hernema hluta af Frakklandi. Parísarbúar voru bugaðir og gripnir miklu vonleysi en þrátt fyrir margar áskoranir frá bandaríska sendiráðinu ákvað Silvía að halda kyrru fyrir í borginni með Adrienne og öðrum vinum þeirra. Öryggi hennar var fyrst ógnað fyrir alvöru þegar bandaríkin gengu í lið bandamanna og þýski herinn tók að horfa öðrum augum á bandaríska íbúa borgarinnar. Dag einn birtist háttsettur þýskur liðsforingi sem vildi kaupa inntakið af Finnegan's Wake eftir James Joyce sem var í gluggaútstillingunni. Silvía sagði honum að inntakið væri ekki til sölu og hann spurði hvers vegna. Þetta síðasta inntakið mitt og það frátekið, sagði hún. Frátekið fyrir hvern, spurði hann. Frátekið fyrir mig, svaraði hún. Liðsfóringin fógreittist og sagðist vera aðdáandi rithöfundarins en Silvía gaf sig ekki. Hann strunsaði út og Silvía fjarlægði bókina úr gluggaútstillingunni og faldi hana. Hálfum mánuði síðar birtist þýski liðsfóringin aftur og spurði bókina. En Silvía sagðist hafa sett hana á góðan stað. Hann brást hinn versti við og hótaði að síðar daginn yrði bókabúðin gerð upptæk. Silvía sem vissi að hann sagði þetta í fullri alvöru tók enga áhættu og með aðstoð vina sinna var öllum bókunum og húsgögnunum komið fyrir í öðru íbúð á þriðju hæð hússins sem hýsti bókabúðina. Smiður var fenginn til að taka niður bókahillurnar og málað var yfir nafnið á götuhliðinni. Árið var 1941 og Shakespeare and Company lokaði dyrum sínum í hinsta sinn. Þýska hernum tókst kannski ekki að gera bókabúðina upptæka en nokkrum mánuðum síðar hann tóku þau bóksalan fyrir að hafa veitt aðstoðarkonu sinni sem var gyðingur vernd og var hún höfð í haldi í 6 mánuði í fangabúðum með öðrum bandarískum og breskum konum. Silvía fagnaði frelsun borgarinnar í öðri bókabúðinni. Vinir hennar hvöttu hana til að opna hana aftur en hún var orðin 58 ára gömul og hafði ekki þrek til þess. Hún hélt áfram að lána út bækur úr íbúðinni sinni.
Sylvia Beach fannst látin af völdum hjartaáfalls, ein í íbúð sinni í París þann 5. oktober árið 1962. Móderníska ljóðskaldið Archibald MacLeish sagði eftir andlát hennar að hún hafi reyndar ekki verið ein, hvorki þá né fyrr. Hún hafi verið umkringd félagsskapnum. Hún hafði öðlast alþjóðlega frægð og var meðal annars sæmd af frönsku ríkisstjórninni Riddarakrossi heiðursfylkingarinnar fyrir framlag hennar til bókmennta sem menningarlegur tengiliður milli Frakklands og Bandaríkjana. Adrienne hafði framið sjálfsmorð árið 1955 eftir langvarandi veikindi en hún þjáðist af völundarsvima sem sjúkdómur í innra eyra. Sylvia var miður sín af sorg, en hún hafði flutt út af heimili þeirra árið 1936 eftir að Adrienne hafði kynst annari konu. En þar voru áfram nánar vinkonur og héldu áfram faglegu samstarfi sínu. Sylvia var kvött til að skrifa endurminningar sínar sem hún nú gerði. Og árið 1956 kom út endurminningabókin Shakespeare and Company þar sem fram kemur að einu ástirnar í lífi hennar voru Adrienne Monnier, James Joyce og Shakespeare and Company. George Whitman setti sína bókabúð á fót árið 1951 undir gamla nafninu Le Mistral en breytti nafninu í Shakespeare and Company árið 1964 eftir andlát Sylvíu og veitti hann býtnikka kynslóðinni bandarísku öflugan stuðning alveg eins og Sylvia veitti týndu kynslóðinni öflugan stuðning. Segja má að Sylvia Beach standi ennþá vaktina í Shakespeare and Company en Whitman skýrði einkadóttur sína sem hefur rekið bókabúðina síðan hann lést árið 2011 Sylvia Beach Whitman til heiðurs forvera hans. Ef að Gertrude Stein var móðir modernismans má segja að Sylvia Beach hafi verið ljósmóðir hans. En eins og áður sagði voru þær alls ekki einu lesbíunar sem hefðu áhrif á móderníska landslagið og léku drúgt hlutverk í uppgangi listastefnunar. Adrienne Monnier var ekki einungis bóksali og ástkona Sylvia Beach, heldur var hún einnig rithöfundur og ritstýra sem gaf út framúrstefnu bókmenntatímarit sem birti verk margra enskru mælandi móderníska rithöfunda á frönsku og kynnti þannig verk þeirra fyrir frönskum lesendum. Þegar leið á þriðja áratug 20. aldar fengu franskir lesendur gríðarlegan áhuga á samtíma bókmyndum eftir bandaríska rithöfunda og hafði Adrienne unnið þrek virki til að byggja upp þann áhuga. Hún var sú fyrsta til að birta á prenti sögu eftir Hemingway á frönsku. Árið 1925 birti hún í tímaritinu sínu fyrstu frönsku þýðinguna á ljóðinu The Love Song of J. Alfred Prufrock eftir breska ljóðskaldið T.S. Eliot en þetta móderníska ljóð hans einkennist af uppreisnar anda gegn eldri formum. Ári síðar gaf hún út tölublað af tímaritinu sem innihélt aðeins þýðingar á verkum eftir bandaríska rithöfunda og sér til dundurs tók hún saman lista af öllum bandarískum og breskum skrifum sem þýtt höfðu verið á frönsku. Annie Winifred Ellerman, sem nefndi sig Breyer, var auðugur enskur rithöfundur og stuðningskona lista sem lét mikið fé af hendi rakna til upprennandi móderniskra rithöfunda og útgefanda sem þurftu á fjárstuðningi að halda. Joyce naut verulega góðs af gjálfumildi hennar en hún sendi rithöfundinum og fjölskyldu hans sem sífellt var í fjárkrökkum reglulega styrk til uppihalds. Sylvia naut einnig góðs af gjálfumildi hennar en Breyer aðstóði hana reglulega við að halda rekstrinum á þessari mikilvegu bókabúð gangandi.
árum saman var hún í opnu sambandi með móderníska ljóskaldinu Hildu Doolittle sem nefndi sig H.D. en gekk í hagsmuna hjónaband árið 1921 með bandaríska rithöfundinum og útgefandanum Robert McAlmon sem var einnig samkynhneigður. Þau skildu 6 árum síðar en hún styrkti McAlmon fjárhagslega sem í gegnum bókaútgáfuna sína gaf út fyrstu bókina eftir Ernest Hemingway og fjölda annara verka eftir moderníska rithöfunda. Bandaríska blaðakonan Juna Barnes sem samdi skáldsögur og ljóð auk þess að vera fær myndlistarkona gaf út moderníska meistaraverkið Nightwood árið 1936 en blaðamennskan hafði dregið hana til Parísar árið 1921. Á milli hennar og James Joyce tókst náin vinátta og var hún sú eina sem ávarpaði hann sem Jim. Ekki einu sinni sjálfur Ernest Hemingway vogaði sér að gera það. Natalie Clifford Barney var auðugur rithöfundur, þekkt fyrir vikuleg samkvæmi sem hún hélt á heimili sínu í París sem margir modernistar fjölmenntu. Hún var með eftirlíkingu af grísku hofi í garðinum og varð fyrir miklum áhrifum frá forn gríska skáldinu Sappho sem helst minnst fyrir ástarkvæði sín til kvenna. Natalie stjórnaðist af þrá og gerði engar tilraunir til að fela kynhneigð sína. Meðal fjölmargra ástkvenna hennar voru franski rithöfundurinn Colette, breska symbolista ljóðskáldið René Vivien og bandaríski listmálarinn Romain Brooks, en þær voru saman í rúmlega 50 ár, þrátt fyrir mörg framjóhöld af hálfu Natalie. Hún studdi dyggilega við bakið á kvenrithöfundum og árið 1927 setti hún á fót akademíu til að heiðra kvenrithöfunda sem var svar hennar við frönsku akademíunni, aðsta dómstóli franskrar tungu í Frakklandi sem veitti á þeim tíma aðeins karlmönnum aðgang. Natalie var afkastamikill rithöfundur en var þó frægust fyrir persónuleika sinn og var orðin þjóðsagna persóna í Frakklandi þegar hún lést í París árið 1972, 96 ára að aldri. Og þar voru fleiri. Berenice Abbott, Janet Fletcher, Margaret Anderson, Jane Heap. París var kona og lesbíurnar á vinstri bakkanum settu sterkan svip á menningarlífið í borginni og gerðu uppreist gegn gamaldags viðhorfum. Sem einstaklingar lögðu þær fram sinn skerf en sem heild voru þær byltingarkennt afl. Vissulega er kveðið of fast að orði með því að segja að án þeirra hefði modernismi ekki orðið. En hægt að segja með vissu að án þeirra myndu bókahillur okkar og listasöfn líta öðruvísi út í dag. Gertrude Stein markaði djúp spor sem stórhuga velunnari lista og leit á sig sem rithöfund sem beitti sömu modernísku aðferðum í textaskrifum og málarar í hennar samtíma myndgerðu á striga. Hún var ein af þeim allra fyrstu til að kaupa og safna verkum sem nú eru talin meistaraverk eftir Pablo Picasso og Henri Matisse þegar þeir voru blankir og með öllu óþekktir listamenn. Oft sagt að listaverkasalinn Daniel Kahnweiler hafi uppgötvað Picasso sem sýndi málverkin sín ekki á listsýningum en árið 1907 þegar Kahnweiler opnaði sitt fyrsta gallerí höfðu fjölmargir nú þegar síð verk hans hanga í vinnustofinni hjá Gertrude Stein. Hún skrifaði moderníska texta sem könnuðu mörk og möguleika enska tungumálsins en verk hennar eru afar lítið lesin í dag. Hanna má réttilega kalla einn helsta boðbera og jafnvel móður modernismans en hægt að spyrja sig hvort að moderníska 1000 blaðsýna stórverkið hennar, The Making of Americans, hefði markað tímamót í bókmenntasögunni
á sama hátt og Ódysseifur ef að velunarinn sjálfur hefði haft velunara. Helstu velunarar James Joyce voru auðugar konur eða konur sem þorðu. Sylvia Beach, sem var sú eina sem hikaði ekki við að gefa út Ódysseif á meðan atvinnu útgefendur vildu ekki hætta orðspori sínu með útgáfu á bók sem þótti klámfengin og ósýðleg en nú talið vera grundvallarit modernismans. Vissulega verður Sylvia alltaf fyrsti útgefandi bókarinnar og fjallaður hana sem slíka en minni gaumur gefinn því hvernig hún annaðist bæði praktísk og fjárhagsleg vandamál rithöfundarins árum saman og var tilbúin að fórna jafnvel ástkæru bókabúðinni sinni fyrir hugsjón hans. Nöfn þeirra og fleiri kvenna hafa vissulega varðvist sem mikilvægur hluti af modernísku kanónunni en hvernig fjallað oft framlag þeirra varpar ljósi á hvernig hlutverk þeirra hafi verið vanmetið í gegnum tíðina. Þeirra arleifð samofin arleifð snillinga modernismans, en arleifð snillingana ekki samofin arleifð þeirra. Staðrendin hins vegar sú að ef að aðfluttu lesbíunar á vinstri bakkanum hefðu haldið sig heima og ekki haft þor til að veita hvatningu og fjármagn og borið boðskapin hefði arleifð margra snillinga færið beint í glatkistuna. Þær spiluðu hver á sinn hátt þýðingar mikið hlutverk í uppgangi modernismans í París á fyrir hluta 20. aldarinnar og sú menningararleifð þeirra lifir áfram í listaverkum og ritverkum sem enn í dag hafa mótandi áhrif á næstu kynslóð listamanna og rithöfunda sem gæða verk sín andlegu inntaki á striganum og blaðinu.

Hér lengs seinni þætti af tveimur í þáttaröð frá 2022. Engin modernismi án lesbía. Umsjón hafði Tinna Björk Ómarsdóttir. Á dagskrá útvarps klukkan 7 í kvöld eru sumartónleikar í umsjón Arndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur. Þar verður leikinn hljóðritun frá tónleikum sem framfóru á Verbier hátíðinni í Sviss 31. júlí síðastliðin. Mark Buskov lék þar á fiðlu og Julien Gendan á piano. Þeir fluttu efnisskrá til heiðurs fiðlusnillingnum Jascha Heifetz og saman stóð hún af virtuósískum smáverkum í anda hans, meðal annars eftir Bach, Rachmaninoff og Gershwin. Og það verða aðrir tónleikar sendir út í kvöld í Ríkissjónvarpinu. Þar erum að ræða upptöku frá sumartónleikum Vínarfílharmoníunar sem haldnir voru í Sjönbrunn Hallargarðinum í Vínarborg 19. júní síðastliðin. Stjórnandi er Lorenzo Viotti, einsöngvari er velski óperusöngvarinn Sir Bryn Terfel. Á efnisgráni eru meðal annars verk eftir Arrigo Boito, Giuseppe Verdi, Richard Wagner og Jerry Bock. Og útsendingin hefst klukkan 10 í kvöld. Við skulum heyra eitt lag í flutningi barítónsins flauels mjúka Bryns Terfels.

Welski baritónsöngvarinn Bryn Terfel söng Roisin Haf eða Sumar Rós eftir Marion Williams. Annette Bryn Parry lék á píanóið.

0: Það er opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, nánar á endurmentun.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opiðsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýsta ákvörðun, verið öll velkominn. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík. Ertu með ský á augasteini, engir bylistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag augnlæknastöð. Verðhrunnið hafið hjá Hrafnildi. Íslensk hönnun og íslensk framleiðsla, Brúnás innréttingar. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Harðparkettdagar, Harviðaval. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar eins sakborningsins í Reykholtsmálinu varpa ljósi á atburðarás málsins en við upphaf aðalmeðferðar málsins í Héraðsdómi í Suðurlands í dag voru spilar hátt í 3 klukkustundir af hljóðupptökum úr síma hans. Andri Már er 1-6 menninga sem gefið að sök af að haldið manni föngnum í Reykholti í Bláskóabyggð vorið 2024 og beitan harkalegu ofbeldi til að þess að hafa af honum fé. Meðal annara sakborninga unnusta Andra, tengdafaðir og bróðir. Sími Andra var stiltu þannig að öll símtöl voru tekin upp og geymd á símanum en eftir því sem fréttastofa kemst næst það fordæmalaust að svona gögn séu til við meðferð sakamála en hægt að fara í gegnum nær alla atburðarásina með því að hlusta á upptökurnar sem saksóknari spilaði í dag. Samskiptin ná yfir viku frá því nokkrum dögum áður en frelsissviptingin átti sér stað þar sem Andri samþykkir að rukka fyrir tengdaföður sinn leigu sem brotaþoli var sagður skulda. Andri kom fyrir dómin í dag en neitaði gefa skýrslu en aðalmeðferð heldur áfram næstu daga en nánar má lesa málið á vefnum okkar rúð.is. 350 hjálparstarfsmenn voru drepnir í fyrra, flestir á Gaza og í Súdan. Rúmlega 1000 hjálparstarfsmenn hafa verið drepnir á síðustu 3 árum en Sameinuðu þjóðirnar segja það óásættanlegt.
2: 82 hjálparstarfsmenn hafa verið drepnir þar sem af þessu ári og 97 særst. 39 hefur verið rænt. Flestir eða 186 voru drepnir á Gaza. Það hættulegasti staðurinn fyrir hjálparstarfsmenn þriðja árið í röð. Þetta kemur fram í samantekst mannúðarskrifstofu Sameinuðu þjóðanna sem gerð var í tilefni af alþjóðlegum degi hjálparstarfsmanna. Samkvæmt samantektinni voru þó ekki eins margir drepnir fyrra á 2024. Þá voru 377 hjálparstarfsmenn drepnir. Tom Fletcher, yfirmaður mannúðamála hjá Sameinuðu þjónum, segir yfir 1000 hjálparstarfsmenn hafa verið drepna á síðustu 3 árum og það sé algjörlega óásættanlegt. En að segja það þýði ekki að næsta hjálparstarfsmanni verði bjargað. Hann hvatti ríki til að virða alþjóðalög og nota öll tól sem þau hafi til að venda almenna borgara og hjálparstarfsmenn. Það verði að hafa alvöru afleiðingar að brjóta reglurnar. Mannúðarskrifstofan lýfst yfir sérstökum áhyggjum af útbreiðslu vopnaðra dróna. Með þessari þróun sé banvænt kraftur settur í fleiri hendur og sprengibúnaður sendur í æ fleiri bæi og borgir. Sem dæmi hafi drónar valdi 80% dauðsfalla á almennum borgurum fyrstu 4 mánuði þessa árs.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Hagsmunasamtök kvikmyndaveranna í Hollywood hafa náð samkomulagi við kínverska fyrirtækið ByteDance leiðir til að verja höfundaréttarvarið efni.
3: Hagsmunasamtök kvikmyndaveranna eða Motion Picture Association upp á ensku kröfðust þess fyrir á áruna ByteDance hætti að brjóta á höfundarétti. ByteDance kínverskt tæknifyrirtæki sem stendur meðal annars að baki TikTok og spunagrindinni SeeDance. Þegar SeeDance 2.0 var gefin út í febrúar, fór að byrtast mikill fjöldi myndskeiða sem unnin eru með forritinu og byggja á höfundaréttarvörðu efni, eins og hringadrottin sögu Peters Jacksons. Stéttarfélag leikara í Bandaríkjunum fordæmdi einnig höfundaréttarbrotin. Hagsmunasamtök kvikmyndaveran á Bætdans greindu frá því í dag að þau eru búin að þróa ramma til að vernda hugverkaréttindi kvikmynda og sjómarps iðnaðarins í spunagreindavörum Bætdans, C-Dans og C-Dream. Spunagreindirnar eru meðal annars aðgengilegar gegnum TikTok símaforritið. Nýju útgáfur þeirra taka þegar mið af þeim vörnum sem Bætdans hefur þróað í samstarfi við Hagsmunasamtök kvikmyndaveranna, sem segja samkomulagið mikilvægt skref í að tryggja höfundarétt á tímum spunagreindar.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Jared Kushner, tengdasonur bandaríkjaforseta og erindreki bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum, rættu að að láta bandarískan hershöfðingja hafa eftirlit með afvopnun Hamas-samtakana. Fyrir myndi Ísraelskt herlið ekki draga sig frá Gaza. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir ísraelskum embættismanni. Kushner fundaði með Netanyahu í dag í Jerusalem eftir að hafa rætt við leiðtoga Hamas í gær friðaráætlun á Gaza. Samtökin samþykktu að afvopnast í lok júli. Ísrael hafnaði friðaráætlun Donald Trump í síðustu viku. Embættismaðurinn sagði við AFP að Kushner og Netanyahu væru sammála að endurbygging myndi ekki eiga sér stað á Gaza fyrir en Hamas myndi leggja niður vopn. Fyrsta skrefið í áttunum því var að krefjast þess að Hamas afhendi vopn sín undir eftirliti bandarísks hershöfðingja. En frétti vera næstaðir útvarpið klugan 5, fréttilegstri lokið.

0: Komiði sæl, kæru hlustendur. Fyrsta viðsjá haustsins flýgur af stað og þó laufin tólli ennþá á trjánum og flestir haldi enn fast í sumarið. Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Eyvar Ólafsson heilsa hlustendum mánudaginn 17. ágúst og horfa bjartsýn inn í nýjan menningavetur.
1: Og það eru tvær ungar tónlistakonur sem opna þáttinn. Píanóleikarinn Ásta Dóra Finnsdóttir og sellóleikarinn María Ching Sigríðardóttir. Þær eru meðal helstu vonastjarna okkar Íslendinga á tónlistasviðinu en þegar með stóra sigra í bakpokunum. Báðar eru þær búsettar erlendis, María í Þýskalandi en Ásta Dóra í Bandaríkjunum en þær hafa í sumar leikið saman kammertónlist fyrir íslenska tónleikagesti. Við nældum í þær hingaði hljóðstofu áður en þær halda aftur yfir hafið. Heyrum nánar að því hér rétt á eftir.
0: Í þættinum ætlum við einnig að taka upp þráðin frá því í vor en þá fluttum við umfjöllun ævi bandaríska saxofónleikarans Henry Threadgills og sögðum frá ævintýrum hans með sikileysku mafíunni. En eftir þann flutning fréttum við af því að tónlistamaðurinn hafi komið með hljómsveit sína er hingað til landsins árið 1982 og haldið hljómleika. Við rifjum upp mafíusögu Henrys Threadgills í þættinum og ræðum við einn af tónleikahöldurunum, Örn Þórisson, í þættinum.
1: En við byrjum á því að bjóða sellóleikaran Marju Ching Sigríðardóttur og píanóleikaran Ástu Dóru Finnsdóttur velkomnar í hljóðstofu. Þær léku kammertónleika í sumartónleikaröðum í Hallgrímskirkju og á Gljúfrasteini í sumar og ljúka reisunni heimahagana með tónleikum í Hannesarholti á miðvikudag. Þær tóku stutt frí frá æfingum í morgun og ég byrjaði á því að spyrja þær hvernig leiðir þeirra hefðu legið saman.

0: Við hittumst þegar við vorum í námskeið í Kópavogi svona fyrir 10 árum síðan í þetta tónlistaskóla Kópavogs og við, þetta var svona það sem við förum í svona alls konar masterklassu með tónleikum við spilum saman og við vorum eiginlega veist, bara að leika okkur og gera alls konar gaman og svo bara núna fyrir ásíðan þá var María að senda mig skilaboð á bara messenger bara ok, viltu hafa svona tónleikur við saman, gera eitthvað nýtt og ég náttúrulega hef aldrei sagt já við svona bara eitthvað svona bara út í bláin en ég ákvað bara að taka séns og ég er bara mjög glöð að hef ég sagt já því að þetta hefur mjög góð upplifun
1: Fyrir 10 árum þá hafið þið verið hvað 9 og 11 ára hafið þið fylgst með hvar annari síðan í tónlistinni?
2: Já, við höfum náttúrulega frétt á kannari og hist kannski á ganginum í tónskólanum eða eitthvað.
1: Já, mm-hmm. þannig að þið svona, já, þetta kom ekki alveg út í bláin, þessi fyrirspurt, þú vissir hver María var.
0: Já, já. En ég meina út í bláin svona eins og svona, aðeins að íkja, að því að þetta var bara eitthvað sem ég hef aldrei gert áður mm-hmm. og þetta var bara mjög spennandi.
1: Já, þið eru báðar, bráðungar, en orðna meira en efnilegar. Hafið báð að spila innleik með symfóníinni og fleiri hljómsveitun og þegar og búið allskins reynslu í tónlistinni en leiðin hingað, við byrjum kannski á þér Ástadóra, núna þú til þess að fara að spila á áskriftatónleikum með symfóníinni vetur, bara 19 ára gömul, það náttúrulega áberandi flott. Hefur þú stemt að þessu frá því mannst eftir þér?
0: Já, að ég byrjaði þess ógisla að stemma þegar ég er svona 4 ára því að mamma og pappi voru alveg bara we need to find something for you to do eða eitthvað, utan við bara að fara í leikskóla eða eitthvað og bara til gamans, en svo virkaði þetta bara og ég hef spilað með hljómsveit áður mm-hmm. og það hefur alltaf verið mjög gaman smá stressandi en samt mjög gaman mm-hmm. og þetta er bara eitthvað sem er bara mjög skemmtilegt að upplifa líka því að það er mjög gaman að spila með hljómsveit því það er alveg svo þú ert í einhvers konar kvikmynd finnst mér þegar maður fer á sviði svona og hafa tónlistina bara að umkringja þig.
1: Mm-hmm. Þegar maður skoða viðtal við ykkur báðar eða svona viðtöl í blöðum þá er áberandi að þið tali báður að þetta sé það skemmtilegasta sem þið gerir að spila fyrir fólk. Líði þér þannig líka, María?
2: Já, annars væri maður nú ekki aðeins held ég.
1: Nei,
2: Já.
1: Og það hefur ekkit breyst eftir því þroskist og færið svona hærra og það eykst pressan eða já, þeir eru komin lengra í ferlinu.
2: Nei, en mér er bara mjög mikilvægt að hafa alltaf gaman og skiptir að vera ekki máli hvar maður er að spila eða fyrir hvaða fólk, bara þetta er allt fólk og mm-hmm. reyna að koma því til skila sem maður vill koma til skila til fólksins.
1: Já, mm-hmm. sko þú býrð og starfur að mestu leitt í Þýskalandi, María, eða ekki?
2: Já.
1: Já, en þú ólst upp í Kollafirði, hvernig var já. Þín æska og hvernig kom sellaðu til þín?
2: Sko, náttúrulega, í Kollafirði eru fá hús, þannig að ég var náttúrulega mjög mikið út að leika sem barn og náttúrulega mjög mikið náttúra, en svo á ég guðmóður sem er þýsk og í gegnum hana kynntist ég eiginlega sellóðinu. Mm. Það var að vísu óskin hjá mér að læra á eitthvað hljóðfæri og síðan mældi hún eitthvað rosa mikið með selló og ég fekk að prófa það og síðan var ég lendar í svona tón hljóðfæra hringingju í Þýskalandi að því ég bjó í 1.5 ár í Þýskalandi því ég var 5 ára. Og þar fekk ég að prófa alls konar hljóðfæra eitthvað og síðan bara hefur sellóið alltaf verið.
1: Já.
2: Já.
1: Varstu í Suzuki eins og Ástadóra?
2: Já, ég var alveg í Suzuki til 2019.
1: Já.
2: Þannig alveg í mörg ár.
1: Ég mitt. Sko þegar maður skoðar heimasíðuna þína þá kemur fram og hefur sérstaka ástríðu fyrir að miðla og það talaði að þú sért passionate storyteller. Hvað áttu við með því?
2: Í raun og veru finnst mér bara rosa mikilvægt alltaf þegar ég er að spila að koma einhverju á framfæri til áherenda að ég býr mig til mjög mikið af myndum í haustnum eða einhverju atburðarás eitthvað þegar ég er að spila tónlistina mér er bara mjög mikilvægt að koma einhverjum tilfinningar, koma einhverjum til skila til áhorfenda það þarf ekki endilega vera sama og það sem ég er að hugsa og þess vegna segir raun og veru mjög sjaldan hvað það er að ég vill raun og veru bara fólk upplifa það sjálft eða finna það hjá sjálfum sér mm-hmm. og svo náttúrulega bara er tónlist svo fjölbreytt og mér finnst mikilvægt að koma því til skila til fjölbreytts áheyrenda hóps og já, bara fara út í samfélagi líka.
1: Já, þú hefur verið í svona einhverju sérstöku prógrami sem tengist þessu, eða ekki?
2: Jú, það eru samtök sem heita UD Menuhin Live Music Now sem eiga upprunan sinn í Bretlandi og eru víða allavega um Evrópu og þá er ég reglulega að spila inn á elli heimilum með öðru stofnunum, fangelsum, einhvers konar

0: fólk í kringum þig og sérstaklega að því að við höfum svona masterklassa vikulega þar sem veist, nýjan kennara kemur við veist, kennir fólk og þú mátt bara skráður inn ef þú ert með eitthvað til þú, ef þú vilt sína kennaranum og allir geta þú veist tala svona veist, gefa athugasemdir með það sem bara til að gera svona tips og tricks eftir fólk spilar og líka ef þú ert með eitthvað annað sem vilt gera eins og til dæmis að semja eða spinna þá eru þið líka að bjóða upp á því að veist, hafa það til liða líka því þótt að þú sért að gera piano sem svona aðaldæmi þá getur þið gert eitthvað eins og til dæmis að semja eða spila með fólk og þetta mjög svona mikið samvinna af því að bara mjög nýlega hefur svona nokkra vinkunur veist, tala við mig bara að spyrja mig hvort að ég vil veist, spila saman í næsta ári með kammer og spila með svona söngurum og það alltaf mjög gaman þegar maður fær svona kannan að segja, svona samtöl eða svona þetta communication með hvort annað af því að þá það gerir tónlistin einhvern veginn lifandi
1: Já. Þú nefndir að spinna og semja hefur ekki gert svolítið að því sjálf ástættúra
0: Já, bara Já. Þegar ég bara með eitthvað svona fríminútur ef með að ég að æfa ef ég svona að trufla mig eitthvað, ég nenni ekki að æfa bak eða eitthvað, þá bara spinna eitthvað að djassa eða eitthvað á píanóinu og bara stundum tekið upp á símanum mínum eitthvað svona hugmyndir sem mér líka við og svo stundum skrifum niður það mjög sjaldan en það að því að ég elska bara að gera svona kvikklug svona á símanum sem mjög gaman
1: Já, hvað með þig María, ert þú að spinna eða er það hluti af svona þinni æfingarútínu að bara láta flæða?
2: Nei, ég myndi ekki segja það en ég ofta að útsetta að ég ofta að spila líka með mismunandi hljóðfæriðum eða söngurum eitthvað og við útsetum mjög oft einhver verk
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það líka oft bara, ekkit endilega skrifað en það bara kemur í fingurnar.
1: En hvað kom til að þú ákvast að senda Ástu Dóru línu og spyrja hana hvort hún væri til að spila með þér í sumar hérna heima?
2: Já, ég var eitthvað búin að hugsa að seinsta sumar að gera tónleika en svo lenti ég öðru verkefni úti þannig að ég flautaði það af og Já, bara að því að mann vel eftir Ástu Dóru og veit hvað hún flink á píanó og held að gæti bara verið mjög gaman fyrir okkur að spila saman.
1: Mm-hmm. Þetta eru þriðju tónleikarnir sem þið spilið hérna heima sem verða núna í Hannesrólti í vikunni. Segðu okkur aðeins frá efnisgráni.
0: Þetta efnisgrá er bara fullt af svona alls konar tónlist af öðruvísum stílum. Við erum með bara sikita klassískinni og svo líka með tango og stundum smá jazz teknilega séð því við erum með Joshwin lag á prógraminu en þetta er svona bland af öðruvísi stílum frá öðruvísi löndum og hafa einhvern veginn svona öðruvísi, einhvers konar hlaðborð einhvern veginn af svona verkum og við kallum þetta
2: Yfir hafið og heim
0: Yfir hafið og heim og ég held að þú þekkir þetta betur en ég
2: Sko hugmyndin af titlinum er að vera að þetta náttúrulega allt önnur lönd og við erum líka að koma yfir hafið og heim, við erum að vera til Íslands til að spila þetta og já, þetta náttúrulega fræga línur úr íslensku lagi okkur fannst það bara eiga mjög vel við og svo vorum við líka með hver á sér færa föðurland notuðum við líka þegar það var líka svona já, mismunandi verk frá mismunandi löndum og tónskáldin koma frá mismunandi löndum og svo vorum við með aðra tónleika sem hétt samtal í G-moll, það var nú bara meira út af verkinu sko,
1: En hvernig núna eru þið komið með smá samanburð, Ástu Dóru, ég veit að þú hefur líka lært í Noregi og þú ert náttúrulega búin að vera lengi í Þýskalandi og svona með annan fótinn, María. Hvernig Já. Er svona að bera saman íslenska tónlistarsamfélagið og það sem við þekkið úti?
2: Sko, mér finnst aðalega munurinn er að það er allt miklu meira í Þýskalandi. Þetta er náttúrulega klassiskin er alveg rosalega rótgróin, þannig að er miklu meira af tónleikum og smærri tónleikum og bara viðburðum eins og ég er mjög mikið að spila bara alls konar viðburði eða öllum ánum allt árið kring þannig að bara miklu meira einhvern veginn klassísk tónlistalíf ef að segja þannig og líka oft mikið tengt kirkjunum örugglega því að ég eins og það virkar á mig að trúin er aðeins með hefur fest sem er í sess í samfélaginu þar þannig að ég held að það sé svona aðal munurum fyrir mig
1: Hvað með þig, Ástu Dóra?
0: Ég held að

0: Það er aðlega því að Bandaríkin mjög svona stórt land og það mjög mikið að gerast bara allstaðar. Þannig að til að koma aftur til Íslands eitthvað svona öðruvísi tilfinninga því að það allt svo rólegt hér með að við í Bandaríkinum og það svo mikið, þú veist, en þegar maður fer heim það svona allt sem ég hef aldrei tekið eftir eða veist, mér líður eins og ég hef veist, kunnað meta því betur þegar ég veist, fer aftur heim að því að eins og bara einföldu hlutin
1: Já,
2: það er alveg sammála
1: Það er kostur og galla við báða heima einmitt, en sko að því að þið eru að spila svona alls konar, þú nefndi jazz og tango og eitthvað svona, finnst ykkur klassískir hljófarleikar almennt of sérhæðis?
2: Já eða með þess margir horfa smá þröngt og klassiskin er samt í raun að vera bara svo mikill grunnur fyrir allt. Þegar maður komið sér tól í hendurnar getur maður bara gert allt sem maður vil. En þetta er mjög mikill grunnur og mjög mikilværi grunnur. En jú, þú veist, það er alveg fólk sem opið en ég held alveg að það samfélagi hefði gott að því ef það væri meira af hljófaraleikurum sem væri opið fyrir öðru í tónlistinni.
0: Ég hef séð stundum að fólk sérst, hrætt með því að spinna stundum eða gera eitthvað nýtt á þess að lesa fyrirfram eða sérst, að því við, ég held að klassiski, það setjum svo mikið áherslu á því að vera undirbúið, alltaf að hafa allt svona, alltaf að fylgja fyrirmæni sem það sem stendur í nótunum en það er stundum, það er svo mikið með því að spinna líka þótt að þú sért að spila eftir nótum að því þú þarft að búa til þitt, þín eigin þú veist, sögu þegar þú ert að spila því þetta er náttúrulega þitt eigin svona, túlkun að því sem þú ert að spila og þegar þú ert að spila þá er alltaf fólk spilar aldrei eins
1: finnst mér. Já, það kemur alltaf einhvað frá þér umut. Sjáðu þið fyrir ykkur að spila meira saman eftir þetta sumars?
0: Ég myndi alveg vera til í það sko.
2: Já.
1: Það er hér með skjaldfest. En hvað tekur við hjá okkur eftir þessa tónleika?
2: Ég er að fara aftur út til Þýskalands náttúrulega og byrja nú að taka þátt í uppfærslu á Sound of Music. Okay. Hjá sig þar og svo náttúrulega bara skólin og kennslan og síðan kem ég aftur til Íslands í janúar með píanótríónu mínu og við erum með tónleika sem heitir Kaffimúsík 24. janúar í Norðurljósum í Hörpu í sígildum sunnudögum og þetta er sem sagt með píanótríónu mínu sem er svona crossover píanótríó og við erum að spila já, klassiska tónlist en líka mikið undir áhrifum frá jazz og dægulega tónlist og samtíma tónlist.
1: Spennandi. Hvað með því, Ásta Dóra? Hvernig ferðu aftur út?
0: Bara í byrjun september og ég ætla bara þetta var allt með skólanum og allt með kennsla og Ég vil að spila, æfa mig að spila í, veist, á fleiri tónleika því ég held að þessi tónleikar hefur einhvern neginn gefið mér meira svona sjálfstraust að ná að spila veist, lengri prógrömm á líka svona á mjög stuttan tíma og þú veist og en á næsta ári ætla ég að spila með Symfó aftur í mars með pianokonsert Gríks þannig að það mun vera mjög skemmtilegt ég er að taka þessu til í það
1: Við nælum kannski aftur í því þá En bara takk innilega fyrir komin að báða tvær og gaman að ná ykkur aðeins áður um þið stingið af aftur Ásta Dóra Finnsdóttir og María Ching Sirjadóttir.

0: Brot úr inngangi og Polonesu eftir Chopin í flutningi þeirra Maríu Ting Sigríðardóttir og Ástu Dóru Finnsdóttir. Melkorka ræddi við þær en þeir sem vilja heyra meira geta trítlað í Hannesarholt á miðvikudagskvöld til að hlýða á tónleika þeirra undir yfirskriftinni yfir hafið og heim. En við ætlum að halda okkur á tónlistasviðinu.
1: Já, bandaríski tónlistamaðurinn Henry Threadgill er kannski ekki öllum kunnur. Hann tónskáld, saxofónleikari og flautuleikari og einn af aðeins þremur djasstónlistamönnum sem hafa hlotið Pulitzer-velunin. Hann kemur ekki úr þessari típisku saxa átt. Hann kemur ekki úr New York senunni á sjötta áratugnum. Hann af næstu kynslóð. Ólst upp við Charlie Parker, John og Alice Coltrane, Miles og Rollins. En þessi yngri djasskynslóð hefur að vissuleiti fallið í skuggan af stóru brautryðjendinu. Henry Threadgill kemur einnig frá Chicago sem mun þekktari fyrir blues tónlist en jazz.
0: Að lesa sjálfsævisögu Henry Threadgills, Easily Slip into Another World, er líkt og að álpast í gegnum einhvers konar ævintýra skáldævisögu sem minnir kannski aðeins á kvikmyndina Forrest Gump. Ævisögu þar sem sögupersónan flækist hvað eftir annað í hinna ótrúlegustu viðburði og krafsar meira segja í spjöld sögunar. Og við hér í Víðsjó ætlum að rifja upp stutta sögu úr þessari ævisögu, nánar tiltekið þegar hann ferðast með sextetti sínum til Sikileyjar á Ítalíu árið 1986. Skellum okkur 40 ár aftur í tíman. Það vesen á flugvellinu. Hljómsveit Henry Threadgill sextett nýlend og býður eftir farangri sínum í flughöfninni. Hljóðfærin komist öll klakklaust í gegnum flugið og allir meðlimir sveitarinnar eru komnir með sínar föggur í hendurnar nema leiðtogi sveitarinnar. Okkar maður, Henry Threadgill. Hann býður, býður, mínúndurnar líða. Allir samfarþegar hafa yfirgefið flughöfnina. En samt bólar ekkert á tösku Henrys. Hann setur sig í samband við flugvallar starfsfólkið og þau leita logandi ljósi að töskunni. Hátt og látt skanna þau alla mögulega staði, en hún finnst ekki. Henry bölvar, öll fötun hans voru í þessari tösku. Hann fastur á Sikiley með eitt sett af fötum, þeim sem hann klæðist. Og hann hugsar með sér að nú þurfi hann að punga út þeim litla aur sem hann hefur á milli handana til að verða sér út auka klæði og þar sem vera þá býst hann ekki við að fá neitt borgað fyrir litlu tónleika reisuna sem hann hefur planaða eiguna. Umbúsmaður hans varaði hann við ferðaleginu, sagði að tónleikahaldarinn væri sonur nýlegs guðföðurs innan sikileysku mafínar og væri þekktur fyrir að taka vel á móti tónlistamönnunum, veita þeim bestu gistingu sem kostur á og dæla í þá bestu mögulegu veigum sem finna má á Ítalíu, en að loknu tónleikahaldi neitaði hann að borga tónlistamannunum. Henry Threadgill vissi af þessu en vildi nýta sér gistinguna á matinn og láta fara vel sig og hljómsveit sína í nokkra vikur á loka metrum tónleikaferðalags Evrópu. En nú setti taskan strik í reikningin. Sonur guðföðusins tekur á móti Henry og hljómsveit hans á flugvellinum. Hann kemst í mikið uppnám þegar Henry segir honum frá töskunni og segir að fataleysinu þurfi að kippa í liðin. Hljómsveitinni skutlað upp á hótel en síðan bendir sonurinn Henry á að koma með sér á rúndin. Sonurinn leiðir tónlistamanninn hátískubúð úr hátískubúð í miðbæi Palermo. Ítölsk hönnun á ítalska hönnun ofan. Henry svitnar við að sjá verðin á einföldum og látlausum skýrtum og buxum og Þóri vart að horfa í átt að viltari hönnunagripanum. En sonur guðföðusins fylgist með honum og hvetur hann til að prófa allt sem hann vill og brátt rjátlast af Henry feimnin og í einni versluninni rekur hann augun í hvítar flauelsbuxur og sonurinn fær hann til að máta þær. Við tökum þær, segir sonurinn, en við þurfum fleiri. Þú getur ekki bara verið í einu pari af buxum í nokkra vikur. Hann tekur blátt par og gulbrúnt par af næstu slá og réttir afgreiðslu fólkinu. Síðan leiðir hann Henry yfir að skýrtunum og fær hann mældan fyrir nokkrum mjúkum silkiskýrtum. Aðstofa fólkið byrja strax að þrengja skýrtunar, sauma þær til, pakka niður í poka. Sonurinn brosir og kveiki sér í vindli. Hann réttir Henry annan vindil til að reykja með sér. Henry kvíðir uppgjörinu en þorir ekkert að segja. sígur bara vindilinn og reynir að leiða hugann að því hvernig hann geti skilað vörunum daginn eftir. En þegar kemur á brottfur segir sonurinn við vertana að senda vörunar upp á hótel hljómsveitarinnar og síðan ganga þeir út, Henry og sonur guðföðusins, reykjandi vindlana sína. Og áfram heldur förin búð úr búð, skór, belti, hattur, frakki, jakkar og svo framvegis. Í lokdags Henry kominn með fullan skáp af fötum og hvergi höfðu neinir peningar verið teknir upp og réttir viðskiptamanna á milli. Lengi vel, jafnvel í nokkur ár, bjóst Henry við reikningnum en rukkunin kom aldrei. Þetta var samt aðeins byrjunin á sikilegar æventýri Henry Threadgills og hljómsveitar hans. Sextettin var ráðin til að spila alla sikileg sem þýtti að þessi fjölmennasveit þurfti að dröslast fram og aftur stórhættulega vegi eyjunar. En þar sem skilirði voru varhugaverð, réð sonur guðfaðisins sérstakan bílstjóra sem var öllum staðháttum kunnugur og hafði góða reynslu og þekkingu á hlykkjóttum ítölskum sveitavegum. Bílstjórinn stóð sig vel framanaf. Hann var kannski ekki sá nákvæmnasti en kom sveitinni hratt á milli staða sem endaði auðvitað með því að í eitt skiptið keyrðan aðeins of hratt. Sveitin var á leið aftur til Palermo eftir að spila í litlum bæ en til að komast til og frá þurfti að fara yfir fjall og á bakaleiðinni gaf bílstjórinn allt í botn. Með þeim afleiðingum að bíllinn rennur til á fjallaveginum svo afturhjólinn daðra við að fara fram af þverhníptum vegkantinum. Sveitin veðrast öll upp og reytir skömmum í bílstjóran sem heldur samt uppteknum hætti og þeysist eins og brjálæðingur niður fjallið með öskrandi hljómsveit í aftursætinu. Morgunin eftir lítur sonur guðföðusins við á hótelinu til að heilsa upp á Henry og Henry nefnir þessa hegðun bílstjórans við hann. Sonurinn beygir sig nánast í duftið fyrir fótum Henry svo afsakar þetta fram og aftur og segir að svona gangi ekki og að hann verði að kippa þessu í liðin. Næsta dag þegar hljómsveitin að koma föggum sínum fyrir í andri hótelsins til að ferðast til næsta bæjar, bílstjórinn hvergi sjáanlegur. Brátt kemur ungur maður og grípur tösku Henrys og virðist alltaf ganga í burtu með hana. Henry reynir að stöðva hann, heldur að maðurinn sé að ræna sig, en þá kynnir ungi sveitin sig sem nýja bílstjóran þeirra. Hann bannar sveitin að bera töskunar og snýst í kringum það af mikilli auðsveimni. Hinn bílstjórinn sést aldrei aftur. Næsta uppákoma með syni guðfaðisins átti sér stað eftir nokkurs konar rifrildi, miskilning milli Henrys og þjóns á hótelinu. Henry hafði farið niður á veitingastað hótelsins til að snæða hádegismat. Þjónninn talaði enga ensku, en Henry benti á það sem hann vildi af matseðlinum og allt virtist skýrt og greinilegt. Maturinn sem berst að borðinu hins vegar eitthvað allt annað en hann pantaði og hann fer að máli við þjóninn sem neitar því staðfast að nokkur miskilningur hafi átt sér stað. Henry hafði vissulega pantað þetta, segir hann. Það fýkur í Henry og hann segist alls ekki ætla að borga fyrir mat sem hann pantaði ekki. Hann kastar meira segja munnþurrku sinni á borðið, svo gestum veitingastaðarins bregður. Seinna kvöldið bankar hótelstarfsmaður upp á herbyggi Henrys og reynir að rukka fyrir matinn, en Henry þvertekur fyrir að borga. Síðar verður Henry á að minnast á þennan miskilning við son guðföðusins, sem verður til þess að einn morguninn leggja tveir eðalvagnar við hótelið og vopnaður flokkur manna gengur inn á hótelið og rekur alla ferðamenn út og koma fyrir sófa í andirinu. En fremur segir öllu starfsliði hótelsins að mynda einfalda röð við afgreiðslukassan. Þá ekur þriðji eðalvagnin að innganginum, dyrnar eru opnaðar og útstígur gamall maður og sonurinn. Þeir ganga inn í andirið og gamli maðurinn sest í sófan. Gamli maðurinn tekur upp vindil og einn af vörðum hans kveikir í honum fyrir hann. Sonurinn bendir Henry á að setjast í stól á móti gamla manninum, en síðan byrja sonur og faðir að tala saman á sikilesku. Loks þýðir sonurinn spurninguna sem guðfaðirinn vill fá svar við. Henry, segð okkur hver það var. Segð okkur hver kom svona dónalega fram við þig á veitingastaðnum. Henry reynir að gera lítið úr því, segir að þetta hafi nú ekki verið svo mikið mál, en nei, guðfaðirinn vill skýrt svar. Hver var það? Henry verður litið á starfsfólkið, sá seki, skjálfandi á beinunum, stígur hikandi fram og óttinn skín úr andliti hans. Henry bjóst raunverulega við að mafían myndi myrða hann þarna fyrir fram að nefið á honum. Þannig var stemmingin í andirinu. En sem betur fer, fór ekki svo. Maðurinn var rekinn á staðnum og hann gekk út með tárin í augunum. Þá var forstöðumaður hótelsins kallaður fram til að biðjast afsökunar. Sonurinn og guðfaðurinn störðu síðan með vandlætingar svip á mannin á meðan hann stamaði upp úr sér hverri afsökunarbeðinni á fætur annari. Loks snýra hann sér að Henry og tilkynnti honum að framar myndi hótelið ekki rukka hann eina krónu fyrir alla þá þjónustu sem hann og hljómsveitin nýttu sér. Upp frá þessu var Henry kallaður á vikulega fundi með syninum og guðföðurnum þar sem þeir nánast yfirheyrðu hann allt sem Henry og hljómsveit hans gerðu. Þá vildu þeir sérstaklega vita hvernig var komið fram við þá í þeim bæjum sem þeir heimsóttu. Henry sat á þessum fundum með hjartað í buxunum og þorði ekki að kvarti yfir neinu sem fyrir hann kom og sagði feðgunum að allt, allstaðar, væri upp á tíu. Í sjálfsögusögu sinni veltir Henry því fyrir sér hvað hafi orðið bílstjóran og hótelstarfsmanninn og segir að það myndi ekki koma sér á óvart með að við stemminguna að þeir hafi hlotið slæm örlög. Segist ég að vil trúa því að þeir hafi verið teknir af lífi en vonar ljóslega að hlutinir hafi ekki endað svo. Restin af ferðalagi Henry Threadgill Sextetsins í Sikileik ekki eins og í sögu en að því loknu kom hann heim með fulla tösku af nýju hönnunarfötunum en fekk síðan gömlu töskuna sína senda heim til sín eftir að hún fannst hjá flugfélaginu. Og það er minn grunur að sveitin hafi líka öll andað töluvert léttar við heimkomu eftir að hafa verið í svo óþægilegri stöðu undir væng Sikileigar mafíunar í margar vikur. Þetta er alveg ótrúleg saga, en hún er aðeins ein af fjölmörgum ótrúlegum sögum í sjálfsævisögu Henry Threadgills Easily Slip Into Another World. Stuttu áður en Henry Threadgill lenti í ævintýrum sínum á Sikiley var hann hér á landi með hljómsveit sinni Er og hélt tónleika í Gamla bíói. Ég mælti mér mót við einn af skipuleggjendum tónleikana og fekk að forvitnast aðeins um það.

0: Þórisson, velkomin í Viðsjá.
1: Takk.
0: Þessi áhugaverði tónlistamaður, Henry Threadkill, svona, já, hann er saxofónleikari, tónskáld, spilar á flautur líka og hjólkoppa og ýmislegt. Hann á svolítið stóran og langan feril, kannski svolítið erfitt að gera honum skil því hann hefur komið mjög víða við og allt frá því að spila bara í mjög streitt bluesböndum yfir í mest abstrakt jazzinn sem maður heyrir. Hvar svona og hvenar ert þú að kynnast þessum tónlistamanni?
1: Ég er svona að kynnast honum á fyrstu plötunum hans og reynda mörgum af hans félögum sem að koma frá Chicago. Threadkill er einn af svona stofn meðlimum í samfélagi tónlistamanna þar sem að heitir AACM. Hann á þar, hann er já stofnfélagi og er svona á fyrstu plötum sem að þar koma út með því fólki. Hann verður samt ekki svona einlegs spilari eða áberandi undir eigin nafni fyrir kannski upp úr 70, hans fyrsta hljómsveit sem að hann eiginlega er nú aðalmaðurinn og stýrir öllu leiti er hljómsveitin Er, sem að tríó. Þráttur að hann væri nú aðalmaðurinn þá var þetta mjög líðræðisleg svona uppsetning og það var hann á saxofón og flautur og Fred Hopkins á bassa og Steve McCall á trommur. Þessir allir slá eiginlega í gegn ef að hættir að tala það í þessum jazzi þegar líður á 8. áratuginn. Gefur margar plötur og flestar vekja mikla athygli og sumar eru algjöra velunarplötur þannig að svona 1980 þá er rís þeirra sólhæst líklega.
0: Hvernig myndirðu lýsa svona þessum er stíl eða svona soundinu þeirra?
1: Þetta er nú eitt aldrei klassísku, kannski tríó stíl, saxafón, trommur og bassi. Þetta mis svona frjáls, stundum með bein áhrif frá Ornette Coleman og hans sviði. Stundum bara mikill blues sem að kemur frá uppeldið þeirra. Allra og jafnvel og ýmislegt fleira líka má segja að það greinast svona ný klassísk áhrif þarna og þessu eru öllu blandað vel saman þegar að þeir virkilega fá athygli þarna 1980 sannlega 1979 kemur út plata sem heitir Er Lore og hún inniheldur svona þeirra tilraun til þess að endurskoða tónlistarar Scott Joplin og þeir spila hans frægustu lög sem voru náttúrulega áratuga gömul hana og menn hefðu svona frekar látið í vera og þeir túlka þau svolítið á nýjan hátt og gera það mjög vel og platan sem að kemur út með þessari tónlist hún verður eina plötum ársins á þessum tíma

0: Þessi hljómsveit kemur til okkar í nóvember en allt þetta ár 1982 höfðu komið mikið af svona heitustu tónlistamönnum sem að voru í svona við getum kallað skapandi ný jazz á þessum tíma. Í apríl kemur hljómsveitin Art Ensemble of Chicago sem að er mikið af sama sömu svona samferðafólki og Threadgill og þeir, hans félagar spila þar fyrir fullu húsi. Sumarið í júli kemur Vatata Leo Smith í fyrsta sinn til Íslands, spila duettónleika. Tveim vikum setna kemur Roscoe Mitchell, saxónleikari úr Art Ensemble og spila sólotónleika. Í október er svo stórsveit Charlie Hayden að spila hérna í Háskólabíó. Og í nóvember þá kemur og allir mjög bjarsýnir að sjálfsögðu vegna þess að það hefði nú gengið freka vel með þetta allt saman og áhugi tölveru hjá landsmönnum. En þarna var kannski farið aðeins og langt en allavega þetta verð svona, má segja, í framhald af þessu öllu saman kemur þessi hljónsveit.
1: Þetta er svakalegt ár. Og þessi bara stóru nöfn er að koma hingað, hvað hérna, hvað var í gangi?
0: Ég veit ekki alveg, þetta byrjar nú svona með einhverjum tilvílunum, sko. Ég hafði nú fyrst hitt hluta af þessu fólki hausti 1981 og komist í samband við umboðsmenn þeirra og allir höfðu náttúrulega bara áhuga á að koma til Íslands. Það var mjög algengt að tónlistamenn væri að fara á milli. Og milli Bandaríkjanna og Evrópu og svo öfugt og það náttúrulega bara lá beint við að koma hérna við.
1: Og síðan að fá þessa einmitt hljómsveit Threadgills til Íslands, hvað svona, hver var neistinn?
0: Við erum í ágætu sambandi við umboðsmann í Evrópu sem skipulaði tónleika. Það lá vel við að þeir kæmu hérna og héldu sína fyrstu tónleika í Evróputúr. Allt gekk nú má segja nokkuð vel, þeir koma og í stað Steve McCall, grunn og stofnanda, var komin annað trommuleikari sem heitir Thurman Barker og er nú kannski ekkit síðri trommuleikari en hafði ekkit spilað með þessari hljónsveit, en þekkti þá alla vel. Það er nú sagt raunar vel frá þessu í bókina Threadgill að þetta ferðalag allt leistist nú upp bara viku síðar í Evrópu þar sem að hljónsveitin átti í deilum við umboðsmanninn sem hafði svikið á greiðslur og ég hugsa að það hafi bara verið örfáði tónleikar utan þessa tónleika á Íslandi. Þannig að þetta var dálítið tímamót.

0: tónleikanir sjálfir þetta var auðvitað náttúrulega dálítið skrautlegt við vorum fulli bjarsýni sem að heldum tónleikana og ætluðum að ná þarna nokkur hundru manns í gamla bíó því miður þá gekk snjóstormur yfir Reykjavík þennan dag sem tónleikadaginn og það dró nú verulegur aðsókn og endanum sóttu tónleikana tæplega 300 manns sem að myndi nú þykja bara ágætt í dag en dugði enga við til þess að ná endum saman þannig að þetta leti til taps fyrir tónleikahaldara
1: Hvernig það síðan sko voru þið að sem sagt, í svona móttökur nefnd tóku þið á móti þeim og,
0: já, já.
1: Og sá þá hvernig, já, já. Svona, hvernig voru þessi karakterar
0: Þetta eru náttúrulega mjög stórir menni sem maður segir sérstaklega Þredgil náttúrulega mjög stórt ego og stórt nafn í tónlistinni eins og við vitum hann er margverðlaunaður og mikið verið látið með hann síðustu áratugi frábært tónskáld og tónlistamaður hann greinilega var forystusauðurinn með honum var basaleikarinn Fred Hopkins sem að spilaði með honum alltaf í þessari hljónsitt og í mörgum öðrum verkefnum hann var svona svolítið fylgisveinn frábær basaleikari en var nú bara ánægð með að vera í sínu og vera með og þriði maðurinn að þessu sinni var Thurman Barker sem að hafði ekkit verið í hljónsittin en þekkti þessa menn mjög vel og hélt sig svona til hlés þannig að það var Þredgil sem að var náttúrulega dálítill einráður það var þó alveg augljóst að hann vildi nálgast þetta af einhverju líðræði því að þegar það átti að stilla upp hljónsveitinni á sviðinu í gamla bíó þá var mér minnist þetta að hann vildi ekki stilla þessu upp á þannan hátt sem að flestir myndir nú halda saxónleikarnir fyrir framan, trommu fyrir aftan og bassi til liðar eða eitthvað slíkt Hann stillti upp hljónsveitinni þannig að það væri allir þrír í sömu línu á sviðinu. Og þetta er út af fyrir sig áhugavert og sýnir svolítið svona hugafarið sem hann hefur gagnvart tónlistinni. Það eru allir að leggja eitthvað til margs og hann hafi samið alla tónlistina. Það eru allir að leggja eitthvað til tónlistarinnar.
1: En hvernig svona karakter var hann í samskiptum?
0: Við áttum nú nokkra daga hérna, þetta var mjög skemmtilegt, við vorum nokkuð stórhuga og ákvaðum að halda blaðamannafund. Það var vísu bara Henry Þredgil en engin annar úr hljóðstinni sem var á þeim fundi og aðeins tveir blaðamenn. En þetta var afar eftirminnilegu fundur því að það byrjaði náttúrulega, það byrjaði á spurningu frá einu blaðamanni sem að Þredgil svaraði. En svo komst bara enginn annar að, hann talaði stöðugt í að mér finnst að hafa verið klukkutími, það gæti að hafa verið eitthvað lengur og kannski eitthvað skemur, en hann talaði og talaði og fór yfir tónlistar uppeldi sitt í Chicago, hann fór yfir reynslu sín af hinn og þessu og kemur inn á margt í, eftir á að hyggja þá kemur hann inn á margt á þessum blaðamannafundi sem að kemur fram í bókinni sem að þessu skrifu seinna. Mm. Og þetta var alveg stórkostlegt. Og þarna Satan var með dökk sólgleru, þannig að það sást ekki inn í augun á honum. Þetta var afar óvenjulegur blaðamannahundur. Ég hef aldrei verið síðan eitt líkt þessu. Annað sem var mjög skemmtilegt, við vorum náttúrulega fullir af þekktum þessa tónlist vel og fullir áhuga. Og þar sem að við vissum hann spilaði á hjólkoppa, hafði hann vísu ekki með sér neina hjólkoppa til að spila á, og var kannski bara eiginlega hættur í þessum tíma, en við vorum áhugasamir um þetta og sögðum að það væri hjólkoppasali á Íslandi sem hann þyrfti að heimsækja. Við tróðum okkur inn í bíl og keyrðum upp á Vesturlandsveg til valda hjólkoppasala, eða koppasala, sem að margir muna kannski eftir, og þar vorum við inn á einhverjum lagar eða versmiðu eða eitthvað og vorum að skoða hjólkoppa í dágóða stund þar sem hann var að prófa hjólkoppa og fikta við þetta allt saman ég veit ekki hvað kopasalan fannst með það en þetta var skemmtilegt fyrir okkur

0: En við hugum að kannski tónleikunum sjálfum. Ég nú lesi einhverja svona lýsingar og að virðist hafa tekist bara mjög vel upp settið hjá þeim.
1: Já.
0: Hvernig svona, ef þú ferði eftir minningunni svona þessi gegnum það, hvernig fór þetta fram?
1: Ég, þetta voru býsna langi tónleikar. Þeir spiluðu tvö sett, 45 mínútur, cirka eitthvað 50 mínútur hvort og fengu svo uppklapp. Þannig að þetta voru töluvert langi tónleikar. Það var ekkert að heyra náttúrulega að það væri að það hefði verið skipt trommar að þetta gekk allt saman upp sjálfsagt hefur maður getað heyrt eitthvað mismunandi áherslur en þetta gekk ákala vel upp. Þeir spiluðu lög sem að höfðu verið á plötum, spiluðu ekkert af Scott Joplin prógraminu og ég eiginlega nokkuð vissum að það hafi ekki verið mikið spilað opinberlega. Þetta var plata sem ekki var endurtekin og en þeir spiluðu tónlist af plötum sem höfðu komið út með hljómsveitinni og þetta fór vel ofan í áhorfendur og það var góð stemming.
0: Var eitthvað sem kom upp á?
1: Engin, það voru engin svona slið sem kom upp á. Þetta fylgdi þessu langa nætur og eitthvað sök og það var gaman að vera með þessum mönnum sem að við tónleikahaldarar höfðu haft í háum. Þeir eru öll okkur engum vonbrigðum. Þetta var skemmtilegt að öllu leiti annað en að taka saman niðurstöður uppgjörsins eftir tónleikarnar.
0: En svona kannski, já, viðbröðin og einmitt það sem kannski kemur líka fram í blöðunum voru, virtust, hafa verið einmitt frekar góð. Tókst eitthvað eftir í að svona orðspor hljómsveitarinnar hefði lifa áfram næstu svona mánuð og árin var aukinn áhugi á er og frálsum djassi?
1: Þetta var svona nokkur ár þarna sem voru ágætt. Mér hefur nú reyndar alltaf fundist að þessi tónlistamenn og margir aðrir sem að við getum flokkað sem í svona skapandi jaðri á þessum djassi, þeir hafi nú ekki fengið alveg athygli. Það er oft viðþorfið að þessar raddir, þær séu þá ekki, þeir séu ekki eins góði spilarar eða þeir eru einhvern veginn að vanvirða fortíðina eða ég veit ekki, menn hafa ýmsar skoðanir á þessu. En ég held að sé eiginlega þvert á móti. Mín reynsla er að þetta fólk þekkir fortíðina ákala vel en nálgast sína tónlist á þann hátt að það býr til nýja tónlist með sinni rödd. Það vill ekki vera afrit af einhverju sem hefur verið gert. Og það vitum við að það er svolítið erfitt vegna þess að fólk vill jú mjög gert að koma á tónleika og heyra það sem hefur heyrt áður.
0: Algjörlega, maður undirbýr sér oft fyrir tónleika með því að hlusta á það sem kemur líklega á tónleikunum.
1: Akkurat.
0: Þetta er eiginlega öfug aðferðafræði sem að þeir bjóðu upp á. En það er upptaka frá tónleikunum með þekki.
1: Já, það var gerðu upptaka og ég hef verið með kasett upptöku og nú hef ég komið henni á stafrænt form. Þetta er ágætis upptaka og sýni vel stemminguna. Þeir ljúka að minnist þetta að þeir luku fyrra setti á lagi sem að heitir Midnight Sun átti náttúrulega vel við en alls ekki í nóvember en það var átti vel við að þeir voru að spila á Íslandi.
2: Tómas rætti hér við Örn Þórisson, einn af skipuleggjendum tónleika er á Íslandi árið 1982. En við sem verður ekki lengra að sinni, við heyrimst aftur á morgun og hinn og hvenær sem er í spilararúf. Takk fyrir að hlusta.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, verið öll velkominn. Glæsilegar íbúðir við heklureyti sölu, einka bílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureytur.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk góð tilboð. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu í áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Edduskefing. Verðhrunnið er hafið hjá Hrafnhildi.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
2: Áfram Ísland. Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
8: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
13: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ræddi í dag við Alexus Grinkevits yfirhershöfðingja Atlantshafsbandalagsins sem líka yfirmaður herafla bandaríkjanna í Evrópu. Grinkevits á Íslandi í tengslum við varnaræfinguna Norður Víking. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, átti líka fund með Grinkevits. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að Kristrún og Þorgerður hafi meðal annars rætt við hann horfur í öryggismálum og aukin varnarviðbúnað Atlantshafsbandalagsins. Einnig var rætt þróun mála á norðurslóðum og vaxandi tvíhliða varnarsamstarfs Íslands og Bandaríkjanna. Á meðan dvöl Grinkevits hér á landi stendur heimsækir hann meðal annars öryggisvæðið í Keflavík og kynni sér nýsköpun og starfsemi íslenskra fyrirtækja. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, samþykkti í dag tillögu að bandarískur hershöfðingi myndi hafa eftirlit með afvopnun Hamas-samtakana á Gaza-strandinni. Þetta hermir AFP fréttaveitan og hefur eftir ísraelskum embættismanni. Netanyahu fundaði í dag með Jared Kushner tengdasinni bandaríkjaforseta og erindreka bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum leiðir til að ljúka afvopnun á Gaza til að halda áfram friðaferlinu og endur upp byggingu eftir árásir Ísraels hers sem lögðu byggingar og innviði á svæðinu í rúst. Eitt lykilatriðið var að Ísrael hafnaði friðaráætlun í síðustu viku og neitaði að draga herlið sitt til baka fyrir staðfest væri að Hamas hefði afvopnast að fullu. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas í gær friðar áætlunina en samtökin samþykktu í lok síðasta mánuðar að afvopnast. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Keresis, hefur verið skipaður í nýja stöðu innan móður fyrirtækisins Kóloplast. Kóloplast kipti Keresis árið 2023 á 175 milljarða króna. Guðmundur Fertram tók þá við stöðu aðstofaforstjóra sára meðferðar. Nú hefur hann verið færðu til í starfi innan Kóloplast og tekið við hlutverki sérstaks ráðgjafa Gavin Woods, forstjóra fyrirtækisins. Í tilkynningu frá fyrirtækinum segir að Guðmundur Fertram leggi í nýju hlutverki áherslu á nýsköpun, sára meðferð og nýja tækni. Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði í dag beiðni Donald Trump forseta endur upptöku í máli rithöfundarins E. Jean Carroll. Trump var árið 2023 sakfelldur fyrir að hafa brotið gegn Carroll á 9. áratugnum og að hafa viðhaft ærumeiðingar í hennar garð. Þetta í annað sinn í ár sem Hæstiréttur gerir Trump afturreika með mál tengd Carroll en hann gerir það líka í júní. Trump var gert að greiða Carroll rúma 5 milljónir dala í skaðabætur. En kvöldfrétti verða sagði klukkan 6, fréttalestri lokið.

Komið sæl, í þessum fyrsta lestanþætti haustsins verðum við með hugann við sjónvarp, þriðja sería af House of the Dragon kom út núna í sumar og við ætlum að rýna í hana með Brynju Hjálmsdóttur, sjónvarpsgagnrýnanda lestarinnar. Þetta eru þættir sem eru forsaga krúnuleikana Game of Thrones eftir George R. R. Martin. Ljósmyndarinn og heimildamyndagerðamaðurinn Spessi kíkir svo í heimsókn og allar að segja frá myndinni sinni afsakið á meðan í æli sem hann gerði Megas heitin. Myndin var frumsýnd árið 2023 en var sýnd á rúf núnum helgina og aðgengileg í spilaranum. Já og svo ætla ég að rifja upp stór afmæli sem fór núna fram helgina. Lestin þessi útvarpsþáttur 10 ára gamall, fyrsti þátturinn fór í loftið þann 15. ágúst 2016. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin mánudaginn 17. ágúst.

0: Já, við erum á síðustu metrum sumarsins. Fólk horfir nú kannski ekkit mikið á sjónvarpið á sumrin, ég veit ekki, ég horfði mikið á fótboltarendran í byrjun sumarsins. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar, horfir þú almennt mikið á sjónvarpið á sumrin? Eða?
1: Stundum, sko, ég gerði það ekki að mikið núna og síðasta sumar, ég finn það alveg. Í síðasta sumar var ég nefnilega alltaf svona bundin heima því ég var í flutningum og framkvæmdum og eitthvað svona og þá náttúrulega var maður alltaf svona eins og sprungi blar á kvöldin og lás alltaf svona fyrir fram að sjóvarpið. Núna var ég alltaf svona meira á flakki og þá var ég ekki eins mikið að glápa. Og ég var líka svolítið að elta veðrið, þannig að ég var til dæmis ekki hér í eitthvað fjögur á eitthvað rigningu í Reykjavík. Kannski þá hefur fólk kannski svolítið verið að glápa.
0: Já, við íbúar höfuborgarsvæðisins sem að vorum föst hérna, við horfðum örgulega mikið. Sko.
1: Ég skal trúa því.
0: Heyrðu, en þú horfðið þó eitthvað, hvað varstu að horfa?
1: Já, ég horfði á sko, þættina sem eru kannski hvað svona stærstir eða svona stórtíðindi kannski sumarsinn sem er þriðja sería af House of the Dragon sem er innan sagnaheims hérna Game of Thrones krúnuleikana eða stóla leiksins
0: og Söngvar elds og ís heitir það held ég í bókaflokknum
1: einmitt.
0: Eftir George R.R. Martin
1: Nákvæmlega Þetta svo kallar svona forleikur eða prequel, þetta gerist áður en þessi aðal saga sem við þekkjum og hérna og svo sem sló í gegn fyrst og já kom út hérna hjá HBO og bara já það náttúrulega sprakk allt þegar þetta kom hann út og HBO held ég hafi náttúrulega bara stækkað alveg massíft bara út af þessar seríu en allavega þetta eins og fólk kannski ætti að þekkja þá þetta svona fantasía svona hérna pólitísk svona konungasaga hérna vald og valdatafl í svona heimi sem svona þar sem eru einhvers konar miðaldir og þetta gerist já, sem sagt í skálduðum heimi en minnir margt á svona fornar já, riddara sögur og svo leis og hérna og þessi saga sem sagt, já, gerist á það sem þau kalla ölddrekana svona gullaldar tímabil.
2: Do you know how to power no man has ever wielded? You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day.
3: All that remains is for you to decide what you want from this war.
4: You will do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.
1: Fyrsta serían bara svo til þess að rifja ofurlítið upp þá sem sagt konungur við völd sem heitir Viserys sem er svona hann kallaður Viserys hinn friðsæli af því að það ríki friður í raun og voru undan hans stjórn sem í raun og voru friður sem kalt stríð og það kalt stríð af því að hann á gjörðingavopn sem eru drekar. Og það þorir enginn að fara í stríð við það. Og þannig sem þetta æxlast það að við serist hann á enga syni og hann á bróður sem mjög óvinsall maður og hann í raun og veru erfingi krúnunar, yngri bróðurinn. En hann við serist á dætur og hérna, Estadóttir hans Rhaenyra, hún rosa flott típa og hún ef einhver í þessu rosalega persónugallerí að þetta náttúrulega mjög marga persónur bara svona eins og Íslendingasögum eða eitthvað og allir heita það sama svo ruglandi en þá Rhaenyra hún svona flott gáfið og hún eiginlega aðalpersónan í þessum seríu og hún Viserys, hann ákveður að gera hana að erfingja krúnuna sem er svona stór umdeild ákvörðun af því að það tíðkast ekki að konur sérst erfi krúnuna. En þetta verður ákvörðunin og hluta til þetta gert einmitt í nafni friðar af því að Viserys hrættur það að Daemon, bróður sinn sem svona ólíkinda tól og óvinsæll erfiður svona hann sé, hann sé meira svona, meira áhætta ef hann færi að vera konungur, hann væri meira svona stríðskonungur og Og svo, þetta svona fyrsta serið, hún fjallar svolítið svona þetta. Rhaenyra á bestu vinkonu sem heitir Alicent og af svona vinaætt sem Hightower ættin og þær eru svona krútleg, svona forsaga með þær, þær eru svona voða sætar vinkonur. Svo svaka svona drama, flott drama fannst mér sko. Þar sem að sem sagt, Alicent gift við Ceres, þannig að sem sagt, best Þær eru bestu vinkonur og það verður þannig að sagt, Alicent verður einhver stjúp móðir bestu vinkonur sinnar sem svolítið svona slímugt og skrítið.
5: Það getur verið svolítið flókið.
1: Já, þú veist þannig að og síðan eignast þau náttúrulega börn, þú veist þannig að börnin eru sískinni Rhaenyru og já, allt mjög skrítið. En hérna, fyrsta sér, í lok fyrstu sér eða svona undirlokin og hér spilli efni bara fyrir þá sem hafa ekkert séð, þá veldur miskilningur því að hún Alicent á dánabeðinu með konginum friðsala við Ceres og hann segir eitthvað svona við hana, hún miskilur það sem hann segir, hún miskilur á þannig að hann sé að byðja hana að Rhaenyra hinn yfirlýsti erfingi krúnar verði ekki erfingin heldur þeirra börn, börn við Ceres og Alicent sem eru við svona piltar Og þá búið að svona setja upp svona, já, þetta vendi punkturinn. Hérna það búið að setja þetta upp að það, hún Rhaenyra réttmætur erfingi krúnar og svona spádómarnir segja að það sé það sem á að gerast. En Alicent, hún heyrir hérna einhver skilaboð frá veikum manni á dánabeðinu og hún eitthvað, nei, herðu. Við breytum þessu öllu og þá náttúrulega fara, þá hefjast þessar erjur, svona fjölskyldu erjur hver réttmætu konungur. Og það virðist rosa skýrt í fyrstu, sko, fyrir áhorfendum sem að svona svolítið eru með, það allt teiknað upp svolítið þannig að maður sé með Rhaenyru í liði, það búið að svifta hana því sem hún á skilið, en síðan verður þetta allt náttúrulega að flókið og hérna, og bræður snúast gegn bræðrum og systrum og allt það og svo annari seríu stokki síðan nokkur en svona eina kynsló fram í tíman og þá svo sett orðið þannig að það hérna ungu maður orðin konungur sem hérna og hann algjört fífl, hann alveg hryllilega slæmur konungur, hann bara svona glömskosi, hann enga ábyrð og hann svona forréttinda dekuróa og okkur skilst að hann sé algjörlega vanhæfur til þess að gegna þessu embætti og Rhaenyra talsvirt hævari en þú veist, þetta er ekki flókið þetta er mjög flókið, þetta er mjög flókið þannig að við skulum ekki fara kannski alveg nánari sömana þessu en allavega æxlast það í gegnum aðra seríu að þessi konungur hann fellur frá völdum og þá svolítið svona opið tækifæri og hefst þá þriðja sería byrjun þriðja seríu situr eiginlega engin í valdastólum. Hann ég fræja járnhásætir eru nú aukt. Og nú bara snýst hver fljótari að grípa það. Báðar hliðar eru með dreka, þannig að báðar hliðar eru með þessi stóru gerenga vötn. Og nú bara spurning hver með fleiri og hver já. Fyrsti þátturinn mjög svona krassandi þáttur. Hann byrjar á rosalegum svona bardaga hún bara stríði í raun og verið sem gerist einhvern veginn hafi úti og það öllu tjálda til svona í, hvað segir maður, svona hérna brellum og hérna og það dreka eldur og skip og allu fjandinn og þetta endar einhvern veginn bæði vel og illa þannig að það líka daldið svona hérna vel skrifað í raun og verið, það endar bæði vel og illa Rhaenyra missir í raun og verið ómissandi fólk úr sínu liði en á sama tíma opnast fyrir henni að hún geti orðið drottning og hún í raun og verður drottning í þessum fyrsta þætti en

0: veist, að hérna, stríð eru yfirleitt háð í fremur svona hégómlegum tilgangi af hégómlegu fólki og allir tapa. Það alltaf þannig. Það einhvern veginn, þú veist, maður leifir sér svolítið að halda kannski svona í byrjun sögunar að hérna, bara ef þetta gerist svona og svona og svona þá endar þetta bara farsalega fyrir alla það aldrei að fara að vera svona það algjörlega útséð með það og það náttúrulega að spyrja að því þú veist að gæðin í einmitt svona brellum og náttúrulega hérna, búningum og sviðsmundum þetta eru náttúrulega bara listaverk Já. Þú veist það búið að bara setja ákveðin staðal í þessu seríu sérstaklega sko búningarnir eru náttúrulega algjörlega klikkaðir og þú veist og ég hef nú ekkit leigið yfir eitthvað svona baku tjöldin efni en ég veit það alveg að það fengið þarna alveg færasta handverksfólk til að gera ótrúlega búninga og hérna og það eru þú veist líka þarna það eru svona smá svona hliðarsögutræður ein persóna sem mikið að búa til svona veggteppi og svona útsaum eitthvað svona sagna vefnað eins og er svona
1: refl
0: ja svona refl sko svona sem einmitt svona forspár og eitthvað það ég þú veist við vitum það alveg það eitthvað fólk búið að sitja og sauma út þennan refl klukkustundum saman sko þetta ekta þú veist þannig að það ógeðslega flott og alveg gaman þú veist að fylgjast með leikararnir sjálfsögðu líka mjög fínir og hérna leikon sem leikur Reniru, hún orðin mjög svona örugg í þessu hlutverki, í þessari þriðu serju en ef maður ætlar að kannski benda á það sem svona aðeins miður, af því mér finnst þessi serja og líka sko mér fannst fyrsta serjan og mjög pottjett, ótrúlega áhugaverð svona persónuleg dramatík og svona einmitt þetta með blóðið og skildleikan og hvað, já ótrúlega áhugaverðar pælingar önnur sería fannst mér detta svolítið í svona þá grifju sem Game of Thrones sem við stundum dottið í, sem að því það eru svo margir þræðir, margar persónur og allt þetta svona vefnaður sem þarf að ganga upp þá gerist það að þú veist auðvitað eru sumir þræðirnir áhugaverðari en aðrir en það verður að koma allum að og þá verður til svona einhvers konar svona pingpong leikur þar sem svona ok, nú sýnum við það, hvað í gangi í höllinni skiptum hér yfir í sveitina þar sem einhver eitthvað tíndur í skógi og maður eitthvað svona, já, ok, þú veist, og svo er komin þriði, fjórði þátturinn þar sem einhver eitthvað neginn að labba í gegnum skó
1: já.
0: Og maður eitthvað, ég veit hvað í gangi hér, þú veist, það svona þreytandi stundum og það gerðist alveg tímalaust í annari seríu, það voru svona einmitt, hann hérna Damon, hann var í einhverju svona fastur í einhverju svona hérna einhverjum myrkum kastala og var alltaf með einhverju svona draumsýnir þetta var alveg ansi svona þreytt inn í allslaust og svona verið að teygja lopan bara
1: Þannig að mismunandi þræðir eru bara svona mjög misgóðir
0: já, og misspennandi. Já, misspennandi og svona oft svona líka einmitt byrjaða krafti, fyrstu tveir þættirnir alveg bara svona allt sko kyrt upp í 11 og af því að þetta eru líka þættirnir sem eru sendir fyrir fram ágagrindur og þá koma geggjaði dómar, svo bara sér maður bara þriðið í fjóruð þáttir svona aðeins svona aðeins meira kannski hérna verið að flýta sér eða og eða það gerist að sem sagt og mér finnst það alveg tvímalust gerast í þessari þriðju seríu, ég þætti kannski svona 3-4 þá hérna, eru persónu stundum ósamkvæmar sjálfum sér, af því að ég meina það búið að byggja persónur yfir margar seríur, við vitum alveg hvernig þær hegða sér svo allt í henni mætir nýra á einhvern fund og hún hegða sér bara eins og bjáni og fer að grenja eða svona, þú veist, og maður eitthvað svona hún myndi ekki gera þetta eða það svona, hérna, við þurfum ástæðu fyrir því og þá finnst manni kannski bara að við komandi, alltaf mismöndu handritsöðundar að baka hverju þætti, þá er fólk hvernig, kannski bara að túlka persónu mismöndu hátt og mér finnst það stundum tilfinnanlegt að þetta sé svolítið svona brokkótt og þá finnst mér þetta fara að verða þetta aldrei mikil svona sápuópera sem þetta er og það er alltaf lagi þú veist, þetta er bara drama og svona persónulegt drama, líka pólitískt og allt það en þú veist, við, sko staðallin á þessu er samt það hár að þetta á að vera aðeins merkilega kannski heldur en sápuópera þú veist, við viljum það þannig að já, mér finnst svona miðbyggseríunar svona aðeins missa svona niður einhvern veginn aðalega einmitt, já, fólk fyrir alltaf einu svona hegða sér svona skringilega og

0: En byrjunin er mjög sterk og endirin er vissulega alveg svolítið sterkur. Í endinum þá erum við komin daltið inn í svona stríðið og það bara algjör viðbjöður og hérna sjálfsögðu skilja eftir þú opið endan fyrir eitthvað framhald. En hérna, en já, þetta alveg hérna, já, síðasti þátturinn ansi magnaður sko.
1: Mm-hmm. Sannsagt, þetta þriðja sería af House of the Dragon sem í þessum sagnaheimi Game of Thrones. Já, myndu halda áfram að fylgjast með þessu eða koma fleiri seríur? Þú hljómar eins og þú sért hérna, vel, hérna, orðin það vel skólið í þessu að það sko muni gera það.
0: Ég veit
1: það
0: sko, ég skrifaði niður hérna nokkra púnta ára og byrjuðum að spjalla og ég skrif, og það síðasta sem ég skrifaði Ætlum við ekki bara að halda áfram að glapa það? já, ég rekna með því.
1: Já, en fyrir þá sem hafa ekki sko hort, eiga að byrja, víst, allt í lagi að byrja bara á þriðu seríu að House of the Dragon eða verður maður ekki að byrja á fyrstu seríu?
0: Jú, ég myndi nú tvímælust mæla með því, en já. Þú veist, það samt alveg svona löng upprifjun í byrjun og maður getur alveg farið inn á kannski bara YouTube eða eitthvað að horta á langa upprifjun. En nei, ég myndi nú alveg mæla með því að horfa á fyrstu seríuna, af því að enda finnst mér hún eiginlega best, sko. Önnur sería verst og þessi næsta
1: Þetta House of the Dragon 3. sería Brynja Hjálmsdóttir. Takk fyrir komuna.

0: Þetta er bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridgers og lagið Lost Boys af glænýrri plötu frá henni Lost Weekend sem að kom út núna helgina og fyrstu viðbrögði henni virðast vera mjög jákvæð. En það gerðist fleira helgina. Núna á laugardag voru nákvæmlega 10 ár frá því að fyrsti þáttur lestarinnar fór í loftið hérna á Rás 1 15. ágúst 2016. Það voru það Anna Gíða Sigurgísladóttir og Eiríkur Guðmundsson sem stýrðu þessum nýja menningarþætti hérna á Rásinni og þátturinn hófst með ljóðlínum eftir Jón Helgason og svo kom pistill frá Eiríki. Skulum heyra þessar fyrstu mínútur þáttarins sem að hafa, já, elst, held ég nokkuð vel.
1: Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið ljósrák sker, bráðum ert þú einhver staðar óra langt frá mér. Úti í heim þú ferð að finna frama nýjan þar, ég hverfinn til anna minna, allt er líkt og varr.

Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljósrák, sker, bráðum ert þú einhver staðar, óra langt frá mér. Ágætu hlustendur, því er haldið fram að árið 2016 hafi verið með eindæmum vont ár hinga til jafnvel eitthvert það alversta í langan tíma. Ég tek undir það, 2016 árið sem allir dóu, heimurinn á hraðri leið til helvítis varlaliðu svo dagur að ekki fréttist af hryðjuverkum og djöfulskap af ýmsu tagi og í frambóði í forsetakosningum í Bandaríkjunum er maður sem skæðari en spánarsnýill, snarvitlaus maís, kólfur, steinbakað súrdegsbrauð sem á háan törn við Fifth Avenue í New York. Óloftrættur maður Stephen Rogata reyndi að klífa þann törn fyrir fáunum dögum en var gripinn glóðvölgur af alríkislögreglunni á 21. hæð og ferðu til bókar. Hann vildi ná tali af herra Trump. Hver hefur áhuga því að ná tali af Donald Trump? En ef maður næði af honum tali, hvað myndi maður þá eiginlega segja? Afsakið herra Trump, en þér eru fáviti. Herra Trump, afsakið, þér eru hreinræktaður vitlisingur. Hafðu mig afsakaðan herra Trump, en þú ert græn gólandi hálviti og nákvæmlega típan til að steypa öllum heiminum eins og hann leggur sig í glötun. Og það er þá og nákvæmlega þá þegar Trump heyrir orðið glötun sem hann grípur til byssunar og hann skýtur mig þar sem ég stend í dyragættinni við kosningaskrifstofuna á 50. hæð eða guðmávita hvar í Trump-turninum við Fifth Avenue í New York. People going down to the ground, buildings going up to the sky, Donald Trump minnir ekkert á fíbl, hann fíbl. Hár mitt þvegið upp úr steinolíu, skipti miðju, ég skil ekki hvað hefur tafið þig, ég var að hlusta á fuglana syngja. Það árið 2016 og við sjáum ekki til sólar, byggingar, rjúka upp til himna og mannfólkið hríðfellur eins og flugur, 30 hér, 50 þar, 70 guðum á veita hvar. Það árið 2016 og það liggur einhver djöfullin í loftinu. 852 fíknefnasalar teknir af lífi án dóms og laga á Filippseyjum frá því Rodrigo Duterte varð forseti þar í júní. Gas árásir í Sýrlandi, Tyrkland, hver fjárinn er eiginlega að gerast þar? Það eitthvað að gerast. Heimurinn heitari og verrinn hann var fyrir 10 árum og fáviti á borði Donald Trump hefði ekki í sínum viltustu draumum látið sig dreyma að komast lengra en á bráðavaktina til að láta einhvern geðlækni tjekka á ruglinu skrif upp á lifið órunum og engum hefði dottið í hug að krýla upp turnin alla leið upp á hæði númer 21 ef ekki ofar til að ná athygli hans. Hvernig nær maður athygli maískóls? Eitthvað gerist í Bangkok ágætu hlustendur og það fréttist á barónstíknum nokkrum mínútum síðar. Eitthvað gerist í Kuala Lumpur og það er á allra vitorði í Kópavogi. Samstundis, maður prýlar upp turnin New York og skyndilega er maður sjálfur í förmiðunum upp, upp, ofar, ofar. Ekki til að ná tali af Donald Trump sem er fífl heldur til að sjá betur yfir heiminn. Það er við þessar aðstæður ágætu hlustendur sem lestin brunar af stað, brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljós, rák, sker og bráðum, bráðum ert þú einhver staðar, óra langt frá mér. Allar raddir ómaglaðar einnig raula, lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljós, rák, sker. Ómengaður hraði, endurlífgar hjartað, sóparburt leiðindum meðan vindurinn öskar eins og vitfiringur og regni streymir í stríðum straumum og þær akrana græna. Ég loka gluggunum og virði fyrir mér syndaflóði, dansandi trjástofnana, iðandi akra, útsprungin blóm. Við leggjum af stað héðan frá þessum takmarkaða tímans punkti, það er héðan sem lestin leggur upp og stefnir inn í myrkrið og tekur flugið inn í ljósið. Fylgir teinunum eða ekki frá einni brautarstöð til þeirra næstu héðan þaðan þangað eitthvert ferðin ein skiptir máli. Reglan ein og aðeins ein, aldrei nema staðar, aldrei dvelja of lengi á sama stað, aldrei strandaglópur fyrir framan Rauðakross kassana í Krakó eða Keflavíkurflugvelli. Ekki gleyma ykkur yfir Pakmann og BSI, mölvið gler, þetta er satt verið aldrei og þá meni ég aldrei of lengi á snakki við miðasölu stúlkurnar. Það er aðeins ein átt, hún heitir Áfram, alltaf áfram. Við brunum eftir sléttunni og með fram skógunum inn í myrk gljúfur borgana, upp alla turna, þá sýnilegu og þá ósýnilegu, ekki til að ná tali af neinum og allra síst Donaldi Trump sem fífl, heldur til að segja ykkur hvað við sáum út þokuslegnar rúður síðdegis lestarinnar. Það þarf einhvern veginn að trompa þetta ár 2016 og það er enn tími til stefnu. Komdu, það er hætt að rigna út í heim, þú ferð að finna frama nýjan þar, ég hverf inn til anna minna, allt er líkt og var. Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljós, rák, sker, bráðum ert þú einhver staðar, óralangt frá mér, ekkert hefur breyst, allt hefur breyst.

0: Þetta var Eiríkur Guðmundsson heitin sem að flutti upphafspistil lestarinnar í fyrsta þættinum fyrir 10 árum síðan og 2 dögum, 15. ágúst 2016. Ég hefur margt breyst í heiminum en áfram erum við að tala Donald Trump en í þessum þætti sem að Eiríkur stýrði ásamt Önnu Gyðu Sigurgísladóttur þá var einnig umfjöllunum fyrstu seríu af sjónvarpsþáttunum Stranger Things sem að þá nutu mikilla vinsælda Nína Richter var viðmælandi þá svo var umfjöllunum sýningu sem að þá var fyrirhuguð í Victoria og Albert safninu í Lundunum og var helguð bresku rockljónsetinni Pink Floyd og svo undir lokin þá fóru útsendarar lestarinnar Anna Gyða og Júlía Hermannsdóttir á tónleika í Gamla bíó þar sem að rapparadnir Gísli Pálmi og Aron Khan þá 16 ára gamall komu fram og þær rættu við fólk og mér langar að spila smábrot úr þessu innslagi
1: Er þetta fara að vera sögufræði tónleikar í kvöld?
2: Já, ég hefum það Gísli Pálmi og Aron Khan er bara einu af tveim bestu tónlistamönnunum á landinu akkurat núna
1: Já. Þetta fyrsta skipti sem að þeir spila saman.
2: Já, og þú veist, þeir söndu lag fyrir það sem þeir taka fyrst skipti.
1: Hvað heitirðu?
3: Aron Khan.
1: Hvað ertu gamall?
3: Ég 16 ára.
1: Og þú ert að fara að spila í kvöld?
3: Já, ég að spila í kvöld.
1: Hvern tónlist spilarðu?
3: Góða tónlist.
1: Hvern tónlist það?
3: Mín tónlist.
1: Ok, eitthvað svona...
3: Flokkast undir hiphop, R&B, rap, söngur.
1: Og hvað það við þessa tónlist sem heilla þig?
3: Ég rauninni bara allt með hana, sko. Bara melodískt tónlist og ja, það bara það sem ég fílað.
1: Finnst þér eitthvað verið að breytast í hiphop-senunni á Íslandi um þessa myndir?
3: Já, mjög mikið.
1: Hvað þá?
3: Bara fleira fólk verið að fylgjast með. Bara eins og það skilur við, eins og allir taka eftir það, allir að taka eftir öllu, það allir miklu meira on point með alla tónlist sem er að koma út og það bara að vera að fylgjast miklu meira með öllu.
1: Hvað eru margir miðar seldir í kvöld?
3: Það voru seldir um það vel 800 miðar í miðarsölu, held ég, 800 og síðan, já.
1: Það verða 800 manns þetta í kvöld?
3: Já,

0: Hvað heitið þig?
1: Ellen.
2: Agnes.
0: Hvað eru gamla?
1: 18.
2: Ég heiti 18.
0: Ok. Og þið eru að fara tónleikinn í kvöld, ekki satt?
2: Já. Jú.
0: Hvern komið þið til að sjá?
2: Aron.
0: Og hvað er það sem heillar ykkur við tónlistina hans?
2: Það bara, hann svo sætur og hann alltaf, að ég veit ekki, hann bara góð lög, sko. Getur sungið með og, já.
0: Okay. Hvað það svona við þessa gerða tónlist sem heitlar ykkur?
2: Ég veit ekki.
0: Er þetta svona tónlist sem þið lýstu mest á?
2: Já. Þetta svona rap en samt söngu skilur, þannig að maður getur sungið með, þetta ekki allt geða þratt.
1: Þetta líka bara svona á þessari kynslu sem við erum í dag, þá ég þetta aldrei mikið eins, sko. Þessi típa af tónlist.
0: Hérna, hvað heitir þið?
1: Elín Ísolt, Sóley Karen.
0: Og hvað eru gamlar?
1: Að verða 19.
2: Ég 19.
0: Og hvern lag ég mest til að sjá í kvöld?
1: Örgulega Gísla og Aron.
2: Já, sama hér.
0: Já. Og hvað er það við þessa tónlist sem heillar ykkur?
1: Þeir eru bara báðir og ókslega skemmtilegir inn á sviði og ekki á sviði og gaman að fylgjast með þeim og...
2: Og gaman þessu tónlist þannig að...
1: Já.
2: Já. Þetta frábær tónlist.
1: Okay. Ég bara fíla textan ókslega mikið.
2: Ég tengi mjög mikið við textan hjá Aron en ég skil ekki alltaf það sem Gísla er að segja.
1: Nei.
2: Hann er bara svo skemmtileg. Það gaman þessu tónlist þannig að samt.
0: Ok. En hvað það með textan hans Arons?
2: Ég veit ekki, maður bara tengi svo mikið við að þeir eru svo eitthvað.
1: Ég það bara svo gaman að sjá eitthvað náð okkar aldri vera gett svona einlægan og djúpan frekar en eitthvað erlendan artista sem búin að gangi gegn að gegn mikið.
2: Já, það er satt.
1: Hann er búin að gangi gegn að sama við bara, eða þú veist, frekar en eitthvað svona...
2: Já.

0: sorry.
1: Já.
2: Aron Kahn og Gísli Pálmi í Gamla Bíó fyrir 10 árum síðan. Þetta var úr fyrsta þætti lestarinnar sem var útvarpað einmitt 15. ágúst 2016. En talandi popptónlist. Núna í ár hefur nánast heil kynslóð algjöra risa í íslenskri popptónlist fallið frá Magnús Eiríksson, Björgvin Halldórsson, Gunnar Þórðarson og Megas. Núna helgina þá var sýnd í sjónvarpinu heimildamynd þann síðastnefnda afsakið á meðan ég æli sem fjallar undirbúning Megasar fyrir tónleika í Hörpu árið 2019. Það ljósmyndarinn Spessi sem að gerir myndina og hann kom og spjallaði við Lóu Björk myndina og byrjaði að segja frá fyrstu kynnum þeirra Megasar.

alla dina tid. Ef þú kúrir ein í horni, engi þér sinnir, þá grætur þú lát. Og fáir þú matinn kaldan og klénan og kjötin.

0: ég heita hann fyrst og tók mynd á hann 1990 fyrir pressuna blaðið þetta pressan og hérna svo ekkert meir fyrir bara svona kringum 2000 þá var ég að gera cover fyrir hann fyrir hérna sapplöti og þá kynnti það hann svolítið sko og svo eftir það þá hann manningalikundin svo bara hann tengist hann ég alltaf bara tengdur hann eftir það svolítið sko og hérna heimsótt hann ofta og svona eitthvað og bara reið februar 2019 þá hérna frétti hann væri á Grensós í hérna
1: í endrahefingu
0: eftir heilablóð og hérna og ég ákvað bara fyrir heimsækja bara og hérna og þá segir mér frá því að hann sem fyrir alltaf tónleika bara eftir hérna þrjár vikur eitthvað. Og ég bara ha, hvernig allar að gera það og hérna já, hann alltaf bara hann alltaf ekki alveg að syngja öll lögin sjálfur alltaf að fá hana, sex konur til að syngja lögin eitthvað, og svo syngur hann nokkur sko og ég spyr hann hvernig allar að koma fram allar bara hérna og kæra bara í hjól og svo bara hérna fram að svið og svona mér fannst það ekki alveg, svona, ekki alveg nú var mikið okkur róli hún einu já, Elvis var hún, hún var kyrst svona á einna stóla þetta á síðustu tónleikum hans sko, var hún kyrst svona í hjólastóli myrkri svo látti hann einhver stól og svo kom ljósi sko og fór taka hjólastóli nema einna ég stakk upp en við myndi bara láta skrúa bara mikrófón stati bara í gólfið þú veist, svo bara láta einna, leiða að stati og svo getur hangið í því bara skilur og bara það verður svolítið, ég held að það verður svolítið málið og svo eru einhver bara fabulegur með þetta skilur og hérna þá fæ ég hugmynd hérna, og ég segi við hann bara meðan hugmyndin að fæðast hérna, á ég ekki bara að dokumentera allt þetta ferli hérna, þá bara tekið upp allar æfingarnar og svo enda myndin á því að þú syngur tvær stjörnur á sviðin í Elborg og hérna og köllu myndin að síðast í dansinn og þá er þetta svipað á svona Last Walls með The Band, maður ekki, sagði við hann, hann alveg, já, hún list svolítið vel á þetta, og hérna hann bara hún einn samþýtt þetta og...
1: Leðir þá svona eins og þú verður ákveð að gera eitthvað svona, þetta verður, þetta er kannski að síðustu tónleikandi sem hann kemur fram á, þetta getur verið svona eins og eitthvað svona kveðju
0: já, ég mér fannst það, sko einhvern veginn, þetta var svo, þetta var ekki hugsað. Mm-hmm. Það er bara eins og eina undirmeðin var bara að segja þetta að þetta væri svona bara. Mm-hmm. Og hérna og svo var það ekki þannig að þetta er ekki kallað sér þessi dansin að því að hérna hann myndi spila meira en svo var þetta hérna síðasta stóra ívinti hann skilur og hérna þannig að hérna en þegar ég bara fer frá honum þá er ég bara, vá, hvað er ég búin að gera ja. Ég er að gera heimild myndi mega skilur og bara hérna ég er ekki alveg hérna þessi hérna bókmyndafræðingur eða einhvern fræðingur sem maður orðsinn skilur ég myndi halda að vera miklu aðrir til kallar til að gera heimildmyndi meka þenn ég og ég er náttúrulega ekki kvikmyndi gera maður skilur ljósmyndari og ég er eða bara svolítið bara svolítið hérna finnst ég að koma út þessi djúpa á sko, og hérna en ég fer hérna bara hringi Jón Karl Helgason og hérna segja hann að spjalla henni með sem er hugmynd og hérna ég kem til hann og segja hann frá þessu hann listar alveg strax og losa vel á þetta skýrur og hérna
1: hann er heimildamönd að gera maður
0: já og er kamerumar og hljóðumar hann er bara að vera í þessu bransi 50 ár sko og hérna hann segir já það við erum alltaf vel með svona fjóra kamerur skýrur á hverju æfingu og hérna og svo erum við með gott hljóðið skiptir rosalega miklu máli sko það er bara það skiptir meira máli heldur í myndin sko og ég er svolítið hissa því ok og hérna hann hljóðið ekkert vera stórmál ég held að væri miklu meira mál getur verið bara sungra í einhver tíðunni svo leið skilur
1: þú sást þetta fyrir þessi hún rænt
0: já og hérna hann ætla að retta hérna kamermönnum og ég fyrir að retta hljóðinu og ég tala við hérna Svenna Kjartasnir í Sýrlandi og segja hann frá þessu hugmynd og hérna hvort þið til að koma í það með mér og hérna en það er ekki peningar til skilur Svenni sagði bara, þetta er mega, við verðum bara að gera það. Bara, þetta hlýtur að rettast og, og Jón Karl hann reyta svona fjórum kamerum og það gott ekki allir verið allan tíman skilur og hérna
1: og svolítið stuttu fyrirværi eða ekki
0: já bara þetta átt að bara byrja bara eftir viku eða eitthvað og reyta kamerum skilur linsum og allt þetta sko hérna, þeir eru allir komið sínar græjur bara skilur og hérna þannig að Svenni mætti bara í stúdíu hlóð stúdíu bara á æfingastæðin sem var þetta var æfingin fór fram í inna, FIH stálinu þar sko og hérna svo var þetta komið á stað og þá fer maður sko þá fattaði það að þetta handrit af þessi verki varðir henni til bara þegar ég sagði þetta þú veist og, inna, og þá endur þetta með að vera sko þá gerist myndin á 20 dögum sem æfingarferðil stendur yfir og svo lögin sem eru afið þau spanna svona 40 ár þannig að þetta þá tvær tímalinur 40 ár og 20 dagar og lögin sem afið það glugginn inn í fortíðina
1: og það verður ástæða til þess að tala hans um ævans og,
0: já og þá hérna svo kannski svo svona, afið kannski svona fjöguleg og æfingu hljómsveitir var svolítið alveg komin með þetta svo rosa góð hljómsveit sko að stelpunum þurft bara að æfa sig sko til að geta sungið inn í þessar útsetningar skilur og hérna og það tók svona já þurfti nokkra æfingar í það sko og hérna síðan bara ákveði það að halda mér alveg við þetta handrit þú veist inn að sko lögin eru ekkit í tímaröð skilur en ekki krónulókskri tímaröð skilur þannig að þú hoppar fram að tilbaka í tímanum sko í ævi hans sko bara með hvað lagur þetta hlusta og þá þú veist þá spurði ég sko það valdi náttúrulega öll lög sem hafa verið svona umdeild og einhver sem hefur svona getið sagt sögu hans skilur og mjög mjög gott að fyrsta æfingin var eða var hérna Þannig heilræfisur, þú veist.
1: En Víðirlíð.
0: Já, en Víðirlíð skilur og það er fyrstu plötuna, sko, og hérna, svo næsta plata er það sé 92, sko, þannig að hoppaðu þangað og svona, og er svo gott að vinna eftir svona handriti, þá vist alveg, sko, þá þurfti ég bara stúdera þetta lag, og þetta lag og alveg bara stútir hefði alveg fannig, bara rosa vel og alveg bara einna, og þannig ég vissi alveg hvað ég var að fara spyrja um og svona og var svolítið innviklar inn í allskilur hérna var farinlega svolítið að svona já bara runninni svo að hérna hvað sem er svona hérna grand skoðan alveg sko og hérna og svo raða ég þessu lögum saman sem þannig að myndi segja ákveðnu sögu og hérna og það ekkert sko það oft talað sko það verður að vera hérna drama, verður að vera hérna hlátur og eitthvað svona í heimildmyndum eða í bíómynd verður eitthvað koma eitthvað svona drama eitthvað svona, ég bara hérna hentu öllu svolítið burtu skilur en, og hérna eins og til þess svona þegar hann kemur hérna inn í litur inn skilur hérna
1: og sveiðið
0: já Það hefði verið svo gott að nota það sem jafnvel byrjun á myndinni. Mm-hmm. En þá er myndin svolítið fjallað þú veist, þetta er heilablóðall. Mm-hmm. Og ég vildi það ekki. Ég vildi bara, það er bara partur af, skilur, bara, það er svona bara einskot inn í myndina, skilur, og þú veist, svo voru alltaf svaklega mikið á svona momentum, bara eins og til dæmi, sko, svo fannst mér oft fyrstu æfingarnar vera bestar og pældi hvað það mikið sko mikið tröst og svona að fá að vera á æfingunum fá að hlusta á mistökin og það engin til hafður einhver svona einhver átvitt skilur, sem myndi vera á tónleikum eða eitthvað

0: En af hverju sem myndi svartkvít? Af hverju svartkvít? Hún alltaf mjög cool þannig, mjög flott.
1: Já, sko.
0: Það verður alltaf mjög svona einhvern veginn stílhreint þannig.
1: Fyrir mér er sko, ég er náttúrulega ljósmyndir og er svona, vill hafa svolítið stíl, en samt sko, fyrir mér er svartkvít, það er svona, það næri yfir breiðari svið. Og þú veist, þá rúmar það þessi 40 ár. En ef það litur, þá það svolítið núna. Og hérna, og þar að leiðandi verður svarkvít meira klassískara og mega selur svolítið klassískur í rauninni, sko. Og hérna, meðan það er bara að vera svona, svolítið þú veist að bara, þessi mynd hefði getið verið gerð, sko, fyrir 20 ára síðan, eða bara verður svolítið tímalaus. Út af að hún er svarkvít
0: Og svo er þessi innskot það er bæði þessi lög þannig að tónlistin færa mjög mikið að njóta sín í myndinni en svo er það innskotin við tölin við fólki sem hefur eitthvað að segja um Megas það farið síðan bara í að skjóta eftir tónleikana það farið að pústa saman eitthvað neginn baksögunni tók eftir einu það er svona það er mjög ég misti að vera dregin svona skýr lína sem er þetta er auðvitað er hérna listin og listamaðurinn, það er bara veist, það er einhvern veginn samurlöturinn það er fólk að ljóðskáld og persónan er þarna, en það er svona ég tók eftir ég að það er bara að tala við fólk sem að vann með honum, það er enginn úr fjölskyldinni það er enginn, þú veist, þetta er allt einhvern veginn samstarfsfólk, það er svona Það var alveg eitthvað svona ákvörðun, er það ekki?
1: Það var bara mjög skýr ákvörðun og það var ekki tala við neitt nema hann hefði mjög sterk tengingu við það sem var að gera eftir myndinni.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það var ekkert í myndinni sem tengdist ekki en sem var þetta ná í gegnum, hérna, gegnum viðfársefni sem var að vera að tala skilur við. Það var bendið mér alls konar sögur hann og svona, getur sagt þess að tala við þenn hann var ekki inn í þessari lúpu og það þurfti ekki að því að það kemur eða sko, þetta er ekki ævisa, skilur þetta er bara hérna þetta er 20 dagir rauninni sko, sem þetta fjallar og hérna og eins og hérna margar heimildmyndir eru sko að tala við fjölskyld og vinu hvernig maður var hann og allt það sko, og vera mæra svo vont einhvað sko, og ég bara einna þetta kom aldrei til greina, þetta var einhvern veginn sko
0: að spyrja fjölskyldum meðlum
1: eða spyrja vin bara einna eða einhvað þetta er mjög margar heimildmyndir bara tónlistamenn og allt sem bara, maður bara einna mér þetta bara einhvern veginn Megas er bara svolítið að standa bara sko bara fyrir sínu eða fyrir myndinni þú veist og minnst hann gera það fyllilega
0: Kom þér á óvart eitthvað viðtökunar við myndinni?
1: Sko þeir sem sá hana voru rosa ánægður og það var með aðsókn á myndina í bíó það kom eitthvað 1500 manns að sjá myndina og vanlega er bara svona 2-300 manns að sjá svona heimildamyndir en það var, hún var í sýningu í 6 vikur og rosa stemning á frumsýningun alveg fullu salurinn stóra salurinn í Bíóparadís og hérna
0: Hvernig var hún frumsýn? 2024, það ekki?
1: Jú, einhvers veginn sko og hérna já, þannig að svona Já, hann var vel tekið en allavega þeim sem minna langaði að sjá hann Svo ekki sem fullt fólk sem langaði ekkert að sjá hann og það bara alltaf leið

0: ég er eiginlega svolítið heimilda ljósmyndari skilur og hérna
1: Einmitt.
0: Þannig að við stjáttið að vera skrásetja og þú veist og, hérna, og þegar maður að skrásetja einhvað eins og heimildamenn til dæmis þá verður maður að vera svolítið sko þú mátt ekki verið dómara sæti þú verður að vera hérna bara vera svolítið svona bara
1: Já, þú veist, hvorki að hefja eitthvað upp Nei, eða rífa það niður.
0: En þú verðist alltaf verið heiðalegur, skilur, mm. og voru að hérna spurja það sem þú veist, erfitt, eða svona, og líka hérna spurja það sem gott, skilur, þetta bara hérna, ég held að mér að tekist það svolítið vel í þessari myndu meka, það hérna, er verið að hlífa hérna, bara, það bara alltaf opið, bara, þú veist, sem ég spyrum allt sem búin að vera umtilt, og hérna, og hann svaraði öllu bara, svaraði öllu sem ég spyrir um og hérna hann aldrei vilja lefa neinum að gera heimildum sér áður
1: Akkur heldur hann hafi verið treyst þér fyrir því? Ertu með einhverja kenningu það?
0: Já, hann bara
1: bara innsæi?
0: Já, hann þekkti mig og hann treysti mér það mjög auðvelt að var mjög auðvelt fyrir einhvern sem vildi koma sem einhver niður og meka sig skilur að gera vonda myndum sem myndi vera sverta hann alveg en það hann er svolítið hann býði svolítið upp á það að því hann er búin að lifa þannig lífi sko. Mm-hmm. Og hérna en hann treysti mig bara fyrir þessu og hérna og líka allt samstarfsfólk hans öll hljómsveitin og allt það er bara fullt af fólkin sem bara treysti mér og hérna að fá að vera á æfing það er svo að fá að vera bara inn í svefnherbergi að fólki skilur og hérna það er mjög þakklátt fyrir það að fá að gert þess að mynda þennan hátt skilur svo er náttúrulega verið að minnast á hann Jón Karl Helgason sem var náttúrulega bara algjörlega bara rétti með hann til að gera þetta með mér og hérna er mjög þakklátt fyrir honum
2: Lóa Björk spjallaði við Spessa heimildamyndina afsækið og meðan í æli og við endum lestina á Megasi sem syngur gamansemi guðana. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, verið öll velkominn. Glæsilegar íbúðir við Heklureyti sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureytur.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk góð tilboð. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu í áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Verðhrun, verðhrunnið hafið, hjá Hrafnildi.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
4: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
5: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Grillað með Hagkaup.
8: Gott kvöld. Námsmatskvarði skiptir minna máli í sjálfu sér en að stjórnvöld og skólasamfélagi vinni saman að innleiðingu á nýju einkunnakerfi ef skiptirður og bókstöfum í tölustafi segir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík. Merki um kólnun í Kína, næst stærsta hagkerfi veraldar, sérfræðinga búast þó við meiri vexti þar síðar á árinu. Yfir hershöðingi Atlantshafsbandalagsins segir vegna legu Íslands sé örugt að herafli NATO verði hér á landi til lengri tíma. Og berja tíðin hafin en óvenju lítið virðist vera af krækiberjum í ár. Formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík segir það engu máli skipta hvaða kvarði sé notaður við námsmat í grunnskólum. Mikilvægast sé að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu á nýju kerfi.
9: Frá og með næsta vori verða einkunnir við lok grunnskóla gefnar í tölustöfum í stað bókstafa. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, tilkynnti breytinguna fyrir 4 mánuðum. Ákvörðunin vakti mikla undrun kennara og einhverjir sökuðu ráðherra samráðsleysi. Guðjóna Eygló Friðriksdóttir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík. Hún segir það ekki skipta máli hver kvarðin er.
10: Það skiptir raun og vera ekki máli hvaða kvarðin notaður, getur verið með dýratákn þess vegna. Það skiptir bara máli við stöndum vörðum að kerfi verði alltaf hvetjandi fyrir alla nemendur.
9: Gert ráð fyrir að fyrsti áfangi breytingana taki gildi næsta vor og nái til lokamats 10. bekkjar. Einkunnir verða gefnar í heilum tölum á bilinu 1-10. Guðjóna Eygló segir tíman knappan fram að innleiðingu, enn sem margt á huldu.
10: Skiptir máli hvernig við innleiðum breytingar og núna til dæmis held ég að rétta spurningin sem að við ættum að fara að spyrja og ráðunni þetta að fara að spyrja kennara. Ef við erum búin að taka þessi ákvörðun ætlum að standa við hana, hvaða stuðning þurfið þið til þess að innleiða, hverju munið að breyta, það er að taka upp samtal. Er allir að fara að reikna meðaltöl, við höfum ekki verið að gera það undanfarin ár. Hvernig ætlum við að gera þetta, við þurfum að gera þetta saman.
8: Sagði Guðjóna Eygló Friðriksdóttir, Mist Grönnvold, tók saman. Merkir kólnun í hagkerfi Kína eftir eina verstu ársfjórðungsútkomu sem þar hefur mælst. Nýjustu tölur benda til þess að ástandið hafi ekki skánað í júlí.
11: Kína næst stærsta hagkerfi veraldar á eftir Bandaríkjunum. Útkoma annars ársfjórðungs sýndi að efnahagur landsins óx rétt rúmlega 4% sem er inn versta mæling síðan þær hófust á 10. áratugnum. Markmið ríkisstjórnarinnar var að hagkerfi yksi 4,5-5%. Samkvæmt hagstöðu landsins stöðuðust neyslu útgjöld í júlí og fjárfestingar í borgum dróðust hraðar saman á meðan atvinnuleysi jókst. Smásala jókst 0,6% sem er hægari vöxtur en í júli í fyrra þrátt fyrir útgjöld ferðamanna á þessum tíma árs. Sérfræðingar höfðu spáð 1,5% vexti. Hagstofan sagði öfgakennt viðurfar, bæði hitabylgjur og mikla rigningar og flóð hafa raskað framboði og eftirspurn á markaði. Nýjasta yfirlitið eykur þrýsting á stjórnvöld að styðja við virkni í hagkerfinu. Li Qiang, forseti ráðherra Kínas, gaf í skyn í dag að viðleitni til að efla eftirspurn eftir vörum erlendis gæti bætt upp veika innlenda eftirspurn. Sérfræðingar búast við meiri vexti síðar á þessu ári.
8: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Á sínum tíma þegar rætt var um aðild að ESB var samið að ekki er ráðist í laga eða stofnanabreytingar áður en aðild væri samþykkt. Margrét Einarsdóttir, lagaprófessor og sérfræðingur í Evrópurétti, telur að sama yrði að farið yrði í viðræður nú. Þegar komið að sjávarútvegsstefnu sambandsins hafa engin þjóð fengið undan þá eða sérlausn vegna hennar en engin beðið slíkt. Íslenskar útgerðir hafi einar veiðreynslu af staðbundnum stofnum.
6: En meiri spurning væri hvernig myndi fara með deilistofnuna. Og þetta yrði væntanlega eitt af stærstu atriðunum í samningaviðræðum. Og ég treysti mér auðvitað ekki til þess að segja fyrir hvernig það færi. Ég meina skilabóðin frá Brussel hafa komið mér á óvart í rauninni svona hvað hefur verið gefið mikið í skyn að það sé svigrúm til samningaviðræðana sem að ég held að endurspegli bara gjörbreyttan heim í alþjóðlega stjórnmála en ég treysti mér ekki til að segja hvernig slíkt myndi fara.
8: Sagði Margrét Einarsdóttir, nánar er rætt við hana síðar í speglinum. Alexis Grinkevich, yfir hershöðingi Atlasafsbandalagsins og yfirmaður herafla Bandaríkjan í Evrópu, segir að Bandaríkin hafi fullan hug á að halda áfram eigin vörnum sem og hlutverki sínu til varna NATO hér, enda tegi Ísland sig til beggja átta yfir Atlasaf. Þetta sagði hann í dag eftir fund með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Grinkevich, sem á Íslandi í tengslu við varnaræfinguna Norður Víking, sagði ljóst að vegna legulandsins yrði herafli NATO hér til lengri tíma.
12: Iceland sits just in such a geostrategically important spot that it's inevitable that you'll continue to see that presence here and that'll be both for exercises and operations.
8: Sagði Alexis Grinkevich. Áætlað um 150 til 200 íslenskir þáttakendur sé á æfingunni með fjölþjóðlegum liðsafla frá aðildarríkjum NATO. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Keresis, hefur skipaður í nýja stöðu hjá móðurfyrirtækinu Koloplast.
13: Koloplast keypti íslenska fyrirtæki Keresis árið 2023 á 175 milljarða króna. Guðmundur Fertram tók við stöðu aðstoðarforstjóra sára meðferðar hjá Koloplast eftir söluna.
14: Þá tók ég að mér að vera stjórnandi í 2 ár. 30. september í fyrra, þá hérna hefði ég geta hægt. En þá var Koloplast forstjóralaust, þá var ýmsar áskorunir í markaðnum út af breytingum endurgreiðslu í bandarísku heilbrigðiskerfinu. Þannig að mér fannst ekki að rétti tíminn þá að hætta þegar það var svona ákveðin óvissa bæði reksturinn hjá Koloplast og út af markaðnum. Þannig að þá tók ég að mér að vera áfram að stjórna Keresis og reyndar tók ég líka stjórna öllum sára söludeildum Koloplastum allan heim.
13: Segir Guðmundur Fertram. Í maí tók Gavin Wood við stöðu forstjóra Koloplast. Þá taldi Guðmundur rétt að hætta í stjórnanda stöðu. Hann hefur nú tekið við hlutverki sérstaks ráðgjafa forstjóra Koloplast. Nýtt hlutverk snýr meðal annars að vöruþróun, þróunanýrri tækni, áframhaldandi samskiptum við lækna og prófunum.
14: Þannig er komin í þróunarhlutverk og er ekki lengur að stjórnun á þessu 2500-3000 manna batteri sem við verum með núna undanfarið ár.
13: Guðmundur segir breytinguna ekki eftir að hafa nein áhrif á starfsemi Keresis hér á landi.
8: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Nú blánar berjamár og eflaust margir sem ætla að ná sér í krækiber eða bláber í sultu eða út á skýrið. Óvenju lítið virðist vera af krækiberjum.
15: Miðjan ágúst hafa berin víða náð fullum þroska og fólk fer að leita sér að góðum stöðum til að tína. Margir eiga sér uppaholdstað eða jafnvel góðan leynistað. Í Facebook-hópnum Berjavinum deilir fólk gjarnan upplýsingum berjalönd en þegar spurt nákvæma staðsetningu á því hvar besta sprettan sé oft fátt svör. Það getur nefnilega verið svolítið leyndamál. Eitt verist þó ljóst af umræðunni. Víða land virðist lítið krækiber að þessu sinni.
16: Ég nú rétt að byrja að skoða þetta af alvöru og mér sýnist þetta koma vel út í ár að mörguleiti það var náttúrulega dásanlegt að vera úti í náttúrunni og vera í berjum og ekki tindislegra og það spillir ekki þegar að sprettan er eins og núna kannski svona viku undan venjulegri tíð aða bláberinn og bláberinn kannski ekki alveg orðin dísæt en alveg allt til að ég að byrja tína maður verður minna varfi krækiberinn en oft áður
15: segir Sveinn Rúnar Hauksson berja áhuga maður sömu sögu sé að segja nánast allt land bláberinn spretti vel en krækiberinn síður þannig að fólk þarf bara svolítið að njóta bláberinn í ár
16: það nú ekki kott vísa með það en það, við munum líka finna krækiber þó að verði svona haft meira fyrir því.
15: Pavel Vasovits, grasafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, segir að munur geti verið á bláberja og krækiberjasprettu milli ára vegna veðufars og hafa þarf í huga að berjaling blómstrar á mismunandi tíma.
17: Ef það kalt, blautt eða vindasamt, þegar plöntunar eru að blómstra, þá eru biflugur líka onur fræfandi skordir minna á ferðinni og þá geta verið mjög mikið af blómum en samt myndast títalega fá ber.
8: Sagði Pavel Vasovits, Sigrún Þuríður Runolfsdóttir talaði við hann. Veðurhorfur á landinu það verður hæg breytilegt víða léttskýða og hlýtt á morgun en norðaustan kaldi og smá væta við suðurströndina. Svo mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja já og þeirra sem ætla að segja nei. Við því að Ísland hefja ný aðaldari viðræður við Evrópusambandið, ekki er hægt að segja neitt til það hvernig fer 29. ágúst. Í síðasta þjóðarpúlsi Gallup sagðist rétt rúmur helmingur, 51,5% myndi segja já en 48,5% nei. Og þessi munur ekki marktækur. 7% sögust ekki hafa gert upp hugsin. En að hve miklu leiti fælu aðildarviðræður eftir þeirra kæmi í sér aðlögun að regluverki Evrópusambandsins og hver var reynslan þegar Ísland var í viðræðum eftir umsóknina 2009. Margrét Einarsdóttir, prófessor við Háskólan í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti, segir að heil mikil aðlögun að regluverki ESB hafi falist í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið sem var gerður fyrir rúmum 30 árum og í aðild að Schengen samstarfinu. Á sínum tíma þegar var rætt um aðild að var samið að ekki þið ráðist í laga eða stofnabreytingar áður en aðildin sjálf væri samþykkt og Margrét telur að sama yrði ef farið yrði í viðræðu nú.
6: Við erum með þetta aðilar að hinum innri markaði í gegnum EES-samningin. Við erum aðilar að Schengen, þannig að við erum með þetta mjög miklu leiti aðilug það að þessu regluverki. Í aðildarviðræðunum sem hófust árið 2010 þá gerði Ísland og Evrópusambandið samningum það að það yrði ekki ráðist í neinar lagabreytingar eða neinar stofnana breytingar á meðan aðildarviðræðunum stæði. Það yrði einingis ráðist í slíkt ef að Ísland hefði að lokum samþykkt að gera staðilega í ESB og í sjónvarpsviðtali við Mörtu Kos stækkunarstjóra ESB sem að var í júní á þessu ári þá í fyrsta lagi staðfyrsti hún þetta samkomulag að þetta samkomulag hefði átt sér stað og í öðru lagi staðfesti einnig að ef að til aðildarviðræðna kæmi að þá yrði það sama upp á teningnum núna þar að segja að það yrði ekki ráðast í neinar lagabreytingar eða svona kerfisbreytingar fyrr en ef að Ísland mynda endanum samþykja aðildarsamning. Þannig að það er ekki þannig að við séum að fara að vakna hérna upp einn daginn með evruna í búðum og innfluttar tollfrjálsar landbúnaðarvörur komnar í verslanir.
8: Ef við horfum aðeins aftur á það ferli sem að fór hérna í gang fyrir núna 15 árum með eitthvað svo leiðis og var svo horfið frá, hvaða áhrif hafði það?
6: Það voru engar langtíma breytingar gerðar. Ég hef nú bara lesið mig til svona eftir á að Ísland fekk einhverja svo kallega svona aðildar viðrennar styrki og það er nú bara svona hluti af stefnu Evrópusambandsins að þau ríki sem eru í aðildar viðræðum við sambandið, þau fá styrki til þess að rauninni gera þeim bara hjálpa þeim við þann undirbúning og þá vinnu sem felst í aðildar viðræðum. Því það eru þetta heilmikil vinna að standa í svona aðildar viðræðum. Bæði þar stjórnsýslan og hagsmuna aðilar þurfa bara að fá fræðslu til þess að hægt sé að móta endanleg samningsmarkmið og skilja löggjöfina til hlítar. Nú ég veit til þess að þýðinga með þessu utanríkisráðuneytisins, hún fekk á sínum tíma styrki því að það þarf auðvitað að þýða þá hluta löggjafarinnar sem Ísland ekki nú þegar aðilað sem til dæmis bara eins og landbúnaðarmálin, sjávarútvegurinn, öryggis- og varnarmálin og tollabandalagið og fleira. Þannig að það komu inn styrkir til þess að styðja við aðildarferli sem slíkt en ég lék mig nú bara að því svona þegar þessi umræða var sem hávarist í svona byrjun eða í síðastlið vor og fór í gegnum til dæmis bara þau lagafrumvörp sem voru lögð fram á þessum tímabili og ég sá engin lagafrumvörp sem voru lögð fram sem að tengdist þessum aðelda viðræðum þannig að einhverja langtíma afleðingar geti ég ekki segja það séu neina sko lagalegar.
8: Mögulegum aðelda viðræðum fylgdi ekki breytingar sem þyrfti svo að vinda ofan af ef að það væri horfið frá?
6: Nei. Ekki, nei, alls ekki. Það er bara miklu frekar, þú veist, pólitísk áhrif, þú veist, það er allt önnur spurning. En ekki að það sé verið að, ég mun á, það er bara, stækkunarstjórinn bara búin að segja það. Það er ekki verið að fara að ráðast hérna inn að breytingar á einhver stofnunarkerfi meðan á aðildarviðræðunum stendur. Það er bara þannig.
8: Ef til aðildar kæmi,

0: viðræðna að það þyrfti einnig að breyta stjórnarskránni áður en að til aðildar gæti komið og það þarf auðvitað að gera þannig að það sé sko þingkosningar á milli þannig að það þarf að samþykkja það tveim þingum.
1: En menn óttast kannski hvað helst, framsal á yfirráðum yfir auðlindum Íslands?
0: Já, þetta hefur verið svolítið áberandi í umræðinni. Sko það eru auðvitað þannig að sko yfirráð yfir auðlindum aðildarríkjana eins og til dæmis bara orka eða skóar eða kol eða olí eða hvað svo sem það það auðvitað bara í eign og undir yfirráðum aðildarríkjana það breytist ekkert þannig að sko eins og til dæmis hvað orkuna okkar varðar að þá myndum við áfram ráða því til dæmis hvort að orku auðlindir okkar væru í enga eigu eða opinbera eigu Þannig að til dæmis bara hlutverk landsvirkjunar, það breytist ekkert með aðild að ESB. Svo það reyndar þannig að sko Ísland á grundvelli EES samningsins nú þegar aðili að orku löggjöf sambandsins. Við erum náttúrulega búin að taka upp fyrsta, annan og þriðja orkupakkan eins og frektur orðið. Við erum, fjórði orkupakkin í upptökuferlinu og hlutans búið að taka nú þegar upp í samningin. Þannig að sko að því varðar yfirráð okkar yfir orkunni, hún því óbreytt og löggjöfin nú þegar hluti af EES samningnum eða á leiðinu upp í EES samningin. Þannig að það okkur miskilingur sko að það myndi eitthvað breytast varðandi orkun okkar. Þó til þess að hafa allt upp á tíu að þá erum við ekki aðilar að stefnu sambandsins að því varðar orku skatt. Það fellur utan gildisvið EES samningsins Þar svona að ræða skatt sem reyndar öll aðildarríkin þurfa að samþykkja, þannig að hvert eitt ríki hefur þar neitunum vald í ráðinu. En það eru svona skattalegir hvatar til orkuskipta. Þannig að það væri svona megin breytingin ef við myndum ganga í sambandi eða þér varðar orku auðlindina.
1: Orka skiptir auðvitað öll ríkin máli og þau hafa staði vörðum yfir á yfirinni, segir Margrét.
0: Ég nú búin að kafa svona ansi djúpt til dæmis sko það hvort að það geti verið hugsanlegt að ESB myndi til dæmis hafa heimildir til þess að leggja sæstreng í óþökk aðildarríkis og nýlegir dómar og bara ákveði sem í sáttmála sáttmála starfsætti ESB bendir alveg til þess að svo ekki ESB hefur ekki slíkar valdheimildir.
1: En ef við víkjum aftur að mögulegum aðildarviðræðum samningsmarkmið og hvað sé hægt og mögulegar undanþágur og hversu þá séu tímabundnar eða varanlegar og hversu hver hefur svona reynsla annara þjóða verið í sambandi við það?
0: Sko, að því varðar undanþágurnar, þá náttúrulega það þannig að náttúrulega líkilatriði ef það verið að fara fram á undanþágur eða sérlausnir eða hvað svo sem við köllum það, að það sé gert í aðildar samningunum sjálfum. Vegna þess að aðildarsamningar hafa sama gildi og grunn sáttmálar ESB. Þannig að það ekki hægt að breyta slíkum samningum nema með samþykki allra ríkja og það eru meðal þess ríkis sem aðili að aðildarsamningunum. Þannig að til þess að sé eitthvað hald í undan þáum þá verða þeir að vera í aðildarsamningunum sjálfum. Sko það eru ýmis dæmi varanlegar tímabundnar undan þáur slags sérlausnir við aðildarríkinn. Það eru þetta tilgjulega langt síðan að síðasta aðildarríki gekk í sambandi eða Króatía árið 2013 þannig að það eru þetta engin nýleg dæmi það hefur ekki þetta aðildarríki fengið einhvers konar varanlega undan þá frá sjávarútvistefnu sambandsins sem náttúrulega mikið rætt hér en það hefur heldur ekki þetta aðildarríki beðið það. Núna bara, sko það eitt hvað laglega mögulegt og það allt undir. Þú veist, það þetta semjum hvað sem En svo er þetta bara, sko, hvað pólitískt mögulegt. Og því náttúrulega ekki takt að svara nema bara í aðildarviðræðum. Það hefur komið mér aðeins á óvart hvað í rauninni svona fulltrúar hjá framkvæmdastjórninni hafa gengið langt í að lýsa því yfir að Ísland hafi ákveðna sérstöðu varandi landbúnað á sjávarútveg. Og að það væri hægt að koma til móts við hagsmunni Íslands í þessum málaflokkum. Það hefur komið óvart, það er alveg örugt að ekkit slíkt var uppi í aðildarviðræðunum 2009-2013. En svo get ég auðvitað ekki sagt neitt það hvernig slíkt færi.
1: Þú nefnir það að það sé nokkuð liðið frá því að síðast gekk ríki inn í sambandið Króatía. Er mikill munur á samningunum sem til dæmis Króatía gerir

0: eða finnar og svíjar sem við horfum kannski helst til sem að voru svona í fyrri skeppu?
1: Já, sko, það eru þetta allt annað vegna þess að, sko, ég meina Austurríki, Finnland og Svíþjóð, þeir voru til skamstíma aðilar að EES-samningnum, þannig að þeir ganga úr EES-samningnum og yfir í ESB. Þetta eru náttúrulega bara vestræn líðræðisríki sem að voru með markaðshagkerfi, þannig að það voru þetta miklu, sko, styttri og einfaldari aðildarviðræður. Svo náttúrulega 1989 þegar kommunismin fellur, að þá vildu þessi ríki í Austur-Evrópu ganga í Evrópusambandið og þarna náttúrulega erum við að tala um ríki sem að sko eru ekki réttaríki eins og við þekkjum það mannréttindi, það er ekki markaðshagkerfi, þannig að sko það þurfti að fara af stað ofbóðslega mikið aðlögnar ferli fyrir þessi ríki til þess að sko bara vera tilbúin til þess að ganga í sambandið. Og sko þetta var náttúrulega gríðaleg breyting á Evrópusambandinu sem átti sér staðu þessum tíma. Ef að til aðildarviðræðna kemur að þá náttúrulega bara leggst íslensk stjórnsýsla í samvinnu við hagsmunaaðila bara sjálfi við málið og Ísland gerir bara sínar ýtrustu kröfur. Það er ágætt að skoða skrifum hvað hefur verið hérna nákvæmlega hvað undan þáur hafa verið heimilaðar og Finnar fengu inn í aðildarsamningin sinn sko nákvæmlega hlutdeild í veiðihlutdeild í staðbundustofnum og deilistofnum og slíkt sko, menn það er einhvern lærdóm sem hægt er að draga af því hvað aðrir hafa gert en auðvitað væri þetta bara nýjar aðildarviðræður í allt öðru pólitísku landslagi heldur en hefur verið í Evrópu síðustu áratugi.
0: Sagði Margrét Einarsdóttir, prófessor.
2: Þrjátíu og finnst ég hitti er óþægilega mikið fyrir flesta, en þannig hefur það verið í stórum hluta Evrópu í sumar, víða meira. Afleiðingarnar eru dramatískar, gróðureldar á Spáni, í Frakklandi, Grikklandi, Portugal og nú síðast Belgíu. Hitabylgjur, rýmingar og eldrauður himinn. Já, jarðvegur skrauf þornaði og gróður líka, landslagið varðað eldsneiti, vindur getur þá breytt litlum eldi í spreki í allsherjar bál á örfáum klukkustundum og það hefur gerst. Ítrekað. Þetta er ein af þeim breytingum sem loftslagsvísindamenn hafa lengi varað við. Hlýnandi loftslags þarf ekki að kveikja eldin til að afleiðingar hans verði mun verri. Þröstur Þorsteinsson er prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og hefur meðal annars rannsakað áhrif svona elda.
3: Það er núna búið að vera óvinni mikið að hitta bylgjum í Evrópu því miður passa þetta svo sem allt við það sem búast má við vegna loftslagsbreytinga og þar alvegandi, já, má reikna með að gróðureldar þeim fari fjölgandi. Það er ýmislegt fleira sem tengist, það er breytingar í úrkomuminstri, það er kannski meiri úrkoma að vori, þá verður mikill gróður og svo löng þurrka tímabil á sumri, svo mikill gróður hefur vaxið og þotnar og þá er mikill eldsmatur. Og svo er víða í Evrópu náttúrulega svona einrækt töluvert upp á timbur og annað og núna er vinna svona eins og við erum velta fyrir okkur hér svo sem líka að passa að brjóta upp þessi stóru skóglendi þannig að það sé ekki ein tegund af gróðri sem getur þá brunnið auðvitað heldur sé brjóta upp með svæðum það sem er gróður sem hafa brennur síður eða skipt upp á eitthvað betri hátt.
2: Þannig að það þarf að fara að huga að landbúnaði og náttúru og svona nánast hanna með hliðsjón af þessum breyttu loftslags aðstæðum?
3: Já, ég held að það sé engin spurning. Við þurfum að taka miklu meira tillit til þessara möguleika og það að við sjáum bara gróðurelda færast norður heila bara ár frá ári. Að við sjáum mikið á Bretlandseyjum núna og það verið gróðureldar Grænlandi og Kanada, norður hér Kanada. Mm-hmm. Og við svegar og þannig að við erum, já, bara hér norðarlega í Evrópu ekkert óholt fyrir þessu heldur.
2: Öfgahiti í Evrópu var algjört frávik, sjaldgef undantekning. En í vestur Evrópu voru heitustu júní og júlímánuðir sem mælst hafa 21,6 gráður að meðaltali eða 2,8 gráðum yfir meðaltalinu árin 1991 til 2020. Þurrkur er algengari. En núna eru Dóná, Rín og fleiri stórfljót svo vatnslítil að siglingaleiðin þar er vart fær. Hitinn og þurrkurinn hefur áhrif á uppskeru. Joint Research Center lækkaði uppskeruspá vetrarkorts 1-4% frá fyrramati og spá fyrir maís og sólblón 6-7% engum vegna hita og vatnsskorts. Hitinn og lágt vatnsborð gerðu erfitt fyrir að kæla kjarnorkuver, þann 8. ágúst hækkaði raforkuverði í Fraklandi engum vegna skorts á kælivatni fyrir kjarnorkuverin. Ferðaþjónusta tapar tekjum þegar svæði eru rýmd. Fyrirtæki loka tímabundið, starfsfólk vinnur verr eða alls ekki í miklum hita. Tryggingatjón eykst. Þannig getur einn veður atburður ferðast í gegnum allt hagkerfið, frá akrinum yfir í matvælaverðið, frá þurri á yfir í iðnaðarframleiðslu, frá skógareldi yfir í ferðaþjónustu og ríkisbúskapinn. Reuters fréttaveitan reiknaði út að heildar áhrifin á hagkerfi álfunar væru mikil. Upphæðin hlypi að líkindum á hundruðum milljarða evra og talan ætti líklega eftir að hækka því hvorki væri hitabylgju ársins lokið né væri útlit fyrir að komandi ár yrðu betri. Og svæðið sem þetta nær til stórt. Seint í júlí var þurka viðvörun í gildi nærri helmingi Evrópusambandsríkja og í Bretlandi, samkvæmt European Drought Observatory. Þú rannsakaðir mýraraldana, einhverjir hafa kannski gleymt því að hvernig ástandi var hér akkurat árið 2006. Það hljómar einhvern veginn þegar maður tengir það sem að gerast í Evrópu við svakalega mikinn hita en hitin einn og sér kannski ekki stóra breytan í þessu.
3: Nei, þetta alls ekki að vera. Það fáum nú oft þurft vor og þá getur sinnabruni og svona mólindi eins og í mýraraldunum. Og svo erum við náttúrulega með alveg gríðarlega svona gróðusæl svæði og sumarbústaðasvæðum til dæmis víðsvegar og þegar verður þotnar og verður þurkur og langtíma þá þarf ekkert mikið til til þess að eitthvað fara af stað og hefur stundum komið upp og bara tekist að bjarga en við getum náttúrulega ekki treyst á bara guð og lukkuna í því að þarf að huga að þessum eldvörnum og hafa aðgengi að vatni brjóta upp svæðin með já, mismunandi gróðri eða gróðlausum beltum og bara hafa þetta vel í huga þegar við erum skipuleggjan í svæði.
2: Þetta er væntanlega ný hugsun fyrir Íslendinga. Við tengjum þetta ekki við okkar veðurfar við okkar landslag en ef ég skil rétt þá þetta eitthvað sem að er svona vanmetin Já, breyta ef ekki hætta.
3: Já, ég held að sé alveg óvænt að segja það. Já, og einmitt, okkar hugsunaháttur hefur vissulega verið að gróðsetja tré og rækta og fá meiri gróður og skiljanlega. En nú bara hlýnar og það er minni beit við svegar og annað og þá bara eykst gróðurinn og ef við hugum ekki að því hvernig svæðið er skipulagt og það sé hægt að stöðva útbreiðslu elda, þá getur farið illa.
2: Þú nefnir stærðin á mýraraldum og við sjáum svo sem myndirnar því sem brennur og föðrar upp tölutna líka eru gríðalegt landflæmi eiginlega þannig að maður getur ekki ímyndað sér nákvæmlega hversu stórt það en þá var kannski vanmetið hvað verður reykinn og sótið og fína sveifreiki frá þessum eldum væntanlega nær áhrifasvæðið tölvert lengra heldur en sjálfur loðarnir.
3: Já, það gerir það. Og það eru oft heilu stórborginar sem sitja í afskaplega slæmum loftgæðum. Við getum ímynda okkur nánast áramót hér á Íslandi þegar loftgæðinu er slæm og það viðurverandi ástand kannski í fleiri daga og vikur vegna stóra gróðurelda í nágrenninu. Og þetta við sáum nú líka hér í sumar, sennilega smá mistur vegna gróðurelda í Norður-Ameríku. Þannig að þetta fer víða og getur haft áhrif en sérstaklega þetta svona nær svæðunum en það berst ansi reynt langt.
2: Við vitum ekki hvort næsta sumar verður eins og þetta. Það eru alltaf sveiflur í veðri og það skiptir máli nákvæmlega hvar þurrt og heitt hverju sinni. Eldar kveikna reyndar ekki af þessum sökum. Franska veðurstofan telur að 9 af hverjum 10 eldum megi rekja til mannfólks, sígarettustubbs, útigrills, flugelda, neista frá iðnaðarframleiðslu eða jafnvel íkveikju. En það sem loftslagsvísindin segja annað og mikilvægara, aðstæðurnar sem gera svona sumur möguleg eru orðnar líklegri. Umhverfisstofnun Evrópu telur að ofsahiti þurkar og skógareldar versni í Evrópu, jafnvel ef hagstæðustu sviðsmyndir loftslagsbreytingar ganga eftir. Evrópa jafnframt sú heimsálfa sem hlýnar hraðast.
0: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman og talaði við Þröst Þorsteinsson, prófessor í umhverfis og auðlindafræði. Umsjónarmaður fréttahluta var Þorkils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Fleiri er ekki speglinum. Veriði sæl.

Þú ert að hlusta á tónbil. Heyrum ljúfatóna úr ýmsum áttum og jafnvel örlítinn upplestur næstu 20 mínúturnar eða svo. Óskar Guðjónsson og Ife Tolentino ríða á vaðið með lagi Tolentinos Essa Nossa Vida í hljóðritun úr stúdíu 12 frá 2023.

0: Páll Óskar og Benny Hemhem fluttu lag sitt alveg satt. Tökum lítið hliðarspor hér og fáum eina stutta sögu úr safni Jóns Árnasonar, Jón Krukk. Hjalti Rögnvaldsson les.
1: Einu sinni settist maður á krossgötur á nýjársnótt. Hann hét Jón, þó sumir nafngreinan ekki. Hann sat þar alla nóttina fyrir álfafólki, svo enginn vissi hvað honum leið. Þanga til morgunin eftir að hann kom heim og sagði frá því sem fyrir sig hefði borið. Undir eins og dagsett var orðið á gamlárskvöld, sagði hann að huldufólk hefði farið að tínast til sín og bjóða sér gull og silfur, góð klæði og dýrustu rétti. Hefði hann geta staðið það allt af sér lengi vel og þagað hvað sem í boði hefði verið. Hefðu svo hinnir fyrstu farið burtu en aðrir komið og farið allt á sömu leið og skilið það eftir hjá sér allir sem þeir hefðu haft á boðstólum við sig. Þetta hefði gengið alla nóttina fram undir dag. Þá kom seinast til hans kona með heitt flot í ausu, en sumir segja ket og flot. En Jóni þótti heitt flot allra mata best. Sagðan að sér hefði þá orðið það að líta út af og segja sjaldan hef ég flotinu neitað. Mistan við það allra gersemana og kræsingana sem honum voru áður boðnar og hjá honum lágu. Eftir það stóð hann upp og rann þá dagur. Upp frá þeim tíma varð hann ráðlaus og rænulítill, en þó hafði hann þá gáfu síðan að hann gat sagt fyrir óorðna hluti með því að hann lægi áður úti heilar nætur. Og er þess getið að hann hafi helst valið til þess jólatíman, til dæmis jólanótt, nýjársnótt, þrettándanótt og þó einstöku sinnum miðsvetranótt og jónsmessunótt.

Áshildur Haraldsdóttir flautuleikari og Anna Magnúsdóttir sembaleikari léku Con Eleganza með glæsi brag. Þriðja kafla verks Hauks Tómassonar, Eco del Passato. Verkið er samið 1988 en kom út á disknum Portrait 6 árum síðar. Tökum nú krapa beigju, hvort sem hún er til vinstri eða til hægri er undir ykkur komið, hlustendur góðir, en ég hef á tilfinningunni að hreina u-beigjum síðar ræða. Hér er bandaríski rockabilly söngvarinn Glenn Glenn. Ég vek athygli á að hér var ekki hrein endurtekning á nafninu Glenn. Fornafnið er skrifað með einu venni en eftirnafnið með tveimur. Höfundur lagsins er skráður Trout. Ég vildi nú ekki trúa því að Silungur hefði skrifað lagið en ég fletti því upp og þá er það bara sjálfur Glenn sem heitir fullu nafni Orrin Glenn Troutman en gengst stundum við nafninu Glenn Trout. Þar hafið þið það. Lagið heitir Everybody's Movin' og var gefið út 1958.

Þetta var Everybody's Moving með Glenn Glenn. Við ljúkum þessu tónbili á dúóinu Kemeja sem samanstendur af ítölsku söngkonunni Aurora Marchese og gítarleikaranum íslenska Mikael Mána Ásmundssyni. Þau flytti hér lag þeirra Mother and Time af plötu samnefndu tvíeikinu sem kom út á síðasta ári. Ég þakka samfylgdina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,2 stig. Úrkomu var vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mældist 20,8 stig á Végerstöðum í Fnjóskadal. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 18 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, austsuðustan 5, skýjað, hiti 14 stig, loftrýstingur 1010 millibar fallandi, Stykkishólmur, norðustan 4, skýjað, hiti 16 stig, Bólungarvík, austsuðustan 1, hiti 14 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 5, þoka í grönd, skyggni 9 kilometrar, sjólítið, hiti 60, Sauðanesviti, austnorðustan 6, þokuruðningur, skyggni 500 metrar, sjólítið, hiti 8 stig, Grímstaðir, austsuðustan 5, léttskýjað, hiti 15 stig, Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 6, léttskýjað, hiti 13 stig, Dalatangi, suðsuðustan 6, þoka í grönd, dálítið sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 1016 millibar fallandi, Höfn í Hornafirði, austsuðustan 5, hiti 11 stig, Vaskarshólar, austan 13, allskýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, austsuðustan 9, skýjað, hiti 13 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austan 5 til 10 metra á sekundu en 10 til 15 syðst á landinu fram á nótt. Yfirleitt bjartviðri á norðanverðu landinu og þoku bakka við sjóinn en skýjað syðra og sumstaðar smá væta. Austlæg eða breytilegt 3 til 8 á morgun en 8 til 13 suð austan til. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suð austurlandi en annars létt skýjað að mestu. Hiti víða 13 til 18 stig en svalara við austurströndina. Sjóveðurspá. 600 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 994 millibara lægð á austurleið en 300 km austur af landinu er 1020 millibara hæð sem þokast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan og suðaustan 15 til 20 metra á sekund og rigning eða súld. Dregur úr vindi í fyrramálið. Norðaustan 10 til 15 austan til eftir hádegi á morgun en 5 til 10 vestan til. Faxaflóamið. Austan 10 til 18 hvassast sunnan til. Lægir í nótt en norðan 5 til 10 seint á morgun. Breiðafjarðarmið. Austan 5 til 10 en norðan 8 til 13 á djúpmiðum í nótt. Norðan og norðvestan 5 til 10 seint á morgun. Vestfjarðarmið. Norðaustan 5 til 10 en 8 til 15 í nótt hvassast sunnan til. Norðan 3 til 10 annað kvöld. Norðvesturmið. Norðan og norðaustan 8 til 13 og þokubakkar en norðvestlæg á 3 til 10 á morgun. Norðausturmið. Austan 8 til 13 og þokubakkar en 10 til 15 tíma í kvöld. Austurmið. Suðaustan 10 til 15 en austan 5 til 10 á morgun. Austfjarðamið. Suðaustan og síðar austan 8 til 13 en norðaustlægar á morgun. Þokuloft eða súld. Suðausturmið. Austlæg á 10 til 18 hvassast vestan til. Víða norðaustan 13 til 18 í nótt en 10 til 15 seint á morgun. Vesturdjúp. Austan 10 til 18 hvassast sunnan til. Norðaustan 8 til 13 í fyrramálið og hægari seint á morgun. Grænlandsund. Breytilega 3 til 10. Norðurdjúp. Suðvestan 5 til 10 en austan 8 til 13 sunnan til. Víða breytilegt 5 til 10 á morgun. Austurdjúp. Breytilegt 3 til 8 en austan 5 til 10 í kvöld. Austan og norðaustan 8 til 13 seint á morgun. Færeyjadjúp. Austlæg eða breytilegt 3 til 8 en 8 til 15 á morgun. Hvassast vestan til. Suðausturdjúp. Austan og suðaustan 13 til 18 en hægari sunnan til í kvöld. Norðaustan 13 til 18 á morgun. Suðurdjúp. Austan 15 til 20 en vestan 10 til 15 sunnan til. Norðaustan 10 til 18 í fyrramálið og norðan 8 til 15 seint á morgun, hvassast austan til. Suðvesturdjúp. Norðlæg á 10 til 18 en lægir í nótt. Vestan og norðvestan 5 til 10 á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Þóroddsdóttir, Furuglundi 55 Akureyri, áður húsfreyja á Geithömrum í Svínadal, Austur Húnavatnssýslu, lést 15. ágúst á hjúkunarheimilinu Hlíð. Jarðarförin verður auðlýst síðar. Þorsteinn Þorsteinsson, Þorsteinn G. Þorsteinsson, Sigrún Ingimarsdóttir, Þóroddur B. Þorsteinsson og Þórgunnur Þorsteinsdóttir. Móðurbróðir minn, Ingimar Halldórsson, áður Mánagötu 8 Reykjavík, varð bráðkvaddur á heimili sínu Lönguhlíð 3, sunnudaginn 2. ágúst. Útför hans fer fram frá Fossvogskapellu, miðvikudaginn 19. ágúst klukkan 15. Fyrir hönd aðstandenda, Herborg Sigtryggsdóttir. Ástkær faðir, tengdafaðir afi og langafi, Magnús Sigurður Ríkarsson, Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði, lést á Landspítalanum 11. ágúst. Útförin fer fram í Fríkirkjunni í Hafnarfirði, mánudaginn 31. ágúst klukkan 13. Sigurður Magnússon, Ríkarður K. Magnússon, tengdadætur, barna og barna barna börn. Lestri dánarfregna er lokið.

Ég vil deyja ungur eins seint og auðið þér. Arnmundur Ernst Bachmann flutti eigið lag og texta og honum til halds og trausts var Bubbi Mortens sem söng með honum. Hljóðfæraleikur var í höndum Guðmundar Óskars Guðmundssonar, Rubens Pollocks og Arnar Eldjárns. Guðmundur Óskar stýrði upptökum. Þetta lag kom út í síðasta mánuði en það víst von á breiðskífu frá Arnmundi Ernst innan tíðar. En nú komið að sumartónleikum Rásar 1. Sjón með þættinum í kvöld hefur Arndís Björk Ásgeirsdóttir.

Komið sælir góðu hlustendur. Í sumartónleikum dagsins hlýðum við á hljóðritun frá tónleikum Mark Bochkov, fiðluleikara og píanoleikarans Julian Kenta sem framfóru á Ferbierhátíðin í Sviss 31. júli síðastliðin. Til heiðurs Jasa Heifetz var yfirskrift tónleikana og samanstóð efnisgráin af virtuósískum smáverkum og öðrum stærri í anda fiðluleikarans fræga. En á meðal höfunda verka á efnisgrá voru Johann Sebastian Bach, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Isaac Albéniz og Sergei Rachmaninoff. Jasa Heifetz hafði gríðarleg áhrif á þróun fiðluleiks á 20. öldinni og enn í dag talin einn allra fremsti fiðluleikari sem uppi hefur verið. Heifetz fættist í Vilnius árið 1901 og sýndi óvenjulega hæfileika á unga aldri. Hann hélt sína fyrstu opinberu tónleika aðeins 7 ára gamall og þegar hann kom fram í Berlín árið 1912 þá 11 ára vakti leikur hans mikla athygli. Árið 1917 kom hann fyrst fram í Bandaríkjunum í Carnegie Hall, New York og varð fljótt einn eftirsóttasti fiðluleikari heims. Það sem einkenndi leik Heifetz var ótrúlega tæknilega fullkomnun, nákvæmni og tærleiki tóns. Hann hafði einstaka stjórn á hljóðfærinu og leik hans var oft lýst sem nánast ómannlegum að fullkomnun. En bak við tæknina var djúp tónlistarleg sannfæring og skýr sín á það sem hann vildi segja með tónlistinni. Heifetz átti einni stóran þátt í að móta þá fiðluleikara sem eftir komu. Hann kenndi síðari hluta ævinnar við tónlistarháskólanum í Suður Kaliforníu í Los Angeles og áhrif hans sem kennara náður langt út fyrir hans eigin tónleikaflutning. En þeir sem heiðra Heifetz hér á þessum tónleikum eru eins og áður sagði fiðluleikarinn Mark Bochkov og píanoleikarinn Julius Kenta. Bochkov belgískur, fæddur árið 1991. Hann hefur vakið mikla athygli á alþjóðlegum vettvangi fyrir fáaðan leik og mikla tónlistarlega dýft og glæsilega tækni. Hann hefur komið fram með mörgum af fremstu hljómsveitum Evrópu og lotið fjölda verðlauna og viðurkenninga. Julian Kenta ættlaður frá Sviss og hann hefur getið sér afar gott orð sem einleikari og gamanmúsikant. Hann hefur komið fram á helstu tónlistarhátíðum og tónleikasviðum víða heim og sérstaklega þekktur fyrir næman samleik með öðrum tónlistamönnum. En það Bochkov sem hefur leikinn einsamall með sjákkonu úr partítu fyrir fiðlu nr. 2 eftir Johann Sebastian Bach í D-moll.

Þetta var sjakkona úr partítu nummer 2 í D-moll eftir Johann Sebastian Bach. Mark Bótskoff lék í ljóritun frá tónleikum á Ferbjérháttíðinni 31. júli sem tilengjaðir voru minningu fyluleikarans Jassa Heifetz. Næst var komið að fylu sónötu eftir Claude Debussy í G-moll. Hún í þremur þáttum að leikur á vivo, intermed og finale. Með Bótskoff leikur Julian Kenta, píanuleikari.

Mark Bótskoff, fiðluleikari og Julian Kenta, píanoleikari, leku sónötu fyrir fiðlu og píano í G-moll eftir Claude Debussy. Ljóritun frá tónleikum á Ferbier hátíðinni í Sviss 31. júli. Næsta verk á efnisgrá franskt úr smiðju Camille Saint-Saëns, inngangur og Allegro Capriccioso í A-moll opus 28. Sem fyrr eru það Mark Bótskoff og Julian Kenta sem leika.

Þetta var inngangur og Rondo Capriccioso í A-moll opus 28 eftir Camille Saint-Saëns. Mark Bochkov fiðluleikari og Julien Kenta píanóleikari fluttu í hljóðritun frá tónleikum sem framfóru á Ferbierhátíðinni 31. júlí. Tónleikarnir voru haldnir til heiðurs minningar fiðluleikarans Jasa Heifetz. Og næst var einmitt útsetning Heifetz á síðdegi skóarbúkans eftir TPC.

Síðdegi skógarpúkans eftir Claude Debussy í útsetningu Jasa Heifetz fyrir fiðli og piano. Það voru Mark Bochkov og Julien Kentan sem léku í ljóritun frá tónlökum á Ferbjérhátíðinni 31. júli. Næst á efniskrá voru þrjú styttri verk sem Heifetz lék oft sem aukalög á tónlökum sínum. Fyrst það Sevilla úr spænskri svítu eftir Isaac Albeniz, þá Alt Wien eftir Leopold Godowski og að síðustu Meditation opus 32 eftir Alexander Glasunov.

Pozkov og Julian Kenta fluttu þrjú verk, nú síðast Meditation eftir Alexander Glasunov, opus 32, þar á undan Allt vín eftir Leopold Gotovski og Sevilla úr spænskri svítu nummer 1 eftir tónskáldið Isaac Albeniz. Hljóðritað á tónleikum á Ferbjör hátíðinni 31. júli síðastliðin. En tónleikarnir voru haldnir til heiðurs fyrirleikarans Jasa Heifetz eða minningu hans og næstu fjögu verk sem við heyrum voru einnig í miklu uppáhaldi hjá Heifetz. Fyrst það Daisies úr sex rómönsum opus 38 eftir Sergei Rachmaninov. Þá kemur Mars úr óperu Sergeis Prokofievs, Ást á þremur appelsínum, þá Banjo and Fiddle eftir William Kroll og að lokum það Estrelita, litla stjarnan eftir Manuel Ponce.

Þetta voru fjögur smáverk sem Jarsa Heifetz fyrirleikari hafði mikið dálæti á. Nú síðast heyrðu við Ester Elita, verk eftir Manuel Ponce, þar á undan Banjo and Fiddle eftir William Kroll, Mars úr Ást á þremur appelsínum eftir Sergei Prokofiev og Daisies úr sex Rómönsum opus 38 eftir Sergei Rachmaninov. Það voru Mark Bochkov og Julian Kenda sem léku í hljóritun frá tónleikum á Ferbjerháttíðinni 31. júli sem tilengaðir voru minningu Jasa Heifetz. Og að lokum það eitt lag úr smiðju Felix Mendelssohns Mai Gola úr söng

Skipum án orða, opus 61, í útsetningu Fritz Kreislers fyrir fiðlu og piano. Og með því líkur sumar tónleikum í dag, takk fyrir að hlusta, verið sæl.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum. En að þessu sinni var send út hljóðritun frá tónleikum til heiðurs Jascha Heifetz sem framfóru á Verbier-hátíðinni í Sviss í lok síðasta mánaðar. Mark Butskov lék á fiðlu og Julien Quentin á píanó. Nú heyrum við leikið fjórhent á píanó. Þeir Christoph Eschenbach og Justus Franz leika annan þátt andante úr Grand Duo í C-dur D812 eftir Franz Schubert.

0: Þetta var Andante úr Grand Duo í C-dur, D812 eftir Franz Schubert. Christoph Eschenbach og Justus Franz léku fjórhent á píanó. Nú komið að hljóðrás æviminnar.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás æviminnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og þetta fyrsti þáttur. Í dag ég 50 ára gömul og ég hef flutt oftar en árin sem ég hef lifað. Og þess vegna hverfist hljóðrásin mín dálítið ólíka staði og hinn ýmsu búsetuform sem ég hef kennst. Við skulum byrja á byrjuninni. Árið 1975. Ég til en ég ekki fætt. Mamma stödd í Reykjavík og það ég líka því ég jú inni í maganum á henni. Veröldin hlýtt, rauðleitt myrkur og hljóðheimurinn þægilega dempaður. Þennan dag, nánar tiltekið 24. oktober 1975, heyri ég að utan óm af röddum fjölda kvenna. Og ætli ég heyri ekki líka dempaðan óminn af læginu kvenmannslausa sögu Íslendinga.

Það sem ég veit ekki, þarna inn í móðurkviði í oktober 1975, er hversu merkilegt það að allar þessar konur séu hér saman komnar á þessum degi og ég veit heldur ekki að mörgum áratugum síðar þegar ég orðin fullorðin kona og tveggja dætra móðir, þá ég enn eftir að komast við og hreinlega tárast þegar ég syng með lögunum af plötunni Áfram stelpur. En áfram með smjörið. Þann 10. nóvember 1975 kem ég svo inn í þennan heim á gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði. Halló heimur. Mömmu langar til að skýra nýfæta dóttur sína Ír en hún hættir við. Því barnsfæðir hennar og pappi minn hefur þegar notað nafnið á hljómsveitina sína, Ír frá Ísafirði. Pappi nefnilega trommari.

Mamma og pabbi eru hætt að vera par þegar ég fæðist og fyrsta árið erum við mamma mest í Önundarfirði í sveitinni hjá ömmu og afa. Mamma reyndar talsvert í burtu því hún fer að vera á Ísafirði til að klára stúdentinn. Ég verð eftir í sveitinni. Amma alinn upp í Ísafirðardjúpi og hún veit fátt betra en að róa út og veiða í soðir. Setna og ég eftir að horfa til baka og finnast það óumræðilega töff að amma hafi róið út og veitt handa mér ungabarninu grásleppu í soðir. Hljóðheimur frumbernskunar sveitinn. Fuglasöngur, alda sem nemur land, jarm í kindum og lömbum, suðið í fiskiflugum, ómurinn af dráttarvél út á túni og ekki má gleyma útvarpinu. Hádegisfréttum, veðurfréttum, dánarfregnum, óskalugum sjúklinga og óskalugum sjómana. Og amma, hún syngur með þegar Ellý Vilhjálms hljómar í útvarpinu. Lægið sumarkvöldin, sveitina og lækin sem hlustar.

Inni í sparistofunni á sveitabænum hjá ömmu og afa lítill ferðaplötuspilari með dágott safn af plötum. Þar heyri ég fyrst ofur djúpa rödd Bessa Bjarnasonar sem segir mér ævintýrið stígvélaköttinn. Siggi Sigurjóns leikur Lilla Klifurmús, Margrét Örnólfsdóttir syngur lögin hennar Ítu, litlisestur Emils í Katholti og Rut Reginald syngur röggsöm og kampakátt allt það sem hún ætlar að gera þegar hún verður stór.

En nú útþráin farin að sækja á mömmu. Hanna langar suður til Reykjavíkur og leiðin liggur í myndlistaskólan. Lífið í Reykjavík fjörugt og mamma býr á Ránagötunni með vinkonum sínum sem eru báðar einstæðar mæður eins og hún. Vinátta barna sem hafa búið saman við þessar aðstæður alveg sérstök. Hún öðruvísi, einhvers konar systkina vinátta. Á Ránagötunni til kassetta sem heitir Hrekkjusvín og okkur finnst ekki leiðinlegt að skoða allar skrýtnu myndirnar á kápunni. Þar meðal annars þetta lag.

Árið er 1979 og eftir tvö ár í Reykjavík og eina önn á Þorlákshöfn, þá langar mömmu í meira. Hún pakkar eigum okkar ofan í tvær ferðatöskur, eina græna og eina bláa. Ferðin heitið til Kaupmannahafnar. Það hlýtt úti og síðsumarbirtan notaleg. Yfir borginni gylltur bjarmi. Mamma hefur fengið leigt risherbergi á Austurbrú. Gangurinn langur og á honum mörg herbergi. Við sofum saman á dýnu og mamma kaupir ljósar bómullagardínur með brúnum blómum til að hafa fyrir eina glugganum í herberginu. Ég fer stundum fram á gang til að skoða fólkið sem býr í næstu herbergjum. Það kemur fyrir að fólkið vilji spjalla en ég kann svo litla dönsku. Stuttu seinna byrja ég á leikskóla. Ég kann ekki segja R og ég kenni mig sem Helgu Þakel. Mamma hlustar á Kim Larsen.

Eftir nokkra mánuði í herberginu á Austurbrú tekst mömmu að fá litla íbúð í blokk sem var byggð sérstaklega fyrir einstæða foreldra. Ég orðin 4 ára og fæ mitt eigið herbergi. Mamma byrjuð að læra ljósmyndun og ég farin að ná betri tökum á dönskunni. Stuttu setna fær mamma vinnu á leikskóla í Kristjaníu. Kristjanía ólík Austurbrú. Byggingarnar eru lágar og oft úr timbri og það mikið af gróðri og ilmur af nýbökuðu rúbröði. Á sólríkum sumardegi segi ég furðulegt atvik. Alls ber maður hleypur eins og negi lífið að leysa í áttina hliðinu út úr Kristjaníu. Á eftir honum hleypur hópur af bálröðu fólki. Fullarna fólki dregum eitt hliðar því nú getur orðið læti. Setna fæ ég að vita að þegar fólk gripið með harðari eiturlyf þá eru þau strípuð öllum klæðum og rekin út úr Kristjaníu. Út glugga á gömlu múrsteinshúsi sem búið að mála á stóra gula sól hljómar baráttusöngur Kristjaníu sem ég ætla ekki að pína ykkur með hér og nú í útvarpi allra landsmanna. Ég ætla frekar að spila fyrir ykkur ábreiðu hermigervils af læginu í bláum skugga sem fjallar jú grasreykingar og mér þykir þessi skrýtna og skemmtilega ábreiða fanga nokkuð vel stemminguna í Kristjaníu þessa tíma.

Ég alveg að verða 5 ára. Mamma reynir að fá inn í kvenna kommunu í Kristjaníu en kemst ekki að. Hún alin upp á mannmörgu sveitaheimili og kommunuformið hentar henni því vel. Hún hjólar alla kaupmannahöfn í leita tómu húsnæði þar sem hægt væri að stofna kvenna kommunu en hefur ekki erindi sem erfiði. Á endanum flytjum við með nokkrum Íslendingum í rúmgóða íbúð á Vesturbrókaði. Mamma fær stórt og bjart herbergi og ég fæ lítið herbergi með dökku veggfóðri sem snýr út í portið. Mér finnst samt betra að sofa inni hjá mömmu og ég geri það oftast. Mamma býr til Barbiehús úr bjórkössum. Hún málar þá og teiknar glugga á pappír sem hún límir inn í kassana. Út þessa teiknuðu glugga má sjá grænan garð með sól og eplatrjám. Hún býr líka til sófasett úr eldspýtustokkum og klæðir það með rauðu flaueli. Ég áreindar engar barbítokkur til að setja inn í húsið. Ímyndunaraflið verður að duga í bili. Mamma kaupir sér plötuspilara og plötur. Ég þreytist ekki á því að skoða plötuumslögin og þetta átti smeyk við gullklættu þjónustustúlkuna framan á Breakfast in America með Supertramp. Og svo það röddinn hans Louis Armstrong. Sem svo ofbáslega djúp að hún virðist koma lengst úr yfirum jarðar.

Mamma hætt að vinna á leikskólanum í Kristjaníu og farin að skúra á nýja leikskólanum mínum á Vesturbrú. Yfir leiðinni í leikskólan liggur þykkur rúg ilmur og við enda götunar standa höfuðstöðar Carlsberg bjórverksmiðjunnar. Í litlu kommúnunni á Vesturbrú búa fleiri en við mamma. Þar búa líka tveir ungir íslenskir menn. Annar þeirra stór með skegg og bumbu. Ég veit að hann spilar í hljómsveit sem heitir Kamar Orkestar. Hinn ungi maðurinn langur og grannur og að læra arkitektur. Þeir gefa sér lítið að mér en ég stelstundum inn í herbergin þeirra þegar þeir eru ekki heima og skoða hljóðfærin þeirra. Í næsta herbergi við mömmu býr Þóra. Hún rauðhærð með ráma rödd og bæði skemmtileg og góð. Herbergiðina Þóru litríkt og hlýlegt og hún býr með stundum inn til sín til að hlusta á plötur. Seinna kemst ég að því að Þóra glímrið sitt og það kannski ekki tilviljun að hún kynir mig fyrir plötustuðmanna sumar á Sýrlandi. Sérstaklega hrýst ég af skringilegri en leið heillandi röddinni í þessu lagi.

Eitthvert kvöldið við mamma sent á ferðinni, það myrkur úti og við á leiðinni heim. Við staddar ofarlega á Vesturbrú þegar við lendum skyndilega í miðju logandi átaka á milli lögreglu og hústökufólks. Brinnvarðir bílar, hjálmar og kylfur, eldur og grjótkast. Við náum að flýja hlaupandi inn í hlíðargötu og þegar við konar í skjól útskýrir mamma fyrir mér að það sé húsnæðiskortur í borginni og að ungt fólk flytji inn í auðar byggingar sem eigendur láta grotna niður. Nokkrum árum setna semur Kim Larsen titillag myndarinnar mitt um nattin en lagið fjallar einmitt þessa tíma og alvarlegt atvik sem átti sér stað þegar lögregla réðst með táragasi og tilheyrandi inn í byggingu þar sem fyrir var hústökufólk miðja nótt.

Þegar hér komið við sögu eru pappi minn og stjúpmamma búsett í Uppsölum í Svíþjóð og ég ferðast stundum yfir Eyrarsundi til að vera hjá þeim. Pappi að læra á trommur hjá Pétri Östlund og hann æfir sig heima með því að spila með kjöðum á símaskrá og eldhúskolla. Í Uppsölum kennir pappi mér að hjóla. Ég læri líka að kaupa lördagsskottis eða lögðardagsnammi fyrir eina krónu á sænsku. Stjúpmamma mín á stóran vefstól sem ég fæ að prófa og hún kennir mér að blása sápukúlur í gegnum pípurhensara. Það styttist í að litli bróðir minn verði til. Og setna sama ár kemur út fyrsta platan með nýju hljómsveitinni hans pappa. Hljómsveitin heitir Grafík og platan heitir Út í kvöldan.

Heima í Kaupmannahöfn erum við mamma fluttari í ennitt skiptið. Núna búum við á risastórum stúdentagörðum sem heita Öresunds kollegið. Í 12 áttahæða byggingum eru 1025 íbúðir fyrir námsmenn og þar býr fjöldi fólks frá ótal löndum. Húsin eru steypugrá með stórum rúströðum gluggum og byggingarnar eru tengdar saman. Að utan með svölum og að innan með breiðum göngum þar sem eru allskins salir og samverurými. Í kjallaranum bar. Forboði rými fyrir okkur krakkana. Við stelum stundum þangað niður á daginn en finnum fátnum að klístra gólf og megna bjórlykt. Mamma og vinkona sem heitir Bótil, hún með djúpa rödd og reykir pípu. Mamma fjárfestir í fyrsta sjónvarpinu og þar sé ég bæði Ronald Reagan og Abba í fyrsta skiptið. Mér langar til að vera eins og Agneta.

Árið er 1982. Það er komin ágúst og fyrsti skóladagurinn er runnin upp. Mamma búin að sauma á mig blátt ullarpils sem aðeins og hlýtt í ágúst hitanum. Ég fæ líka nýja rauða skólatösku og pennaveski. Skólin í gömlu Mústenshúsi á Amager og kennarin í síðu gallapilsi og hefur blómum skreytta slæðu höfuðið. Hún heitir frú Sörensen. Ég kann vel við frú Sörensen, en mér tekst ekki að kynnast einum krökkum. Eftir nokkra vikur segir mamma mér að við séum að fara að flytja aftur. Nú til Jótlands, því hún sé að fara í lýðskóla. Á Jótlandi kynnist ég krökkunum fljótt. Skólin skemmtilegur og ég læri að spila á flautu, smíða dúkkuhús, vaska upp og syngja jólalög á dönsku. Eftir skóla stelst ég með hinum krökkunum út á fleka og stóru stöðuvatni. Við byggjum líka hús út í skógi og rótum upp kálgarðinum hjá skapbýlla bóndanum á næsta bæ.

og þannig endar Danmörkur dvölin. Í janúar 1983 flytt ég svo heim til Íslands til að búa hjá pappa í Reykjavík. Mér finnst gott að vera hjá pappa og fjölskyldunni hans en það ég búin að eignast lítinn og pattaralegan bróður. En ég kann ekkit sérstaklega vel við Reykjavík og ég með heimþrá til Kaupmannahafnar. Í minningunni allt gult í Kaupmannahöfn en hér á Rauðarárstígnum í janúar allt grátt. Húsin, göturnar og slappið. Meira segja strætisvagnarnir eru meira gráir en grænir. Það sem slægir á heimþrána að úr Ölgerð Egils Skallagrímssonar liggur yfir Rauðarárstíg þungur ilmur af rúg, alveg eins og Vesturbrú. Ég hef reyndar eignast nýja bestu vinkonu sem heitir Björg. Björg algjör lífs Björg, hún líka nýflutt heim frá Danmörku þar sem mamma hennar lék aðalhlutverkið í dönsku kennslu þáttunum Hildi. Heimili Bjargar notalega danst í stílnum með gömlum tívoli plakutum á veggjunum. Dönsk vin í íslenskri eyðimörk. Úr sjónvarpinu hljómar Remedía við heimþrá. Þar verið að sýna dönsku kennslu þættina Hildur. Titillag þáttana valsnúmer 1 eftir Magnús Eriksson.

0: Þetta var hljóðrás ævi minnar, fyrsti þáttur af fimm í umsjón Helgu Rakelar Rapsdóttur kvikmyndagerðarkonu. Næsti þáttur verður frumfluttur klukkan eitt á morgun. Nú komið að kvöldsögunni, það sagan Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Tarjei Vesaas í þýðingu Heimis Pálssonar. Ingrid Jónsdóttir les 17. lestur.
1: Sjöundi kafli Leifur fær vinnu við skógarhögg strax og hann kemur í byggð. Hann hefur haft góðan tíma til að hugsa hitt og þetta meðan hann sat í hýðinu. Það hvernig hann skildi hafa hitt og þetta ef eitthvað gerðist. Og nú hefur það gerst. Inn í skóginum lítið eyðibýli. Hann fer þar framhjá morgna og kvölds til og frá vinnu. Þetta kot hefur hann hugsað sér að kaupa. Allt lélegt þar, bæði byggingar og land, svo að það ódýrt. Það hefur verið til sölu árum saman, en engin vill kaupa. Því það eyðilegt og rýrt í fásinninu. Láhúsin á álút og þrá fólk. Leifur styðst við grenitré og virði það fyrir sér. Hann hefur svitnað í dag eins og þeir sem á mörkina yrkja. Hann gengur heim á hlaðið og slóð hans bænum til góðs. Það kemur blær af umgengni. En líklega fæst Fríða aldrei til að fara hingað. Hann hefur ekki talað það, ekki sagt frá neinni áætlun. Hún hugsa líklega að hann ætli sér að setja stað á Ytranesi. Hún hefur heldur ekki spurt. Hún bara fann hann aftur, handa sér og honum. Hér heitir Hellnaskur. Leifur öslar snjóin og athugar húsin. Íbúðarhúsið getur orðið hlýlegt með ofurlítilli viðgerð, útihúsin líka, hesthúsið, dettur honum í hug og svo hlær hann kuldahlátri. Hér ekki þörf fyrir hesthús. Fóður handa tveim kúm og vera svo hestur sjálfur. En hér fallegt, á sumrin blátt vatn að horfa á. Hann stendur hér þangað til setur að honum í þunnri vinnublússu og þegar hann fer eru slóðir eftir menn kringum öll húsin. Einn daginn þegar hann kemur á skógi hittir hann Fríðu á hlaðinu í Ytranesi og þá lætur hann það flakka. Við förum að Hellnaskur, Fríða. Hvað eigum að gera þangað? Hún hefur við staðið við bakstur, hún rjóð og heit. Ég kaup hana, handa þýr og mér. Við verðum hér. Hann kinkar stuttarlega kolli. Þá verð ég ekki með. Hún reynir að leina rollinum, ekki rjóð í kinnum lengur. Ég bara svona, segir hann. Þú verður að fyrirgefa að ég sagði það ekki strax. Viljurðu vera hjá mér? Verðu það á Hellnaskur, þar get ég keift sjálfur. Þetta reynast að fásinna, segir Fríða. Já, það annarkvort eða. Hún grípur í hann, Leifur, og ég sem hélt allt væri orðið svo gott. Þú sagðir ekkert það og svo, nei, ég þorði ekki strax. Þú varst svo allt og góð, svo er hann strax. Veistu að Hellnaskur setur sölu? Ég búin að kaupa og sestar að annarkvort með þér eða án. Það verður verst að fá pappa til að samþykja það. Þú ert meiri þrákálfurinn, segir hún með tár í augum. Það sjálfsagt. En þú þarft ekki að ákveða þig hér svona í fljótræði, þú getur fengið tíma til að hugsa þig Í annarskipti gæti bara orðið erfiðara að segja já. Það birtir yfir honum. Segiru já? Já, því ég þor ekki að missa þig aftur. Hún verður svo alvarleg og álút yfir orðum sínum að það verður eins og eyður. Leifur hefur í rauninni fest kaup á Hellnaskur og nú hættir hann vinnu í skóginum, kaupir timbur og fær krumma lánaðan til að flytja þau upp eftir. Hann ætlar að gera við íbúðarhúsið. Þér var ég nær að þakka fyrir að Fríða legði allt upp í hendurnar á þér, segir Ambrós. Þá spila ég því burt, það veistu, hugsaðum sjálfan þig. Ambrósi niðurdreginn og byrjar. Já, ég hef ekki gleymt hvernig ég hagaði mér. En Leifur grípur fram mér reiður. Það þarf ekki að fjasa það hef ég sagt. Ég græti ekki brotinn bolla. Og svo, þú svo sannarlega búin að vera, grípur hann fram í fyrir sjálfum sér. Þetta að kvöldi á loftinu í ytranesbúðinni, Lísa situr út í horni og lustar. Kalli hjá Fríðu. Ó já, segir Ambrós og gefst upp. Ertu komin, segir Hellnaskur, þegar Leifur og Krummi koma með æki á fínum furuborðum og blöngum. Leifur blístrar þrátt fyrir allan efa og stríð. Hann ekki eins fastur fyrir og Fríða heldur. Hér verður erfitt, það veit hann. Sestu heldur að sem búðamaður á Ytranesi, faðið þinn endist ekki lengi. Og Krummi snýr höfði og lítur á hann. Þá þeir hest, sagt við Leif úr annarri átt. Göftu Krumma sjálfur og stundaðu akstur. Haldið þið kjafti allir saman, segir Leifur. Svo ríður hann lassinu af. Skellir spýtunum fastar saman ef þörr krefur. Því hver smellur eins og nagli rekin gegnum ráðvilluna. Þar fjekstu þetta og þetta. Hann æsir sig upp og nota skemmtin orð. Verði meira slit hér en annar staðar, já, andin bandin hafið að þá. Plánki skellur á staflanum, svo undir tekur í skóginum. Leifur fæ smið til liðsinnis og nú nelt og heflað allan daginn. Af því verður líf, kemur slóðum snjóin, ríkur úr skostinni, nýlikt af mönnum. Búið að moka upp brunnin og hann horfi svörtu auga upp úr fönninni. En ekki vildi ég búa hér, segi smiðurinn við Leif. Leifur glottir. Ert þú líka hjá trúafullur? Mönnum gekk að minnst okkosti illa hér, hvað sem þeir reyndu, svarar hinn æstur. Hér eru sumi staðir þannig. Ég pípa á það. Er stúlkan þín svona hugrökk líka? Hún, miklu hugrökkari. Hún þori til við mig. Svo þýtur hefillin á ný og hamarinn gellur. Annar veggurinn frá genginn og lýsir ferskur og hvítur móti fúnum gömlum viði. Smiðurinn spýtir móröðu í hefilspænina eins og smiðir gera. Svo raular hann og syngur eins og smiðir gera. Leifur tekur undir. Eftir stundakorn eru þeir farnir að blístra. Sælir verið smiðirnir, sagt og stendur stúlka í dyrunum. Við tölum þá til einskis þig, Fríða. Þú kemur líka í dag. Ó já, það saka varla smá venja sig við, svara Fríða. Hvernig líst þér á búið, segir smiðurinn og virðir Fríðu fyrir sér frá Kvirli til Ilja. Það verður gott þegar það tilbúið. Hún segir það þannig að skrotalan stöðvast. Hefillin þýtur á ný eða ný hvít fjöl en neld á vegginn. Hér ruslugt en fullt af ilminum sem fylgir smíða við. Hitaði hann okkur kaffi, Fríða. Hún gengur út af brunni eftir vatni. Taugarna spenntar. Enn það bara leikur. En brátt verður það alvara. Lindin blikar þarna niður í snjónum og Fríða lítur yfir hana, sér sjálfa sig í henni. Áttundi kafli. Ambrós heldur enn velli og sinnir vinnu við búðaborðið. Hann stendur þarna, hávaxin, en álútur bak við kassa og skúffur. Notaður til að ræða börn. Ef þú verður ekki góður, kemur Ambrós. Enn lyftir að mjölsekkjónum, en það hendir æ oftar að hann sleppi takinu og styðist við. Ólafur sér það og kemur hlaupandi. Farðu bara upp, Ambrós. Ég get vel verið einn í dag. Ólafur veit ekkert hvað hann á að gera. Þetta tröll gengur þarna sært ólífisári, en vill ekki láta undan. Ólafur spyr föður sinn ráða. Ég þori ekki að segja fleira við Ambrós, segir Hinrik. Ég fæ bara formælingar. Þeir eru eins og ránkverfir báðir hann og Leifur. Þú verður frekar að tala við hann sjálfur. Og Ólafur finnst þetta ekki geta gengið lengur. Þú ættir að hætta, segir hann einfallega við Ambrós næst þegar hann fær svima. Ambrós réttir úr sér. Þýðir þetta að mér sé sagt upp? Ólafur stendur frammi fyrir honum eins og smástrákur. Nei, en þú ert veikur og ættir að reyna að ná heilsu aftur. Það veistu sjálfur að ég get ekki og við verðum að lifa þau þarna uppi líka. Þau fá nóg til að lifa af og það skal þú líka fá. Þakka þér fyrir. Það erfitt að þykja slíkar gjafir þegar maður þeim óvanur. Þú þyrstir ekki að líta á það sem neina ölmusu, stamar Ólafur og yðrast orða sinna. Hver fjandinn væri það annað? En mér sagt upp? Nei, mín vegna getur verið hér svo lengi sem hún getur dregist á milli skápa, segir Ólafur reiður. Þá hlær Ambrós og réttir fram hraminn. Á, þá tölum við ekki meir það. Þú góður strákur. Dagur líður að degi, drjúar vikur og langir mánuður. Veturinn einráður í dalnum svo langt sem augað eigir. Út af veginum stökkva hestar með tingl á aktíum. Og Ambrós stendur bak við búðaborðið. Með hverri viku sem líður sendir Ólafur hann oft upp að hvíla sig. Það uppi Lísa. Ambrós kemur fölur og Lísa styður hann á rúminu, langar að segja eitthvað, en veit ekki hvað. Og úr því verður bara, það betra núna? Já, segir hann og sofnar. Hún setur við rúmstokkin og horfir á hann. Hún þrotin kröftum og þreytt. Það svo auðvelt að sitja með hendur í skauti og láta koma hvað sem koma vill. Hvað sem koma vill. Eins og nálastunga. Kalli. Hún lítur í kringum sig. Kalli ekki hér. Hann hjá Fríðu og Hinriki og þessar stungur orðna svo algenga núna að hún finnur minna til þeirra. Hún rekkur við. Ambrós hefur opnað augað og það hvílir á henni. Á ég að sæki eitthvað handa þér? Hann svarar ekki, horfir bara. Ambrós? Nei, hann horfir sem fyrr. Deplar ekki auganu. Hún skelfur í sæti sínu, en umber augað þangað til hann dregur lok fyrir það. Eftir stundakort rís hann upp og fyrir niður. Ólafur hættur að setja sig á móti því, finnur þess í stað eitthvað að gera. Drengjalegt andlitans einkennilega nýtt og óreint við liðin á Ambrósi. Það rökkvar og þeir kveikja á lömpum. Búðin verður hlýleg og vingjalleg með öllu sínu dótaríi. Ólafur situr á tunnu sinni eins og alltaf ef hann á stund. Ambrós styðst þunglega við. Einhver kemur að kaupa mjöl. Ambrós fer með honum út í pakkúsir og lyftur upp sekk í einu vetfangi. Engin veit hvað það kann að kostan. Út í snjónum rennur hestasleði léttilega og skeifur glamra saman. Tinglið gefur frá sér stutt, mjúk hljóð. Ambrós heyrir allt þegar hann ber mjölsekkina dyrunum. Nú Ketill Sveinsson kominn. Hann hangi hér við diskinn að segja á hverju kvöldi þegar hann ekki í akstri. Og þá tala þeir Ambrós hesta. Ketill segir frá þeim fjórum, lýsir lífið þeirra í stóru og smáu. Leifur kemur heim þreyttur frá hellnaskur, föt hans anga að feskum viði og andliti ber þess merki að hann hefur blístrað. Ketill spyr hvað þetta verði hlýtt hýði. Já, nú fer ég að gifta mig líka. Já, það má nú ekki seinna vera, segir Ambrós. Og Ketill raular vísuna sína. Og Ólafur tekur undir með höggum á tunnuna. Nú ætlum við á Kjalanes til konbæna. Það kom ekki fleiri í kvöld, Ambrós. Við getum sem best lokað. Ambrós lustar. Í hópi þessara unglinga hann engu líkur. Hann eins og kominn frá öðrum heimi, þar sem mönnum hefur verið ofurraun að lifa. Kvæðin og vísurnar svífa kringum hann. Ólafur og Ketill get ekki þagað. Og þeir eru svo vanir Ambrósi að þeir finna ekki til ótta eins og ókunnugir. Og svo býða þeir einhvers, lítilla stúlku. Þeir fengu ekki víf, en hér eru margar fleiri. Ambrós hlustar, það brennur hlýr eldur bak við orðin, bak við einföldustu vísunar. Eins og fugl fljúi hjá, eins og tinglið þegar sleðar renna hjá dyrunum í votum snjó. Leifur syngur ekki, hann veit hvernig föður hans líður, þar sem hann stendur í hnipri. Ketill fær víst ekkert pata á því sama. Ef ekki heldur að þegja, Ambrós? Nei, syngdu Ketill, eins lengi og þú getur, þá hætturu. Það eins og því að líði svo illa, segir Ketill. Ambrós á víst einmitt í stríði við sig, hann fölari en vantir. Kærðu þið aldrei það, Ketill. Syngdu, reytir hann út úr sér, til að fá útrós fyrir kvalirnar í hverju hljóði. Ketill hikar. Syngdu! Þetta eins og svipuhögg. Ketill gerir eins og hann beðinn, syngur, ungur piltur, sem syngur hverstagsvísutna sínar. Ver litla ljúf hjá mér, loð mér segja þér hvað þú ert fín. Ef aðeins egnast má þig, ofur kátur þá ég syng. Ó, segðu já, þú mærin mín. Piltarnir þrýr sjá sína myndina hver framan við sig. Leifur sér fríðu, elsku fríðu. Ólafur og Ketill sjá líka einhverja, skemmta sér við í leyni. Og Ambrós, syngdu, gellur hann við. Þú falleg ert og fín, ég finn að þú ert mín, þér einni ann. Ef aðeins eignast má þig, aldrei skal ég þá líta aðra á. Þig eina fann. Þegar Ketill er búinn, situr Ambrós og dormar, hvílist. Það liði hjá í þetta skipti. Fram á ganginum heyrist fótatak, það Kalli og Fríða. Rétt og eftir stendur Fríða í dyrunum og spyr hvort Ólafur sé ekki tilbúinn. Kvöldmaturinn allavega tilbúinn heima. Hún gerir sér þetta bara til erindis til að fá að sjá Leif, segir Ketill og setur stút á munnin. Hann að byggja sér ból, hann Leifur, veistu það Fríða? Kond og fyndu lyktun á honum, hann angar að hreinni furu og norðan garra. Brottinum illa leynt og Ambrós stendur upp til að fara inn til sín, augað beinist að Katli og segir hér bil, nú ætti þú að fara að þegja, strákur. Níundi kafli. Í þann mund sem vorið boðar komu sína, verður Ólafur að fá sér nýjan innanbúðamann. Ambrós getur ekki meira. Fyrst hangir hann uppi nokkra vikur, vill ekki láta undan, og heldur sér á fótum með því. Þeir reyna að koma fyrir að mitinu. Hallvarður á flá lítur inn og segir það berum óþvegnum orðum. Pragir segir það þegar hann kemur að panta vörur. Ásmundur kemur frá Dalakvammi að líta eftir á Framnesi, en erindið að tala fyrir Ambrósi. Ef á að vera nokkuð von fyrir þig, þá verður að vera gætin. Vinur, ég á þessa ögn sem eftir Hvernig líst þér á Framnesi? Við býðum bara eftir að þú komi heim aftur, segir Ásmundur. Hertuðu upp og hugsa það í staðinn fyrir að þú sér búinn og hálf döður og fyrst og fremst hættu hér í búðinni. Á ekki að unna mér að vinna fyrir matand okkur eins lengi og ég get? Vel mælt, segir Ásmundur. Hefurðu séð hestana nýlega? Þeir býða líka eftir þér. Já, það var nú meiri uppáfinningin, segir Ambrós allt í einu glaður. Að kaupa alla fjóra hestana og láta þá standa hennar. Ásmundur segir, yfir þeim kostakaupum gleðjumst við niður í Dalakvami. Ambrós spyr ofurlítið stamandi, fullur áhuga sem hann vill ekki sína. Eiga þeir að vera þar áfram? Já, kinkar Ásmundur kolli og Ambrós heldur aftur að fakkarorðum sem komin voru á varir honum. Það líða nokkri dagar í viðbót í gróinni þrjósku, þá fellur hann saman. Þannig að nú engin spurning að vilja eða ekki. Hann liggur hjálpavanna upp yfir búðinni. Með lísu á þönum kringum sig spyr hann ekki hví hún geri þetta og hitt. Hann veit að hún geri það að meðungun. Kalli er að heiman allan daginn og Leifur líka. Leifur kemur síðla úr vinnunni, kemur með mat. Úti fyrir er grepja. Stundum hversu svo að húsin nötrar. Regn á rúðum. Nei, þá kemur sveipur með votar snjóflixur. Á stöku stað sér í auða jörð. Ambrós hefur rúmi við gluggan og getur hort út. Sé hæðardrag og skó án þess að reyfa sig. Það er fjör upp í trjátoppunum, eins og vindurinn viti ekki upp á hverja hann eigi að finna næst. Þýðu blettinir éta hringi á hæðirnar eins og hestur í tjóðri. Ambrós setur merki við á kvöldin. Nú hann þarna. Morgunin eftir hann komin þangað. Svo slítur hann tjóðrið og verður óstýrlátur. Ambrós hefur nógan tíma til að hugsa út svona samlíkingar. Háttatímar leipur Kalli framhjá inn í kompuna sína. Og þarna þú, Lísa. Þessa hugsun getur maður átt allan daginn bara með sjálfum sér. Þarna þú, Lísa. Lísa skrifa bréf. Hér allt orðið aukt, vöxtur í lækjum. Svo skrifa Lísa víf að hún verð að koma. Faðið þinn svo kletn að hann virðist ekki eiga langt eftir. Það best gróðrar ilmur innum dyrnar. Það einkennilegasta lykt í heimi. Og þarna þú, Lísa. Eitt morguninn kemur pósturum með svari frá víf. Ég búin að ala barn og get ekki lagt í langferð. Lísa les það fyrir Ambrós. Út á túninu og Ytranesi gengur Hinrik af vorverkum. Hann eins og drukkinn til augnana. Kringumann leggur gufu upp á moldinni í hádegisólinni. Hesturinn löður sveittur þegar hann fær kærkomna hvíld við plóginn og Hinrik sjálfur þurkar ennið þangað til skyrtu ermin orðin blaut. En í augunum víma. Við hliðan skondrar Kalli og segir fólakall og angalangur og alls konar gælu orðið hestinn. Það mjóski rökkvi frá Framnesi. Svo rekku Kalli við, stendur kyrr og starir. Hvað þetta, drengur? Spyr Hinrik alltaf. Þá hverfu Kalli bak við stokka eða steina. Ellegur hann hleypur heim til Fríðu. Þá verður Fríða að taka sig til og reyna komunum og réttan kjöl. Ambrós liggur og veit allt. Og á þurrum og góðum veginum, þar renna vagnarnir, flutningamenn mætast, kjói frá flá, Skuggi frá Framnesi. Dynurinn berst til Ambrósar innum gluggan. Komdu út og með okkur. Nei, hann ekki maður til þess. Þegar einhver ekur ógætilega með þungt lass, skelfur rúða einhver staðar, eins og grant hár finnst Ambrósi. Og þarna þú, Lísa. Hún snýst við hann. Brátt batnar Ambrósi. Það eins og einhver staðar hafi verið lind í honum, með lífsins vatni og nú sprengir hún hjúpin og streymir sjúkan líkamann og gerir kraftaverk. Hann vill fá að borða og hann rís upp. Eitt daginn verður vagndynurinn hærri en venjulega og þá stígur hann fram úr og fær ósk sína uppfyllta. Sér hestana. Þarna þýtur einn eins og kólfur og hann þurft ekki nema hálft auga til að þekkja sín eigin hest. Blakk. Blakkur, segir hann. Þá kemur Lísa. Hvað ertu að gera? Blakkur, segir hann. Hún hlúir að honum í rúminu. Ég verð frískur aftur, trúir því. Hún svarar ekki. Þá dimmir yfir honum. Og nei, þú þarft ekki vera hrædd. Ég óska þess ekki, hvíslar hún. Það satt. Heyrurðu það? Auga hann stækkar til að reyna að trúa. Og þú ekkert að segja, einskis að spyrja. Hún gerir þetta og allt annað að meðöngun. Meðöngun. Og hann svo aumur að hann eins og reifabarn. En vatnið úr lindinni rennur áfram. Honum batnar, gengur fram og aftur gólfið, trúir og trúir ekki. Hallvarður á flá kemur kjagandi upp, angar kostulega rossamóðu og segir fjandinn heyrði mig. Þú ert nú sá allra segasti, blessaður, rópar hann og haga sér eins og kátur krakki. Út gluggann sést framnes. Það hefur víst aldrei verið búið svona vel. Nú búið að sá í akrana þarna, svartir eins og eyðimörk, en samt svo traustvekjandi. Þetta bara stundarsakir. Ambrós teygar jörðina. Nær síslar Hinrik, hann ætlar aldrei að verða búin. Tekur plógin og ristur nokkuð för til að komast í moldarvinnu aftur. Þetta fyrsta vorið. Ambrós horfir á og brosir út í annað munnvekið. Og þarna áin, hún gul af leysingavatni úr fjallinu. Á enn sköpunum átt til, getur grafið og breytt landinu eins og þegar hún bjó til nes að byggja á bíli. En það vegurinn sem Ambrós fylgist með, úr glugganum sér hann langt, til hestana. Þá sér hann smástrák á ferli, kalla, lítill og grannur tappi sem stendur upp á endan. Kalli stansar við vegabrúnina og býður ekkus. Þannig langt í burtu kemur hestur fyrir vagni. Ambrós kennir einkennilegra tilfinningar. Þannig stendur Kalli og hér stendur hann. Og báðir eru að ræna sér skemmtun. Það að koma hestur. Nú ekillinn komin að Kalla og Kalli lyftir andlutin á móti til að njóta alls sem und við sínina. Kalli, hugsa faðirinn. Kalli sem hér syngað gegn. Þegar hesturinn komin úti fyrir glugganum og röðin komin að Ambrósi að njóta sínarinnar, gleymir hann því vegna Kalla. Hönd á öxlans, Lísa. Nú verður að hvíla þig aftur. Hann hlýðir þegjandi.
0: Ingrid Jónsdóttir las 17. lestur úr kvöldsögunni Svörtu hestunum eftir Tarjai Vesos. Heimir Pálsson þýddi. Útvarp Reykjavík, klukkan 10:00.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herfóringi sjáum af vopnun Hamas samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnum mið Austurlanda, var í Ísrael í dag og hitti Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarinnar sagði AFP fréttastofunni að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í afvopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja draga herlið frá Gaza fyrr en Hamas hafi skilað inn vopnum sínum. Almenningur í Ísrael og á Gaza tortrygginn á viðræðnar á sama tíma og Ben Gvir, þjóðar öryggisráðherra, vill gera kerfisbundnar árásir á Gaza þar sem 30-40 eru drepnir á dag. Hérastómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður, sem sagðist hafa verið fjölmiðlamaður borð í Bandero, væri skipveri eða hluti af áhöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Hérastóms Reykjavíkur sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kærði til Landsréttar. Landsréttur vísaði málinu frá 7. ágúst. 21 voru borð í Bandero, skipi Paul Watson samtakana, þegar landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninni var gert að halda sig borð meðan rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði þá ákvörðun til Hérastóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafa verið borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði eingöngu verið borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilheyrði áhöfninni. Hérastómur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi 4. ágúst. Þá kom fram að of því íþyngjandi væri að gera manninum að halda sig borð í skipinu í 4 vikur. Í kjölfarið breytti lögregla ákvörðun sinni gagnvart öllum sem voru borð í Bandero. Þeim var leyft að fara frá skipinu en gert að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins og tilkynna sig daglega á lögreglustöðuna á Hverfisgötu. Og þá að íþróttum. Tveir leikir voru spilaðir í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Valur og Káa mættust á N1 vellinum í Hlíðarenda í 8 marka leik. Í hálfleik var staðan 1-3 fyrir KA. Á 83. mínútu var staðan jafntefli 4-4 og áttu það eftir að verða lokatölu leiksins. Framarar tóku síðan á móti stjörnunni í Úlfarsárdalnum. Heimamenn höfðu betri leiknum sem fór 3-1 fyrir fram. Fram því áfram í þriðja sæti deildrannar með 40 stig líkt og KR en lakari markatölu. Liðin eru 8 stigum frá toppliði Víkinga. Stjarnan í 8. sæti með 21 stig og Káa situr í 11. sæti með 16 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þangað til minnum við á rú.is. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregna les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu austan 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri, hægviðri eða hafgola og léttskýjað á morgun. Hiti 11-16 stig yfir daginn. Suðurland austan 5-10 metrar á sekundu og bjartviðri að mestu en 10-15 syðst. Suðvestlæg átt 3-8 á morgun, hiti 11-16 stig. Faxaflói, austan 3-10 og bjart með köflum. Hægviðri eða hafgola og létt skýja á morgun, hiti 11-16 stig. Breiðafjörður og vestfjörður. Austlægða breytileg átt 3-8 og bjart með köflum en sumstar þokubakkar. Hiti 11-16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Austan og norðaustan 3-10 og létt skýja mestu en allvíða þokuloft við sjáa síðuna. Engum að nætulagi. Hiti 8-16 stig svalast í þokuloftinu. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Suðaustlæg átt 3-8 og yfirleitt léttskýjað en líkur þokubökkum við sjávarsíðuna. Hiti 12-19 stig. Austfirðir suðaustan 3-8 og skýjað en sumstaða lítið sátt að væta. Hiti 8-13 stig. Suðausturland, austan 5-13, skýjað mestu og dál til væta öðru hvoru. Norðaustlægari og víða, léttir víða til á morgun en lægir annað kvöld. Hiti 9-14 stig. Miðhálendið. Austan og suðaustan 3-10 og bjartviðri en hvassari syðst. Hæg norðlæg átt og yfirleitt létt skýjað á morgun. Hiti 7-16 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. á miðvikudag og fimmtudag. Fremur hægvestlega breytileg átt og við að björt verið, en skýða mest á vestanverðu landinu og sumstar dálítil súld. Hiti yfirleitt 10-16 stig yfir daginn. Á föstudag suðlega átt 3-10 og dálítil væta á vestanverðu landinu en annars skýða með köflum. Hiti 10-18 stig hlýjast fyrir austan. Á laugardag sunnan suðvestan átt og við að rigning vestan til en annars skýjað og þurrt. Hiti fremur hlýtt í veðri. Á sunnudag suðu austan átt með rigningu og mildu veðri en úrkomu lítið norðaustan og austanlands. Á mánudag útlit fyrir breytileg átt með skúrum í flestum landshlutum, áfram hlýtt í veðri. Næst verða veðurfregnlesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Góðir hlustendur, sumarmál morgunsins verða nú endurflutt. Umsjónarkonur eru Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 17. ágúst. Tíminn líður ansi rætt.
1: Tíminn líður, það bara farið að hausta.
0: Já,
1: Nei,
0: við segjum nú ekki svona. Snjóa, en ég hausta. Ég veit alltaf að það mjög svona. Gott veður fyrir norðan.
1: Já, það
0: bara 17-18 stiga hiti og sól.
1: Já.
0: En það nú aðeins hérna... Lægri hiti hér, hjá okkur. En við setjum nú hér í hljóðstofu, hér sér maður út, það skýjað.
1: Þannig já, já, það hlýtt, það búið að vera mjög hlýtt síðustu daga.
0: Já, þannig það ekki hægt að kvarta.
1: Nei, við getum ekki kvarta mikið.
0: Nei.
1: Við það það alls konar framöndan hjá okkur.
0: Já, við ætlum að bjóða okkur upp á ýmislegt hérna í þættunum í dag. Við ætlum nú bara eins og alltaf að byrja á fugli dagsins.
1: Sjálfsög, hann verður á sínum stað. Við reynum að finna eitthvað áhugavert að segja hann.
0: Já.
1: Svona áhugaverður fuglamörguleiti.
0: Já, sennilega ekki svona...
1: Ekki mikið til af upplýsingum, en já.
0: Það ekki mikið talað hennar fugl,
1: ekki mikið talað hennar, ég bara eiginlega, hann var ekkert á kortinu hjá mér, sko.
0: Nei.
1: Ég hef aldrei séð hann, nokkuð vissum það. Já. En við skulum ekki fara að gefa mikið upp þegar við erum ekki einu sinni byrjað. Hann heitir Páll Albert Magnússon og á 88. aldurs ári og þetta hæfileiki sem að hann hefur búið að síðan var barn í sveitinni að reka kýrnar og hann ætlar að segja okkur frá því hvernig hann hefur rækta þennan hæfileika og haldið hann við. Eða þetta áhugamál, ég veit ekki alveg hvort þetta sko.
0: Ég myndi segja að segja þetta væri bara hvort tveggja.
1: Þetta er hvort tveggja örugglega.
0: Algjörlega. Svo ætlum við að hringja á safn vikunar og það í dag það byggða safn Skagfirðinga. Það hefur verið öflugt í sumar og fjölbreytt starfsemi einkennt þetta ár og sýningasafnsins eru opna sem fyrir. Það gamli bærin í Glaumbæ, það eru smæri sýningar í Gilstofu og Áshúsi og það til dæmis kaffistofa safnsins og þá heldur safni Víðimýra kirkju opinni yfir sumarið. Og svo nýjung sumarsins, samstarfsverkefni Safn og Sund.
1: Já.
0: Og við ætlum að heyri henni Berglindi Þorsteinsdóttur safnstjóra hér á eftir. Hún segir okkur nánar frá þessu.
1: Það spennandi.
0: Já.
1: Fjölbreytt.
0: Virkilega. Já. Og þá það bara fyrsta lagið hjá okkur í dag. Það Ellý Vilhjálms sem ætlar að syngja hér. Heilsaðu frá mér.

0: Heilsaðu frá mér, þetta var Elli Williams, læðir Erlend, en Jóhanna G. Erlingsson samdi þetta lag. Já. Þannig var nú það.
1: Og þar kemur einhver fugl við sögu, veitum við hvort það sá fugl sem við ætlum að ræða hér. Mér finnst það reyndar ólíklegt.
0: Finnst það ólíklegt, glættu fuglin góður gamlan föður vin.
1: Já. Já, en við getum kannski ekki gefið okkur of mikið eðli þessa fugl.
0: Nei.
1: Þetta stór fugl, eða svona frekar stór, miðlungsstór, tæft kíló kannski. Og eitt af því sem að einkennir hann hvaða lítill munur á kynjunum.
0: Já.
1: Það svona næstu því eins allavega yfir sumari, sérstaklega þegar að þau fella fjæðirnar, þá verður kallinn bara eiginlega alveg eins og kollan, stökkurinn.
0: Já, það þetta aldrei sérstætt. Sko, latneska heitið,
1: Já.
0: Ég ekki viss að það gefi neitt upp.
1: Nei, prófaðu nú, stendur.
0: Mareka strepera.
1: Mareka strepera.
0: Já.
1: Já.
0: Einmitt, hún eða hann, fuglinn, hún, hann,
1: já. Þau, já.
0: Hvað það ég að segja? Í fjaðrafelli sem sagt, hérna, goggurinn dökkgrár. Eða sko, goggurinn dökkgrár og í fjaðrafelli eins og á kollu, þeir fella fjaðrir á sumrin.
1: Já, eins og flestir fuglar af þessari, hvað segir maður, undir tegund fugla
0: Já,
1: gera.
0: Einmitt.
1: Og það svolítið skemmtilegt að við vorum aðeins að tala í síðustu viku þessu orð sem að tengjast fuglum og þeirra kroppi. Að hér til dæmis talað goggkollunar og þá talað rauðgular skoltrendur og dökkan goggmæni.
0: Já.
1: Bara sem svo þaki, goggmænirinn.
0: Já, akkurat.
1: Svo eru fætur rauðgulir með gráar fitjar og augu dökk.
0: Já.
1: Og svo þessi, kannski gefið við og mikið uppi.
0: Já, samt sko.
1: Þetta er ekkit margir fuglar. Það eru sjald þeir sjaldgæfir fuglar.
0: Já. Og eru bara í smá hættu.
1: Í smá hættu.
0: Mm.
1: Og þetta eru hvað 400 til 500 pör, þannig að þetta er einn af þessum fuglum sem er ekkert gefið að hitta, maður þarf kannski aðeins að leita hannum, en ef maður vill hitta hann, þá er hann rosa mikið við Mývatni og Laxá. Þannig að það eru svona aðal heimkynin.
0: Þetta eru svona 8 til 12 egg

0: bara eitthvað sleikja sárin eða ég veit ekki að menna hún stendur í þessu
1: Magna, þeir fara bara á barinn
0: Þeir fara bara á barinn, eru bara eitthvað voða umir og svo hún með öll þessi egg og þeir bara vaða beint á stað réttarnir þurrir og bara álpast og hún þarf að passa upp að það
1: Já.
0: Eða hvort þar eru í þessu saman kóllunar
1: Já,
0: þetta er,
1: já, þetta er svo magna hvernig náttúran algjörlega
0: Já,
1: já varstu búin að tala vetrastöðarna? Nei, það eru Bretlandseyjum aðalega á Írlandi og það eru fáinir fuglar sem halda til á innisum yfir veturinn
0: mm-hmm. og þetta er aðlega jurtaæta hún ekkit mikið í við erum eiginlega bara búin að vera að tala einhverja sem í lirfunum og svona
1: Já.
0: Þessi bara í hérna þara eða svona ekki þara, hvað heitir þetta svona vatna plöntum einhverjum og gróðri
1: lirfum einhverjum
0: já ekki lirfunum held ég held hún sé bara vegan,
1: já.
0: Svo gott sem sko og hún hraðfleyg, góðu sundfugl felugjörn lætur lítið að sér bera, en þetta bara fáar en ef eitthvað heyri í henni
1: ég held að það sé algjörlega komin tími á,
0: buslönd á,
1: það, hún buslönd
0: Sjöldur.
1: Já
0: lætur hún eitthvað á sér standa hljóði
1: þetta nú ekki Þetta ekki voðalega fallegt.
0: Nei.
1: Auðvitað þetta allt fallegt, þetta mjög fallegt.
0: Þetta allt fallegt, en það sko þess að fyndið að þetta eiginlega bara kvenfuglin sem hljómar svona.
1: Já.
0: Af því að kallfuglin, hann bara...
1: Lætur ekki sér heyra?
0: Já, hann með svona gefur frá sér lávært flöyt.
1: Já.
0: Það kollan sem að... gargar
1: og hann flautar
0: hann flautar bara svona
1: er,
0: og hann fær svona smá skrautbúning eftir þó þessi ólega svona grá fær hann smá skrautbúning eftir hann fellir fjæðarnar hann fær hann svona smá raukt í vangin djúp raukt, mjög fallegt en það ekkert, það bara fréttnæmt hversu lítið þennan fugl í okkar góðu bók, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin
1: já
0: það ein lína það þessi lína. Íslensk þjóðtrú virðist ekki hafa neitt þennan fugl að segja.
1: Nei.
0: Og svo útlöndin, eins með öðrum þjóðum varandi umræta tegund.
1: Æi, elsku.
0: Hún bara svona fellur í hóp.
1: Já, elsku öndin.
0: Anda, annara anda.
1: Mm-hmm.
0: Og það rétt að lesa hana svona að það almennt í kapla stokk öndina. Þannig að hún svolítið hlunnfarin þarna.
1: Algjörlega.
0: En á þó einhver önnur heiti eins og blákollsönd, grasönd, gráönd, litla gráönd, það hún kölluð fyrir norðan í Mývasveitinni og Laxá litla stokkönd miðgráönd, milligráönd þetta svona bara eins og einhverja litapalettur í málingabúðu sko, bara hún misgrá
1: Já, og fugldagsins er
0: gargönd
1: Já,

0: Ella Fitzgerald, I Love Paris, eftir Cole Porter.
1: Já.
0: Engin er svo Ella.
1: Engin er svo hún. Nei. Og engin er svo Ellie heldur.
0: Nei, satt.
1: En við ættum núna að taka hús á manni sem heitir Páll Albert Magnússon, býr á Akureyri og býr yfir lindum eða kannski ekki svo lindum hæfileika fyrr eftir því hversu vel fólk þekki til hans. Heyrum í hún.
2: Gjörðu að sitja hér bara?
3: Sitja bara, já, já, já. Ég var svona aðeins að reyna að bjarga málunum, sko.
1: Og stæfa þig?
3: Já, ég var að svona prófa til svona skóaþrösturinn, sko.
1: Já.
3: Hann
1: Þetta eiginlega svo sannfærandi að ég fór eiginlega strax að leita að fugli hérna inni.
3: Ég hef hjálpað fólki að leita að fuglum, sko. Svo hérna þegar ég var að reka kýtnar þá hérna rakkið þeim með fram manni þá var sandlóan með hreirin sín og hún svona til þess að gera auðveld hún þegar hún hleypur á hreirinu og svo var ég með spóan því að hann var að vella hana þá kom nei, ég þarf að fara í mér í bassa með þetta
1: já Þetta var spúin.
3: Náðan svo.
1: Þetta ekki alveg nú ánægði með hann núna.
3: Nei.
1: Nei. Þetta eitthvað sem að þarf að halda rússalega við. Þetta tæknilegt.
3: Svo var ég aðeins að leika mér með tjaldin. Og þá fóru sumir að ég held að þetta væri reikskinjari að gefa merki að það væri búin.
1: Heldur hann svolítið danni, hann náttúrulega mjög endurtekningasamur og kannski pínu pyrrandi.
3: Svo kemur hænúingin, sko, og ég kallaði stundum í hérna öndin á andapallinu. Þegar hún fór frá með ungarn sínum, þá skeldi ég. Þá snerum við mér og kom alveg að.
1: Og hélt að ykkur unginn væri...
3: Væri fastur í útinu eða eitthvað.
1: Já.
3: Svo var ég að segja mönnum sko frá því með hænungana, hann er í hérna hæstnahúsinu og fær ekki að borða og þá kefir hann. Svo þannig er búin að hafa að borða. Alveg ólega ánægður.
1: Þetta ánægður hljóðið, maður heyrir það alveg, þetta munur. En hvað var til þess að þú fórst að herma eftir fuglum, bregða þeir í fuglslíki?
3: Það var bara hérna, þegar ég var að sækja kýtnar,
1: Þegar þú varst bara strákur?
3: Já, ég fór 5 ára gamall í sveit nefnilega.
1: Hvert fórst í sveit?
3: Fram í hóla í Eyjafirði. Kirkjustaður og vind. Þar var ég öll sumur, alla páska og öll jól. Alveg þangað til ég var fermdur. Ég hafði ekki verið á Akureyri áramót til að sjá rakettur og fyrir en ég var 14 ára.
1: Og hvaða ár voru þetta?
3: Þetta, ég er 5 ára þá var ég þá sko, þetta 43, 44, eitthvað þess, sko. Þá fer ég sveitinni 5 ára gamall, það fættur 37, 88 ára, núna, bara rétt að verða.
1: Já. Og þá byrjar aðeins á því að það var bara praktíst og hjálpaði þér við sveitastörfin, eða hvað?
3: Já, ég það með að vera eitt þannig að fuglarnir voru að fljúga þannig og þá svona kom þetta að Sandlóan, hún var að hlaupa hann rétt við í eyrinni með reyðrin sín og þá heyrði maður hérna en lóan hef ég aldrei náð það bara Ómar Ragnarsson sem henni
1: samt hún nú svona eitt þekktasta fuglaljóðið
3: já, það er eitthvað svo erfitt að ég var búin að reyna lengi með það sko en það var svona sko svona með þröstin sko það var svo ég spjallaði oft við hann sko þegar hann var að koma á vorin í gardin hjá mér þannig að ég átti heima þessi lundagötu þá var mikla snúrur og hérna stóri staurar með slám yfir Og þeir kom alltaf, þeir eru voru að koma á vorið, þá komið þeir og settist hann og þá satt ég stundum út í að og sem byrjaði á hvernig þeir gengið heim. Og svo þegar ég var búin að vera góða stund, sko, þá fór ég inn og sagði við konuna, ég get ekki verið lengur að tala við trertina. Nú, þeir eru allir svo dónalegri.
1: Þú ert að segja eitthvað sem að þeir kveikja á og telja þessi verið að tala við sig.
3: Ég veit ekkit, ég lái þeim það ekkit og þeir sé eitthvað að segja á því að þetta er sjálfst ekkit samhangandi, sko, þú veist. Að ég sé að segja en sögu eða eitthvað, heldur alltaf eitthvað brugg.
1: Já, en finnst þér að þú ná samt einhvern veginn einhverju samtali við þá og eins og sérst að tengjast þeim?
3: Þeir svara alltaf, sko. Þá getum við að... Svo bara býðum við mig, þá kemur... Er þetta að meina þetta?
1: Já. Og hvað finnst þér að hafa það svona kennt þér fugla?
3: Já, svona, jú, auðvitað. Auðvitað var maður svona, vissi maður alltaf af þessum huglum í sveitinni svona og var svona að reyna. Svo fekk ég mér nú litla helviti góða fuglabók sko með myndum og söðru og maður var að skoða þetta sko. Ég var til þess að veiða út á Gáseyri hérna ytra í fjörunni og þá var krían með fullta hreiðrum þar og það var einsinni sem ég var að veiða svona í sól og fínu veðri og hún, ég var fyrir nára hreðrin í hjá henni, hún kom alltaf hérna og niðrað og ég gerði ekkert með að hún gokkaði ekkert í hausinn á mér. En svo allt í einu, ég var bara á ból, allt í einu bara fann ég volga slummi hérna niður bakið. Þá hafði hún bara komið á skítið og það bara rann niður bakið að mér. Ég fór á bólnum og fór að setja hann í sjóun og vatt hann upp.
1: Já, hún hefur verið búin að miða bara.
3: Já, það var alveg magnað. En það er svona...
1: Þurfti að hafa mikið fyrir þessu, sko, þetta hefur vantarlega einhverju leti verið bara meðfættur hæfileiki.
3: Já, ég veit ekki alveg, sko, ég braut hérna aðra framtönnina mína í fótbolta og þá smíðaði hérna talandinn hálfa tönn gull og setti svo bara kvitt í framann í ramman og þá fannst mér það nefnilega batna svo mikið. Mm. Hérna... Ræn og hann geður sín skítrættur.
1: Ertu þekktur fyrir þetta?
3: Já, það vita nokkuð margir um þetta sko og þeir hafa stundum. Ég var við mötuniti hjá tengdarsýni mínum, hann var kokkur í mötunitin í Hrafnigili og ég kom að vara vinna frá 10 hjá honum á modnan og fram til 2 þá var ég að skamta krökkunum sko og það var svona gaman að vera með diskin í hendinu og horfa á viðkomandi og skamtólum þetta og segja nóg og það sagði hann fengið meira já, þú bara kemur aftur svo var sko ruslapokkin sem var fram í sal hann var mælikvarðin á það ef að var eiginlega ekki díjónum þá hafði maður henni tekist að skamta hann okkur rétt
1: já.
3: En það gerðist henni sko að þegar það voru stelpur þannig sem að komi alltaf fyrst í mat og fyrst í bekkurinn með þeim og þegar það líti í borðið þá var svo oft sem að það sagði oj, er þetta í matinn? Og þá komu öll kóðin og eftir oj, er þetta í matinn? Svo ég fór stundum að senda þeim bara það er ekki fuglakjönd og þá var ekkit minnst á matinn ég skamtaði þeim að þær fór með þetta og allir borðuði matinn sko, þannig að það var svona leikur svolítið við líðið það. En svo hérna
1: Þú notar þetta ekki síður til að tengjast fólki heldur en að tengjast fuglum.
3: Svo komu aftur sko kennararnir þegar þeir urðu áskynja þetta dýst þá voru þeir að koma með bekkin sinn kannski kortir fyrir 12 og þá átti ég að fara að lefa það með heyri fuglum og hvernig ég hefði komist í það að ná þessu fugla dæmi sko í sveitinni og gat sagt frá því. Og þeirra voru búin að góna 3 bekki þá kom skólastjórinn og sagði Palli, það kom engir bekkir til þín núna meira þú kemur bara á sal og þá nærðu öllu liðinu.
1: Já, það þurftu allir að fá að heyra
3: þetta. Já, svona sko fá líka að heyra sko hvernig ég hefði sko komist í þetta að þetta var bara æfing hlustaði bara æfðu það er eiginlega formúlan.
1: Og hafa einhverju krakkar þá í Hrafnagils skóla tekið þetta upp og reynda að vera góðir?
3: Ég veit það ekkit svoleiðis sko. Já, ég vildist ekkit með því en þetta var ógulega vinsælt og það var ógulega þögn á liðinu sko.
1: Já. Og þú hefur eitthvað bara fengið svolítið mikla ró og mikið næði þarna fram á hólum til já, þess að hlusta og fylgjast
3: var,
1: með fuglunum.
3: Ég var lang yngstur sko, það var bara fullorðið fólk og svo voru krakkar að vísu nartabæ. Þannig að þegar maður var að reka kýtna sko, þá var þetta alltaf
1: Það var rússalegt að nýja lukkin. Voruð þarna ennþá með sandlóuna?
3: Nei, ég veit ekkert hvað fugl þetta var.
1: Þetta var einhver fugl.
3: Og eitt atrið sem ég fannst takast rosalega vel, að ég var út á bjargi að fara þær í leikvimstíma, þá kom kona með stráksinn sem að var að fara í einhvern æfingadæmi hjá þeim og hann var alveg brjálaður sko, það reyðist ekkert við hann svo ég fór svona hérna við hann og sagði svona og hann sagði, ertu með fugl? Já, sjáðu
1: Hélst bara lófinu svona eins og skál eins og þú væri með lítinn fugl
3: og þá sagði ég, sér það ekki þá sagði hann, nei þá sagði ég við hann prófaði að strjúk honum, voða laust samt og hann fór hann í lófana með að strjúk og fann hann ekki og þá sagði ég, allir sleppum hann það ekki bara hann flög börti en drengurinn sko skipti alveg og var ekkit annað en bara ljósið hjá mömmu sín og hún bara þakkaði kærlega
1: já, þetta gott trikk svona til þess að ná fólki já, ég kom að því betra skap
3: og svo var ég ofta þegar ég kom svona í hús einhverstaðar gestkomandi þá labbaði með kannski svona út og glugga og það var opin gluggi þar sko og þá byrjaði með og þess að kom huglin og fór að baka gardínunum frá og svona og þá færði ég með að næsta glugga og þetta var alls konan ég var einu sinni við kallum það böglageimsla það var sko böglar þess sem voru að fara með bílunum í sveitina og þar voru tveir gamlir kallar og ég var að keyra kaffi þá fyrir á kaffibrensli ég gerði kaffi út í 17 ár að þá gerði það stundu þegar ég var konum með pakkan inn í hilluna hjá ákveðnum mjólkubílstjóra að þá byrjaði ég hérna eru þeir komnir inn aftur fuglanir og svo hjálpaði ég köllunum og ég fór herbyggi að leita fuglanum alltaf fundið það ekki svo stóð ég frá með borði hjá öðru þeirra og hann stóð innan við og það var svona hillur í borðinu og þá ætlaði ég að lefa honum sjá hvað þetta væri sem. Þá sagði hann heyrðu, hann er í borðin
1: Þetta er svo lúmst hjá þér sko.
3: En maður passa sér sko að vera með hérna fyrir sko að hægst ekki en svo knarsbyndimenni sem þeir eru að tala saman eins og til Englandi þá er þeir fannir að halda sig að vera að lesa hjá þeim
1: já, varlast
3: þá gríp þær hérna fyrir og það er farið að ámýna fyrir þetta
1: Þú hefur gaman að svona þrautum og svolítið að kannski ekki rekki júpín og rekkja fólk og svona.
3: Já, það þarf að gera það.
1: Það þarf að gera það.
3: Einu sinni fórum við austur af Arileik, hérna út á hérna, austur fyrir norðan, já, út á Melagsléttu. Það tókum við, fórum að taka hús, tvö sumur og svo leið, því ég var formaður starfsmann að gera skeiða, já. Þá, og við engum tvö hús leið hjá bóndan og við fórum hann á vorinu til að skoða og þá gátum við ekki keyrt veginn sko því að hann var svo blautur niður að húsunum að við löppuðum bara í kantinn svo þegar við vorum kvarnindaldi niður þá hérna var bóndin undan okkur við vorum tveir þarna og þá sendi ég hann svo stoppa heyrðu, er mófugling komin? Já, var það móföldin, sagði ég. Ég heyrði nefnilega tísta núti. Já, já. Og sér þann, nokkuð, við stoppuðum hann og kýttuð hann út fyrir og sólöpuðum á stað og þá vorum við ekki búin að lappa lengi þegar annar og þá hann er grein.
1: Það var alveg verið fuglega, varst þú áfram að?
3: Nei, ég var áfram að.
1: Hvernig tekur fólkið síðan þegar þú ljóstrar upp að þú hafi verið að þykjast þeirra fugl?
3: Ég sagði nú við hann að hérna, ég gerði nú ráð fyrir því að þessi fuglmyndinum bara fara þegar ég færi.
1: Já.
3: Nú af hverju heldur það? Og þá sýndi ég hann. ert þú með þetta?
1: Þú tekur því bara vel þegar þú ljóstrar upp að þú stendur á bak við þetta.
3: Ég var eins og lækna byrst og hérna hjá lækni að fyllt af líði á stofinu og hérna alltaf þeirra læknir kom í dýrnar og var að kalla á næsta þá leit læknirinn svona frammi og hérna og svo kom að því að ég komst inn og þá segir hann við mig Páll, hefur þú heilt í fuglum handa frammi, er einhvernig fuglar inn að þá segir ég, já það er alveg greinilegt segir ég en ég líka jafn viss það að leið og ég fer þá fara þér nú, ertu með þetta með þér? Ég svona sama sem sagði ég
1: Er þetta sko aðalega skoðarþrösturinn, er hann í uppáhaldi?
3: Já, hann er líka sko maður getur blístrað hans og fjölbreytan því að hann er það sko
1: Og veistu hvenær skoðarþrösturinn er glaður og hvenær hann er dapur?
3: Nei, mér finnst ég aldrei hafa heyrt á honum
1: Hann hljómar einhvern veginn alltaf bara svipað
3: Ég held hann hafi bara orðið um það en ekki tón
1: Já
3: En það er svona eins og með spóan sem ég var ekki ánæði með Nei Ég náði honum nefnilega, ég var held til ánæði með hann
1: Já
3: Nei
1: Þetta er alveg í áttina, sko, ég kemur stundum alveg mjög samferandi spóanhjóð Heldur þú haldir áfram í fugla talinu,
3: já,
1: bara æfir og enda
3: það, Já, ég hugsa svona Það er svona barnabönnin hafa gaman að þessu, sko og ég er svona
1: Já
3: Og þá kom það að rífa niður, sko
1: Já,
3: hann er flóið
1: bara takk hérlega fyrir að segja mér frá þessum, já, kannski ekki svo leynda hæfileika þínum Páll
3: Nei, og það er svo sko, maður hefði náttúrulega þurft svona, sko, að halda honum betur við til þess að svona ef maður er á einhverjum mannamótum eða einhverjum slíku sko, þá byrja maður kannski og þá er maður kannski allan tíman að og fer inn í hjólhýsi og þá heyrðu henni þetta endur dívanum hérna
1: þú þreytist ekki á því að hrekja fólk svona Nei, það var alveg ótrúlega gaman að tala við hann Pál Albert Magnússon og láta hann hrekja sig þarna og hann hefur röglega hrekt marga með þessu góðlega gríni
0: Já, ekki spurning
1: Góður í að herma eftir fuglum
0: Mjög svo

0: Já, þetta en Bubbi Mortens við Gróttu heitir þetta lag og við erum komin í samband við hana Berglindi Þorsteinsdóttur, safnstjóra á byggðarsafni Skagfirðinga. Komdu sæl og blessuð.
1: Heil og sæl.
0: Hvernig veðrið ef við bara byrjum á því?
1: Heyrðu, bara hérna, að því að Bubbi var nú að syngja sólina, þá erum nú aldeilis að hérna láta sjá sig hérna í Skagfirðinum í dag. Það alveg rjóma, blíða og ægilega fallegt veður.
0: Já, dásamlegt og hitast í
1: því? Það nú svona, já, ég ekki alveg með á hreinu, heldur sér svona örgulega svona milli 10 og 15, það var svolítið svalt í nótt, maður sem held kannski að gæti orðið næturfrost, en ég held að nú stoltið fyrir hopp.
0: Já, já.
1: Það svona aðeins að hérna haust aðeins kannski að minna á sig, en það ándaslega fallegt núna og hlýtt yfir daginn.
0: Já, já, já. Þetta samt, segðu okkur aðeins bara frá því.
1: Já, hérna Byggðasafn Skagfirðinga er þá rótgróið safn, stofnað 1948 og í raun og veru hérna hefur var stofnað í Glaumbæ, þar sem að safnið til hérna til húsa. Og hérna Glaumbær er sem sagt og já, það var bara svona ári eftir að Þjóðminjasafnið fékk hérna torfbæinn til umráða. Þetta er friðlýstur torfbær. Og hérna megnunum til svona frá 18. og 19. öld en hér hefur alltaf verið byggð alveg frá upphæði. Þannig að við erum sérst að reka sérst hérna sýningar í gamla bænum og svo erum við líka með Víðumýrakirkju sem einnig í húsasafni Þjóðminjasafnsins. Svona hérna Víðumýrakirkja.
0: Já.
1: Og já, við erum hérna bara með sýningar og hérna mikla starfsemi.
0: Einmitt. Og Víðumýrakirkja, já, það er ansi gömul kirkja.
1: Heyrðu, já, hún einmitt hérna líka hans gömul. Hún nú frá 19. öld, sem sagt, hérna, kirkjan sjálf, en þar hefur verið, hérna, þetta henni elsta upprunlega torfkirkjan á landinu, þannig að hún líka alveg einstök og sjálflega falleg.
0: Já, akkurat. Hérna, þið eru líka með kaffistofu, bara svona svo við höldum því til haga, það náttúrulega ferða fólk á ferðinni um allt land og þá nú gaman að vita af svona, já, hvað var að segja, dálítið gamaldags kaffistofu með svona
1: Jú, mikil ég.
0: Íslensku bakkelsi.
1: Já, já, það er hægt að heimsækja sem hérna kaffistofan er í Áshúsi, svokulluð, sem er hérna timbrús, 19. aldar timbrús sem að flutt hinga fyrir svona undan 30 ára síðan og þar erum við með þess að hérna rosalega notalega kaffistofu með gamaldags bakkelsi og svo leið innan sýningar að sem er líka að bara setja snöður þá kaffi og skoða þjóðbúninga og hérna ýmsa merkilega gripi og svo efri hæðinni í sama húsi erum við líka með sýningar sem hættur sko gripi frá Bólihjálmari og alls konar merkisgripi.
0: Já, og hafa svona þessi viðburði sumarsins verið vel sóttir?
1: Já, það bara verið hérna ansi mikið verið okkur. Við náttúrulega hérna byrjuðum hérna tímabilið raunum verið á hérna að þess að fagna að því að við erum að reka fornverkaskólan og hérna vorum að fagna sérst, að hlutum evrosku minnivendavellunin og í raunum verið 20 ára ammæli fornverkaskólan og það heldum við sérst á Tyrfingsstöðum og það var rosa vel sótt og mikið fjör og svo hann afhjúpaði viðurkenningaskjöldir sem fengum. Það var í júní og svo varum við með annan viðtur hérna í júli í samstarfi hérna sögustur íslenska fjárhundsins. Það er hérna þar sem eru höldum upp á ammæli Mark Watsons. Það er svolítið hérna vaksandi hérna viðburur hjá okkur. Við sem spyrjum á þeir fyrir nokkrum árum og þá þess, þann daginn sem hérna bjóðum við íslensku fjárhundum á safnið hérna, í tilefni af ammæli Mark Watsons sem var hérna svo mikill hérna stuðningsmaður hérna Glaumbæjar og vildi varðveita hann á sínum tíma þegar hann kom ekki 1937 og hérna og mikill hérna svona hjálp mikið upp á íslenska fjárhundsins og stuðlaði mikið af hérna verndun hans.
0: Já.
1: Það er líka sérstaklega gaman þá er hérna mikið af hérna ferspæringum og eigundu þeirra og gestir náttúrulega njóta þess að fá að klappa og kíkja á svo vinalegu hunda.
0: Já. Og fornverk,
1: hérna,
0: já fyrir ekki, allt áfram bara.
1: Nei, ég ætla svo bara að segja, svo var hérna í, svona viðbrögt í hjá okkur í síðustu viku, þá byrjuðum við með sagt, helginni sem leið, þá vorum við með hérna, námskeið í bandvefnaði, svona já, tvekja daga námskeið og svo á mánudeginum þá vorum við með fræðustu erindi þar sem við fengum hérna Halldór Júliusson, þess að vorum við með hérna, sagt, tala höfðaletur og hérna bólihálmar.
0: Já.
1: Og svo tókum við þátt í hérna heimseinhátíð Skagafjarðar núna á fimmtudaginn síðasta þá hérna sérst, fengum við Önnu Karen Unnsteins þjóðfræðing til að hérna vera með erindi heimseinn þjóðbúninga hann hafði búið alveg mikið fjör og mikið að vera hjá okkur
0: Já, nóg að gera yfir sumatíma
1: Já, haldilis
0: Fornverkaskólin, hvernig, hérna, hvernig skóli það?
1: Það sem sagt þarna þessum að við erum að sérst, halda námskeið í gömlu byggingarhandverki og þá sérst kemur fólk sem að við sem erum með sér það með einhvern svolítið í hérna torfhleðslu, torf og grjóthleðslu og líka svona timbur, þannig að sérst grind. Og við hefum haft námskeiðin svona mestu leit undanfærin ára á tyrfingstöðum í Skagafirði og það sérst búið að gera upp. Við notum þetta bæði sérst tækifæld til þess að gera upp gömul hús en líka þess að það eru að kenna handverki leið. En svo höfum við líka verið svona þess að færa upp fíðnar og erum búin að hérna, gera upp hús líka á síðustu grund í Skagafirði og, hérna, og stó, hérna, minni okkur. Þannig að það svona notum sérst bæði tækifæld til þess að varðveita torfhús og kenna handverkið.
0: Já, og þetta vel sótt?
1: Já, þetta hefur verið bara býsna vel sótt, sérstaklega svona undarfæri nár, þá eru bara skapast oft biðlistar hjá okkur sem bara rosalega jákvætt. Þannig að hérna, en það eru hérna, mikið erlendum aðlum sem hafa áhuga að koma líka og hérna, til dæmis hérna, frá Skotlandu, svona það sem þessi þekking hefur tapast og það koma til okkar til þess að læra handað aftur.
0: Já, það þá aðalega torfhleðslan?
1: Já, það svona einna helst hún sem kannski svona handverksþekking sem að hverfa í raun og veru. Þetta bara í raun og veru örfáir sem að kunna þetta og hérna og það svona, já, hérna, koma til okkar til að læra handverk. Svona bara velja efnið og hlaða úr þessu og mismunandi hleðslugerðir og svo eru þarna kannski sumir sem vilja gera bara torfgarð og slés og vilja læra það þannig.
0: Já, já,
1: hérna.
0: Já, kannski færist í vöxt að fólk vilji bara sko búa til svona garða bara við sína bústaði eða eitthvað slíkt, suma bústaði til
1: Já, dæmis. Já, það er bara allt til í þessu sko, þetta bara ábúrslega fallegir veggir og svo líka hérna í raun og veru geta þeir bara varðist ágætlega, þú veist að í raun og veru ekkit síður heldur en önnur grindverk sko.
0: Já.
1: Og það bara einstaklega fallegt að nota svona falleg hleðslu aðferðist til þess að eins og klumpur hleðslu eru eitthvað slíkt.
0: Einmitt. Nú svo fornleifa uppgröftur.
1: Jú, mikið rétt. Það var einmitt að ljúka hjá okkur fornleifa uppgröftur á höfnum á Skaga.
0: Og hvað það, verðbúðarminjar eða hvað?
1: Já, þetta eru svona verðminjar sem eru frá hérna bara elstu tíð og hérna þetta er búið að vera nokkur ár, nokkur síðustu sumur hérna í gangi og þetta var svona raunur síðasta sumari sem að var verið að grafa þar og hérna ymsar ákvað verða niðurstöður sem að er verið að vinna úr því, þú til dæmis bara fundist alveg ógrunni af kvalbeinum og hérna og hefur verið að verka sérst hérna kvalbeinin hérna, og svo hefur fundist ymsar hérna áhverju greipi líka sem að kambar og mynd líka,
0: Já.
1: Þannig að hérna þetta er mjög skemmtilegt og spennandi verkefni.
0: Já, og mikið svona, hvað ég segja, samstarfsverkefni? Margir
1: já,
0: sem koma
1: mikið. Þetta er búið að vera hérna, samstarfsverkefni við hérna, fornverkaskólan fornlegastofnun og líka háskólan og hólum og minnjastofnun og hérna líka hérna ameríska hérna, félag okkar sem að, hérna, hafa verið miklu samstarfi við okkur
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona margir komið að
0: og það er sem sagt stendur til er það ekki að byggja nýtt menningarhús á Sauðakróki mun það eitthvað skapa einhver tækifæri fyrir ykkur?
1: Það er náttúrulega hérna fyrst og fremst sko er raun og veru bara því að okkur brá vantar nýtt varustrými við erum raun og veru bara aðstæðast sem að gripinnar okkur núna er bara ekki viðkendar svona viðmiðum safnaráðs og hérna og er orðið smekkfullt við getum ekki tekið mót fyrir gripum þannig að það verður alveg þvílík aðstöðubreyting að komast þarna með gripina í betra aðstæður Og svo langar okkur svona að kannski að hafa svona opna varusturými svolítið. Geta kannski verið með ykkur leiðsagnir innan öfna varusturýmið og sjáum fyrir okkur líka aukið samstarfið hérna hinna safnastofnunir í Skagafirði, hérna héraðsskjalasafnið og bókasafnið og hérna og listasafn Skagafirðinga. Þannig að það verður svona samkvöldu svona menningar miðja. með alls konar spennandi hugmyndis hvað það varðar.
0: Hlökkum til að skoða það í framtíðinni en takk innilega Berglind Þorsteinsdóttir, safnstjóri á Byggðasafni Skagfirðinga fyrir spjallið.
1: Kæra þakkir.
0: Og góða kveðjur í fallega, í fallega fjörðin.
1: Takk kærlega sömu leiðis.
0: Já, bless bless.
1: Velkomin, bless bless.
0: Já, þá nú bara þættinum loki hjá okkur í dag.
2: Já, það ekki mikið meir á dagskrón í dag, þannig að bara kveðja.
0: Kveðja.
2: Verðum hérna aftur á morgun.
0: Já, og þá kveðjum við, verðið sæl.
2: verðið sæl, hafið það gott.

0: Kammerkór Norðurland söng undir stjórn Guðmundar Óla Gunnarssonar við vöggu dóttur minnar. Lagið er eftir Guðmund Óla en ljóðið orti Hjalti Haraldsson. Tvísöng í loka erindinu sungu Bjarkey Sigurðardóttir og Kristján Þorn Halldórsson. Þetta var hljóðritað í Hofi á Akureyri í nóvember árið 2016.
1: Það var bara reynt ekkert móðins að vera kvenmaður í þátt að
2: Ég sat bara við gluggann og horfði út og horfði á hana gráma bara og ég upplifði svolítið að ég væri bara að horfa inn í tómið
3: Myndaði kirsuber og feskjur sem hún svona búin að klæða upp í g-streng og svona litlum nærbuxum og
4: Á meðan var brotist inn í bílinn og öllu stólið úr bílinn meðan annars törsku með fullt af nótum
5: Hliðstæður í kúun kvenna undir feðraveldi og kúun náttúrunar
6: Barnið í manni og töfrana og allt þar á milli
5: Ég er ekki endilega hugsa íslensk eldfjöll þegar ég að skrifa tónlistina mína
7: Það náttúrulega bara hefur löngu verið sýnt fram á að alls konar bylgjur hafa áhrif á lífkerfið í kringum okkur og ég bara veit ekki betur en að múk synthesizer eins og við komum til með að mæta með hérna þeir bara séu bara slá í gegn sko hjá plöntanum
0: Víðsjá, þáttur menningu og listir Mánudag til fimmtudags milli 4 og 5 á Rás 1 eða í spilara rúf þegar þér hendar.

Nú komið að endurflutningi lestarinnar sem var áður á dagskrá klukkan liðlega 5 í dag. Umsjón hefur Kristján Guðjónsson.

Komið sæl, í þessum fyrsta lestanþætti haustsins verðum við með hugann við sjónvarp, þriðja sería af House of the Dragon kom út núna í sumar og við ætlum að rýna í hana með Brynju Hjálmsdóttur, sjónvarpsgagnrýnanda lestarinnar. Þetta eru þættir sem eru forsaga krúnuleikana Game of Thrones eftir George R. R. Martin. Ljósmyndarinn og heimildamyndagerðarmaðurinn Spessi kíkir svo í heimsókn og ætlar að segja frá myndinni sinni afsakið á meðan í æli sem hann gerði Megas heitin. Myndin var frumsýnd árið 2023 en var sýnd á rúf núnum helgina og aðgengileg í spilaranum. Já og svo ætla ég að rifja upp stór afmæli sem fór núna fram helgina. Lestin þessi útvarpsþáttur 10 ára gamall, fyrsti þátturinn fór í loftið þann 15. ágúst 2016. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin mánudaginn 17. ágúst.

0: Já, við erum á síðustu metrum sumarsins. Fólk horfi nú kannski ekkit mikið á sjónvarpið á sumrin, ég veit ekki, ég horfði mikið á fótboltarendur hann í byrjun sumarsins. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar, horfir þú almennt mikið á sjónvarpið á sumrin?
1: Stundum, sko, ég gerði það ekki af mikið núna og síðasta sumar. Ég finn það alveg. Í síðasta sumar var ég nefnilega alltaf svona bundin heima því ég var í flutningum og framkvæmdum og eitthvað svona og þá náttúrulega var maður alltaf svona eins og sprungi blara kvöldin og lás alltaf svona fyrir fram að sjóvarpið. Núna var ég alltaf svona meira á flakki og þá var ég ekki eins mikið að glápa. Og ég var líka svolítið að elta veðrið, þannig að ég var til dæmis ekki hér í eitthvað fjögur af eitthvað rigningu í Reykjavík.
0: Nei, einmitt.
1: Kannski, þá hefur fólk kannski svolítið verið að glápa.
0: Já, við íbúar höfuborgarsvæðisins sem að vorum föst hérna, við horfðum örgulega mikið. Sko.
1: Ég skal trúa því.
0: Heyrðu, en þú horfðið þó eitthvað, hvað varstu að horfa?
1: Já, ég horfði á sko, þættina sem eru kannski hvað svona stærstir eða svona stórtíðindi kannski. Sumarsins sem er þriðja sería af House of the Dragon sem er innan sagnaheims hérna Game of Thrones krúnuleikana eða stóla leiksins
0: Söngvar elds og ís heitir það held ég í bókaflokknum
1: einmitt.
0: Eftir George R.R. Martin
1: Nákvæmlega Þetta svo kallar svona forleikur eða prequel þetta gerist áður en þessi aðal saga sem við þekkjum og hérna og svo sem sló í gegn fyrst og já, kom út hérna hjá HBO og bara já, það náttúrulega sprakk allt þegar þetta kom hann út og HBO held ég hafa náttúrulega bara stækkað alveg massíft bara út af þessar seríu en allavega þetta eins og fólk kannski ætti að þekkja þá þetta svona fantasía svona hérna pólitísk svona konungasaga hérna vald og valdatafl í svona heimi sem svona þar sem eru einhvers konar miðaldir og þetta gerist já, sem sagt í skálduðum heimi en minnir margt á svona fornar já, riddarasögur og svo leis og hérna og þessi saga sem sagt, já, gerist á það sem þau kalla öld dregana svona gullaldar tímabil.
2: Do you know how to power no man has ever wielded? You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day.
3: All that remains is for you to decide what you want from this war.
4: Do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.
1: Fyrsta serían bara svona til að rifja ofurlítið upp þá sagt konungur við völd sem heitir Viserys sem svona hann kallaður Viserys hinn friðsæli af því að það ríki friður í raun og voru undan hans stjórn sem í raun og voru friður sem kalt stríð og það kalt stríð af því að hann á gjörðingavopn sem eru drekar. Og það þorir enginn að fara í stríð við það. Og þannig sem þetta æxlast það að við segjum hann á enga syni og hann á bróður sem mjög óvinsall maður og hann í raun og veru erfingi krúnunar, yngri bróðurinn. En hann við segjum á dætur og hérna, æsta þóttir hans Rhaenyra, hún rosa flott típa og hún ef einhver í þessu rosalega persónugallerí að þetta náttúrulega mjög, mjög marga persónur, bara svona eins og íslendinga sögu með eitthvað og allir heita það sama svo ruglandi en þá Rhaenyra hún, hérna, hún svona flott gáfið og hún eiginlega aðalpersónan í þessum seríu hérna, og hún við Viserys, hann ákveður að gera hana að erfingja krúnuna sem hérna, svona stór umdeild ákvörðun af því að það tíðkast ekki að konur sem erfi krúnuna. En þetta verður ákvörðunin og hluta til þetta gert einmitt í nafni friðar af því að við Viserys hrættur það að Daemon, bróðir sinn sem svona ólíkinda tól og óvinsæll erfiður svona hann sé, hérna, hann sé meira svona, meira áhætta ef hann færi að vera konungur, hann væri meira svona stríðskonungur og hérna og svo, þetta svona fyrsta serið, hún fjallar svolítið svona þetta. Rhaenyra á bestu vinkonu sem heitir Alicent og af svona vinaætt sem Hightower ættin og þær eru svona krútleg, svona forsaga með þær, þær eru svona voða sætar vinkonur. Svo svaka svona drama, flott drama fannst mér sko. Þar sem að sem sagt, Alicent gift við Ceres, þannig að sem sagt, þær eru bestu vinkonur og það verður þannig að sagt, Alicent verður einhver stjúp móðir bestu vinkonur sinnar sem svolítið svona slímugt og skrítið.
5: Það getur það svolítið flókið.
1: Já, þú veist þannig að og síðan eignast þau náttúrulega börn, já. Þú veist þannig að börnin eru sískinni Rhaenyru og já, allt mjög skrítið. En hérna, fyrsta sér, í lok fyrstu sér eða svona undirlokin og hér spillefni bara fyrir þá sem hafa ekkert séð, þá veldur miskilningur því að hún Alicent á dánabeðinu með konginum friðsala við Ceres og hann segir eitthvað svona við hana og hún miskilur það sem hann segir. Hún miskilur það þannig að hann sé að byðja hana að Rhaenyra, hinn yfirlýsti erfingi krúnar, verði ekki erfingin, heldur þeirra börn, börn við Ceres og Alicent sem eru við svona piltar. Og þá búið að svona setja upp svona, já, þetta er vendipunkturinn. Hérna það búið að setja þetta upp að það, hún Rhaenyra réttmætur erfingi krúnar og svona spádómarnir segja að það sé það sem á að gerast, en Alicent hún heyrir hérna einhver skilaboð frá veikum manni á dánabeðinu og hún eitthvað, nei, herðu, við breytum þessu öllu og þá náttúrulega fara, þá hefjast þessar erjur svona fjölskyldu erjur hver réttmætur konungur. Og það virðist rosa skýrt í fyrstu, sko, fyrir áhorfendum sem að svona svolítið eru með, það allt teiknað upp svolítið þannig að maður sé með Rhaenyru í liði, það var búið að svifta hana því sem hún á skilið, en síðan verður þetta allt náttúrulega flókið og já. Hérna, og bræður snúast gegn bræðrum og systrum og allt það og svo annari seríu stokkið síðan nokkur en svona eina kynslóð fram í tíman og þá svo sett orðið þannig að það hérna ungu maður orðin konungur sem hérna og hann algjört fífl, hann alveg hryllilega slæmur konungur, hann bara svona glaumskosi, hann enga ábyrgð og hann svona forréttinda dekuróa og okkur skilst að hann sé algjörlega vanhæfur til þess að gegna þessu embætti og Rhaenyra talsvert hæfari en, þú veist, þetta er ekki þetta er mjög flókið þannig að við skulum ekki fara kannski alveg nánari sömana þessu en allavega æxlast það í gegnum aðra seríu að þessi konungur, hann fellur frá völdum og þá svolítið svona opið tækifæri og hefst þá þriðja sería byrjun þriðja seríu situr eiginlega engin í valdastólnum hann ég fræja járnhásætir eru nú aukt og nú bara snýst hver fljótari að grípa það. Báðar hlíðar eru með dreka, þannig að báðar hlíðar eru með þessi stóru gerenga vötn og nú bara spurning hver með fleiri og hver já, fyrsti þátturinn mjög svona krassandi þáttur hann byrjar á rosalegum svona bardaga hún bara stríði í raun og veru sem gerast einhvern veginn hafi úti og það er öllu tjálda til svona í, hvað segir maður, svona hérna brellum og hérna og það er dreka eldur og skip og allu fjandinn og þetta endar einhvern veginn bæði vel og illa þannig að það er líka taldið svona hérna vel skrifað í raun og veru, það endar bæði vel og illa, Rhaenyra missir í raun og veru ómissandi fólk úr sínu liði en á sama tíma opnast fyrir henni að hún geti orðið drottning og hún í raun og veru verður drottning í þessum fyrsta þætti en það sem svo eftir fylgir er að það náttúrulega að það er ekki lengi paradís það er, þetta er ekkert þó að þú sért búin að sitjast í hásætti þá þýðir það ekki einhver muni ekki reyna að hérna, komast í það og hérna, það er erfitt að fá fólk með sér í lið og þar í raun og veru kannski kemur inn sko, og það sem kannski vel heppnað í þessari seríu, myndi segja, er að núna verður ansi skýr kannski megin þráður allra þessar seríu sem í raun og eru bara svona andof á stríð. Þú veist, að hérna stríð eru yfirleitt háð í fremur svona hégómlegum tilgangi af hégómlegu fólki og allir tapa. Það alltaf þannig. Það er einhvern veginn, þú veist, maður leifir sér svolítið að halda kannski svona í byrjun sögunar að hérna, bara ef þetta gerist svona og svona og svona, þá endar þetta bara farsalega fyrir alla. Það aldrei að fara að vera svona. Það algjörlega út séð með það. Og það náttúrulega að spyrja að því, þú veist, að gæðin í einmitt svona brellum og náttúrulega hérna, búningum og sviðsmundum, þetta eru náttúrulega bara listaverk. Já. Þú veist, það búið að bara setja ákveðin staðal í þessu seríu, sérstaklega sko búningarnir eru náttúrulega algjörlega klikkaðir. Þú veist, og ég hef nú ekkert leigið yfir eitthvað svona baku tjöldin efni en ég veit það alveg að það fengið þarna alveg færasta handverksfólk til þess að gera ótrúlega búninga og hérna og það þú veist líka þarna það svona smá svona hliðarsöguþráður ein persóna sem mikið að búa til svona veggteppi og svona útsaum eitthvað svona sagna vefnað eins og var svona
0: refl
1: ja svona refl sko svona sem einmitt svona forspár og eitthvað það ég þú veist við vitum það alveg það eitthvað fólk búið að sitja og sauma út þennan refl klukkustundum saman sko þetta ekta þú veist þannig að það ógeðslega flott og alveg gaman þú veist að fylgjast með leikararnir sjálfsög líka mjög fínir og hérna leikons leikur Reniru, hún orðin mjög svona örug í þessu hlutverki í þessari þriðu serju en ef maður ætlar að kannski benda á það sem er svona aðeins miður af því mér finnst þessi serja og líka önnur, sko mér fannst fyrsta serjan mjög pottjett ótrúlega áhugaverð svona persóna

0: að í gegnum skó
1: já.
0: og maður eitthvað, ég veit, já, ég veit hvað í gangi hér, ég, þú veist, það svona þreytandi stundum og það gerðist alveg tímalaust í annari seríu, það voru svona einmitt, hann hérna Damon, hann var í einhverju svona fastur í einhverju svona hérna, einhverjum myrkum kastala var alltaf með einhverju svona draumsýnir þetta var alveg ansi svona þreytt inni alls löst og svona verið að tegja lopan bara
1: Þannig að mismöndi þræðir eru bara svona mjög misgóðir
0: já, og misspennandi. Já, misspennandi og svona oft svona líka einmitt byrjaða krafti, fyrstu tveir þættirnir alveg bara svona allt sko kyrt upp í 11 og að því að þetta eru líka þættirnir sem eru sendir fyrir fram ágagrindur og þá koma geggjaði dómar, svo bara sér maður bara þriði í fjóruð þáttir svona aðeins svona aðeins meira kannski hérna vera að flýta sér eða og eða það gerist það sem sagt og mér finnst það alveg tvímalust gerast í þessari þriðju seríu, ég þætti kannski svona 3-4 þá hérna, eru persónustundum ósamkvæmar sjálfum sér af því að ég meina það búið að byggja persónur yfir margar seríur, við vitum alveg hvernig þær hegða sér svo allt í hennu mætir nýra á einhvern fund og hún hegða sér bara eins og bjáni og fer að grenja eða svona, þú veist, og maður eitthvað svona hún myndi ekki gera þetta eða það svona, hérna, við þurfum ástæðu fyrir því og þá finnst manni kannski bara að við komandi alltaf mismöndu handritshöfundar bakið hverju þætti þá fólk hvernig, kannski bara túlka persónu og mismöndu hátt mér finnst það stundum tilfinnanlegt að þetta sé svolítið svona brokkótt og þá finnst mér þetta fara að verða þetta aldrei mikil svona sápuópera sem þetta er og það er alltaf lagið þú veist, þetta er bara drama og svona persónulegt drama líka pólitískt og allt það en þú veist, staðallinn á þessu er samt það hár að þetta á að vera aðeins merkilegar kannski heldur en sápuópera þú veist, við viljum það þannig að já, mér finnst svona miðbyggseríunar svona aðeins missa svona niður einhvern veginn aðalagi mitt, já, fólk fyrir alltaf svona hegða sér svona skringilega og eitthvað, en byrjunin mjög sterk og endirin vissulega svona sterkur í endinum þá einmitt erum við komin alltaf inn í svona stríðið og það bara algjör viðbjóður og einmitt hérna sjálfsögðu skilið eftir þetta opið endan fyrir eitthvað framhald en hérna en já, þetta alveg hérna já, síðasti þátturinn ansi magnaður sko
1: sem sagt, þetta þriðja sería af House of the Dragon sem í þessum sagnaheimi Game of Thrones já, myndu halda áfram að fylgjast með þessu og fleiri seríur þú hljómar eins og þú sért hérna vel, hérna orðin það vel skólið í þessu að það, sko, þú muni gera það
0: ég veit að sko, ég skrifaði niður hérna nokkra púnta áru og byrjuðum að hérna spjalla og ég skrif og svo síðasta sem ég skrifaði ætlum við ekki bara að halda áfram að glapa þannig að já, ég reikna með því
1: já. En fyrir þá sem hafa ekki sko hort, eiga þér að byrja víst, er allt í lagi að byrja bara á þriðu seríu á House of the Dragon eða verður maður ekki að byrja á fyrstu seríu?
0: Jú, ég myndi nú tvímælust mæla með því en já. Þú veist, það samt alveg svona löng upprifjun í byrjun og maður getur alveg farið inn á kannski bara YouTube eða eitthvað, horta á langa upprýfun en nei, ég myndi alveg mæla með því að horfa á fyrstu seríuna, af því að enda finnst mér hún eiginlega best, sko önnur sería verst og þessi næsta vatni
1: Þetta House of the Dragon, þriða sería Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna

0: Þetta er bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridgers og lagið Lost Boys af glænýrri plötu frá henni Lost Weekend sem að kom út núna helgina og fyrstu viðbrögði henni virðast vera mjög jákvæð. En það gerðist fleira helgina. Núna á laugardag voru nákvæmlega 10 ár frá því að fyrsti þáttur lestarinnar fór í loftið hérna á Rás 1 15. ágúst 2016. Þá voru það Anna Gíða Sigurgísladóttir og Eiríkur Guðmundsson sem að stýrðu þessum nýja menningarþætti hérna á Rásinni og þátturinn hófst með ljóðlínum eftir Jón Helgason og svo kom pistill frá Eiríki. Skulum heyra þessar fyrstu mínútur þáttarins sem að hafa, já, elst, held ég nokkuð vel.
1: Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið ljós rák sker, bráðum ert þú einhver staðar óra langt frá mér. Úti heim þú ferð að finna frama nýjan þar, ég hverfinn til anna minna, allt er líkt og varr.

Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljósrák, sker, bráðum ert þú einhver staðar, óra langt frá mér. Ágætu hlustendur, því er haldið fram að árið 2016 hafi verið með eindæmum vont ár hinga til jafnvel eitthvert það alversta í langan tíma. Ég tek undir það, 2016 árið sem allir dóu, heimurinn á hraðri leið til helvítis varla liðu svo dagur að ekki fréttist af hryðjuverkum og djöfulskap af ýmsu tagi og í framboði í forsetakosningum í Bandaríkjunum er maður sem er skæðari en spánarsnýill, snarvitlaus maís, kólfur, steinbakað súrdegsbrauð sem á háan törn við Fifth Avenue í New York. Óloftrættur maður Stephen Rogata reyndi að klífa þann törn fyrir fáunum dögum en var gripinn glóðvölgur af alríkislögreglunni á 21. hæð og ferðu til bókar. Hann vildi ná tali af herra Trump. Hver hefur áhuga því að ná tali af Donald Trump? En ef maður næði af honum tali, hvað myndi maður þá eiginlega segja? Afsakið herra Trump, en þér eru fáviti. Herra Trump, afsakið, þér eru hreinræktaður vitlisingur. Hafðu mig afsakaðan herra Trump, en þú ert græn gólandi hálviti og nákvæmlega típan til að steypa öllum heiminum eins og hann leggur sig í glötun. Og það er þá og nákvæmlega þá þegar Trump heyrir orðið glötun sem hann grípur til byssunar og hann skýtur mig þar sem ég stend í dyragættinni við kosningaskrifstofuna á 50. hæð eða guðma vita hvar í Trump-turninum við Fifth Avenue í New York. People going down to the ground, buildings going up to the sky, Donald Trump minnir ekkert á fíbl, hann er fíbl. Hár mitt þvegið upp úr steinolíu, skipti miðju, ég skil ekki hvað hefur tafið þig, ég var að hlusta á fuglana syngja. Það er árið 2016 og við sjáum ekki til sólar, byggingar, rjúka upp til himna og mannfólkið hríðfellur eins og flugur, 30 hér, 50 þar, 70 guðum að veita hvar. Það er árið 2016 og það liggur einhver djöfullin í loftinu. 852 fíknefnasalar teknir af lífi án dóms og laga á Filippseyjum frá því Rodrigo Duterte varð forseti þar í júní. Gas árásir í Sýrlandi, Tyrkland, hver fjárinn er eiginlega gerast þar? Það er eitthvað að gerast. Heimurinn er heitari og verri en hann var fyrir 10 árum og fáviti á borði Donald Trump hefði ekki í sínum viltustu draumum láti sig drauma að komast lengra en á bráðavaktina til að láta einhvern geðlækni tjekka á ruglinu skrif upp á lifið órunum og engum hefði dottið í hug að krýla upp turnin alla leið upp á hæði nummer 21 ef ekki ofar til að ná athygli hans. Hvernig nær maður athygli maískóls? Eitthvað gerist í Bangkok ágætu hlustendur og það fréttist á barónstíknum nokkrum mínútum síðar. Eitthvað gerist í Kuala Lumpur og það er á allra vitorði í Kópavogi. Samstundis, maður prýlar upp turnin New York og skyndilega er maður sjálfur í förmiðunum upp, upp, ofar, ofar. Ekki til að ná tali af Donald Trump sem er fífl heldur til að sjá betur yfir heiminn. Það er við þessar aðstæður ágætu hlustendur sem lestin brunar af stað, brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljós, rák, sker og bráðum, bráðum ert þú einhver staðar, óra langt frá mér. Allar raddir ómaglaðar einn í raula, lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljós, rák, sker. Ómengaður hraði, endurlífgar hjartað, sóparburt leiðindum með vindurinn öskra eins og vitfringur og regni streymir í stríðum straumum og þær akrana græna. Ég loka gluggunum og virði fyrir mér syndaflóði, dansandi trjástofnana, iðandi akra, útsprungin blóm. Við leggjum af stað héðan frá þessum takmarkaða tímans punkti, það er héðan sem lestin leggur upp og stefnir inn í myrkrið og tekur flugið inn í ljósið. Fylgir teinunum eða ekki frá einni brautarstöð til þeirra næstu héðan þaðan þangað eitthvert ferðin ein skiptir máli. Reglan ein og aðeins ein, aldrei nema staðar, aldrei dvelja of lengi á sama stað, aldrei strandaglópur fyrir framan Rauðakross kassana í Krakó eða á Keflavíkurflugvelli. Ekki gleyma ykkur yfir Pakmann og BSI, mölvið gler, þetta er satt verið aldrei og þá minni ég aldrei of lengi á snakki við miðasölu stúlkurnar. Það er aðeins ein átt, hún heitir Áfram, alltaf áfram. Við brunum eftir sléttunni og meðfram skógunum, inn í myrk gljúfur borgana, upp alla turna, þá sýnilegu og þá ósýnilegu, ekki til að ná tali af neinum og allra síst Donaldi Trump sem er fífl, heldur til að segja ykkur hvað við sáum út þokuslegnar rúður síðdegislestarinnar. Það þarf einhvern veginn að trompa þetta ár 2016 og það er enn tími til stefnu. Komdu, það er hætt að rigna út í heim, þú ferð að finna frama nýjan þar, ég hverf inn til anna minna, allt er líkt og var. Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljós, rák, sker, bráðum ert þú einhver staðar, óralangt frá mér, ekkert hefur breyst, allt hefur breyst.

0: Þetta var Eiríkur Guðmundsson heitin sem að flutti upphafspistil lestarinnar í fyrsta þættinum fyrir 10 árum síðan og 2 dögum, 15. ágúst 2016. Ég hefur margt breyst í heiminum en áfram erum við að tala Donald Trump en í þessum þætti sem að Eiríkur stýrði ásamt Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur þá var einnig umfjöllunum fyrstu seríu af sjónvarpsþáttunum Stranger Things sem að þá nutu mikilla vinsælda Nína Richter var viðmælandi þá svo var umfjöllunum sýningu sem að þá var fyrirhuguð í Victoria og Albert safninu í Lundunum og var helguð bresku rockljónsveitinni Pink Floyd og svo undir lokin þá fóru útsendarar lestarinnar Anna Gyða og Júlía Hermannsdóttir á tónleika í Gamla bíó þar sem að rapparadnir Gísli Pálmi og Aron Khan þá 16 ára gamall komið fram og þær rættu við fólk og mér langar að spila smábrot úr þessu innslagi
1: Er þetta fara að vera sögufræði tónleikar í kvöld?
2: Já, við svo það Gísli Pálmi og Aron Khan er bara einu af tveim bestu tónlistamönnunum á landinu akkurat núna
1: Já. Þetta fyrsta skipti sem að þeir spila saman.
2: Já, og þú veist, þeir söndu lag fyrir það sem þeir taka fyrst skipti.
1: Hvað heitiru?
3: Aron Khan.
1: Hvað ertu gamall?
3: Ég 16 ára.
1: Og þú ert að fara að spila í kvöld?
3: Já, ég að spila í kvöld.
1: Hvern tónlist spilaru?
3: Góða tónlist.
1: Hvern tónlist það?
3: Mín tónlist.
1: Ok, eitthvað svona...
3: Flokkast undir hiphop, R&B, rap, söngur.
1: Og hvað það við þessa tónlist sem heilla þig?
3: Ég rauninni bara allt með hana, sko. Bara melodískt tónlist og ja, það reyna bara það sem ég fíla.
1: Finnst þér eitthvað verið að breytast í hiphop-sönnunni á Íslandi þessa myndir?
3: Já, mjög mikið.
1: Hvað þá?
3: Bara fleira fólk verið að fylgjast með. Bara eins og það skilur við, eins og allir taka eftir þar, allir að taka eftir öllu þar, allir miklu meira on point með alla tónlist sem er að koma út og það bara að vera að fylgjast miklu meira með öllu.
1: Hvað eru margir miðar seldir í kvöld?
3: Það voru seldir um það vel 800 miðar í miðarsölu, heldig 800 og síðan, já.
1: Það verða 800 manns þenni kvöld?
3: Já, það

0: Hvað heitir?
1: Ellen.
2: Addis.
0: Hvað eru gamla?
1: 18.
2: Ég heiti 18.
0: Okay. Og þið eru að fara tónleikin í kvöld, ekki satt?
2: Jú.
0: Hvern komið þið til að sjá?
1: Aron.
0: Og hvað er það sem heillar ykkur við tónlistina hans?
2: Það bara, hann svo sætur og hann alltaf, að ég veit ekki, hann bara góð lög, sko. Getur sungið með og, já.
0: Okay. Hvað það svona við þessa gerð af tónlist sem heillar ykkur?
2: Ég veit ekki.
0: Er þetta svona tónlist sem þið lýstu mest á?
2: Já. Þetta svona rap en samt söngu skilur, þannig að maður getur sungið með, þetta ekki allt geða trátt. Þetta líka bara svona á þessari kynstof sem við erum í dag, þá ég þetta aldrei mikið inn, sko.
0: Já.
2: Þessi típa af tónlist.
0: Mm-hmm.
2: Hérna, hvað heitir? Elín Ísolt, Sóley Karen.
0: Og hvað eru gamlar?
2: Að verða 19.
1: Ég 19.
0: Og hvern lag ég mest til að sjá í kvöld?
2: Örgulega Gísla og Aron.
1: Já, sama hér.
0: Já. Og hvað er það við þessa tónlist sem heillar ykkur?
2: Þeir eru bara báðir og ógæslega skemmtilegir inn á sviði og ekki á sviði og gaman að fylgjast með þeim og...
1: Og gaman þessu tónlist þannig
2: að... Já.
1: Þetta frábær tónlist.
2: Okay. Ég bara fíla textann, ógæslega mikið.
1: Ég tengi mjög mikið við textann hjá Aron en ég skil ekki alltaf það sem Gísla er að segja.
2: Nei.
1: En hann er bara svo skemmtileg. Það gaman hlust tónlist þannig
2: að samt.
1: Ok.
0: Hvað er það með textann hans Arons?
1: Ég veit ekki, maður bara tengi svo mikið við það þegar svo eitthvað.
2: Það er bara svo gaman að sjá eitthvað okkar aldri vera gett svona einlægan og djúpan frekar en eitthvað erlendan artista sem búin að gangi gegn ekki að mikið.
1: Já, það er samt.
2: Hann er búin að gangi gegn það sama við bara, að þú veist, frekar en eitthvað svona, já.

0: Já, þetta er frá því geysa því.
1: Já.
2: Aron Kahn og Gísli Pálmi í Gamla Bíó fyrir 10 árum síðan. Þetta var úr fyrsta þætti lestarinnar sem var útvarpað einmitt 15. ágúst 2016. En talandi popptónlist. Núna í ár hefur nánast heil kynslóð algjöra risa í íslenskri popptónlist fallið frá Magnús Eiríksson, Björgvin Halldórsson, Gunnar Þórðarson og Megas. Núna helgina þá var sýnd í sjónvarpinu heimildamynd þann síðastnefnda afsakið á meðan ég æli sem fjallar undirbúning Megasar fyrir tónleika í Hörpu árið 2019. Það ljósmyndarinn Spessi sem að gerir myndina og hann kom og spjallaði við Lóu Björk myndina og byrjaði að segja frá fyrstu kynnum þeirra Megasar.

0: ég heita hann fyrst og tók mynd á hann um heldur 1990 fyrir pressuna blaðið þetta pressan og hérna svo ekkert meir fyrir bara svona kringum 2000 þá var ég að gera cover fyrir hann fyrir hérna sapplötu og þá kynntið hann svolítið sko og svo eftir það þá manningjálukundin svo bara hérna tengist hann, ég alltaf bara tengdur hann eftir það svolítið sko og hérna heimisótt hann oft og svona eitthvað og bara og reið februar 2019 þá hérna frétti hann væri á Grensós í hérna í hérna
1: í endurhæfingu
0: eftir heilabla og hérna og ég ákvað bara fyrir heimsækja bara og hérna og þá segir mér frá því að hann sem fyrir alltaf tónleika bara eftir hérna þrjár vikur eitthvað og ég bara ha, hvernig allar að gera það og hérna já, hann alltaf bara hann alltaf ekki alveg að syngja öll lögin sjálfur alltaf að fá hana, sex konur til að syngja lögin eitthvað, og svo syngur hann nokkur sko og ég spyr hann hvernig allar að hérna koma fram allar bara að hérna og að kæra bara í hjól og svo bara hérna fram að svið og svona mér fannst það ekki alveg, svona, ekki alveg nú var mikið okkur róli hún einn já, Elvis var hún var kyrst svona á einna stóla á síðustu tónleikum hans sko, var hún kyrst svona í hjól og svo í myrkri svo, svo hann látti inn einhver stól og svo kom ljósi sko og fór taka hjól og svo nema einna og ég stakk upp að hann, en við myndi bara láta skrúa bara mikrófón stati bara í gólfið, þú veist, svo bara láta innan, leiða að stati og svo getur hangið í því bara, skilur og bara, það verður svolítið ég held að það verður svolítið málið og svo eru einhver bara fabulur með þetta, skilur og hérna, þá fæ ég hugmynd hérna, og ég segi við hann bara meðan hugmyndin að fæðast, hérna á ég ekki bara að dokumentera allt þetta ferli hérna, þá bara tekið upp allar æfingarnar og svo enda myndin á því að þú syngur tvær stjörnur á sviðin í Elborg og hérna og köllu myndin að síðasti dansinn og þá er þetta svipað á svo Last Walls með The Band, maður ekki, sagði við hann og hann já, hann list svolítið vel á þetta og hérna hann bara hann einn samþýtt þetta og
1: leiðir þá svona eins og þú verður ákveða að gera eitthvað svona þetta verður, þetta kannski að síðustu tónleikandi sem hann kemur fram á og þetta geti verið svona eins og eitthvað
0: svona kveðju já, ég mér fannst það sko, einhvern veginn, þetta var svo þetta var ekki hugsað mm-hmm. Það er bara eins og eina undir með þetta var bara að segja þetta þetta var svona bara mm-hmm. Og hérna og svo var það ekki þannig að þetta er ekki kallað sér þessi dansin að því að hérna hann myndi spila meira en svo var þetta hérna síðasta stóra ívinda skilur, og hérna þannig að hérna en þegar ég bara fer frá honum þá ég bara, vau, wow, hvað ég búin að gera já. Ég er að gera heimild myndi mega skilu og bara hérna ég er ekki alveg hérna þessi hérna bókmyndafræðingur eða einhver fræðingur sem þannig maður orðsinn skilur og ég myndi halda að vera miklu aðeir til kallar til að gera heimild myndi mega þegar ég og ég er náttúrulega ekki kvikmyndi gera maður skilur ljósmyndari og ég er eða bara svolítið bara svolítið hérna, finnst ég að koma út þessu djúpa á, sko og hérna, en ég fer hérna bara ringi Jón Karl Helgason og hérna segja hann, hérna spjalla henni minnst ég með hugmynd og hérna, ég kem til hérna og segja hann frá þessu, hún listar alveg strax og vel á þetta, skilur, og hérna
1: hann er heimildamönd að gera maður
0: já, og er kamerumar og hljóðumar hann er bara að vera í superhans í 50 ár, sko, og hérna hann segir, já, það við erum alltaf verið með svona fjóra kamerur, skilur á hverju æfingu og hérna og svo erum við með gott hljóð, hljóðið skiptir rosalega miklu máli, sko, það bara það skiptir meira máli heldur í myndin, sko og ég er svolítið hissa því, ok og hérna, hann hljóðið ekkert verið stórmál ég held að væri miklu meira mál getur verið bara sungra í einhver djóðunni svo leið, skilur
1: þú sast þetta fyrir sjónrænt
0: já, og hérna Hann ætla að retta hérna kamermönnum og ég fyrir að retta hljóðinu og ég tala við hérna Svenna Kjartasnir í Sýrlandi og segja hún frá þessu hugmynd og hérna hversu til að koma í það með mér og hérna en það er ekki peningar til, skilur. Svenni sagði bara, hérna, spesum, þetta er mega, við verðum bara að gera það. Bara, þetta hlýtur að rettast og hérna og Jón Karl hann reyta svona fjórum kamerumenn að gæti get allir verið allan tíman skilur við og hérna
1: og svolítið stuttu fyrirværi eða ekki?
0: Jó bara þetta átti bara byrja bara eftir viku eða eitthvað og reyta kamerum skilur við linsum og allt þetta sko hérna, þeir eru allir komið sínar græjur bara skilur við og hérna nema Svenni mætti bara í stúdíu hljóð stúdíu bara á æfingastæðin sem var þetta var æfingin fór fram í inn FIH stálnum þar sko og hérna svo var þetta komið á stað og þá fer maður sko þá fattaði það að þetta handrit af þessi verki varðir henni til bara þegar ég sagði þetta þú veist og hérna og þá endur þetta með að vera sko þá gerist myndin á 20 dögum sem æfingarferli stendur yfir og svo lögin sem eru æfð þau spanna svona 40 ár þannig að þetta þá tvær tímalinur 40 ár og 20 dagar og lögin sem æfð það glugginn inn í fortíðina
1: og það verður ástæða til þess að tala hans um æfans og,
0: já og þá hérna svo kannski svo svona, hérna, aðeins kannski svona fjögulegu æfingu hljómsveit var svolítið alveg komin með þetta svo rosa góð hljómsveit sko að stelpunum þurftu bara að æfa sig sko til að geta sungið inn í þessa útsetningar skilur og hérna og það tók svona já þurftu nokkra æfingar í það sko og hérna síðan bara ákveði það að halda mér alveg við þetta handrit þú veist hérna að sko lögin eru ekkit í tímaröð skilur en ekki krónulók skilur tímaröð skilur þannig að þú hoppar fram að tilbaka í tímanum sko í ævi hans sko bara með hvað lagður þetta hlusta og þá þú veist þá spurði ég sko það valdi náttúrulega öll lög sem hafa verið svona umdeild og einhver sem hefur svona getið sagt sögu hans skilur og mér varst mjög gott að fyrsta æfingin var hérna hann heilræfisur, þú veist
1: Víðilíð.
0: Já, Víðilíð skilur og það er fyrstu plötuna sko og hérna, svo næsta plata það sé 92 sko, þannig að hoppaði þangað og svona og það svo gott að vinna eftir svona handriti, þá vist alveg sko hérna, þá þurfti ég bara að stúdera þetta lag og þetta lag og alveg bara stútir hefði alveg bara rosa vel og alveg bara einna, og þannig vissi alveg hvað ég var að fara spyrja um og svona og var svolítið innviklar inn í allskilur hérna var farinlega svolítið að svona já bara runninni svo að hérna hvað sem er svona hérna grand skoðan alveg sko mm-hmm. og hérna og svo raðaði þessu lögum saman sem þannig að myndi segja ákveðnu sögu og hérna og það ekkert sko það oft talað sko það verður að vera hérna drama, verður að vera hérna hlátur og eitthvað svona í heimildmyndum eða í bíómyndum verður eitthvað, koma eitthvað svona drama eitthvað svona, ég bara hérna hentu öllu svolítið í burtu skilu en, og hérna eins og til þess svona þegar hann kemur hérna inn í litur inn skiluru hérna
1: og sveiðið
0: já mm-hmm. Það hefði verið svo gott að nota það sem jafnvel byrjun á myndinni. Mm-hmm. En þá myndin svolítið fjallað þú veist, þetta heila blóðall. Mm-hmm. Og ég vildi það ekki. Ég vildi bara, það er bara partur af, skilur, bara, það er svona bara einskot inn í myndina, skilur, og þú veist, svo voru svaklega mikið á svona momentum, bara eins og til dæmi, sko, svo fannst mér oft fyrstu æfingarnar vera bestar og bæti hvað það mikið sko mikið tröst og svona að fá að vera á æfingunum fá að hlusta á mistökin og það engin til hafður einhver svona einhver átvitt skilur, eins og myndi vera á tónleikum eða eitthvað

0: En af hverju, þessi mynd í svartkvíta? Af hverju hún svartkvít? Hún alltaf mjög cool, þannig, mjög flott.
1: Já, sko.
0: Hún verður alltaf mjög svona einhvern veginn stílhreint, þannig.
1: Fyrir mér er sko, ég er náttúrulega ljósmyndir og er svona, með sem svona, já, við hafa svolítið stíl, en samt sko, fyrir mér er svartkvít, það er svona, það næri yfir breiðari svið. Og þú veist, þá rúmar það þessi 40 ár. En ef það litur, þá það svolítið núna. Og hérna, og þar að leiðandi verður svarkvít meira klassískara og mega sér og svona klassískur rauninni, sko. Og hérna, meðan það er að bara vera svona, svolítið þú veist að bara, þessi mynd hefði getur verið gerð, sko, fyrir 20 ári síðan, eða bara, hún verður svolítið tímalaus. Út af að hún svarkvít
0: Og svo er þessi innskot það er bæði þessi lög þannig að tónlistin fær einhvern mjög mikið að njóta sín í myndinni en svo er það innskotin viðtölin við fólki sem hefur eitthvað að segja um Megas það farið síðan bara í að skjóta eftir tónleikana það farið að pústa saman einhvern veginn baksögunni Tók eftir einu, það er svona það er mjög ég misti að vera að dregin svona skýr lína sem er þetta er auðvitað er hérna listin og listamaðurinn, það er bara veist, það er einhvern veginn samillöturinn það er fólk er ljóðskáld og persónan er þarna, en það er svona ég tók eftir ég að það er bara að tala við fólk sem að vann með honum, það er enginn úr fjölskyldinni það er enginn, þú veist, þetta er allt einhvern veginn samstarfsfólk, það er svona Það var alveg eitthvað svona ákvörðun, er það ekki?
1: Það var bara mjög skýr ákvörðun og það var ekki tala við neitt nema hann hefði mjög sterkina tengingu við það sem var að gera þetta í myndinni.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það var ekkert í myndinni sem tengdist ekki en sem var þetta ná í gegnum, hérna, gegnum viðfálsefni sem var að vera að tala skilur við. Það var að benda mér alls konar sögur hann og svona, getur sagt að þess að tala við þennan, hann var ekki inn í þessari lúpu og það þurfti ekki að því að það kemur eða sko, þetta er ekki ævisaga, skilur við þetta er bara hérna þetta er 20 dagir rauninni, sko sem þetta fjallar og hérna og eins og hérna margar heimildmyndir eru sko að tala við fjölskyld og vinu hvernig maður var hann og allt það sko, og mæra mér þetta svo vont einhvað sko, og ég bara einna þetta kom aldrei til greina, þetta var einhvern veginn sko
0: að spyrja fjölskyldu meðlum
1: eða spyrja vin, bara einna eða einhvað þetta er mjög margar heimildmyndir bara tónlistamenn og allt sem bara, maður bara einna mér þetta bara mér þetta bara einhvern veginn Megas er bara svolítið að standa bara sko, bara fyrir sínu eða fyrir myndinni, þú veist og hérna, og með þess að gera það fyllilega
0: Kom þér á óvart eitthvað viðtökunar við myndinni?
1: Sko þeir sem sá hana og rosa ánægur og hérna, og það var henni með aðsókn á myndina í bíó það kom eitthvað 1500 manns að sjá myndina og vanlega er bara svona 200-300 manns að sjá svona heimildamyndir en það var, hún var í sýningu í 6 vikur og það var rosa stemning á frumsýningun alveg fullu salurinn stóra salurinn í Bíóparadís og hérna
0: Hvernig var hún frumsýn? 2004, það ekki?
1: Jú, einhvers veginn sko
0: mm-hmm.
1: og hérna já, þannig að svona Já, hann var vel tekið en allavega þeim sem minna langaði að sjá hana
0: mm-hmm.
1: Svo líksum sem verður fullt að fólk sem langaði ekkert að sjá hana og það er bara alltaf leið

0: ég er eiginlega svolítið heimildar ljósmyndar skilur og hérna
1: einmitt.
0: Þannig að mér sé alltaf að vera skrásetja og þú veist og, hérna, og þegar maður að skrásetja einhvað eins og heimildamenn til dæmis þá verður maður að vera svolítið sko þú mátt ekki verið í dómara sæti þú verður að vera hérna bara vera svolítið svona bara
1: Já, þú veist, hvorki að hefja eitthvað upp Nei, eða rífa það niður.
0: En þú verðist alltaf verið heiðalegur, skilur, mm-hmm. Og reyna að spurja um það sem þú veist, erfitt, svona, og líka reyna að spurja um það sem gott, skilur, þetta bara reyna, ég held að mér að tekist það svolítið vel í þessari myndu meka, það er ekki að vera hlífa nýra, það er bara alltaf opið, bara, þú veist, sem ég spyr um allt sem búin að vera umtilt, og reyna, og hann svaraði öllu bara, svaru öllu sem ég spyrir um og hérna hann aldrei vilja lefa neinum að gera heimildu mitt sér áður
1: Af hverju heldur hann hafi verið treyst þér fyrir því? Ertu með einhverja kenningu það?
0: Já, hann bara
1: innsæi
0: Já, hann þekkti mig og hann treysti mér það mjög auðvilt það var mjög auðvilt fyrir einhvern sem vildi koma sem eitthvað niður og meka sig skilur að gera vonda myndum sem myndi vera sverta hann alveg en það hann er svolítið hann býði svolítið upp á það að því hann er búin að lifa þannig lífi sko. Mm-hmm. Og hérna en hann treysti mig bara fyrir þessu og hérna og líka allt samstarfsfólk hans öll hljómsveitin og allt það bara fullt af fólkina sem bara treysti mér og hérna að fá að vera á æfing það er svo að fá að vera bara inn í svefnherbergi að fólki skilur og hérna er mjög þarlegt verið það að fá að gert þess að mynda þennan hátt skilur svo er náttúrulega verið að minnast á hann Jón Karl Helgason sem var náttúrulega bara algjörlega bara rétti með hann til að gera þetta með mér og hérna er mjög þarlegt verið hann
2: Lóa Björk spjallaði við Spessa heimildamyndina afsækið og meðan í æli og við endum lestina á Megasi sem syngur gamansemi guðana. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verið sæl.

0: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Útvarp Reykjavík. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nættu fréttir. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávar auðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagnfræðings og fyrrverandi forseta. Guðni var gestur í Silfrinu á RÚV í kvöld þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm landhelgisdeilunar. Hann telur að íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki skýr trygging fyrir auðlinda yfirráðum sé betra að láta gott heita fyrr en setna yfirráðunum. Þá sagði hann að sama raunsæði þyrta við það vegi öryggis og utaríkismálum í breyttri heimsmynd. En brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöður atkvæðagreiðslunar. Héraðsdómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður sem sagðist hafa verið fjölmiðlamaður borð í Bandero var í skipveri eða hluti af áhöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kærði til Landsréttar. Landsréttur vísaði málinu frá 7. ágúst 21 vorum borð í Bandero skipi Paul Watson samtakana þegar Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninni var gert að halda sig borðamenn rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði það ákvörðun til hér á Stóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafi verið borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði engöngu verið borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi Landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilheyrði áhöfninni. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Austan 5 til 10 metra á sekundu en 10 til 15 metra á sekundu síðist á landinu fram á nótt. Yfirleitt bjart viðri á norðanverðu landinu og sumstaðar þokubakkar við sjóin en skýjað með köplum síðra. Austlægið að breytileg átt 3 til 8 metra á sekundu á morgun en 5 til 13 við suðaustan til. Lítilsátt að væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars létt skýjað að mestu. Hitti við 12 til 18 stig en svalara við austurströndina. Og horfur á landinu næstu daga, fremur hæg breytileg átt, milt veður og bjart með köplum framundir helgi en síðan suðurlægar áttir með vætu fram á sunnudag, einkum sunnan og vestan til, útlit fyrir breytileg átt með skúrum á mánudag. Frétt vera næsaður í útvarpi klukkan 1, þanga til minnum að vefin okkar rúf.ri sem er uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri er lokið.